0: Angel Israel.
1: He sought after this matchup. This is the next generation. Joshua Van, the second youngest champion next to John Jones.
2: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's like that.
1: Two mixed martial arts titans.
0: צ'ימאייב מול סטריקלן, UFC 328, בין שבת לראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
3: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes deep with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
10: בוקר טוב לכם, בוקר של יוטט בייר, תשפ"ו, שישה במאי. למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66. של שניים מוחזין בחדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך.
11: בסדר.
10: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
11: תשמע, אני לא כבחר בזה גביר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
10: ראיתי שלג, אני לא זוכר מה היא בשלג ברמון.
11: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת, אז זה המצב.
10: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בברלין הולך רק עם טריקו.
11: כן, אבל...
10: הזמנים השתנו, אתה אומר.
11: הזדקנתי קצת, חוץ לזה שהיום הזמנים השתנו.
10: מה עשה לך את השבוע?
11: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים. זה פרויקט של זיו.
10: של זיו ארז.
11: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל, בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. הוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
10: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן, הראשון שדן שמר בירושלים, ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
11: הוא הלך לשם, הוא נשאר בבית ספר.
10: הוא בצדק, טוב מאוד.
11: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
10: הפרס
11: שלו. כל הכבוד.
10: נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך, צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר, שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
11: תל אביב זה היה התחלה.
10: והשבוע, עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלע רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת, קליעה, צביקה. בוודאי שיש לו מקום בחמישייה. אבל היום, צביקה, היום חמישייה... זה משהו ארטילאי, אתה רואה ליווי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה, היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה? אני אגיד לך משהו? לפעמים זה לתת למישהו את החמש-שש דקות ושישתוק.
11: זה גם שיטה.
10: אתה מבין?
11: אבל השאלה היא...
10: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים, שניסו לדחוף את

0: הילדים שם בהתחלה, אבל שחר אמיר... לא, דניאל פרס וכל אלה, סנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה. אבל אני מדבר איתך על שחר אמיר חצי שני, צביקה לקח את המשחק עליו. הזרים שם הם לא משהו, הם לא משהו, ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
1: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
0: אני אבל חושב, צביקה, הם מתקדמים יפה. תשמע, לנצח בבאר שבע זה יפה. אבל... מחר יש להם משחק אש ברעננה. אבל אש.
1: אז אני אגיד לך משהו. כמו שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
0: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
1: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי ניצחון.
0: צרורות, צביקה, צרורות.
1: רעננה בצרות.
0: נכון.
1: וגליל. גם נס ציונה ברחו אתמול. נכון. תראה, חולון, הם באמת עם רוסטר הכי קצר בעולם.
0: נכון.
1: הם נופלים מהרגליים, המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון, אז הם עושים מה שהם יכולים, הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות, כל שחקן שהם מביאים כן, נפצע אחרי נפצע. שבוע.
0: טוב, אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69, הפועל תל אביב... חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9, עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל, אנטוניו בלייקני, אין לו קרע, אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה, עובדים עליו קשה מאוד הצוות בהפועל תל אביב, מאמינים שהוא ישחק מחר, זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק, ים הדר... אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
1: מתי הוא נפצע?
0: ים הדר?
1: כן.
0: בירידה לחדר אוכל.
1: הבנתי,
0: אוקיי. אני לא יודע, צביקה, זה הרבה שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
1: אני שואל.
0: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה, אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ולא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה. אני חושב בזמנו במכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה צביקה לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ולא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק צביקה הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה, צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה בליגה. יש את היום ראשון נגד בריאוגן.
1: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב, כשהיה לה משחק, הם מגיעים עם המזוודות למגרש.
0: אז הם ניצחו, אני חושב.
1: ונוסעים בשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה. כמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיקה ספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
0: צ'אצ'ו.
1: צ'אצ'ו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה. כל הקבוצות לא טסו שעה. עכשיו, אופר ינאי שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם? תחזיק את זה.
0: אותם.
1: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב למה אתה גורם.
0: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
1: שלשום הם עשו בסדר. תודה לריאל נכון? מדריד, על האירוח.
0: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש. מה אתה רוצה שישים אותך ב...
1: שם, לחזור שם משחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה... לא יודע, אני לא מבין.
0: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו לא לחזור אחרי המשחק, אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצא שבת, אבל בסופו של דבר התרצו והם יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר, צביקה, ראינו מה היה אתמול, מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4, אני חושב דבר כזה, צביקה, קודם כל, אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד. אתה יודע איך זה בסדרה של...

0: לפעמים המשחק הבא, קבוצה באה עם, עם, עם הצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה, לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של טוניס בהתחלה. יש מקום, לדעתי, לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדואר צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן אתמול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה, להרבה זמן, וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
1: תראה, בסדרה, כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
0: לא, אתמול בסדר. אין לי בעיה. משחק ארבע יש לי בעיה עם זה.
1: למרות שרנדולף לא...
0: לא בעניינים.
1: לא בעניינים, אבל הוא ניסה... אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע. נכון. שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
0: קטסטרופה.
1: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו. אבל
0: היו לו משחקים השנה של 0-7 מהשלוש, של 0-8.
1: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה סלים מפאולים.
0: אתמול הוא עשה אופנסיבי.
1: והוא התחיל אופנסיבי והתחיל לזרוק זריקות. אבל לא משנה. קודם כל, הפועל שמרה. הפועל, עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר. שמרה, עברה למשחקי, באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה... אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
0: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
1: כן.
0: וכמו שאתה תמיד אומר...
1: בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
0: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה, הגנה מסתיימת בריבונד. ואתמול סוף סוף הריבונד הגנה היה של הפועל.
1: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול. כמה, חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף. והוא בורח מכל מאבק, מכל מגע. הוא גם בהתקפה אותו הוא הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט, גם אודיאסי הולך לשם, הוא בורח, הוא רוצה לזרוק משלוש, אתה לא צריך כרגע עוד מישהו שיזרוק, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלק שאט, משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, מצד שני להחזיר אותו לעמדה חמש שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין איתוניס ל...
0: פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
1: הוא שיחק את מושטר, קודם.
0: אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
1: חזר לעצמו.
0: חזר לסדרה. אופר ינאי אומר שבמשחק השני הוא שיחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריין האמיתי, תשעה ריבאונדים, תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה, תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
1: עכשיו לגבי אדוארדס, קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת, התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו, אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד, דני עמד בוושינגטון, הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
0: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק, הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק.
1: כן,
0: כאילו, לא מוסרים לו. לא. הוא גם חושש קצת.
1: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצא... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה
0: יוצאת
1: מן הכלל. זה יכול... תראה, טוניס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בואו נראה מה הם מכינים למחר, אין הרבה זמן.
0: אבל צריך להביא משהו, עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר, אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
1: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן לי אינפורמציה משם, זה אופר ינאי, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכננים לעשות.
0: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו, אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מקדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
1: מי זה המתלבטים?

0: ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
1: תראה,
0: לגבי כל הקטע הישראלי, הישראלי
1: אין
0: זמן.
1: אני לא, לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוא אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה, אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות, אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב, אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
0: אף אחד לא יודע. טוב, הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה, ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק, הפסידה בערכה, אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין דן שמיר לאנשי תקשורת, לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים, יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...
1: מי זה ההנהלה?
0: דן שמיר, מקל, כל מי שכרגע יש שלטים.
1: קריאות של מי?
0: אתה רואה שריקות בוש של הקהל.
1: אוקיי.
0: יום רביעי שעבר צביקה הייתי במשחק נגד חולון, יונתן אלון הלך אחרי המשחק לדבר עם הקהל, להסביר להם. אני לא יודע מה הוא הסביר להם, מה הוא דיבר איתם, אבל זה נראה כאילו שהקהל הזה...
1: קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
0: מלא... או, צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, או את ה-800 שלהם, ועודי הפועל ירושלים לא באים, צביקה. לא באים.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה... ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
0: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא, צביקה.
1: הוא מקבל מזכורת?
0: אני חושב שכן.
1: נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, הכתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים. מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו...
0: מובלי.
1: מובלי.
0: וגם ג'וזאיה ג'יימס.
1: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם? איזה תדמית, איזה ביטחון לקראת... הם הולכים, יכול להיות, לפלי אוף נגד הפועל תל אביב, ייפגשו אולי בלי יתרון ביתיות, ונגד מכבי תל אביב בלי יתרון ביתיות, ולהגיד אחרי המשחק אנחנו הולכים לאליפות.
0: כן, אני לא יודע מאוד אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, צביקה, כמו שהם נראים.
1: נגד מי הם הסיבוב הראשון?
0: אני לא יודע, עמק או הרצליה...
1: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד... אי
0: אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
1: אז ההפסדים האלה בירושלים...
0: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
1: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה... אמרתי לך כבר, הם צריכים...
0: אז הם מחתימים השבוע את צוב בן משה, משלמים, צביקה, שים לב, כמעט 200 אלף שקל לאלת בייאוט לחודשיים האלה.
1: זה לא שובר שוויון.
0: ממש לא.
1: זה נהדר, הוא עשה משחק נהדר.
0: הביאו עכשיו את אקסביר סנית, שאני שואל אותך כמה כדורים... אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה. אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא הרפר ולא הוא מוסרים. אז...
1: הרפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, הרפר, אכפת לו.
0: הרפר הוא אחלה, אין שם טענות להרפר. זה שוב בהפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
1: סביר סניד, הוא לא שחקן יורוליג. הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה. הוא היה בסדר פה בישראל.
0: צביקה, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
1: דווקא למב במשחק הזה
0: היה בסדר. בסדר, אבל כל העונה הוא על הפנים.
1: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
0: אני לא יודע אם...
1: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה, בסוף אתה צריך להלביש חמישה. אז הרפר בטוח?
0: בטוח. קשיוס ווינסטון בטוח?
1: בטוח.
0: בטוח.
1: בטוח. כמה נשארו מקומות?
0: עוד שניים. שקפינצב בינתיים טוב?
1: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, נגד מכבי זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. בוא נראה אותו במשחק הבא.
0: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה, כבר זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
1: נכון.

0: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
1: אנחנו כבר אמרנו לא, את זה. קודם רגע, כל... רגע, רגע, רגע. בפודקאסט שלנו פה
0: דיברת על זה בנובמבר.
1: דיברנו על זה לפני 5 חודשים.
0: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת, אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצה תירוצים.
1: אתה מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה צביקה אתה רואה שלטים בכביש 4 באיילון, פדרמן ורקנטי זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב, אנחנו רואים את, זה לא חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים, הנושא של הביטיות.
0: בסדר, אוקיי. גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על פאוור פיינש.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלייאוף,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רב הוא באמצע המלחמה, אני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק, עד שעזבו האדוארדס וזה, היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש...
0: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא... לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא, גם בא שבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה. רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי 3 אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלים
1: 30,000.
0: אם היה היום הפועל תל אביב בתר ירושלים, באצטדיון של 80,000, היו 80,000. 80,000 היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
1: הקהל בא.
0: בא הקהל. אני לא יודע כמה היה מכבי תל אביב הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
1: פחות ממלא, אבל היה 20,000.
0: בסדר, הפועל פתח תקווה בקהל. צביקה, אתה רואה? אז עכשיו יש... אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים. אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ, להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
1: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
0: מה? אחרי שיווק?
1: אנשי שיווק, יש הנהלת מנהלת, הם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים... ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק. אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה. צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים. רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי...
0: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו באים 200 איש.
1: לא, אין לא, לרמת אבל, גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר
0: נכון,
1: אנשים.
0: נכון, מסכים איתך.
1: אני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות
0: מסכים,
1: של הקהל.
0: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
1: זה
0: קשה
1: מוציא אותי מדעתי.
0: קשה להם, ומנסים וקשה להם.
1: יש להם מחלקת נוער גדולה.
0: נכון.
1: שיביאו את כל האלפי של המחלקת נוער עם ההורים.
0: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר יהיו 3 שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם 4 זרים בסגל תקבל מענק, 5 זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, 6 זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הכנס, זאת אומרת...
1: 2 ישראלים על המגרש
0: מיליון
1: כל הזמן?
0: שקל. מה?
1: 2 ישראלים על המגרש כן. כל הזמן?
0: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים?
1: אין מספיק ישראלים. בסדר, אני לא יודע מי מחליט.
0: אבל צריך לעשות,
1: לא
0: תתחיל לעשות משהו.
1: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה 1. 2, קבוצה שתהיה לה רק 4 זרים בטופס, היא עומדת מספר 1 לירידה.
0: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על 5 זרים. אין לי ספק.

0: אני לא, לקבוצות היום, צביקה באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
1: אני לא יודע אם מותר בכלל מבחינת הזה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי תלויה, ואני לא יודע אם
0: כן, אבל צביקה, אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה שבעה, שמונה ישראלים, במקום שמתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שיתן לה עוד זר ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה ושתשלם כנס.
1: אבל זה לא אומר שהפועל תהיה שישה זרים וקבוצות אחרות יהיו ארבע.
0: שתשלם
1: כנס. מה אני אעשה עם הכנס?
0: תפזר אותו בקבוצות אחרות.
1: הכנס לא משחק. הכנס לא משחק.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה, בסיטואציה, אתה אומר לי, אין ישראלים, ויש שבעה ישראלים שנפצעים באימון בהפועל.
1: אין בעולם מצב שלך מותר לשחק עם שישה זרים ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
0: זה, אני לא, חכה, בוא נראה מה מתקבל.
1: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן.
0: אוקיי. טוב, אז זה עכשיו הדיונים אצל השר, והדעתך צביקה, לא להחזיר את החוק הרוסי, כן להחזיר את החוק הרוסי?
1: אני אגיד לחוק הרוסי. חוק הרוסי היה אסון, אנחנו המדינה היחידה בכל הליגות באירופה, שאפילו מחייבת ישראלי אחד על המגרש, שני ישראלים, אוקיי, אחר כך תבוא עוד פעם ותגיד למה אין קהל. לא בגלל שהקהל אוהב ישראלים, אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת. המאמנים צריכים לשתף יותר ישראלים, עם הארבעה זרים על המגרש, עם כל המשמעויות שלו, לתת להם צ'אנסים. אתה רק דיברת לפני כמה דקות על הילד מהגליל.
0: שחר אמיר.
1: שחר אמיר, שעבר כמה קבוצות לא מצא את מקומו. נכון. ופתאום היום התברר לך שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה. אם גליל תישאר בליגה, זה הרבה בזכותו.
0: טוב, לפני שנלך לפינת ההיסטוריה, ניגע רק בהמשך הסדרות ביורוליג. הערב פנאתינייקוס מארחת את ולנסיה. ממה שאני מבין, אתה אומר לוולנסיה אין סיכוי.
1: לא, אני לא. אחרי שהפסדת שניים בבית, מה אתה בא לחפש לנצח בוואקה?
0: אתה יכול לבוא לחפש.
1: תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה והיה לה עונה פנטסטית. היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה שסלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה עבר ניתוח מניסקוס.
0: ז'לגיריס פנרבחצ'ה, ז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
1: תראה, פנרבחצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו. פנרבחצ'ה שלטה במשחקים. קצת חזרה לכושר כלייה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
0: בסדר, נעמת
1: אותך. אולי יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
0: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו. טוב, היום אנחנו בלי עוד, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותה אחרי 23 שנה של אליפות.
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע, ניר?
2: בוקר טוב, צביקה. ניר? בוקר טוב, אלי. בוקר טוב.
0: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו.
1: לא.
0: רגע, רגע, עכשיו, ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: לא, לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על מה שקרה אז.
1: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של
0: נכון, של גלי צהל.
1: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
0: כן, כן, כן.
1: צעד וחצי. אתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
0: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, לא, אולי לא.
1: לבוא להציל לא הייתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא הייתי מפר חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל אתה יודע, כל ה...
0: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי. ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באילת.

0: הביאו לא, זרים לא טובים.
1: היה כל מיני התפשרויות.
0: והפציעה של גיא.
1: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות ההתפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של, הבחירה של הזרים, והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לאבי.
0: וקינג.
1: ווינפריד קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את וינפריד קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם ששיחק ברקליס ביוון ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
0: שחקן של קבוצות תחתית.
1: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז שישאירו...
0: לא חוזה אורטיז, ורגס.
1: חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו, בגלל ש... ודווקא את הזרה יותר טוב שחררו.
0: ניקס.
1: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את אמישה, והביאו אותו, אבל בסדר. כל אחד והדרך שלו.
0: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
1: עכשיו, גליל, באותה שנה... עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק.
0: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב צביקה.
1: איפה ניר?
0: ניר?
2: בוקר טוב. אלי, בוקר טוב.
0: ניר היקה?
2: אני שומע אתכם.
0: לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
1: לא.
0: לא.
2: בוקר טוב. צביקה.
0: הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה שניר יעלה. צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים מהמכבי באותה עונה. מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה, עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה. ליגה באותה עונה. ניר, אתה שומע?
2: אני שומע אותך.
0: אהלן, ניר, מה נשמע?
2: שם יברך, וואלה, בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
2: עזוב, אני מפחד ממנו פחד
0: מהו. היית עצו בנבחרת.
2: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסיה פעם.
1: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
0: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
2: אני הגעתי... מפתחת רפיח עזבנו לתלמי חיל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיל, אזור ברטוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל. היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם. ואריה מליניק ואפי בירנבוים, מתוך 60 ילד.
1: הביאו אותך לנבחרת, לנבחרת
2: הנוער. הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
0: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם
2: עדיתי. לא, לא, הייתי להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף. שזוף לגמרי עם חשקונים, ראיתי את נדב ואת ליאור עדיתי ואיצי כהן, כאילו אמרתי מה יש לחפש פה. אבל אחרי חודשיים אריה חתם בגליל, והציע לי לבוא לשחק בגליל, בגיל 17, מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום, עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
1: עשו ממך בן אדם.
2: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אעלה לבוגרים.
0: ואחרי זה היית שנים אצל מולי, ו...
2: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
0: וואו. אחרי זה עשית את חוזה המיליונים באילת, לא?
2: איזה מיליונים, תגיד.
0: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות הרבות. תחילת אותה עונה, פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה, איפה
1: קבוצה,
0: הרגשתם?
1: זה קבוצה שמולי בנה
0: כן,
1: אותה.
0: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
2: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת, הקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
0: נכון.
2: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליף, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה,
1: לא, אבל אז בא דורון שפר.
0: דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
2: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא 3 שנים לפני.
0: נכון.
2: שפר הגיע 3 שנים לפני.
1: אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
0: כן.
2: שפר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
0: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, הספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא, כאילו, נשארה באותו

0: אותו רמת כוח.
1: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
2: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל ההפוך.
0: כן.
2: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
1: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול השחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע נצח על הכלים, ידע שחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שהושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאל, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר שבטרום, בקדם, במשחקי, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק
0: נגד. כן, ניצחתם את טריאסטה, שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה וטניאביץ' מאמן.
1: בדיוק, עכשיו זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה, שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
2: אני לא יכלה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
1: לא, אני אומר לבנות,
2: זה הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה.
0: ובודירוגה.
2: אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו הגדולים.
0: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי, אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
1: וואו.
0: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.
1: לגמרי. לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
0: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה נכון, לאורך נכון. הדורות. אז מה קורה לפני אותו משחק?
1: עדיין נכנסים בכפר בלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. נכון. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים למשחק, אני זוכר שאני דפקתי שלושה עם הקרש שם, אופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס,
2: הסלים שעוד היו מחוברים
0: לקיר.
1: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלושה עם הקרש שאף אחד לא יודע.
0: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
2: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
0: פועל היה להם יתרון ביתיות.
1: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים, הם ירדו לזה דום.
0: נכון.
2: חיכו להם בשדה
1: ושאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17, ואני זוכר שפיני לקח טיים אאוט, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת, וברחנו. זה הסיפור. זה הסיפור. ברגע שהביטיות הגיעה לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותם.
0: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין אותה עונה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר... אחרי משחק 3 בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
1: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות, ו...
2: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
1: בסדר, אבל צביקה...
2: אני מכיר את ברד.
1: צביקה, אני אשכח שרואי טרפלי גם היה שוטף.
0: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
1: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
2: נו, אני לא יודע.
1: שניצחתם בכפר בלום...
2: אני עד לא הייתי המאמן אז.
0: נכון.
1: נכון, צודק, אבל הידידה שלי, מכפר בלום, שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים, שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות ו-17 ריבה.
2: אני,
0: 17 הייניקן?
2: אני, באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקוס, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס, ובאנו, ו...
0: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
2: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב וזה, חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה...
0: ניר.
2: וויסקי, אני לא יודע מה.
0: הידידה שלך.
2: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
0: הידידה שלך יכלה לעשות על זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
1: לא היה פיקדון.
0: טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת, והיית גם במרכז.
1: לא, הייתי אילת, רמת גן,
0: נכון.
1: ראשון.
2: היה אצלי בנבחרת.
0: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
1: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית.

0: ליגה לאומית, סימנתי בהרבה מקומות.
1: כן. זהו, עזבת את הכדורסל?
0: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
1: כן.
2: מה החיקוי? החייבים אותך, אבל היית... נתן אל ארצה מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
0: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
2: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא? תן לנו את מריה.
0: ארי היה קורא לי פופאי, פופאי, תקשיב טוב עכשיו.
1: לא, גם קוז'וקארו מחכה. גם קוז'וקארו מתחרה איתך בלרד.
2: אבל אל מליניאק לא.
1: דבר, דבר על מליניאק.
2: תן לי על מליניאק.
0: אריה זה... מחר, היה יושב, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז הוא היה מסיים, ואז הוא עושה ככה. מה שאני שומע פה לא טוב. עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אז אתה לא מספר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, אריה היה מסתובב עושה לי, תקשיב, היום האימון ב8:30, שלא תזכר.
2: גדול, ניר. ניר, אתה צודק, עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
0: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
2: אין כזאת אליפות, אליפות של סדרות.
0: יש לי את המזל להיות באליפות הכי גדולה שהייתה, כי זה אליפות של סדרות.
2: צודק. הליגה חזרה פה...
0: והלוואי והסדרות האלה של 5 משחקים יחזרו
1: לזה. כן, אמורים לחזור.
2: אביב הנאורים של הליגה חזר.
1: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות 5.
2: והאולמות היו מלאים, אז
1: צריך להיות...
2: מלאים במשחקי ליגה. הפועל תל אביב העבירה את הדרבי, אני לא אשכח, היה מחאות נגד שאול ליד אליהו, והיו 11,000 איש בליגה. ניר, תודה רבה. תחזיק מעמד. תודה רבה ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים, אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם, הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה, כן, גם היום יש ליגה, נכון, יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש 2 משחקי יורוליג, ז'לגיריס.
1: אגב, ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים.
2: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר ופנתינייקוס נגד ולנסיה, מחר משחק מספר 4 פועל תל אביב, יש כל יום כדורסל. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: במקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאמפס למה הבאתי סקקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
0: בראשון נבחרת הכוכבים של קובה
4: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו
0: לא מחמיצה הזדמנות
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו
0: להחמיץ הזדמנות
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: ראשון, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: Sean Strickland, he sought after this matchup. This is the next generation. Joshua Penn, the second youngest champion next to John Jones.
8: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's like that.
7: Two mixed martial arts titans.
8: I'll stop now.
0: צ'ימאייב מול סטריקלן UFC 328 בין שבת לראשון שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל
9: אין דברים כאלה לא מאמין למה שקורה כאן

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה.
2: Oh, nice.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes. Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
10: Welcome למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק... הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
11: איזה כיף, העונג הוא...
10: איך הפתיח?
11: פצצה. כבר טוב.
10: מה שלומך?
11: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
10: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרשנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
11: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה ב... עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות, וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
10: איך זה במקביל לגברים, זה הנבחרת הצעירה לנשים?
11: זה סוג של
10: הצעירה,
11: הצעירה לנשים. כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא, זה לא ככה, אבל... עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות... האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל אנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל אנשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות. ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
10: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר,
11: נכון,
10: ולא
11: נכון.
10: בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
11: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
10: למה?
11: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו של... לא, לא, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא, לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה, פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
10: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
11: כן.
10: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות,

0: שחקנים, בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב, גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, ואת, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה, מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת, הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי, אז...
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה.
1: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את, את, את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלפות העולם, בכדורגל הנשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה, הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק, אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך, אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
0: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי okay. השחקן Opa, ענק,
0: הלכת
1: ענק.
0: הלכת best of the best.
1: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, ה, על ההתנהלות
0: לא,
1: שלו.
0: לא, אז בית ההתנהלות, אתם מדברת כאילו מי, כשחקן, מי התואם שלך על קר הדשא.
1: מרדונה.
0: מרדונה, ובישראל?
1: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
0: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
1: כן, של כמה שחקנים.
0: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו... מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
1: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לך לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אתם לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
0: באמת? את חושבת שאם נגיד היית, סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
1: ללא ספק.
0: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
1: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות, לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
0: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
1: אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
0: אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
1: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
0: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית, את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
1: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים

0: ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים.
1: את חושבת?
0: ככה אני מאמינה.
1: יש כן. מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: שמי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נטלי ליאור. אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו מפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל. יותר מודלים של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון,
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מרדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשתות החברתיות, פחות בכל להסתכל לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, העניין הגברי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל

0: בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים, שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
1: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
0: אולי לא צריך.
1: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
0: אופה.
1: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
0: וואו.
1: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד. מה שלא היה לפני כמה שנים. הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
0: יש הצלחות.
1: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית.
0: בהתאמנות האומנותית
1: יש הצלחות. עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה. היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה. מבחינה פרסומית.
0: פרסומית זה עדיין לא שם,
1: בדיוק,
0: אבל,
1: ולמה,
0: אבל יש
1: ולמה?
0: תמיכה, יש תמיכה. גם
1: יש תמיכה, אבל אחת כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
0: נכון.
1: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
0: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
1: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
0: לבין ספורט קבוצתי, כמו
1: כדורסל
0: וכדורגל.
1: הנה, קבוצתי.
0: לא, אמנותית, כן.
1: אבל גם הצליחו.
0: יש לך את לינוי אשרם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
1: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
0: אני זוכרת שסיפרת לי.
1: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
0: מה זה סוג של דלקת פרקים?
1: זה מחלה אוטואימונית, כן.
0: שאת סובלת ממנה עד היום.
1: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
0: הוא ישן.
1: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
0: שלא נעיר את המפלצת.
1: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
0: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
1: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
0: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
1: נכון, גם
0: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
1: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בלוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי.

0: מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב. אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי, לא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהייתי ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו...
0: בתקופה שלי עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: זה, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולהיך לצחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי. מה היה לנו?
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ 9 מספר 1.
1: הפנומן, הפנומן. ללא ספק. פנומן לגמרי,
0: מבחינת חלוץ 9.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם, אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי, והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו, גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי ש הוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן, הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן. אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי, מי יותר טוב? תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה. אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל, פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל?

0: זל, ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, ברור. כדי להגיע להצלחה. כי את יכולה להיות סופר כישרונית, וליפול בין הכיסאות, יש מלא סיפורים כאלה.
1: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה... גם אני יחדי. אני נלחמתי.
0: הציפור הצלחה מטורף.
1: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני יושב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא יושבת רגל על רגל, זה לא יבוא. זה לא יבוא. אני נלחמתי. אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. שדעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? נכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה לארבע וחצי שנים.
0: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
1: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
0: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
1: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
0: נו.
1: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
0: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
0: כן.
1: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנת. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון, אוקיי.
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
0: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק, ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, את יודעת, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול

אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. כן.

0: צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה, זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש שערות, והם נגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
0: זה,
1: כמעט.
0: זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נתחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נתחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים, ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'י ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים, עושים, עושים.
0: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה, את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שצור... שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, אלא תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות, על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום, זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת,
1: מעדיפה לוותר על החלום.
0: ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו טוב.

0: מספורטאים. ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי המדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום
0: ברור,
1: בין גברים
0: נכון,
1: לנשים.
0: נכון.
1: גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרטה 30, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש תניסאיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת אם לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראי.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור הימנו.
1: הימנו זלקה.
0: תמיד, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו, אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, דברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
0: בכיף, בכיף, בכיף.

0: אחת טובה נמשכת של לברון עם השלשה הזאת מעל את הלייקרס, זה 7-0. שי הולך לסל, חצי מרחק מעל דיאנדרי אייטון, ויש שזה אוטומטי. מרקוס סמארט משאיר את הכדור ללברון, שקולע שלושה נוספת מהפינה. שי מחטיא את זה, לייקרס יוצאים ומתפרצת, ושוב לברון, פעם עם הדנק על קייסון וואלאס. שי נכנס לסל, זריקה קשה מאוד עם הלוח, אחת משלוש זריקות עונשין בלבד שהוא הגיע אליהן במשחק הראשון. פנדר יש כל כך הרבה כלי נשק, ג'ון מקיין למשל עולה מהספסל וקולע שלושה שמעלה אותם ל-10 הפרש, ג'לן מילס הפצוע מבסוט מהספסל. צ'ט הונגרן בהנדאוף מאיזיה הרפנשטיין קולע את השלושה הגדולה הזאת. לודו טראפן מתפרצת, משאיר להרפנשטיין שמשאיר לצ'ט הונגרן את הדנק הזה ומתפרצת, עושה את זה הפרש. יועד ונדרבילט ניסה לתנוס את הכדור, נפצע בזרת, פרק את הזרת, שי מוצא את צ'ט עם פשט בהגנה של הלייקרס, אף אחד לא ניסה את הולמן. טופ סקור של אוקלאומה סיטי במשחק הזה עם 24 נקודות, 12 רבאונדים ושלוש חסימות. שי הולך לסל, עוד אסיסט, עוד צ'ט, 12 הפרש. בוא נמאס אסיסט לווי הצ'ימורה שקולע שלושה, חמישה אסיסטים של ג'יימס. שי הולך לסל, חצי מרחק, כמובן. פנדרטי הוביל כאן רק בארבע, אבל יוצאים לריצה של 25-10 לברון. בצד השני עם סל קשה, פוסט-אפ מול החבר הקבוצה לשעבר אלכס קרוסו. דאבל טים על שי, שי הולך עד הסוף. שי אפשר בעבירה. אי-ג'י מיטשל. עבודה נהדרת. שתיים בפלייאוף עם החטיפה של ג'לן וויליאמס ואלכס קרוסו. עם החטיפה הזאת זה 15 הפרש. דנק מתפרצת על האנרג'ייזרס. של הטנדר ואחד השומרים הטובים בקבוצה שיש בה כל כך רבה כאלה, וקיין עם עוד שלושה, זה 16 הפרש, הרכש מפילדלפיה, מיטשל, קיין, עוד אחת. קצת ה-25-10 אמרנו, אז עוד כדור מגיע לצ'אט ששוב אף אחד לא שומר עליו. לא רואה כל כך טוב, שי, מאסיסט, וקיין, וקיין, זהו. שלושה מהפינה, 19 הפרש, כל ניסיון קאמבק שהלייקר זה לא מצליח, במשחק הזה הרפנשטיין עם הפלוטר הזה מחצים אחד עושה 20 הפרש, הוא מרחף וגם הטנדר זה מצליח 108-90 במשחק הראשון.
1: Of tonight's national anthem. Here's a motivational speaker and recording artist from Oklahoma City. Please welcome Rob Klain.

0: 6'4", from UC Santa Barbara, number 25, AJ Mitchell!
1: המשחק הזה המשחק השני בסדרה, אם הייתם רוצים לקחת כרטיס, הייתם צריכים לשלם לפחות $218. ל-NBC יש את טני קרביץ מימי הראשון, לפריים יש את קומון, ולנו יש את האלופה המכהנת שרוצה לעשות את זה שוב. ובתור התחלה להיות הקבוצה הראשונה מזה 8 עונות פחות או יותר, שעולה לסיבוב השני אחרי שזכתה, שעוברת את הסיבוב השני אחרי שזכתה באליפות.
2: In the series, Lakers looking for the equalizer before returning to Los Angeles for game 3 on Saturday night. Let's check out the starting lineups presented by Merce.
1: אלה החמישיות, הלייקרס בחמישייה, שאלו איתה במשחקים האחרונים מאז הקאמבק של אוסטין ריבס, יחד עם לברון ג'יימס, מרקוס סמארט, ויה צ'ימורה ודיאנדרה אייטון.
2: The 108-90 loss to Oklahoma City. The Thunder counter with Mitchell, Holmgren, Gilgeous-Allen.
1: What's your thunder? What's the team at 20? Now the PSG, Jalen Williams, Shea, AJ Mitchell, Jeff Holmgren, AJ Atomstein, the Ludo.
2: With a victory in

0: signaled. Love the way that his team competed in game one after the long layoff following the sweep. Felt that the Lakers sped them up, but they handled it. JJ Redick wants to speed them up even more in game two.
1: הלייקרס לא הגיעו ל-100 נקודות אפילו בארבעת משחקי הפלייאוף האחרונים שלהם. ניסו לעשות את זה הלילה.
0: הלייקרס
1: מאזן 5-0 עד עכשיו בפלייאוף.
2: The offensive end of the court, like Udonis Haslam and Dirk Nowitzki talked about in the studio. And the two things there, they have to take care of the ball. That's been a problem the entire postseason. And they've got to create and make more threes.
0: Lakers at 18 turnovers in that game one loss. OKC certainly took advantage of those. The defending NBA champions trying to take a 2-0 lead in the series. John Goble, Ben Taylor, Mark Lindsay, our officiating crew. Holmgren at Ayton.
1: אוקלאומה סיטי בכחול כהה, תלבושת הסיטי המוקדשת לנייטיב אמריקנס של אוקלאומה. לייקרס בצהוב, רץ רוק איתכם. איין איגל, סטן בן גדי בשידור האמריקאי. עד שתיים מהפייקאפ סנטר את זה. ארבע וחמש עשרה מהסדר למרקוס סמארט. המשחק הראשון.
2: Their only weakness defensively is they do give up a lot of threes. The Lakers have shot it well from three in the postseason, but they don't shoot many of them. They're going to need to take and make more tonight.
1: 10 מ-30 במשחק הראשון ללייקרס. אנחנו מנסים לקחת שלושות ובינתיים מחטיאים את השתיים הראשונות שלהם.
2: Hartenstein, such a good passer for a big in that high post area, is really able to get the ball to people. He sees it, he sees the mismatch, throws it up. There's nothing Reeves could do.
0: Holmgren had six dunks in game one, so he was getting where he wanted to get to out near the rim.
1: AJ מיטשל עולה ראשון על הלוח, פירת סיבוב שני מבלגיה, מסנטה קלרה, קליפורניה. בסדר, שעברה ב-2024. הלייקרס עם 18 ריבונים בממוצע למשחק בפלייאוף הזה. זה לא טוב.
2: Great defensive play at the other end. The Laker turnover, though. It's a rare occasion that you're going to have an open interior pass against OKC. They are going to be in the paint. The passes have to go from inside out.
0: Nobody underneath for LA, so Holmgren's got the board off the miss. 2-0 lead for the Thunder. Mitchell, the three ball.
1: הלייקרס שוב בבליצים, בדאבל טימס על שיי כדי להוציא את הכדור מהיד. גם לסגור לריבון זה חשוב אחרי ההחטאה. הלייקרס מחפשים את אייטון כבר פעם שלישית וזה עדיין לא נגמר בסל אפילו פעם אחת. בוטבול! סמארט מצליח לשחות עבירה ראשונה משיי במאבק על הכדור. סמארט וריבס, שניהם שיחקו באוניברסיטה האות במדיקת המחאות באוקלאומה סטייט סמארט ובאוקלאומה ריבס. חוזרים למקום שאותו מכירים איתם. אוסטין ריבס חוטף גג, הוא על 3-17 בסדרה הזאת כבר. המשחק הראשון שלו היה אחד הגרועים אי פעם של שחקן לייקרס. הגנה פנטסטית של הטנדר בפתיחת המשחק.
0: הלייקרס עכשיו 4

0: 7-0 מהיר לטנדר, הלייקרס פתחו עם 7-0 במשחק הראשון וזה לא עזר להם.
1: Everyone moves the ball willingly. They just try to find the best shot for the team.
0: אז עדיין מחפשים נקודות ראשונות אחרי יותר משלוש דקות של משחק. רוי אצ'ימורה הוא זה שמוצא אותה. הגולים של הטנדר מעובד מסירות אחד לשני לברון, רץ קדימה, ארלי ברד קבל את הכדור מסמארט, שתיים ראשונה שלו, משחק הפליאוף ה-300 שלו בקריירה. שש נקודות של אי-הארט. ולכה עושה את העבודה שקטה בלי נקודות יותר מדי. חסימה שנייה של הונגרן היום, יש לו חמש כבר בסדרה הזאת. זה שניים יותר מכמות צלי השדה שיש לאוסטין ריבס. שום דבר לא נכנס ללייקרס. מרקוס סמארט אמר אחרי המשחק הקודם שהפעם חייבים לקלוע את השלשות. עדיין זה הולך עוד יותר גרוע מאשר במשחק אחד.
2: ג'ורג'ס אלכסנדר, הוא דיד דפלקט את And it's out of bounds. The Lakers.
0: הסצבן הראשון של ג'י.ג'י. רדיק, הקבוצה שלו לא בעניינים.
2: Opening quarter. Up front.

0: Yeah, ג'ו אוהב לשלוח שלשות, אבל גם שתיים זה בסדר. ג'קסון הייז מספר 11, ג'ייק לרגיה 12, ולוק נארד 10. ואנחנו לייקרס, קרוסו 6. 9. עבירה תוקף. אז ג'ו מספר 11 גמור על הפרקט באוקלאומה סיטי, וקייסון וואלאס 22.
1: Now he puts his body on the line there. Every time I see this now, I think of Jalen Brunson's line earlier in the year. He called himself a below the rim rim protector. Yes. And that's what Jalen Williams was doing there.
2: Self-scouting report. Isaiah Triple, deep one. Joe understood the angle, but couldn't quite get to it before it went out of bounds.
1: Well, right now, for the Thunder, Chet Holmgren's made both of his threes, the rest of the team 0-for-8.
2: Reeves has the big back double. Kennard is open. Kennard can't hit. Popped up in the air by Hayes. And Hachimura is out of bounds. The struggles continue for Luke Kennard.
1: Yeah, he started the first three games of that Houston series, shooting 55% from the floor, 53% from three. Since then, 23% from the floor, and now 18% from
0: three. Kennard, אחד מקלי השלשות הגדולים בהיסטוריה מבחינת האחוזים שלו, לא מצליח לקלוע שלושה חופשית, בשביל זה הביא אותו ללוס אנג'לס. זה לא הולך למשחקים האחרונים, אחרי פתיחה פנטסטית. נגד יוסטון.
1: Leans in on Kennard and draws the foul. If you're going to double him, you have got to keep him in the double. You can't let him out now. That's an easy thing for a coach or a commentator to say. A lot harder to do out on the court.
2: Now let's check out the upcoming playoff schedule tomorrow on Prime. It's another playoff doubleheader. The Knicks are in Philadelphia. The Spurs meet the Timberwolves. Saturday, NBC and Peacock, Game 3, Pistons and Cavs. And Saturday night on ABC, the Thunder and the Lakers in Game 3. For more on these games, go to NBA.com or visit the NBA. Gilgeous Alexander makes 1 out of 2. 21-16, Thunder.
0: נגיד ניסה לקסנדר, הרבה ביקורות על כמות זריקות העונשין שהוא מקבל, אבל במשחק הראשון היו לו רק 3. עונה אפס, ריצה של הטנדר, מאז שהלייקר יישבו. הייתי כבר זית פסק זמן.
2: Defense turns to offense. And then Gilgeous Alexander climbs the ladder.
3: Technical foul has been called. Hatzalat ha'onah. Mikra b'shar. חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר,

0: של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אל תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה.
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס, למה הבאתי סקקקק.
0: מתחילה.
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: בראשון. נבחרת הכוכבים של אובה.
4: הסגל הכי חזק בליג, הסגל לבנדאון.
0: לא מחמיצה הזדמנות.
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: ראשון, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: Sean Strickland, he's sought after this matchup. This is the next generation. Joshua Penn, the second youngest champion next to John Jones.
8: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's lights out.
7: Two mixed martial arts titans.
8: I'll stop now.
0: צ'ימאייב מול סטריקלן, UFC 328, בין שבת לראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
9: אתם צופים בערוץ הספורט.
10: קצרות עוד של בון חזר אחרי שנראה שהוא נפצע בקצת צלה, אבל סתם לך בוצה של 11. אפס. ירד לנוע.
11: אסיסטים,
10: שלושה אסיסטים. ככה. השנייה של שי.
12: Gilgeous Alexander and Smart is hurting. So for SGA, that's going to be a second personal foul. 7.3 on the clock.
10: Marcus Smart החמיץ במהלך העונה.
12: It was only a one-second different shot clock.
10: 20 משחקים והפציעות. עד על הרגל של שי.
7: Opportunities to go. If they run offense for him and let the Laker defense get set, he knows he's going to get double teamed. So I think he just took off. Then he jumped in trying to get a foul call. I think a good no call by the officials.
12: AJ Mitchell back into the game. Gilgeous Alexander sits, so does Isaiah Joe.
10: Wallace Dort and Caruso. Yes, חידות בגב שיותר כיף שהן נמצאות מולך מאשר השלישייה הזו. צ'ימורה הגיע ל-500 נקודות פלייאוף בקריירה מוקדם יותר ומצמצם את ההפרש ל-4 בלבד. בסוף הרבע הראשון, ביי, ניקו סקר.
12: It's now time for the deep dive with AI mode in Google search.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
17: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
18: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטחון.

0: ביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
0: תוציא לו כרטיס!
2: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
0: לא, אתה? מפלצת
3: הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה לי?
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
5: אקרובס דירה, במיקום מושלם בשדרות ירושלים. כוכבית 2945.
6: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
7: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
8: אל תלכו לשום מקום.
9: מתי אני אעשה פיפי?
8: כי הדרמה הגדולה.
10: כדי שתשים פאפאפאמפרס, למה הבאתי סקקקקק?
8: מתחילה.
11: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
8: בראשון. נבחרת הכוכבים של פובה.
12: הסגל הרי חזק בליגה, סגל
8: לבנדאו. לא מחמיצה הזדמנות?
13: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
8: להחמיץ הזדמנות.
14: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
15: איזה רצח?
8: בובה של לילה, פרק חדש. ראשון אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
16: בערוץ הספורט של ישראל.
17: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: to the Western Conference semifinals on Thrive, presented by State Farm. Rui Hachimura, 2 of 3 from three-point territory. What he has done in the playoffs is on the heels of a very impressive regular season from three-point range.
1: Yeah, incredible what this guy has done. But they need some other guys to step up in the series. He and LeBron James are combining 8 for 16 for three. The rest of the team, 4 for 23.
0: McCain is in.
2: על מקיין 4 שלשות במשחק הראשון, עולה הקסר הראשון של הרבע השני, הוא פותח מצד אי.ג'י מיטשל.
1: He only played 22 minutes in the first round series, and then hit 4 threes the other night, and comes in here and knocks this down.
0: Yeah, he's set.
2: קרוסו, ג'ט טונגל ואזי ארטנשטיין משלימים את החמישייה של הטנדר מולם לברון ג'יימס, מרקוס מארט, שגם הוא נראה בסדר אחרי שהקים את הקרסול קודם. אייטון, קנארד אל הרגל. את הכדור שוב פותחים בלי נקודות מהשדה. אייטון עם 1 מ-6 מהשדה. אחד השומרים הטובים שהלייקרס מוציא את הכדור הזה מהורדרס. ג'ייד אבל הספסל פצוע בהמסטרינג, כמו לוקה דונצ'יץ' הציע פחות חמורה. דונצ'יץ' אחרי המשחק הקודם אמר שהוא עדיין לא יודע מתי הוא יחזור. יהיו שמועות שהוא יהיה במשחק 3,

0: Überdraft. Pekanes. Etiero. Knas, vim com Luke Kennard.
1: Nothing is easy as you just said for the Lakers.
0: They were number. Javier Comlaredia.
2: OKC. They are number four in defensive rating so far in the postseason.
0: לא משחק בדרך כלל מחוץ לגארבג' טיים, אבל הדרו שג'ארד אנדרוויץ' שנפצע בזרת המשחק הקודם, צריך אותו. אנחנו מקבל דקות משמעותיות בפלי אוף את אירו, בינתיים מרקוס סמארט עם הנקודות הקשות האלה. אתה שומע את הסמארט היום? אז הם את שני הגבוהים שלהם דווקא בחלק הקדמי של ההגנה. ואיתון.
1: Disagreeing with the call, John Gogol explaining to him and everyone else that it was with the body that Holmgren turned into him. Not sure, but does not look like Mark Degnan will challenge.
2: So LeBron James will shoot two. And Holmgren has picked up his second person.
0: קולעת הראשונה במשחק הפלייאוף ה-300 שלו.
1: Exactly. He said he's very ambitious, wants to accomplish a lot as a player, but nothing is more important than that.
0: הוא היה חיה הגנתית באוניברסיטת ארקנסון. חברה תוקף של לברון.
2: Caruso goes down on the play. A foul is called on LeBron James. That is 7 Los Angeles turnovers.
1: That's not a foul. That's a high school foul.
2: Mitchell drives it.
0: גיימית של הנהדר, עוד שתי נקודות, לברון עדיין כועס על העבירה הקודמת. כמה זה 300 משחקי פלייאוף? זה יותר מ... כמו שאמרנו, סל פנטסטי של מיטשל. יותר מ-18 מועדונים בליגה. מקום שני בשחקנים פעילים, קווין דורנט עם 171 משחקים, 129 פחות מהשחקנים של זה בתמונה.
1: The guy who built this incredible roster, and they've got so many picks still coming up on him. The future here is unbelievable. This is going to be a team to contend with for a long time.
2: Sam, the executive VP and general manager of the Thunder. Smart. There's three balls. It's pure.
1: Now they need that. And they need more of them. Because Oklahoma City plays the way they do. Here it is, LeBron James, Caruso looking to go help as he starts to back down. James puts a pass on target, Smart knocks it in.
2: Second foul on Luke Kennard. 8:50 to play in this first half.

0: פלייאוף שני ומכריע. ביתר דוהרת לאליפות. חיפה נלחמת על הכבוד.
1: הנה ההסתדרות.
0: בכל שער גורלי. חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אל תלכו לשום מקום.
2: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה,
3: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
0: מתחילה.
4: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: בראשון, נבחרת הכוכבים של קובה.
5: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות?
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
8: איזה רצח?
0: ראשון, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
9: בערוץ הספורט של ישראל.

0: השפעה עכשיו עם יותר סלי שדה מכל מה שהיו לו במשחק הראשון. חברים של הלייקרס היום. חברים שלכים אותו. אווירה תוקף של שיי, וזאת מספר 3. זאת אווירה שלישית לשיי גילג'וס אלכסנדר, MVP של העונה שעברה, ואולי גם של העונה הזאת. אני לא יודעים. הלייקרס משחקים התקפה עוד דינמית, עמוד תנועה בלי כדור, מוצאים שחקנים חופשיים, יתרון 3, ושיי הולך לקו, חשש של קנארד.
1: Good offense, Oklahoma City offers these up, you've got to take advantage.
2: Sought after this matchup. This is the next generation.
3: Joshua Van,
2: the second youngest champion next to John Jones.
4: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's like that.
5: Two mixed martial arts titans.
6: I'll stop now.
7: צ'ימאייב מול סטריקלנד, UFC 328, בין שבת לראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: is time now for our Be There Player, presented by State Farm.
1: Well, what Rui Hachimura is doing, shooting the ball almost 60% from three in the playoffs, just incredible. It's on his 13th straight game going back to the regular season of shooting 50% or better from three. Phenomenal.
0: 16.1 points per game in the postseason for Hachimura. That is nearly a 5-point increase from the regular season. Both teams have been red hot in the second quarter, shooting 63%. Gilgeous Alexander at the free throw line. He shot at 88% during the regular season.
2: טוב של הלקרס ברבע הזה הולכים לשי, האיש שמוביל אותם בכל כך הרבה מקרים בשנים האחרונות, מוביל אותם לאליפות. סיכוי כל כך קטנים רגע של הלקרס לקחת את האליפות. יהיו במינוס 15 וחצי בסוכניות ההימורים על המשחק הזה ספציפי.
1: The Lakers don't get set and don't double him. He's got to look for those opportunities.
2: היה מספרות כפולות במשחק, הוא היה 18 נקודות. את הייתה פעם הראשונה עונה שהיא לא מגיעה ל-20 במשחק, היא כמובן שווה את הרצח של בוד צ'מברלין לאחר את משחקי 20 נקודות ל-90.
1: Alexander, it's a matter of making shots, which they do there, and then Grayson Wallace, great on-ball defender.
0: The Thunder go up by one.
2: ג'ו נכנס, החליף את שי כדי שלא יסתבך עם עבירה רביעית לפני המחצית.
0: Seconds remaining, second quarter. Put it up there. Put down by James!
1: The timing on that was incredible. Reeves through the ball before James even started his cut to the rim. Look at the timing, Reeves, in football.
0: Touchdown, LeBron.
2: Got football between the college and LeBron James. The funny, huh? College was effect.
1: Consistently over the last few years, he makes a very difficult shot.

0: two. Hartenstein.
1: 6 points for Kenzie Hayes.
2: האחרונה של המחצית המצוינת הזו. מיטשל מחדים הבאזר והלייקרס יורדים ביתרון אחרי רבע של 35 נקודות. זאת הפעם הראשונה שהם מנצחים ברבע כלשהו בסדרה הזאת נגד הת'אנדר, ובינתיים מחזיקים מעמד נגד היריבה האלופה העדיפה. יופי של מחצית ראשונה, נקווה לעוד אחת כזו, ואנחנו יוצאים להפסקה, נראה תקציר נתניה נגד ירושלים, וטופ 10 מה-NBA, שי, מיטשל, הרטנשטיין נגד לברון, והחברים, עוד 24 דקות מחכות לנו אחרי ההפסקה.
3: 57. I'm a big dog. It's the NBA on Prime, and it's the Western Conference semifinals.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
6: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
7: קבלו את הגזר!
6: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקמלוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
9: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
10: דיור מוגן, זה משען.
11: החלום שלכם? OMG.
12: LG, חלונות שעושים את העיצוב.
13: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
14: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
15: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
16: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
17: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
18: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
19: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
20: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
21: סדרת טלוויזיות הפרימיום החדשה של שיומי. יותר חד, יותר ברור, הרבה יותר מונדיאל.
22: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
23: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
24: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.

0: שלום לכם מנתניה, הפועל ירושלים חוזרת למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים, גוברת כאן על נתניה. את האמת לא בקושי מיוחד ארז, אחרי מחצית ראשונה צמודה, ירושלים ברחה קדימה והבליטה את פערי הרמות.
1: אז זהו, המחצית הראשונה עוד הייתה בהחלפת סלים, בריצות, בחיפור מנועים, אבל אז באמת הגיע הרבע השלישי, 28-14. של הפועל ירושלים שהבליטה את היתרונות שלה. נתניה שהרשימה אותנו בתקופה האחרונה מעבר לשלושת הניצחונות מארבעת המשחקים. פשוט ראינו שקבוצה בנויה לפי עמדות, מחוברת, יודעת מה לעשות, אבל הפועל ירושלים באה באמת אחרי שני ההפסדים האחרת. אפשר לדבר על ניבוד לוי שעתו ועל ג'סטין סמית שבליגה עושה את המספרים בהדרו של ויילי ועל ארפר, אבל היום מעל כולם זה קדים קרינגטון אחד ש... עושה סל מתי שהוא רוצה, הנה פה ארפר מסדר לו במשחק המעבר את השלשה הפתוחה הזו.
0: קרינגטון קלה 15 נקודות במחצית הראשונה ו-22 נקודות במשחק כולו, ואמרת נמרוד לוי, אז ממשיך את כושר הקליעה הטוב שלו משני המשחקים האחרונים, וגם אמרת, עשה עוד דברים מעבר ל...
1: פוסט-אפ, מסירה, פאול טוב, לאט לאט, תוספת משמעותית בהדרו של זוזמן במצבת הישראלים להפועל ירושלים.
0: ירושלים אט אט ברחה למחוזות ה-20, ולא הביטה לאחור בדרך לניצחון שני העונה כבר על נתניה. בשני המקרים היא הגיעה אחרי שני הפסדים רצופים, בשני המקרים יצאה עם ניצחון, אפילו אפשר לומר סוג של תבוסה. אז קרינגטון וג'סטין סמית עם 22 נקודות כל אחד, הרפר 13 ו9 אסיסטים, לוי 13, הובר 12, אצל נתניה הופעה מצוינת של ג'וונטה מקוי, אבל לא הרבה יותר מזה, בולט בהדרו אוטיס פרייזר עם 4 נקודות בלבד אחרי שיא הקריירה של 35 נגד רענן. שני בלט מביאה את התגובות.
2: קיבלנו 4 נקודות בהגנת מעבר בחצי השני ו-19 בחצי הראשון, וזה סיפור המשחק. אז ידענו לשים את האצבע על הדברים וזה, אבל גם מאוד אהבתי שכשהתחלנו לבנות את ההפרש, ידענו לשים את הרגל על הגז ולא התחלנו להעיף זריקות לא חכמות, היינו סבלנים, אני חושב שחקנו כדורסל יפה מאוד היום בהתקפה, אני שמח.
3: אתה יודע, זה לא סוד שירושלים נראית אולי קצת פחות טוב לאחרונה מאז שחזרנו לליגה, אבל המשחק הזה מאוד חשוב לכם, הניצחון מבחינה מנטלית. איך אתה רואה את הניצחון הזה באמת ברמת המנטלית, ברמת המצב רוח, האנרגיות כלפי השחקנים?
2: בעיניי יותר חשובה הדרך, וזה מה שמעודד אותי, הדרך שבה עשינו את הדברים היום. תראי, הפועל ירושלים חזרה מהמלחמה, פצועה. אוקיי? פצועה וחבולה ובלי שלושה שחקני חמישייה. עשינו שתי החתמות, היינו עם אנרגיות נמוכות. לאט לאט אנחנו מחזירים את הצבע לפנים שלנו, מקווה שיהיה לנו עוד בשורות טובות בהמשך ובזמן הקרוב, אבל אנחנו מכוונים לרק דבר אחד, וזה מי שאנחנו, וזה הכל.
4: אני חושב שהתקפית, תכף אני אדבר על ההגנה, אבל התקפית, דיברתי כל הזמן כדי להתחורר עם ירושלים, אנחנו צריכים להתקיף לפחות ברמה שהם מתקיפים. הם הניעו את הכדור יוצא מן הכלל, וכתוצאה מזה גם אחוזי הקליעה שלהם היו גבוהים, אנחנו נענו את הכדור בהתקפה רע מאוד, קיבלנו החלטות לא טובות. כתוצאה מכך גם לקחנו זריקות לא טובות, ובאיזשהו מקום, בשלב כזה או אחר, היתרון שלהם בא לידי ביטוי. אני חושב שזה מה שהכריע את המשחק. אני לא מדבר על זה שהם קבעו 72% מהשתיים, זה היה כי ההגנה שלנו הייתה רכה. גם את ההחטאות שלהם, הם לקחו את האופנסיב רימונד וקלו. חבל, זאת אומרת, עדת מה, 16 הפרש אפילו לא משקף, זה היה נראה אפילו יותר, בטח בחצי השני. חבל, כי אני חושב שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב, יכול להיות שהיינו עייפים. אני לא רוצה להשתמש בתירוצים, ברמת העובדות ירושלים ניצחו היום ובצדק.
5: I'm in Jerusalem. I'm just focused on here, finishing the season strong, winning a championship and just finishing out the season. I haven't signed anything. There's nothing really going on. That's just it.
3: You know, we're getting closer towards the end of the season. Have you started thinking emotionally about a possible next chapter in your career?
5: Nah, not yet. Not yet. I like to be where my feet is at. Jerusalem has been my home for the last 4 years, so I'm focused on here.
3: Do you see yourself continuing with Apollo Jerusalem next season?
5: Yeah, I can see it, yeah, for sure.
0: אני יכול לראות את זה קורה, עונה קדין קרינגטון לשינה של שני בלט על האם הוא יישאר בירושלים, אומר לו חתמתי על שום דבר, כמובן בנוגע לדיווחים, החתימה באפול תל אביב, אפולו שלם הייתה הבית שלי בארבע השנים האחרונות, ואני רק רוצה לסיים את העונה ולזכות באליפות,

0: ואולי יחד עם הדברים הללו וההופעה הזו, גם זה ייתן קצת שקט לקריקטון, שירושלים צריכה אותו עד סוף העונה מרוכז, ארז.
1: כן, קרינגטון העזר השישי, כפי שנאמר על ידי אנשי הפועל תל אביב, בא וברא, זה לוקח, הוא עבר טראומות, אין פה, וגם הפועל ירושלים לאורך הזמן התנהגה איתו יפה מאוד, אם אתה זוכר גם במקרה הקודם, וגם במקרה הזה להבדיל אלפי הבדלות, אבל ימים יגידו.
0: ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, עד כאן, מנתניה.

0: כבושים בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
1: איזה רצח?
0: זה רצח!
2: ראשון אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
3: בערוץ הספורט של ישראל.
4: אתם צופים בערוץ הספורט.
5: Decided they want to get the ball out of his hands. I think Blake Griffin hit it in the studio before the game. He likes the game plan, but this team has all the weapons they need to make you pay. Great ball movement, wide open corner three there for Chet Holmgren. Knocks it in. The Lakers need to create open threes. LeBron James here. Caruso looking to go help on the back down. Kicks it out for Smart. They were 5-for-7 from three in the second half. Oklahoma City's defense only weakness is giving up threes. The Lakers need to take advantage.
6: Moments ago, Cassidy with Austin Reeves.
7: Thanks, Ian. Austin, you didn't want to make any excuses after game one, but you came out and led your group at 13 on 5 of 9 shooting. What's been feeling different so far? And look, it felt like a grind for both teams so far. What it has to be the focus here to control?
8: Just paying attention to the details and keep that hard.
7: Thanks for your time. Good luck. Back to you, Ian.
9: Austin Reeves, תשובות קצרות, להיות אגרסיבי, לשים לב לדברים הקטנים, לשחק חזק. גם עשיתי פותחת את המשקית השנייה עם סנצ'ל ג'ט הונגרן, עוברת לנקום 59-58, זאת פעם הראשונה בפלייאוף 2026, שאוכלו מסכים בגלל במחצית, שימור האימות של עכשיו בצד השני. ג'וניץ' פותח ליד שי, גם עבירה על שי, אבל לא בזריקה כמו שזה נראה. אז אי-ג'י מיטשל בוגרים את הפנדר עם 13 נקודות, שי עם 11 נקודות, אסיסט אחד בלבד לשני עיבודים. שתיים עם 10, וחמישה ארבעות עם שתי חסימות, בצד השני 14 כבר ליד שימועה, חצי מהר עוד המחצית, 13 לריבס, 10 לברון עם 5
7: אסיסטות. If he went long stretches without the ball, he would drift out of the game mentally, but now he says he understands impact could look different. Rebounding, defending, boxing out, and of course, knocking down the threes. You're seeing that growth showing up. He currently owns the highest playoff three-point percentage in NBA history, which is just a wild stat. And even fellow Gonzaga alum Chet Holmgren joked, calling Rui the Japanese Jordan at times because of how quickly he can heat up offensively, guys.
10: I think any time he... to it, it's a compliment.
5: Solid point.
10: And if you can work in alliteration like Chet did, then it's a double bonus. Reeves to the paint. And
9: Teddy get a cup, cut up on mine, but Reeves, you might have to start him, Chasima Tova.
5: Reeves, as they were in the game long, JJ Redick wanted to change the spacing. They have done that, and they have created more room for Reeves to get into the paint.
10: Dort gives it up. He is 0-4 from the field. Jokic Alexander on the move. Kicked out for Dort. Jumper doesn't go, and a foul is called on the inside. Smart and Gilgeous Alexander end up on the hardwood. And it's going to be Smart picking up the foul. Number 3.
9: You see this one? That's the shade beside of Shady.
5: Here it is on the pass.
9: There's a drop at the gift, and it's... אוקיי, אבל לא יסגו אותם. ועכשיו, זאת עבירה רביעית לשי גילג'ס אלכסנדר. אנחנו דקה וחצי לתוך הרבע השלישי. וריבס כואב עכשיו ביד.
5: To see if it's a flagrant, and there's a T on Alex Caruso right there for coming out and arguing this.
10: And Reeves is down.
11: Players on review for possible flagrant foul.
9: נסתכל לערער, אבל השופטים בינתיים בודקים, אולי זאת עבירה בלתי ספורטיבית. ריבס תופס את היד, בואו נראה את שי. אאוץ', וואו. נעלו את המרפק, זה מהלך מעולמות הג'ודו. ריבס כן שלח את היד קודם לשי, אבל נעילת מרפק הזאת יכולה לפרוק מרפק של בן אדם. אז זה השריקה.
11: A timeout has been called by OKC for a coach's challenge. They're challenging the offensive foul. It's called on the floor.

0: מבקשים מירור, הם לא רוצים עבירה רביעית לשי.
1: אוקיי, שיש פוינט, זה לא אפילו פאול. בואו סטפ אסייד.
0: החלטה מעניינת של השופטים שיכולה להשפיע על המשך המשחק. במחצית הראשונה שינו עבירת תוקף של גאנד רייטון לעבירת מגן בגלל סרגב שוגנטי

0: After review, there is a clamp by Gilgeous Alexander. There's the impact and the follow through when he brings his arm back. There is a potential for injury as a result of the contact initiated by Gilgeous Alexander. Therefore, the foul's been upgraded to a flagrant foul, penalty one. The challenge is unsuccessful.
1: מגנולד מאבד את האירור שעושה עבירה רביעית, והלייקרס מקבלים גם זריקות וגם את הכדור. עבירה בלתי ספורטיבית של שי, בגלל הפוטנציאל לעבירה. קהל כאן בפייקום סנטר פחות אוהב את ההחלטה הזו.

0: Spurs bucket of the night. 1-for-5-for-3 now. Hartenstein. Third offensive rebound, 7 overall.
1: Boy, they're back from gold.
0: Jens returns for the last one. This is happening from the outside. Grabbed by Dort. Thunder on the move.
1: Sì, sono già qui con questa canzone, Alexis Sheva mi piace, sono qui per il canale Shadosh.
0: Canna
1: che nasce da un'ale Shavara, Gara, il pitch è già fatto a Maz, Gary Payton, mi sono qui. Buon schiaffo, Super Sonic. Oi, Allah Hassan. זה היה ניסיון לאליופ, אבל הכדור נכנס פנימה כשאייטון נגע בו וזה אסור. אז הלייקרס אין שתי נקודות במהלך הזה. לא, יהיה, מה? אוקיי, ככה זה נראה במקור, אבל זה נראה כמו אליופ לגיטימי, בכל מקרה, שופטים חושבים שלא. מסמאת השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בלייקרס הזה היום, פלוס 10, ואני קודם שלא על המגרש, מה יש לו בין 3 שבועות. ההתקפה האלה כל כך חשובים עבור אוקלהומה סיטי שהתוכנית הראשונה לא עובדת. פעם שנייה בתוכנית שהם משיגים סל מריבאונד ההתקפה. אוסטין ריבס סיפר בפודקאסט של לברון ג'יימס וסטיב נאש מיינד הגיים שכל פעם שהוא זורק את האליופ ללברון אני חושב שהוא בן 25 ולברון שואל אם הוא מנסה להרוג אותו רגע אייג'י מיטשל מנסה להרוג את הלייקרס עם הסל הזה ג'י.ג'י. רדיק לוקח פסק זמן
0: AJ Mitchell, big performance so far in game two.

0: that Wake Forest at Indiana State.
1: WNBA on Prime. Join us as the Minnesota Lynx take on the Dallas Wings. Then the New York Liberty and the Portland Fire. The WNBA on Prime tips off.
0: עוד יש קבוצת WNBA שמתחילה את דרכה. פורטלנד פייר בליגת ה-WNBA שנפתחת ביום חמישי הקרוב. הרבה סיפורים טובים, הרבה כסף, רגעי השחקניות שם סוף סוף. הסכם העבודה החדש. אחת משתיים, קובע יתרון סיד, מרקוס סמארט חוזר עם ארבע עבירות. גם לבון חזר מפסק הזמן הזה. זה קוטוצ'ין גם ללייקרס עכשיו.
1: So, Thunder over the limit, Smart heads to the line. He is one of one tonight. Remember, the Lakers had such a terrific second quarter to take the lead into the locker room. They have had trouble stopping the Thunder here in the third, and six third quarter turnovers for LA.
2: Let's remember, Mr. Brown has happened without Shai Gilgeous-Alexander. I mean, on the night right now, they are plus 10 with Gilgeous-Alexander on the bench, only plus one with him on the floor.
1: Smart cuts into the lead. 86-76.
0: הוא לא מסוגל להחתיא ג'ארד מקיין. אין מה לעשות איתו, הוא לא רק רוצה לרקוד. כוכב הטיק טוק והסיקסר הזה לקחו וביטרו עליו בדי בני לחכי. עושה כל כך הרבה עבור הפנדר. עוד ברבע השני, רק 20, כשנותנו דקה ו-20, נשים הרבע השני, שישה ידידי כדור. אקס קרוסו, לקח אליפות עם הלייקרס לפני 6 שנים. סיפור אדיר, שחקן שצמח אחרי קריירת יכולות ממש לא מבריקה. אחד הווטרנים הטובים בליגה, גם הגנה בכל עת ובכל דבר.
1: The glass and the rim, or the Lakers will retain it.
3: Hey, you watch the fucking glass. You ain't looking at it. God damn.
1: 14 to shoot, 50.9 on the clock.
2: You gotta be aware here of this big score. Got James running hard.
1: Wallace
0: takes it away. Up the inbound. Wallace. Good spot, 7 on Lakers.
1: Bounces right to LeBron. Leak out by Reeves. Two for one opportunity if they hurry. James, the release.
2: That's a great catch by LeBron James.
0: What did you want to show to love, huh?
1: Ryan got here in the third. Mitchell. He draws the foul. Those herky-jerky moves. He just has the ability, as you've stated, to get anywhere he wants to go.
2: Yeah, he does all the time. And he's got such a great change of pace.
1: That was called on Hayes.
2: It goes to the other side of the rim so that the shot block for Hayes can't get to him.
4: No, AC, fuck that. No, AC, I want to hear that.
1: Responsibility for A.J. Mitchell and just his second year in the NBA. He was the Big West Player of the Year as a sophomore. Freshman of the Year in his first season at UC Santa Barbara. Actually moved to France at 17 from Belgium. He was a teammate of Victor Wembanyama.
3: What's up?
1: Obviously, some of the people here in the States took

0: in the Big West Conference, and now he's on the biggest stage in basketball.
1: And what's really impressive to me with how well he's being played, how well he's playing, is
0: he was not
1: because of his injury. So this is his first time through the crucible of the playoffs, and he's playing like a grizzled veteran.
0: 20 points for AJ Mitchell, 13 points for the Rockets. We're down to 8 seconds to go here in the third. Defended by Caruso, over the Reeves, 3 seconds, 2 seconds.
2: It's Mahdi, and Lakers יורדים בפיגור 13. אוקלאומה סיטי, בלי שיי כמעט בכלל ברבע הזה, צולחת את המבחן בהצלחה אדירה, והיא בדרך בטוחה, ב-2-0 בחצי גמר המערב.
0: Semi-finals coverage, right here on Prime, and it's presented by State Farm.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
5: נבחרת האולסטאר של MG. עכשיו, במסירה מהירה, תוך 67 שעות.
6: 6-7!
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
13: BBB, המגרש הביתי.
14: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
16: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישית.
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
19: הצלת העונה מקו השער.
1: בלתי נתפס מה שקרה פה עכשיו.
6: ונכנס.
18: סיבוב פלייאוף שני ומכריע. ביתר דוהרת לאליפות.
19: כזה דבר לא נראה שנים.
18: חיפה נלחמת על הכבוד.
19: הנה הסתבנות.
18: בכל שער גורלי.
19: זה הולך לנימה.
18: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Hamburg war man sich direkt nach Moschino Schäschke für das Lande. Dann war es die super, super
1: beschmaut.
0: La Vondo, Matt Michel. Und die Mundi war der Verfahren, die Magana fantastisch. רבע אחרון מתחיל כאן בלאוד סיטי, באוקלאומה סיטי, בפייקום סנטר. לא ברור אם ללייקרס יש מספיק דברים כדי לחזור גם מזה.
2: Presented by FanDuel. LeBron James, 14 points, 5 assists for Los Angeles.
0: מסכים ריבס, המשחק הוא הטוב יותר מאז החברה מהפציעה. שיי במשחק צנוע, 13 נקודות עם 4 עבירות. ללייקרס עושים הכל כדי להוציא לו את הכדור מהיד ולתסכל אותו. אבל זה לא מספיק שיש את אי-ג'י מיטשל עם 20, את צ'ט הונגרן עם 14, בארבע חטיפות ושתי חסימות, את ג'ארד מקיין עם 13 מהספסל, מקיין פותח את הרבע האחרון, יחד עם דודורט, ג'יילן וויליאמס, זה יחד מוטיין ושיי, ואולעד פיירו, אייטון סמארט, ורון דאג'ה.
2: Gildas Alexander back on the floor for OKC. They double

0: Miro. McCain, ball movement. Thornton. That was too high for Hartenstein. In that third quarter.
1: 16 נקודות כדור הלייקרס, 5 מהם של ריבס.
2: The turnovers have just killed them. The entire postseason, they've shot the ball well enough, defended well enough to overcome them, at least in the Houston series. They're averaging almost 18 turnovers a game in the postseason, and that's 17 tonight.
0: Missed it for three. That was after Hartenstein. Another defensive stance.
1: מכבי פיירו, שחקן בעונה 23, מחפש את הרוקי לאליופ. הארטנשטיין יראה גם את זה.
2: And this is what this Oklahoma City defense does. Dort making it tough for James to get the ball and then steals the post-injury pass. And then here, Hartenstein steals LeBron James's lob attempt.
0: Game one, Oklahoma City's bench outscored LA's 34-15. It's the same story here tonight. Down on Mitchell, kick it out. Hachimura missed it. Eight. Offensive rebound, reload. Hachimura. He's lethal.
1: 23 לריבס, רק על המודיעין של הלייקרס היום. 14 לברון עם 5 אסיסטים, 3 חטיפות. הדור הזה הלך כמעט לאיבוד פעמיים בהתקפה הזאת, אבל ג'ארד מקיין לוקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. פחות או יותר החוליה החלשה היחידה בהגנה של אוקלהומה סיטי. הלייקרס תוקפים אותו שוב ושוב.
2: Here's the foul. Smart goes into McCain. I would agree with Smart on, I mean with McCain on that. That is not a foul on Jared McCain, but no challenges for Oklahoma City.
0: Smart is back to the free throw line.
1: Under 20 זקות עונשין, זאת ה-13 של הלייקרס, ואוסטין ריבס אחרי 2 דקות של מנוחה. יחזור.
0: Wallace coming in to take A.J. Mitchell's spot.
1: פירו מקבל בפעם הראשונה בקריירה ניסיון פלייאוף אמיתי, 4 דקות היום.
0: Smart goes 2 out of 2.
2: Well, and Smart not having a huge night statistically, but they are plus 8 with Smart on the floor and minus 19 when he is on the bench.
0: Wallace. Hit it. And out of bounds, Hachimura. They're going to put 14 on the shot clock.
3: Let's go, Thunder!
0: Game three will be Saturday night at Crypto.com Arena.
2: McCain steps out of bounds, and that's their 12th turnover.
1: שולחים עכשיו תמונות כפולות על אוסטין ריבס, שדרום הלייקרס להניע כדור מהר, ועכשיו סוחטים אברהם הארטנשטיין. השלישית של הטאנדר ברבע הזה.
0: LeBron on the drive. LeBron on the layup.

so you know, Pagan Bob's are 100% American made right here in OKC.

0: Welcome back to Oklahoma City. The NBA on Prime is brought to you by Capital One. What's in your wallet? By Mercedes-Benz. And by the Lego Group. Join the playful side with Lego Star Wars. The Thunder leading the Lakers 95-89. We're down to 8:50 to play in regulation. Jokic Alexander gets to the rim for two.
1: Silas Ade. שי, יותר ל-15 נקודות, שישה שחקנים לפני הסל הזה קבלו יותר ממנו במשחק הזה. עקב כבר עכשיו עוקפים את כמות הנקודות שהייתה להם בכל משחק אחד.
0: Trying to get it on Williams.

0: się kawa porcza.
1: סיבוב פלייאוף שני מכריע. ביתר דוהרת לאליפות. חיפה נלחמת על הכבוד. בכל שער גורלי. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אל תלכו לשום מקום.
2: מתי אני אעשה פיפי?
1: כי הדרמה הגדולה
3: כדאי שתשים פאפאפאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
1: מתחילה
4: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
1: בראשון. נבחרת הכוכבים של בובה.
5: הסגל הרי חזק בליג, הסגל לבנדאו.
1: לא מחמיצה הזדמנות.
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
1: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
8: איזה רצח?
7: זה רצח!
1: ראשון, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
9: בערוץ הספורט של ישראל.

0: Russo. Hits Wallace. Gildas Alexander now against Kennard. His jump shot is good.
1: איזה 16 הפרש. וזה שגילדס אלכסנדר בשבילכם. 20 נקודות לשי. בסוף הוא הגיע לזה. גם היום. כך יש כמו צ'ס, כך יש כמו מיטשל.
2: Shai Gilgeous-Alexander just stops Reeves there to come off the drive. He just pulls up on Kennard, knocks down a three. And his streak of playoff games scoring fewer than 20 points ends tonight.
0: That's it.
2: It was a long streak.
0: It was a streak of one.
2: One, yes.
0: Al Stanley. 111-96. Looking into the cascade of Thunder fans and personalities behind the basket. He's got 23 points. Late in the shot clock.
2: Very good ball movement. Great patience.
0: 113-97. Thunder are shooting 54% of the field. Kennard breaks free and scoops it in.
2: Reeves drew the double team. Kennard got right to the middle of the floor.
1: אז נראו קרובים רוב המשחק הזה, ואז פשוט שוב 17 הפרש למשחק הזה די גמור. יוסי ליבס יש עכשיו הזדמנות לעשות משהו שהלייקרס לא עשו כבר הרבה זמן, ולהביא את הקבוצה הזאת ל-100 נקודות.
2: אוקלהומה סיטי פושינג דה בול. Cason Wallace wide open. Chet Holmgren's third assist of the night to go with his 20 points, 7 rebounds and 4 steals.
1: הפעם הראשונה מאז משחק 3 ביוסטון, הלייקרס מגיעים ל-100 נקודות. 96, 93, 98 ו-90. זה לא יעזור להם לנצח היום, אבל משהו קטן שיכול לעזור.
0: The high man among the reserves is McCain with 15 points in 16 minutes.
1: ג'ארד מקיין יש אותה כמות נקודות כמו שהייתה לכל הספסל של פילדלפיה שוויתרה עליו. משחק 2 נגד הניקס.
0: Too easy.
2: Chet Holmgren just taking advantage of the Lakers' small lineup, exactly what he should do.
0: Scoops it high and down.
2: Well, that's been
1: 2-8 and 4 חטיפות להוקר.
0: Gildas Alexander splits defenders and takes it to the rim.
2: That was against the 2-3 zone. He just went straight down the middle and laid the ball.
1: רק 8 שניות.
0: And that will be turnover number 13 for OKC.
1: חדר עם 43 נקודות ספסל לעומת 16, ולברון ג'יימס ירד לנוח ויסיים את משחק הפלייאוף ה-300 שלו. הפסד, כמו שזה נראה. 23 נקודות, 6 אסיסטים, 3 חטיפות, 2 ריבאונדים, 3 עיבודי כדור, 50% מהשדה, 4-4 מהעונשין. גם שייר לנוח עם 22 נקודות, 2 אסיסטים, חטיפה, חסימה, 3 עיבודים, 2 ריבאונדים, הצ'ימורה, עורד גם הוא לנוח.

0: track them significantly is Shai Gilgeous-Alexander.
1: סמי ג'וניור נכנס, עושה נקודות ראשונות, יחד עם אדוטיירו. רוני ג'יימס נכנס אחרי שאבו שלו יצא, ג'ייק לרביה, נכנס שקי קשיר לבעלה. יחד עם ג'ארד מקיין, עם הנריט וויליאמס, שמקטיא את החשה הזאת, מייסון וואלאס. אהרון ויגינס, מספר 21, ניקולא טופיץ' ייכנס עכשיו, ויקבל סטנדינג אוביישן. עשרים עמודי כדור. ג'נדיק, באמת, כל כך הרבה אלמנטים בתוכנית המשחק עבדו כמו שצריך. מה לעשות כאן? כמו לנסות לעצור גלים של ים. שי שיחק 28 דקות בלבד היום.
2: Gilgeous-Alexander show in the first two games.
0: Not at all. Honestly, they did their run with Ivy.
2: Toppett gets to the rim.
0: Toppett, the great story. Coming back off of surgery. Great to see how it is going.
1: Second block. This is back to the dog game. This is time to Shai. This is Mitchell. אפל קינקט, סעד עם הבאזר. זאת תהיה התקפה האחרונה של הטנדר היום. אנחנו נשארים 18 מהספסל, קריס וואלאס עם 12, וארבעה אסיסטים.
0: תשעים
1: ושישה אחוז מהשדה, ב-39 אחוז מהשלוש לאוקלאומה סיטי, 26 אסיסטים על 12 עיבודים. עם 51% מהשדה, אבל הגנתית לא הצליחו להתמודד עם הנעת הכדור של הטנדר אחרי הדאבל טימפס. ריבס עם 31, לברון 23, הצ'ימור ה-16, סמארט 14. סמי ג'וניור עם מסל שלא ישנה כלום, וגם זה לא. 125, 107, 18 הפרש, גם במשחק הזה. ואוקלהומה סיטי עולה ליתרון 2-0. שהיא מעולם לא הפסידה בסדרה שבה היא הובילה 2-0. הסדרה הזאת עוברת ללוס אנג'לס, משחק 3, בין שבת לראשון, 3:30, לפני כן, נהיה ב-10 בלילה, קליבלנד נגד דטרויט.
2: And the Lakers wanted to spend a little extra time with the officials before heading to the locker room. 125 to 107 the final.
1: Okay, see, שומרת על הביתיות.
2: Presented by Patron. He is coming up next. Star of the game will join the show. The Pistons take a 2-0 lead in the Eastern Conference semifinals. And Kyle Lowry will join the program live. That's coming up.
1: 23 יורד גם הוא מהפרקט במשחק הפלייאוף 300 שלו. ועד כאן.
0: Even with the 18-point loss, the offense was better.
2: And let's send it over to Cassidy.
3: Thanks. Trouble disrupting your rhythm a bit. How did you manage that mentally, and what did you see out of your teammates that allowed them to take control of this game?
4: Yeah, that's what we're going to learn, ups and downs. It's not always going to go your way, and I know that. I don't expect it to go my way all the time. All I can do is play through it, play with effort, try to do the right things out there on the court. Hopefully at least the W's. Thankfully, basketball is a team sport, and the team was able to hold on tonight. Built us a pretty good lead while I was out, but yeah, hats off to the guys.

0: What do you guys need to carry over from these two wins to take control more of this series?
1: We got to be the aggressor. I feel like they were playing with more force. Like, they were attacking harder in closeouts, like, making quicker decisions, playing with a better sense of urgency in the first half especially. As long as we take care of that, we should have our foot in the right direction.
0: Congrats on the win.
1: Thanks.
0: Back to you,
2: Ian. All right, Cassidy.
3: Thank you, ג'ס אלכסנדר. משחק של ריצות, מחמיא לקבוצה, מפרגן בענק לג'ארד מקיין. עד כאן משחק 2, מאוקלאומה סיטי, גולן קדר ואירן סורוקה, מאחלים לכם סופה שניים, בהמשך צפייה מענה. אחלה, פלייאוף יש לנו.
4: להתראות. Time to send you to our studio, Taylor and the squad in LA.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, באנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
7: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
8: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מאושו של זה.
9: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
11: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
12: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
13: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
14: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
15: ששש, אני מסתירה מלות.
14: ויש ישיר אינבסט.
16: ששש. Do you know you had dandruff?
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
17: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
11: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
10: אתם צופים בערוץ הספורט.
12: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
12: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
9: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
1: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
9: לא אכפת לי מהשחקנים, גמור, אתה גמור.
1: מבין אותך.
9: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
1: מבין אותך, מבין אותך.
9: ללכת, להתלבש,
1: לצמוד למעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
9: איזה טירוף.
1: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
9: או, זה טירוף, אז אנחנו פה
1: אז לסכם. אז תמיד יכול להיות יותר גרוע.
9: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול, נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שובר את המבצר של הפועל, פעם ראשונה עונה, בסמי עופר, הפועל באר שבע.
1: וזה הזמן, בפעם מי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
9: אתה תטיזו לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
1: לא, אני חושב שהם...
9: כבר מקבלים אותך.
1: לאט לאט.
9: לאט לאט.
1: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
9: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, עם סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
1: תנסה.
9: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
1: בצדק.
9: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלופילד.
1: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
9: נכון.
1: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, שכשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד.

0: כי לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
1: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתה ירושלים באמת מנצחת, וביתה ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפהנו רגל מירודת ביתה ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתה, וגם דיברתי עם חברי אוהדי ביתה, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
0: הכל נכון.
1: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הציל, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
0: רוחני.
1: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
0: ניצחון הכי גדול של העונה.
1: הכי גדול.
0: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
1: די.
0: כן, כן.
1: למה?
0: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור אוהד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
1: שמעתי עליה.
0: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
1: גול מתנה.
0: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מאבד הכדור, ויש לו מליאות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, קלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל, שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
1: לא הבנתי.
0: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיים בו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
1: גול מוזר.
0: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיים בו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם מי יודע כמה.
1: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
0: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שואה אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
1: הוא 9?
0: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששואה, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה.
1: נכון.
0: צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה העיקרון מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו, הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
1: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
0: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
1: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
0: כסף.
1: וואלה.
0: כן.
1: ושהוא בא לביתר, אמרת, טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
1: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
1: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא... אנחנו רוצים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריך לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, ומחלט מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
0: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
1: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
0: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
1: שלום תקווה.
0: רבע גמר, רבע גמר...
1: וופה, בטח.
0: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
1: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, הכל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
0: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
1: אתה חושב שקבע לי עדיף?
0: לא, לא יודע מי עדיף.
1: אני
0: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
1: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...

0: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
1: נכון.
0: אותו דבר.
1: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קרבה לי, רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות, צביטות. לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת,
0: הוא הפיטבול, הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
1: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין, אני קורא לזה אלגנטי.
0: אלגנטי, גם מילה טובה.
1: ואתמול, אני יושב בשער שבע. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה, באמת.
0: זה הצלות של אליפות.
1: טוב, בדיוק.
0: כן, מסכים איתך.
1: זה מה שבאתי להגיד.
0: מסכים איתך, אבל
1: קרה. לכל קבוצה יש את השער של אליפות?
0: כן. זה הצלה של אליפות.
1: מושיקו לוגסי?
0: כן.
1: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים, דה רידר בהפועל בזמנו, מבחינתי זה הצלת אליפות. ואם בית"ר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן, וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, בית"ר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, בית"ר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול בית"ר, וזה אמר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים קשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שיצחקי צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
0: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
1: בבקשה.
0: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבה לי לבית"ר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של בית"ר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
1: מאוד
0: תמיד,
1: גבוהים.
0: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה. אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא, עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
1: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נניח משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה.
0: איך לא, מה?
1: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן, שהמשחק, אני חושב, הכי חלש הוא היה מאז ביתר ירושלים.
0: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
1: היה לו קשה אתמול?
0: זה לא קשור לאיפה.
1: לא, אז אוקיי.
0: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו, יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים, והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים שחקני אמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
1: אז עוד לפני הפועל, אתה יודע, בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
0: גם מכבי חיפה נלחמה.
1: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו, עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100. איך אתה מתושש?
0: אני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות

0: להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח ש... אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל מאמני, כל המאמנים של הפלי אוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
1: וואלה.
0: כן,
1: אוקיי.
0: כן, כן, כן. אם אתה...
1: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
0: אתה, שרירים... אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר שעריות, הכל עובר.
1: אוקיי.
0: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסי... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזה נקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
1: בולה.
0: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא התאושש.
1: אבל אף אחד לא התאושש, למה, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, הרוב. לא, אני אומר, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש, אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
1: אז היריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: לא טוב, אני מחמיא מפה עד מחרתיים, והכל הרווח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא...
1: ומי אמור להתמודד עם שוע, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לך לשחק עם שנדה סילבה?
1: שאלה מצוינת.
0: למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפורסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת, הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הוכה כבר נגד ביתה ירושלים בטדי, אז
0: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט.
1: נו.
0: קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים, אמרת לי, אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
1: נו.
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי?

0: אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: ארבעה אדומים לדעתי?
0: ארבעה אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות שברדה לשים אותו.
0: לא, לא, דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחראי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים בדיעבד. כי אני אומר לך, אני יושב ביציאה, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה. ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
0: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
1: צועק את זה, אין לו פחד.
0: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
1: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
0: מדהים, מדהים. בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
1: אולי, לא יודע.
0: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
1: אני נוטה להסכים איתך.
0: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
1: הוא כוכב, הוא לא יציב, הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה, למחצית.
0: קשה להיות יציב, קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי, בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
1: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
0: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
1: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוע של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה, טל עצומה.
0: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
1: נכון.
0: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
1: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע.
0: פוטטי, אנחנו לא נדע לעולם.
1: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
0: במשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
1: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
0: מסכים איתך.
1: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, פעם ההצעה לשאת גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ירושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת, מגיע לו שפו על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
0: אבא, אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
1: נכון, אני מסכים לך לגמרי.
0: ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
1: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיב המעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם 2, זאת אומרת, הפועל תל אביב הייתה שווה 2 גולים לפחות במשחק הזה.
0: איך 2?

0: ה-XG, ככה זה ה-XG.
1: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה ה-XG כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפוטם, והפוטם עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים. גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב. גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם? במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפוטר צריכה
1: תשע. ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה שחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים,
1: אבל... בסדר גמור, בסדר גמור.
0: פוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו. גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעוד הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית בואטנג צריך להיחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש, אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
1: בערך. יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא לא חלוץ בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריו שיוצא חדוש
1: ספרתי, מצד שני, אני לא צריך להזכיר לך שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולים מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
1: רגע. רגלנות גבוהים נטלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: ה-R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי,
0: אבו. לא, לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש תשע שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים תשע שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול, נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה. ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלד אדיר בעונה הבאה. הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים. אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, כן, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? Okay. אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי
1: 17 שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא...
1: בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: אתה רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. נכון, רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
0: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קרייב ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזאת של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים, אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות.
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם חמישה משחקים כאלה.

0: באותה שעה.
1: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו, אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציאה, אז הרכה שזה טוב, ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91, בסוף של הסוף של הסוף של מכבי חיפה.
0: שאם לא הגול הזה.
1: תם הטקס.
0: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
1: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וק. רן קוז'וק, ראית את הגול של ג'בוניסט, ואז רן קוז'וק מביא מוריניו. מוריניו רץ לקהל.
0: מוריניו סלש סוזה.
1: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
0: יא.
1: שזה ספונטני.
0: יא.
1: עכשיו, למה לא קניתי?
0: איך לא קנית?
1: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרסים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
0: אז עוד יותר.
1: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה...
0: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת,
1: בדיוק.
0: הרבה פעמים.
1: פתאום, הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה, של שני משחקים שהם מפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תראה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת הריבה...
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: צריכה לחייך, היא צריכה לשמוע, וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קירת שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם ביתר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
0: בלי סוף.
1: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה ש...
1: לא בגלל אותו, אני אומר את זה לצחותו, כן?
0: לא, אין בעין, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
1: כל בראש שלי.
0: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
1: יושב להם פה.
0: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע, הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
1: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
0: מה, בגול של ליסט?
1: לא, נגד הפועל תל אביב, ב-2-0. כאילו ראיתי אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נרד.
0: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
1: יפה, בדיוק.
0: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
1: לא.
0: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
1: יפה.
0: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
1: נכון.
0: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
1: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
0: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
1: נכון.
0: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה, המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים.
1: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
0: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
1: יפה, אז אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה. משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת, אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
0: שיחקו יפה אתמול.
1: אבל אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה להרכב...

0: בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
1: איזה שטויות.
0: אבל אתמול הוא עלה טוב.
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי, אולי זה פתרון, כי זה היה...
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול
0: לעשות. אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
1: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו, אם בקלט של העונה, הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק השם, זה היה אחמד לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: אני,
0: ודיברנו
1: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל,
0: קוסמות.
1: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים, פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזי אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושואה. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
0: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אתה מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
1: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
0: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנן, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
1: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
0: תראה למה הוא עכשיו. הוא אמר לו לעלות, הוא אומר שמעקב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
1: חמודי, אתה עוד עושה פוזות. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
0: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
1: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
0: אתה אמרת לי...
1: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
0: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה המאמן הכי תובני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
1: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא, רוני לוי, גוטמן, כן.
0: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזאת הסיבה שהוא לא משחק.
1: ברור!
0: פה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתה מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
1: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
0: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין אותם...
1: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן, שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי? אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט. שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו. בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמודי קנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמודי קנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמודי קנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
0: בן 26 כבר.
1: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
0: והעריבה של הפועל באר

0: שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
1: מה זה עצוב? מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
0: כי הם רוצים.
1: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
0: לא.
1: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
0: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
1: ברור, מבין אותו גם. מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע?
0: יפה,
1: זה, לא ש, זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
0: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
1: לא יודע מה הסיפור.
0: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
1: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
0: טוב שבאתם. מתי אחרי? ממצא מאי?
1: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
0: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
1: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
0: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
1: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
0: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
1: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
0: בצדק.
1: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
0: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלו שישר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
1: אתה תתפלא אם תראו אותו בבאר שבע.
0: זה התחושה. אתה אומר את זה מידיעה?
1: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו בית ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לביתר. דיברנו על זה.
0: שתי רמות מעל דיוף.
1: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
0: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
1: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
0: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
1: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון...
0: מכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
0: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
1: וזה בלם זר, שאמור שדרג אותך.
0: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
1: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
0: לא נופלים כמעט, ליפול
1: ככה, ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
0: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
1: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
0: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
1: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
0: אני לא חושב.
1: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
0: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה שאני...
1: באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: נכון, וזה עצוב לאנשי
1: חיפה. וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
0: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס איום ונורא, עניינים וזה.
1: על הדשא.
0: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם מתי היית טיפוס איום ונורא על הדשא? כזה, זה הכוונה. והוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב נצחת בקלות.
1: איך אני בחוץ אבו אבל?
0: מה?
1: איך אני בחוץ?
0: נסיך, נסיך.
1: זה הזמן להגיד את זה גם.
0: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
1: איך?
0: טל בן מתים.
1: כן, ידוע.
0: זה ידוע.
1: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוקס שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, תראה דברים, תתפוס את הראש.

0: שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
1: הכסף שלך, בוא נחמיא לך, שאתה לוקח את זה
0: צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה שמכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב. בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת על זה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא, בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות, רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהערך אומר, איזה סיבות אישיות? לא ברור. נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א' זה מאוד כואב נגד בית"ר ירושלים, אבל היא 4-5.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
1: יפה.
0: זה הסיפור של מכבי תל אביב העונה.
1: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
0: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
1: הדאבל של
0: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת, של שחקן, מגן שמאלי בליגת העל. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
1: אתה בטוח שהוא חולץ לאירופה, השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
0: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
1: באוף דה בול?
0: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
1: קדמות.
0: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו. כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
1: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
0: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
1: ככה זה נראה.
0: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
1: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
0: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
1: כן, זה נכון. זה נכון.
0: הכל עושה בלגן.
1: אבל יאמר לזכות של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת איזשהו ציווב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך הוא ציבוב להיות דומיננטי, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
0: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
1: יש לך סיפור דרבי?
0: זה משפט חסר אחריות.
1: לא, רגע, אני? לא.
0: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
1: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, לא פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת משחק מרכזי שלנו, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. או שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס שלנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
0: כנראה.
1: אני לא יודע, הוא פסק זמן.
0: לכאורה.
1: ותן לי איזה סיפור דרבי, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נה, זה לא דרבי של פעם.
0: לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים. כשאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
1: לא נראה.
0: כן או לא?
1: לא נראה לי.
0: אתה מבין?
1: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
0: בגלל מלא סיבות.
1: לא,
0: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
1: הרסו
0: לי את בלומפילד.

0: סליחה, איכות של השחקנים, ראית את הדרבים השנה.
1: נכון.
0: אין איכות במשחק.
1: אין.
0: אתה יודע, ביחס לאז.
1: נכון.
0: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו אוהד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
2: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן
0: מקלל. אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
2: לא, בצדק דרך אגב.
0: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
2: אמר לי, עידן אוהד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? אני מקללים, מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
0: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
2: בלילי? מצד שני, טל בן חיים, זהבי. אוקיי, לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם ביתר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
0: לא, ביתר ירושלים, אה, יש להם מקלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
2: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
0: מקללים, מקללים.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: יחלקו עליך עוד הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
2: בוא, אני הייתי שם.
0: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
2: אני שואל אותך ככה.
0: תבין מה אני אומר?
2: אני שואל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
0: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את
2: הקרן? אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
2: היה שעה חמש.
0: ולכל, גם בצד שני. כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
2: אוקיי.
0: תמיד היה מעניין. אבל...
2: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
0: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
2: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
0: כיף, מה, כיף.
2: אימאלה.
0: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, נדבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
2: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
0: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות, אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
2: כן.
0: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
2: מדהים. אולי זה אופי של שחקנים, אבל אתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך, אבל...
0: אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
2: אתה בא לדרבי. שאתה יודע שאולכם קלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
0: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
2: ויתר. אמא שלך, אתה לעזוב אותי.
0: לא, אמא שלי לא באה.
2: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
0: כן.
2: תירגע.
0: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
2: אשתך, אומר לה, די, אתה, לעזוב אותך.
0: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנאו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
2: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שחק נגדנו בדרבי.
0: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מי לקלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
2: אתה יודע מה אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
0: כן, כן, תמיד.
2: אולי אתה בכלל מגיעים ומשחק.
0: נשים במה לאחז, מבין אותם.
2: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
0: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
2: מה, פרוד? נו.
0: תגיד, אני שאלתך שאלה.
2: נו.
0: אני משחק דרבי, אוקיי? יורד דואג של הפועל תל אביב משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשרה שחקנים.
2: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה היה סיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס, לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
2: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד, אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש, מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
2: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
2: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.

0: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
1: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
0: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
1: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
0: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
1: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
0: סליחה, רועי, סליחה.
1: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו.
0: מה
1: עשית, אלוהים? שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים.
0: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
1: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחיינים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתך להרביץ לי, נכון?
0: חלילה.
1: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
0: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
1: לא, אז אני אין לי גול בחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מנה. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שאירן היה אמור להרים.
0: נכון.
1: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס. לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה. נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
0: הרמת אותו באוויר.
1: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
0: זה השריקת הפתיחה לירידה של
1: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ את המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
0: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
1: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
0: וואו, זה היה דרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
1: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
0: מדהים.
1: רק השתדרגו מאז.
0: מדהים.
1: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון.
0: נכון.
1: בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת שני הקהלים להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
0: אז אני מקווה שאתה, הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הלבשה של, אני מקווה בחדר הלבשה של הפועל, גם בחדר הלבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
1: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
0: לא שאלת אותי זה עכשיו.
1: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהדרבי הזה לא קובע כלום.
0: תן לי דרבי.
1: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
0: אפס כדורגל.
1: טקו, 3-3, גולים, עניין.
0: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
1: ששאלתי את השאלה.
0: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של בית"ר ירושלים.
1: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
0: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
1: צודק.
0: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פועל תל אביב בשיגעון על מר קליין, על אביב קליין, וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבץ של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
1: אוף,
0: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
1: מי
0: לא...
1: הם אבל?
0: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
1: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
0: דעתי.
1: אתה מבין?
0: פוקסמן, ספיר ברמן?
1: זה גם בעיני המתבונן.
0: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה? הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, עלי בה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם

על אביב קליין ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, עוד בקטנות, הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר.

0: ראשון או שני אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו ונסכם את המחזור הבא ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, הוא על הלוואי שיחריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
1: תראו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
0: מה?
1: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
0: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
1: הולך?
0: בטח.
1: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
0: אני אבטחה, אני נלך, נרגוג ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל, פרק מספר
1: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
0: תודה רבה, שיהיה אחלה שבת, שיהיה שקט ושיהיה אחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
4: איזה צהריים, אנחנו פה באמת בלילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
3: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים, הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
4: אתה צובט לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
3: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת, נכון, לגבי, נכון. לגבי מה שראינו הערב.
4: לגבי כל... מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
3: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל מה, בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
4: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, אני לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפרורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח. וזה נמשך ונמשך ונמשך, זה... תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שריקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
3: אפילו פחות.
4: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא יודע אם מכת מוות, כי... ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, ואריאן קיבלה גול, בסדר, צריך להיות שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, אגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובטח קומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק התקפי, רק התקפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. מיליאם פאצ'ו לא במקרה, צריכה בתואר ראשון משחק.
3: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
4: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
3: תשמע, מה שוויליאם פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פי-ג'י בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, נכון. פאצ'ו פתח במשחק הזה.
4: נכון, כי גם... אבל...
3: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה.
4: כן.
3: ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריה. אבל תשמע...
4: כמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
3: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות, זה...

0: ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
1: אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
0: נכון,
1: ולכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של אוקיי, אשרף חכימי חסר, וזעיר אמירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו
0: שהיה שם ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זאיר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי. החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא שלושה חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך. לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
1: לגמרי, לגמרי. זה כאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת, הרגשת את החלודה הזאת, לא היה 100%, הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זהו. גם זה מאחוריו, דרך אגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
0: נכון, נכון.
1: זה פיקס למונדיאל, ולא רק פיקס למונדיאל, זה גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
0: בשורה התחתונה, נדה, ואיך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר פילה לגמר?
1: עוד פעם?
0: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר לטעמך?
1: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
0: נכון.
1: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. בפריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר, וגם השנה זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לו פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית והפער בין כל היתר, מיתר קבוצות כל כך גדול, אז יכול לחשוט לעצמו לזרוק משחקים.
0: נכון.
1: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם למרות שהפער יחסית קטן מלאם, אבל זה לא משנה. ואגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, היא עשתה את זה בתקופה האחרונה.
0: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של ביירן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
1: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות ברצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
0: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
1: כן.
0: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים ובאר שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, כן. שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב.
1: רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אני רציתי אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה.
0: כן.
1: אף אחד מעולם לא עשה את זה,
0: כן,
1: בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל וגם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד בדמבלה, אם עלו הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל, במסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזהב.
0: חד משמעית,
1: אבל בגלל שהוא שחקן של נבחרת גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה, בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות, תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות,

0: אחרי זה, ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, פז'ה, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד זה... לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: תראה, היום הם לא ניצחו את המשחק, כי הרי כן נשבע בדקה 94 וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקה עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
0: האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקה יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא
0: מה...
1: לא לבד,
0: נכון, עם העזרות גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה, נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא, יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את 100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה אליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו, כן.
1: גם הביתות לא מדויקות, ו... אבל בסדר, שמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן-ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן-ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הוכיח את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז סן-ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. וזה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, אתה מבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, okay. אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בצייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה, את לוויאשין, אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לוויאשין, הוא לא, הוא לא, אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערכת.

0: נכון. אבל עוד היה את הרשבים, אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול, מול יוקרס בגמר.
1: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
0: לא, גמור זה לא. לא, נכון. לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, אבל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה, אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
1: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה, אם לא...
0: לא, אתה החלטת כבר.
1: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
0: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר, אנחנו לא יודעים. ווסטהאם עוד צריכה להיאבק על המקום שלה בליגה. אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי הטוב ביותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, זה, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה. יש מגיע לגמר, פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ופריז מגיע לגמר? לשנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולה ואותם שחקנים של הסבור.
1: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
0: נכון, נכון. וחכימי גם יהיה קשיר, אז עכשיו, אז הגמר.
1: נכון, נכון.
0: אז תראה, פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל לא יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות הגנה נהדרת שלה, וקבוצה שלא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
1: צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה? עוד פעם, אנחנו...
0: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
1: נכון. עד הדקה 76, כן? זה...
0: עד שקלארסון התעורר.
1: בשלב מאוחר מאוד במשחק.
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן, כן.
0: בלוטי וכן, ואתה מועל אותו.
1: כן, כן, כן.
0: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמה היא חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריז סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. לך תעצור את דמבלה, לך תעצור אותה.
1: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
0: 24 ימים.
1: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
0: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל, תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי, כתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיעה מגיעים כמו ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריז סן ז'רמן.
1: נכון,
0: עם רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, הוא היה מושאל מברצלונה ביותר, ובסוף זה לא הסתדר ו...
1: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
0: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה, מפריז סן ז'רמן.
1: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל אר

0: תטא, זה שחקן של פי-אג'י, אני זוכר אותו מצוין.
1: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
0: לא כוכב.
1: משלים. אבל... תשמע, רונלדיניו היה שם
0: בבירה. לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
1: בסדר.
0: כן.
1: אז זה הולך להיות מאוד מעניין, וזה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן ובאיירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה, כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה... פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור ולנסות להקות, כמו שיצא מול אתלטיקו. ותריז עם כל מה שיש לה.
0: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, איזו משימה. קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו. לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת. איזו משימה, וואו.
1: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו שחוץ מריאל מדריד אף אחד לא עשתה מאז 1990.
0: נכון,
1: לזכות פעם ברציפות. מילאן עשתה את זה אז לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות. וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה. לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
0: נו.
1: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו חלק, לא כולם, חלק מועדי ברצוע בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה משחק מסתכל וידאו ואיזה בזבוז.
0: הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
1: זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר. אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן שמפה עוד היה, אין די בסד כזה.
0: נכון.
1: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלטת.
0: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפי-ג'י הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרין, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פי-ג'י. ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המשתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה שהמונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא החלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו, למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף, הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזעת רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.

0: תראה, אמבפה לא זוכה בכדור הזהב.
1: נכון.
0: וכרגע גם לא בדרך לפחות.
1: נכון.
0: אתה מבין? והוא עבר אותו, זה כאילו, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקילן אמבפה, שדמבלי יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
1: נכון.
0: והנה, זה קרה.
1: בוא נגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
0: האגדי, אוקיי.
1: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
0: אבל הוא כזה פרובוקטור.
1: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח, לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
0: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
1: לא.
0: הוא אומר לי, לא אני אומר.
1: אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
0: לא אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
1: אוקיי.
0: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר לך.
1: גוטיהו.
0: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כש3 לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה. כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר ליגת אלופות.
1: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
0: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוח.
2: 5 רדיו הפודקאסטים של 5 רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלייאוף, מה קורה עמיתיים?
4: וואו. אנחנו עכשיו אמורים לעשות דברים בטקס, או מה, איך זה עובד?
3: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
4: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול. מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט, אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך. אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
3: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט. אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק, בצורה הזאת. כן, אנשים חשבו שג'יילן דורן קרא לו משהו, איזה תאונה או משהו.
4: קרא לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
3: כן, ג'מאל קיין.
4: ג'מאל. והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי כמו קיין שדפק את הדנק הזה, אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלייאוף.
3: קודם כל זה שחקן שעושה קפיצה ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן, ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ ואף אחד לא חוגג, וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בוא לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האולסטאר האחרונה, הייתי במיאמי, יצא לי להיות באיזה וורקאוט באולם בעיר, שג'מאל קיין התאמן שם, ו...

0: דיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוא הוריד לי עוקב. אז זה ביאס אותי, אבל זהו, זה הסיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קנן, אני עדיין בעדו כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס
1: וואו.
0: שחוטפים בראש.
1: אוקיי, אבל תראה, תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
0: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA, אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה
1: אגב, שזה משהו
0: החזיר
1: שקרה בעבר, למי ש...
0: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו מול
1: אהוב
0: דטרויט של
1: ליבי.
0: צ'ון סי בילאפס ובן וואלאס ורשיד היה כבר אז, כן.
1: וזה גם היה מאצ'אפ 1-8.
0: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד,
1: לא,
0: 2003.
1: רשיד עבר ב-2004,
0: כן.
1: במהלך העונה, אבל זה גם היה מאצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
0: לא, לא, אני 100% על זה. זה היה מאצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מנסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום אצלך,
1: בקרב האבנים
0: של
1: בטורונטו.
0: טורונטו מול קליבלן. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
1: חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא עוד קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר, בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה. ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט, מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה באסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
0: הם כן
1: קבוצה
0: הביאו
1: מוכשרת.
0: שחקן אחד, את קווין הרטר.
1: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה איזה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
0: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם היא מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור.

0: לנצח באורלנדו, וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי. ראינו את בוסטון חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
1: די, יאללה,
0: הכוח נגמר.
1: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
0: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
1: ב-offensive rebound.
0: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה, כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
1: לא יודע אם
0: OKC,
1: גמר המזרח, אבל לא
0: OKC.
1: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
0: לא,
1: בטוח.
0: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום. הוא כלה כמה סלים גדולים בכלל, אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
1: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
0: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'וניור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה, ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת, זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף, עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
1: ונדל.
0: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, איך שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות, וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק,
1: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
0: לא, שכחתי מהעדה שלי.
1: טוב, זה
0: זה
1: קשה
0: מצחיק
1: לאות,
0: אותי.
1: קשה לאות הקבוצה הזאת, אני
0: מצחיק
1: מסכים,
0: אותי
1: זה לא.
0: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
1: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
0: לא,
1: מבאס.
0: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהיא הייתה בעלייה מסוימת, קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמון בימבה, והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. כשאתה
1: היא דורק
0: מסתכל על
1: לב.
0: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין, אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו מה, הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב? לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטאר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת, והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות, בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר בעיניי. לקחת אליפות זה עם סגל כזה, אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב ה... וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי

0: של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר. גרנט היל, כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי. עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
1: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי. גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה וגם במשחק הרביעי של
0: אתה
1: יוסטון
0: חושב שהוא
1: נגד
0: גם,
1: הלייקרס.
0: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
1: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי. אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל. אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם לסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
0: אהבתי.
1: תואר השחקן משתפר של העונה.
0: אתה
1: כי
0: בונה פה קייס. שאני
1: אני
0: הולך להביא את הבננות, עידו.
1: אני חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל וווטאבר. ניקל אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה השלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA. אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן ו... כתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופינג. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה, דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן. ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
0: בדיוק,
1: אבל
0: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה לזכות בשחקן המשתפר של השנה מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית קונקניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלע באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר 1 ולא קונקניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה,

0: מישהו כמו בריאן ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריאן ווינדהורסט וכו, אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
1: יאניס.
0: ואלו יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
1: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1, הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
0: באמת,
1: בלי ומבניאמה.
0: אתה בטוח שהם הגיעו?
1: אני הייתי שם, ראיתי אותם, אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15, ומעלה במשחק השלישי 15 הפרש באמצע הרבע השלישי, במשחק הרביעי 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ששלוש דקות וחצי בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש... 30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל. אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת או לא מופיעים במשחקים משמעותיים כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4, בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית. אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט סן אנטוניו שמה קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואי, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבנייאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבנייאמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לוומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לוומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב, לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלשה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו.

0: זה מה שסן אנטוני עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת, מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש, ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת. ככה
1: כן,
0: אני רואה את
1: זה
0: הדברים.
1: לא רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמרה שלא פוגע, היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה בניצחון ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע, הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון, שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים, אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוט אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד. אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזי, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים, ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון, 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולה 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, או מנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף מבחינת אסיסטים עם 20.5 למשחק. היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה. אגב, גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים. והסיפור הוא בעיניי אסיסטים. כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל. של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, וכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנימה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון, פעמיים, ועל ה... אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא... אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים, והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה

0: עונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלי אוף, שהוא בפלי אוף הראשון שלו ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך ברגעים האלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו, השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי רעות. יש כזאת מילה? רעות? רוע? אין רעות, נכון?
1: אין רעות, אידו.
0: אין רעות. בסדר,
1: זה גם לא רהוט, זה לא רהוט להגיד רהוט.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב
0: שקודם
1: כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולה את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה. ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו, אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלושה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים, ברגעי האמת כמו הפלי אוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת, שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה, הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך, ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא

0: והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובואו נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות שאתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה, כבר היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו אחרי משחק מספר 3, חדר את אורך העבה והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות הטובות שלו במשחק השלישי והבסדר שלו במשחק הרביעי, כל עוד המשחק היה עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
1: לא מפתיע מהאבא והבן, באמת, אבל סתם, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
0: לא, לא, לא,
1: בשביל
0: שנייה,
1: לכבד
0: שנייה,
1: אותך, אני
0: שנייה,
1: אתייחס
0: שנייה,
1: לזה.
0: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו, אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזוב אותי מה, כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
1: לא,
0: לא...
1: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
0: זה
1: ואתה
0: לא
1: בארצות
0: קשור, מה זה קשור?
1: הברית,
0: איך אתה אוהב
1: ואתה
0: להגיד
1: מבלבל לי
0: הספייס
1: סתם.
0: של התקשורת, אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה, אני חי במסתובב רק בתקשורת.
1: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
0: זה
1: איתך,
0: לא סיפור
1: סבבה?
0: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים, בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. עצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת, ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
1: אני, אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי, אגב, פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת, ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל
0: מה קורה?
1: כמתבונן מהצד.
0: מה קורה, ניב? אוהבים אותך? כן.
1: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק קנארד.
0: די, די, די, די,
1: אני
0: די.
1: לא אוהב, אני לא אוהב את זה. זה
0: די.
1: האמת, זו דעתי.
0: די,
1: מה
0: זו
1: די?
0: סדרה של
1: אני...
0: כדורסל רע, אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלאה. זה שמרקוס מארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ורוי
1: בסדר, אבל
0: אצ'יבר
1: הם
0: מצוין.
1: הסיפור, אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
0: לא,
1: ש...
0: הסיפור פה היה, הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
1: His
0: שבמשחק
1: seed is
0: האחרון...
1: on the floor, מה שנקרא, His seed is on the floor.
0: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם, עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה, ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת, על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי, והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו, העונה. של הסארט ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק... בן אדם, נכון שהוא לא שיחק עד כמה שאני יודע במשחקי חוץ שלהם, שזה היה אולי, אם הוא היה צריך לטוס קומרשל וכאלה,
1: זה בתנאי חוזה.

0: אבל עדיין, המשחקי ג'י ליג האלה זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו, אני אומר לך, חטיבה, תיכון, משהו כזה. כאילו, יש יותר צופים, נראה לי, במשחקי תיכון מליגה לאומית, אולי, באולמות מסוימים.
1: בארצות הברית בטוח.
0: אנחנו בפורמט חדש יוצאים להפסקה. כל פרק, ההפסקה היא עבורנו, אתם
1: אני
0: לא
1: אחלה
0: צריכים לצאת
1: בקיווי.
0: להפסקה. חזרנו מההפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את עמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי?
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה?
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה? אין לה.
1: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי, אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות, אבל
1: נכון?
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים. בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק, ואם דוקר אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון עם משחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון. שנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם ה... מצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע. כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה. אבל אתה יודע, איך זה. לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול,
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנאצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר, בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, חמישה פחות מלברון, שבעה פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי 12 שנים, כאילו גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של היום
0: מהקריירה של
1: זה,
0: לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת את הקונטקסט הזה בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו ביחס לתקופה ההיא בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס. גיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד שלוש פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015 כשהוא היה מאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1 הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים סתם 5 בחוץ, ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי, אם אני זוכר נכון.

0: בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב, גם במשחק הזה כשהיא מול המחליפים של מינסוטה, היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות. וראשיתן, אני חושב דונטה די וינצ'נזו רק בגלל שזה שובר לב, כן? מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב, נתאים בוולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו, שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו כולם עם ספרה אפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שייר על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא, מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
0: אוקיי, איך עושים את זה?
1: אנחנו בשנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
0: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון, אבל הוציא אמצעים
1: השנה,
0: וכאלה.
1: התאריך הוא 1 בינואר, 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל, הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריינט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיוונצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס, ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
0: עונת 2010 בסקרמנטו.
1: תן לי לעזור לך, הוא from יבנה ישראל.
0: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם טריק
1: זו עונת
0: אבנס.
1: הרוקי, 2009-2010,
0: יחד
1: זו
0: עם
1: עונת
0: עונת
1: הרוקי.
0: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
1: אבל קאזנס עוד לא היה שם.
0: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
1: את גרסיה.
0: ספנסר רוז?
1: ספנסר
0: נבחרת
1: רוז,
0: ספנסר רוז.
1: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
0: שלושה.
1: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
0: ממש, ממש כמו, כן,
1: אותו
0: ממש כמו,
1: דבר.
0: בדיוק.
1: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את השחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלושה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלושה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול ווסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלושה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בוא'נה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד, מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה, ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמן.

0: סימנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הקטם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט תהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט בגלל שאתה קוביסט. לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ'. כן, אין ספק שהלכת רחוק, וכך זה קוביסטים, הם גם... זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה כתם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד, וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כ-all of famers, ואף אחד אי אפשר להתקרב עם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הסדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין, ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, לא זוכר קוראים לזה, שיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יאומנים. והיום ג'ק לרביה עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את ה-it factor הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח, ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים. אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם. וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מנסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את... מי היה שם עוד? תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי. את הלייקרס בגמר מערב. פיניקס בסיבוב השני, כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מנסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
0: צריך גם להגיד, הלבל שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא לבל שלוקח אליפות אחת. זה לבל ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ו... בסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
1: ושוב, אם מנסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איודו סומו שעושה 43 נקודות עם סי קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה היה פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק,

0: משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אני, אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה. רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן לה את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי
0: אה,
1: סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם, התראה אתה
1: אתה
0: יודע
1: גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין
0: לא
1: לך
0: גר,
1: מושג מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד רגע
1: חי.
0: חוזר. לא, אני פה
1: מתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות, כמו שאתה
1: אוקיי.
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס. אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו...
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
0: הסוויפ
1: 4-0 הפרדק
0: השלישי
1: שלה.
0: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה, פערי הרמות צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב אני רוצה להיות... ליל ביץ', אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספיירס. הספיירס... כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הת'אנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות זה ברגעי האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לת'אנדר, אני לא יכול להמר נגד הת'אנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל... מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' וטופ, איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע. אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% לשלוש, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג, ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
0: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NIL והכסף בקולג'ים, ואגב...
1: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג', אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג', כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
0: אני חושב שזה, קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, שיא שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהשיא הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NIL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג', ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.

0: אגב, לכל שחקן שהוא לא
1: כי
0: טופ
1: הם
0: 10,
1: ירוויחו
0: טופ
1: יותר
0: 15
1: כסף
0: מובהק.
1: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדרך.
0: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע. אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן כך זה צריך להיות. טופ פרוספקטס כמו אי.ג'יי די בנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה בוא נתפתח ב-NBA וקבוצות היו מהמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
1: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, ועל סימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון, פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר, לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אי אפשר לדעת, אחרי ניתוח להוצאת האפנדיצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו, נכנסו לפריים שלהם, ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, ופייטון פריצ'רד, שאתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זה קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה, אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות, הכלייה שלה שם, עובדת, פוגעת, אז בגלל זה מול פילדלפיה, הניצחון חוץ הזה של הסיקסרס הפתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
0: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת 4-0, ואמרתי לך תקשיב, יהיה 4-1, כי את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, היא מעיפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו באבו אבו, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו. ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון שהיא כל כך מחויבת אליה עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת. אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
1: בוא'נה,
0: סליחה, את המג'יק.
1: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלנד, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של, של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני. 38-34, ומחצית שלמה 40-34 באורלנדו דטרויט. ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם. 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA. עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ועדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביטיות בטורונטו תשחק תפקיד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו רייקוביץ'
0: גם לא
1: מחפש כל
0: ישחק.
1: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מאל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'י בארט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי בארנס לא רע.
0: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח, עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים, עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגל לנצח 60 ניצחונות?

0: בעונה הסדירה. יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי ריבה מהמערב.
1: רגע, אבל שנייה, שנייה, שנייה, דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלין. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
0: שמע,
1: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה
0: אתה
1: במערב.
0: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
1: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלאומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
0: אני
1: תחטוף
0: בכלל לא מסכים
1: 4-0.
0: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה היו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
1: לוקה
0: OKC.
1: לא יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס, מאשר יעזור
0: ברור,
1: להם.
0: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר, בלי לוקה אין להם סיכוי, לוקה זה הדבר העיקרי. אבל
1: אני לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס, לפחות יש הגנה. ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלאומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים, לברון עם כל הכבוד בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שער הליגה, אבל אוקלאומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, הסן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לפייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה יפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7 עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את
0: אם
1: פורטלנד, כי גם אם
0: לא
1: דנבר
0: הייתי
1: תעלה,
0: קובר,
1: דנבר מובסת, וגם אם מינסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי, אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא. אנחנו במזרח בכלל.
0: אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף למה שאמרת. קליבלנד טורונטו קשה לצפייה, הלב
1: אטלנטה ניו
0: אומר
1: יורק
0: לי
1: מה?
0: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
1: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
0: 44?
1: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שחק
0: מה?
1: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
0: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
1: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
0: 44? זה נשמע לי מטורף.
1: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו, הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
0: 177 משחקים.
1: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense, זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה בפרסט טייק או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם נאמבר 1A פלייר, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב. ראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את הסיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריסה ליברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה. אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון, סוף אפריל. תחילת
0: עידו,
1: מאי.
0: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו
1: לא,
0: יהיה רלוונס
1: לא, לא, לא, אי
0: 2025?
1: אפשר להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול, סדרה שמפסידה שם, טיסה לקנקון, כמיטב המסורת והמנצחת.
0: תיסע לקנקון
1: תיסע
0: שבועיים אחרי.
1: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מישהי תשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס. וזה בדרך
0: בסדר,
1: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
0: אבל
1: ש...
0: לא ידעת שאין את דורנט.
1: כן, דורנט לא שיחק שלושה משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד. אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי. בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר. עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה שמי שתנצח ותפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להם קשה מאוד לתת פייט, אבל אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון, משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך, אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם... כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
0: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך, כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי, קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה הולכת לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד, לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר. ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים.

0: גם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים, שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
1: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע לשישה, שבעה משחקים. זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי יריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים, שלוש הקרובות, בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
0: לא רוצה להיכנס יותר מדי לראיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הראיון אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה ולא ידעתי, כי זה היה ראיון של טוב, הייתה עונה יפה חברים ונקווה להשתפר בהמשך, כי
1: לא
0: די.
1: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
0: אחלה דני,
1: בסיום
0: כן,
1: הזה.
0: פשוט זה היה הווייב
1: לא,
0: של
1: מה...
0: הראיון, כן.
1: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
0: אל תשאיר אותי ער, כאילו אין
1: לא,
0: סיכוי, אבל בסדר.
1: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות. זה לא אומר שהם ינצחו
0: כן,
1: את
0: אתה
1: המשחק
0: צריך איזה
1: השישי
0: יום
1: בסדרה.
0: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנד 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
1: אתה צריך 50 מדני.
0: כן, 50 מדני.
1: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, עמיתי, תודה
0: ברכות
1: רבה.
0: לקופר פלאג.
1: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
0: לפחות במקום אחד
1: לוויקטור
0: בחרתם
1: מבניאמה,
0: כמו שצריך.
1: מזל טוב לקלדון ג'ונסון, מזל טוב לשייגיץ אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם. אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה היה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר, אני חושב שאני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן, כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
0: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA. אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
1: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
0: אוקיי. Keep that in mind.
1: יאללה, תודה רבה
0: יאללה.
1: שהאזנתם. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: בוקר טוב לכם, בוקר של י"ט באייר, תשפ"ו, 6 במאי למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של שניים אוחזין בכדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים. אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך.
4: בסדר.
3: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
4: תשמע, אני לא כבחר בזה גביר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
3: ראיתי שלג, אני לא זוכר מאי בשלג בחרמון.
4: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת. אז זה המצב.
3: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בבית.

0: ברלין הולך רק עם טריקו.
1: כן, אבל...
0: הזמנים השתנו, אתה אומר.
1: הזדקנתי קצת. חוץ מזה שהיום הזמנים השתנו.
0: מה עשה לך את השבוע?
1: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים, זה פרויקט של זיו.
0: של זיו ארז.
1: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל... בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. והוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
0: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן, כן, דן שמר בירושלים, כן. ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
1: הוא הלך לשם, הוא נשאר בצדק, בבית ספר.
0: טוב מאוד.
1: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
0: נכון,
1: פרס שלו. כל הכבוד.
0: נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך, צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: נגד הפועל תל אביב זה היה התחלה.
0: והשבוע עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלה רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת קליעה, צביקה, בוודאי שיש לו מקום בחמישייה, אבל היום, צביקה, היום חמישייה זה משהו ארטילאי, אתה רואה ליבי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה, היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה, אני אגיד לך משהו, לפעמים זה לתת למישהו את ה5-6 דקות ושישתוק.
1: זה גם שיטה.
0: אתה מבין?
1: אבל השאלה היא...
0: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים, שניסו לדחוף את הילדים שם בהתחלה, אבל שחר אמיר, לא דניאל פרס וכל אלה לסנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה. אני מדבר איתך על שחר אמיר חצי שני, צביקה, לקח את המשחק עליו. הזרים שם הם לא משהו, הם לא משהו. ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
1: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
0: אני אבל חושב, צביקה, הם מתקדמים יפה. תשמע, לנצח בבאר שבע זה יפה. אבל... מחר יש להם משחק אש ברעננה. אבל... אש.
1: אז אני אגיד לך משהו. כמו שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
0: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
1: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי
0: ניצחון. צרורות, צביקה, צרורות.
1: רעננה בצרות.
0: נכון.
1: וגליל. גם נס ציונה ברחו אתמול. נכון. תראה, חולון, הם באמת עם רוסטר הכי קצר בעולם.
0: נכון.
1: הם נופלים מהרגליים, המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון, אז הם עושים מה שהם יכולים, הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות, כל שחקן שהם מביאים כן, נפצע אחרי שבוע.
0: טוב, אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69, הפועל תל אביב... חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9, עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל, אנטוניו בלייקני, אין לו קרע, אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה, עובדים עליו קשה מאוד הצוות בהפועל תל אביב, מאמינים שהוא ישחק מחר. זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק. ים אדר, אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
1: מתי הוא נפצע?
0: ים אדר?
1: כן.
0: בירידה לחדר אוכל.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אני לא יודע, צביקה, לא, זה, לא, זה שואל הרבה לך. שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
1: אני שואל.
0: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה, אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ו... לא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום... ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה. אני חושב בזמנו במכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה צביקה לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ולא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק צביקה הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה, צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה.

0: הליגה. יש את היום ראשון נגד בריאוגן.
1: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב, כשהיה למשחק, הם מגיעים עם המזוודות למגרש.
0: אז הם ניצחו, אני חושב.
1: ונוסעים לשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה, כמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיקה ספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
0: צ'אצ'ו.
1: צ'אצ'ו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה. כל הקבוצות לא טסו שעה. עכשיו, אופי ינה שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם?
0: תחזיק את זה,
1: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב למה אתה דורם.
0: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
1: שלשום הם עשו את בסדר. תודה לריאל מדריד על האירוע.
0: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש? מה אתה רוצה שישים אותך ב...
1: לחזור שם למשחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה? לא יודע, אני לא מבין.
0: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו לא לחזור אחרי המשחק. אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצאי שבת, אבל בסופו של דבר התרצו והם יגיעו, יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר, צביקה, ראינו מה היה אתמול, מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4. אני חושב דבר כזה, צביקה, קודם כל, אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד. אתה יודע איך זה בסדרה שלפעמים המשחק הבא, קבוצה באה עם, עם, עם הצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה, לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של טוניס בהתחלה. יש מקום, לדעתי, לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדוארד צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן אתמול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה, להרבה זמן. וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
1: תראה, בסדרה, כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
0: לא, אתמול בסדר. אין לי בעיה. משחק ארבע יש לי בעיה עם זה.
1: למרות שרנדולף לא...
0: לא בעניינים.
1: לא בעניינים, אבל הוא ניסה... אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע. נכון. שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
0: קטסטרופה.
1: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו. אבל
0: היו לו משחקים השנה של 0-7 מהשלוש, של 0-8.
1: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה סלים מפאולים.
0: נכון, אתמול הוא עשה אופנסיבי.
1: והוא התחיל אופנסיבי והתחיל לזרוק זריקות, אבל לא משנה. קודם כל, הפועל שמרה. הפועל, עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר. שמרה, עברה למשחקי, באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה... אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
0: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
1: כן.
0: וכמו שאתה תמיד אומר...
1: לא, בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
0: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה מסתיימת בריבאונד. ואתמול סוף סוף הריבאונד הגנה היה של הפועל.
1: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול. כמה, חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף. והוא בורח מכל מאבק, מכל מגע. הוא גם בהתקפה... אותו הוא הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט, גם אודיאסי הולך לשם, הוא בורח, הוא רוצה לזרוק משלוש, ואתה לא צריך כרגע עוד מישהו שיזרוק, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלק שאט, משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, מצד שני להחזיר אותו לעמדה חמש שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין איטודיס ל...
0: פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
1: הוא שיחק את מושטר, קודם.
0: אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
1: חזר לעצמו.
0: חזר לסדרה. עופר ינאי אומר שבמשחק השני הוא שיחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריין האמיתי, תשעה ריבאונדים. תורים.

0: תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה, תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
1: עכשיו לגבי אדוארדס, קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת. התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו. אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד בוושינגטון, הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
0: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק. כאילו, כן, לא מוסרים לא, לו. לא. הוא גם חושש קצת.
1: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצא... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה
0: יוצאת
1: מן הכלל. זה יכול... תראה, טודיס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בוא נראה מה הם מכינים למחר, אין הרבה זמן.
0: אבל צריך להביא משהו, עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר, אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
1: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן אינפורמציה משם, זה אופר ינה, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכננים לעשות.
0: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו, אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מכדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
1: מי זה המתלבטים?
0: למעלה.
1: מי קובע?
0: אני לא יודע, אבל אני רואה ריאל מדריד רוצה אותו, ואני רואה הכוכב האדום רוצה אותו, ואני רואה...
1: אבל יש לו חוזה, לא?
0: אני לא יודע, לא חושב שיש לו חוזה. יש לו גם אופציה לצאת.
1: קודם כל צריך להשאיר אותו. דבר שני, מי בא במקומו? או מי בא לידו? הפועל צריכה עוד רכז.
0: לא יודע.
1: מיציץ' הוא לא רכז, הוא גם לא יהיה בשנה הבאה רכז.
0: מיציץ' נדבר עוד איזה תקופה לגבי מה יהיה איתו, כי כרגע זה עתידו לוט בערפל בהפועל.
1: אז את מי מביאים במקום ג'ון?
0: לא יודע.
1: אז בסדר, אז כולם... אני חושב שבסופו של דבר, עם הכסף הגדול, הם יכלו לבנות אפילו קבוצה יותר טוב.
0: היה התלבטות לגבי איתן בורג, וזה עובר איתנו לנושא הבא, שהפועל הייתה צריכה לתת תשובה לסוכן, ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
1: תראה,
0: לגבי כל הקטע הישראלי, אין זמן.
1: לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוא אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה. אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות. אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב. אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
0: אף אחד לא יודע. טוב, הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה. ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק. הפסידה בערכה, אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין דן שמיר לאנשי תקשורת. לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים. יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...
1: מי זה ההנהלה?
0: דן שמיר, מקל, כל מי שכרגע... יש שלטים. אתה רואה שריקות בו של הקהל.
1: אוקיי.
0: יום רביעי שעבר צביקה הייתי במשחק נגד חולון, יונתן אלון הלך אחרי המשחק לדבר עם הקהל, להסביר להם. אני לא יודע מה הוא הסביר להם, מה הוא דיבר איתם, אבל זה נראה כאילו שהקהל הזה...
1: קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
0: מלא... צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, או את ה-800 שלהם, ועוד הפועל ירושלים לא באים, צביקה. לא באים.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה, ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
0: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא צביקה.
1: הוא מקבל משכורת?
0: אני חושב שכן.
1: נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, הכתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים,

0: מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו?
1: מובלי.
0: מובלי.
1: וגם ג'וזיה ג'יימס.
0: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם?

0: הרצליה.
1: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד... אין
0: אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
1: אז ההפסדים האלה בירושלים...
0: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
1: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה, אמרתי לך כבר, הם צריכים...
0: אז הם מחתימים השבוע את צוב בן משה, משלמים צביק אסים לב כמעט 200,000 שקל לאלת ביי-אוט לחודשיים האלה.
1: זה לא שובר שוויון. זה נהדר, הוא עשה משחק נהדר.
0: הביאו עכשיו את אקסביר סנית, שאני שואל אותך כמה כדורים, אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה, אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא הרפר ולא הוא מוסרים, אז...
1: הרפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, הרפר, אכפת לו.
0: הרפר הוא אחלה, אין שם טענות להרפר, זה שוב להפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
1: אקסביר סנית, הוא לא שחקן יורוליג, הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה, הוא היה בסדר פה בישראל.
0: צביקה, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
1: דווקא למב במשחק הזה
0: בסדר, היה בסדר. אבל כל העונה הוא על הפנים.
1: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
0: אני לא יודע אם...
1: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה, בסוף אתה צריך להלביש חמישה. אז הרפר בטוח?
0: בטוח. קשיו סווינסטון בטוח?
1: בטוח.
0: בטוח.
1: בטוח. כמה נשארו מקומות?
0: עוד שניים. שקפינצב בינתיים טוב?
1: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, נגד מכבי זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. בוא נראה אותו במשחק הבא.
0: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה כבר, זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
1: נכון.
0: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה... מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
1: אנחנו כבר אמרנו
0: לא,
1: את זה.
0: קודם
1: רגע,
0: כל...
1: רגע, רגע, רגע. בפודקאסט שלנו פה
0: דיברת על זה, בנובמבר.
1: דיברנו על זה לפני 5 חודשים.
0: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת, אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצה תירוצים.
1: אתה מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה צביקה, אתה רואה שלטים בכביש 4, באיילון, פדרמן ורקנטי, זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב, אנחנו רואים את, זה לא חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים, בנושא של הביטוי.
0: בסדר, אוקיי. גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על פאוור פיינש.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלייאוף,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רב הוא באמצע המלחמה, אני אומר עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק, עד שעזבו האדוארדס וזה, היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש...
0: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא... לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא, גם בא שבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה, רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי 3 אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלמים
1: 1,000.
0: אם היה היום הפועל תל אביב בתר ירושלים, באצטדיון של 80,000, היו 80,000. 80,000 היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
1: הקהל בא.
0: בא הקהל. אני לא יודע כמה היה מכבי תל אביב הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
1: פחות ממלא, אבל היה 20,000.
0: בסדר, הפועל פתח תקווה בקהל. צביקה, אתה רואה? אז עכשיו יש... אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים. אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ, להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
1: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
0: מה? אחרי שיווק?
1: אחרי שיווק, יש הנהלת מנהלת.

0: אתם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים, ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל, ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק, אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה, צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים, רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי...
1: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו בהם 200 איש.
0: לא, אין לא, לרמת אבל, גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר
1: נכון,
0: אנשים.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות
1: מסכים,
0: של הקהל.
1: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
0: זה מוציא
1: להם,
0: אותי מדעתי,
1: יש להם
0: מחלקת
1: להם.
0: נוער גדולה.
1: נכון.
0: שיביאו את כל האלף איש של המחלקת נוער עם ההורים.
1: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר יהיו שלושה שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם ארבעה זרים בסגל תקבל מענק, חמישה זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, שישה זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הכנס, זאת אומרת, מיליון שקל. מה?
0: שני ישראלים על המגרש כל הזמן?
1: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים?
0: אחד, אין מספיק ישראלים. אני לא יודע מי מחליט.
1: אבל צריך לעשות, תתחיל לעשות משהו.
0: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה אחד. שניים, קבוצה שתהיה לה רק ארבע זרים בתופס, היא עומדת מספר אחד לירידה.
1: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על חמישה זרים. אין לי ספק בכלל, לא, הקבוצות היום, לא, צביקה באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
0: אני לא יודע אם מותר בכלל מבחינת הזה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך, לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי תלויה, ואני לא יודע אם
1: כן,
0: זה יעבור לזה.
1: כן, אבל צביקה, אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה שבעה, שמונה ישראלים, במקום שמתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שיתן לה עוד זר, ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה, ושתשלם כנס.
0: שישה זרים, שתשלם
1: כנס, צביקה. שתשלם כנס.
0: מה אני אעשה עם הכנס?
1: תפזר אותו בקבוצות אחרות.
0: הכנס לא משחק. הכנס לא משחק.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה, בסיטואציה, אתה אומר לי, אין ישראלים, ויש שבעה ישראלים שנפצעים באימון בהפועל.
0: אין בעולם מצב שלך מותר לשחק עם שישה זרים, ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
1: זה, אני לא, חכה, בוא נראה מה מתקבל.
0: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן.
1: אוקיי. טוב, אז זה עכשיו הדיונים אצל השר, והדעתך צביקה, לא להחזיר את החוק הרוסי, כן להחזיר את החוק הרוסי?
0: אני אגיד את חוק הרוסי. חוק הרוסי היה אסון, אנחנו המדינה היחידה, בכל הליגות באירופה, שאפילו מחייבת ישראלי אחד על המגרש, שני ישראלים, אוקיי, אחר כך תבוא עוד פעם ותגיד למה אין קהל. לא בגלל שהקהל לא אוהב ישראלים, אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת. המאמנים צריכים לשתף יותר ישראלים, עם הארבעה זרים על המגרש, עם כל המשמעויות שלו, לתת להם צ'אנס. אם אתה רק דיברת לפני כמה דקות על הילד מהגליל,
1: שחר אמיר.
0: שחר אמיר, שעבר כמה קבוצות לא מצא את מקומו.
1: נכון.
0: ופתאום היום התברר לך שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה. אם גליל תישאר בליגה, זה הרבה בזכותו.
1: טוב, לפני שנלך לפינת ההיסטוריה, ניגע רק בהמשך הסדרות ביורוליג. הערב פנתינייקוס מארחת את ולנסיה. ממה שאני מבין, אתה אומר לוולנסיה אין סיכוי.
0: לא, אני לא. אחרי שהפסדת שניים בבית, מה אתה בא לחפש לנצח באוקה?
1: אתה יכול לבוא לחפש.
0: תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה והיה לה עונה פנטסטית. היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה שסלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה עבר ניתוח מניסקוס.
1: ז'לגיריס פנרבחצ'ה, ז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
0: תראה, פנרבחצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו. פנרבחצ'ה שלטה במשחקים. קצת חזרה לכושר כלייה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
1: בסדר, נאמת
0: אותך. אולי יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
1: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.

0: טוב, היום אנחנו בלי אות, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותך אחרי 23 שנה של אליפות.
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע ניר?
2: בוקר טוב צביקה, ניר? בוקר טוב אלי. בוקר טוב.
0: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו?
1: לא.
0: רגע, רגע עכשיו. ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב צביקה.
0: לא, לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על, על מה שקרה אז.
1: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של ה...
0: נכון, של גלי צהל.
1: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
0: כן, כן, כן.
1: צעד וחצי. ואתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
0: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, לא, אולי לא.
1: לבוא לציל לא הייתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא הייתי מפר חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל... אתה יודע, כל
0: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי. ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באלת. הביאו זרים לא טובים.
1: היה כל מיני התפשרויות.
0: והפציעה של גיא.
1: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות את ההתפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של הבחירה של הזרים, והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לאבי.
0: קינג.
1: ווינפרי קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את ווינפרי קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם ששיחק ברקליס ביוון ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
0: שחקן של קבוצות תחתית.
1: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז שיש...
0: לא חוזה אורטיז, לא חוזה, ורגס.
1: ורגס, חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו, בגלל ש... ודווקא את הזר היותר טוב שחררו.
0: ניקס.
1: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את עמישה, והביאו אותו, אבל בסדר. כל אחד והדרך שלו.
0: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
1: עכשיו, ש... גליל, באותה שנה... עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק...
0: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב צביקה.
1: איפה ניר?
0: ניר?
2: בוקר טוב. אלי, בוקר טוב.
0: ניר היקה?
2: אני שומע אותך.
0: לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
1: לא, אני
0: לא.
2: בוקר טוב. צביקה.
0: הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה, שניר יעלה. צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים ממכבי באותה עונה. מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה. הליגה באותה עונה... ניר, אתה שומע?
2: אני שומע אותך.
0: אהלן, ניר, מה נשמע?
2: שם יברך, וואלה, בוקר טוב אלי, בוקר טוב צביקה.
0: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
2: עזוב, אני מפחד ממנו פחד
0: מוות. היית אצלו בנבחרת.
2: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסיה פעם.
1: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
0: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
2: אני הגעתי... מפתחת רפיח עזבנו לתלמי חיאל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיאל, אזור ברטוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל. היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם. ואריה מליניק ואפי בירנבוים, מתוך 60 ילד.
1: הביאו אותך לנבחרת, לנבחרת הנוער.
2: הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
0: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם
2: לא, לא, איזה להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה.

0: שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף, שזוף לגמרי עם חצ'קונים, ראיתי את נדב ואת ליאור ארדיטי ואיצי כהן, כאילו אמרתי מה יש לחפש פה. אבל אחרי חודשיים אריה חתם בגליל, והציע לי לבוא לשחק בגליל, בגיל 17, מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום, עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
1: עשו ממך בן אדם.
0: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אעלה לבוגרים.
2: ואחרי זה היית שנים אצל מולי, ו...
0: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
2: וואו. אחרי זה עשית את חוזה המיליונים באילת, לא?
0: איזה מיליונים, תגיד.
2: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות, הרי בתחילת אותה עונה, פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה. איפה הרגשתם?
1: זה קבוצה שמולי בנה אותה.
2: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
0: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת הקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
2: נכון.
0: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליף, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה.
1: לא, אבל אז בא דורון שפר.
2: דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
0: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא שלוש שנים לפני.
2: נכון.
0: שפר הגיע שלוש שנים לפני,
1: אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
2: כן.
0: שפר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
2: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, הספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא כאילו נשארה באותו רמת כוח.
0: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
1: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל להפוך.
2: כן.
1: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים כל זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
0: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול משחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע לנצח על הכלים, ידע לשחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שהושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאל, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר בקדם, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק נגד
2: כן, ניצחתם את טריאסטה שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה וטניאביץ' מאמן.
0: בדיוק, עכשיו זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
1: אני לא יכלה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
0: לא, אני אומר לבנות,
1: זה הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה. אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו הגדולים.
2: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי, אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
0: וואו.
2: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.
0: לגמרי. לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
2: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה נכון, לאורך הדורות. נכון. אז מה קורה לפני אותו משחק?
0: עדיין נכנסים בכפר בלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. נכון. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים למשחק, אני זוכר שאני דפקתי שלושה עם הקרש שם, האופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס,
1: הסלים שעוד היו מחוברים
2: לקיר.
0: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלושה עם הקרש שאף אחד לא יודע.
2: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
1: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
2: פועל היה להם יתרון ביתיות.
0: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים, ירדו לזה דום.
2: נכון.
1: חיכו להם בשדה
0: תעופה. ושאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17, ואני זוכר שפיני לקח טיים אאוט, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת, וברחנו. זה הסיפור. ברגע שהביטיות...

0: הגיע לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותם.
1: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין מאותה עונה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר אחרי משחק שלוש בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
0: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות, ו...
2: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
0: בסדר, אבל צביקה...
2: אני מכיר את ברד.
0: צביקה, תשכח שרואי טרפלי גם היה שותף.
1: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
0: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
2: נו, אני לא יודע.
0: שניצחתם בכפר בלום...
2: אני עד לא הייתי המאמן אז.
1: נכון.
0: נכון, צודק, אבל הידידה שלי... מכפר בלום, שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים, שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות ו-17 ריבאונד.
2: אני,
1: 17 הייניקן?
2: אני, באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקו, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס, ובאנו, ו...
1: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
2: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב, וזה חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה וויסקי, אני לא יודע מה.
1: הידידה שלך.
2: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
1: הידידה שלך יכלה לעשות על זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
0: לא היה פיקדון.
1: וואי. טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת והיית גם במרכז.
0: לא, הייתי אילת, רמת גן,
1: נכון.
0: ראשון.
2: היה אצלי בנבחרת.
1: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
0: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית, ליגה לאומית. אימנתי בהרבה מקומות, כן.
2: זהו, עזבת את הכדורסל?
0: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
2: כן.
1: מה החיקוי, חייבים אותך, אבל היית, נתן אל ארצה מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
0: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
1: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא? תן לנו את מראה.
0: ארי היה קורא לי פופאי, היה אומר לי,
2: פופאי,
0: תקשיב טוב עכשיו.
2: לא, גם קוז'וקרו מחכה. גם קוז'וקרו מתחרה איתך בלרדת.
1: אבל אל מליניאק לא.
2: דבר על מליניאק.
1: תן לי על מליניאק.
0: אריה זה... מחר, היה יושב, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז הוא היה מסיים, ואז הוא עושה ככה. מה זה, אני שומע פה לא טוב. עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אז אתה לא מספר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, אריה היה מסתובב עושה לי, תקשיב, היום האימון ב8:30, שלא תזכר.
1: גדול, ניר. ניר, אתה צודק, עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
0: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
1: אין כזאת אליפות, אליפות של סדרות.
0: יש לי את המזל להיות באליפות הכי גדולה שהייתה, כי זה האליפות של סדרות.
1: צודק. הליגה חזרה פה...
0: והלוואי והסדרות האלה של 5 משחקים יחזרו
2: לה. הם אמורים לחזור.
1: אביב הנאורים של הליגה חזר.
2: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות 5.
1: והאולמות היו מלאים, אז
2: צריך להיות...
1: מלאים במשחקי ליגה. הפועל תל אביב העבירה את הדרבי, אני לא אשכח, היה מחאות נגד שאול ליד אליהו, והיו 11,000 איש בליגה. ניר, תודה רבה. תחזיק מעמד.
2: ביי, ביי,
1: ביי, ניר. תודה רבה ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים. אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם, הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה, כן, גם היום יש ליגה, נכון, יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש שני משחקי יורוליג, ז'לגיריס.
2: אגב, ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים.
1: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר ופנתינייקוס נגד ולנסיה, מחר משחק מספר 4 הפועל תל אביב, יש כל יום כדורסל. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף, העונג הוא...
0: איך הפתיח?
1: פצצה. כבר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר בימים אלו. ממש, בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
0: ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו,
1: נכון,
0: מסתם כאן בערוץ הספורט,
1: נכון?
0: הרבה מאוד זמן. נכון. מה את עושה כרגע היום?
1: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרישנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון, באו ואמרו לי, סליבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
0: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
1: זה סוג של...
0: הצעירה לנשים?
1: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין. כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל... עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות... האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל אנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל אנשים פה בישראל שיהיו כאן תוצאות. ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
0: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר,
1: נכון,
0: ולא
1: נכון.
0: בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
1: תראי, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
0: למה?
1: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל, אם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישה לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
1: כן.
0: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני.
0: לפני.
1: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה.
1: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל הנשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל

0: תוך תוכי, לא אהבתי את הדרך, אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איך שהוא שיחק. זה מרדונה. כי הוא שחקן ענק.
1: הלכת best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו, מי התואם שלך על קר הדשא?
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ, זה אם זה אוחנה, אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים... את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לך לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אומרים, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בלון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
0: אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
0: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע.
1: כן.
0: ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל אנשים אפשר למצוא פה את המוקדמות, אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים.
1: את חושבת?
0: ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 על ה-17, מה-17 על ה-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו ענת ליליאור, שהבינו בצבא, אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת, וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות, אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות, ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר.

0: אותם, ואיך לשמור על זה, אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן, כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה... אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות להיות... כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או אחת, שתיים, שלוש, או ארבע.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון,
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מרדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים, כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר, זה נגמר. בסדר, גם אני אוהב את האוברסייז, נכון, אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש, הבנות מקבלות את זה, היום בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה, אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים מקבלות גם יותר אש

0: יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו
1: יש
0: אמרת
1: הצלחות.
0: עכשיו אתה אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא ענק פחות לליאור. ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה, בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה. מבחינה פרסומית.
1: פרסומית, זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה,
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה, גם
0: יש תמיכה,
1: הוולימפי,
0: אבל אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון,
0: זה
1: אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו
0: נכון,
1: וכמו גלישה,
0: לא דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו
0: כדורסל
1: וכדורגל.
0: הנה,
1: לא,
0: קבוצתי.
1: לא, אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי השור שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד,
0: הצליחו.
1: שהצליחו
0: נכון?
1: מאוד. נכון.
0: נכון.
1: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב, אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיע עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו
1: לא
0: אצל
1: רוצה,
0: הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהייתי ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה,

0: את לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז וי, אני שם את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו...
1: בתקופה שלי עוד היה בסדר, בוא נאמר.
0: בדיוק,
1: זה היה ב-1996.
0: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו משום מקום.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
0: כן, מתבגרת.
1: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולהלך לצחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
0: מה היה? הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
1: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
0: השמנמן, צריך לומר.
1: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
0: הפנומן, הפנומן. ללא ספק. הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
1: מבחינת חלוץ תשע.
0: כן.
1: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
0: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
1: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
0: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני עדיין עצמי. לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש שמעתי... ראש ממשלה שהוא, אתה יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
1: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לי זכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים, הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
0: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
1: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
0: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
1: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה. אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
0: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמי לסיפורים כאלה.
1: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדי. אני נלחמתי.
0: הציפור הצלחה מטורף.
1: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני יושב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא יושבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי. אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תישארי. את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
0: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
1: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
0: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואני...

0: אי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
1: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
0: נו.
1: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
0: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
0: כן.
1: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט תדעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון, אוקיי.
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
0: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק, ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, את יודעת, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומעת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, היא קודם כל לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
0: את לא קוראת?
1: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה. לפעמים

0: טפלו, ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט, שכל הזמן אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה, זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל, יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
0: זה,
1: כמעט.
0: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע. זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: את עשית ריאליטי. לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים.
0: בסדר, אבל עדיין...
1: לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע לה.
1: עושים.
0: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להם?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם. הרי את אלה תחפשי בסופו של דבר. תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם. אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות. זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת, יש לי איזה חמש על הפניה. אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, אתה יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות,

0: רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות, ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
0: זה גם נכון.

0: האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, אז, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש טניסאיות שחזרו, ושחקניות כדורסל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה אפשרי.
0: זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול, ולהגיע אפילו, אני לא יודעת אם לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שגם עוזרים.
1: כן,
0: כספית.
1: אבל ספונסרים זה...
0: זה גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית אז ומצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה? כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת יראה.
1: מקסימום, את אומרת.
0: מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם עובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה? יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תמיד לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל, בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם, זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז מי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו, אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
4: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
3: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
4: מבין אותך.
3: כל 3 ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
4: מבין אותך, מבין אותך.
3: הלכת, להתלבש, לצמוד המעבודה.
4: היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
3: איזה טירוף.
4: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
3: או, זה טירוף, אז אנחנו פה
4: לסכם. תמיד יכול להיות יותר גרוע.
3: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול, נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל, פעם ראשונה עונה. בסמי עופר, הפועל באר שבע.
4: וזה הזמן בפעם המי יודע כמה להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס.

0: הפס הזה.
1: נתת טיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
0: לא, אני חושב שהם...
1: כבר מקבלים אותך.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
1: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר היחיד, העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
0: תנסה.
1: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
0: בצדק.
1: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר,
0: כל מה שמשנה בבלופילד. בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
1: נכון.
0: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
1: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפה, רגל מיורדת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
0: הכל נכון.
1: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שהוא היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
0: רוחני.
1: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
0: ניצחון הכי גדול של העונה.
1: הכי גדול.
0: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
1: די.
0: כן, כן.
1: למה?
0: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור עד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
1: שמעתי עליה.
0: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
1: גול מתנה.
0: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, בשלום להיות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, קלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל, שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
1: לא הבנתי.
0: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיים בו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
1: גול מוזר.
0: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיים בו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
1: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
0: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
1: הוא 9?
0: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה.
1: נכון.
0: צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה העיקרון משחק, מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו, הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
1: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
0: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
1: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
0: כסף.
1: וואלה.
0: כן.
1: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
1: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב, הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
1: אז ביתר ירושלים באמת היא לא, היא לא, אנחנו רגילים לראות ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריכה לשבור את,

0: את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
1: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
0: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
1: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. העונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
0: שלום תקווה.
1: רבע גמר, רבע גמר...
0: וופה, בטח.
1: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
0: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלום מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
1: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
0: או שקבע לי עדיף.
1: לא, לא יודע מי עדיף. אני חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
0: הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
0: נכון.
1: אותו דבר.
0: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי... רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות, צביטות. לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
1: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
0: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין? אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
0: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מעקב כזאת. זה הצלה ברמה באמת.
1: הצלות של אליפות.
0: טוב. בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
0: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
0: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
1: כן. זה הצלה של האליפות.
0: מושיקו לוגסי?
1: כן.
0: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד את השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמיר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים קשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 השחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שיצחק, יצחק לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול, זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם היותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לבית ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
0: מאוד
1: תמיד,
0: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מבית ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה, אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לבית ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לבית ירושלים זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לבית ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
0: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול.

0: וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה.
1: איך לא, מה?
0: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן. שהמשחק, אני חושב, הכי חלש שהוא היה מאז ביתר ירושלים.
1: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
0: היה לו קשה אתמול?
1: זה לא קשור לאיפה.
0: זה לא, אז אוקיי.
1: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו. יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים. והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקן האמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
0: אז עוד לפני הפועל, דם, אז בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, "טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
1: גם מכבי חיפה נלחמה.
0: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
1: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח שאתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל המאמנים של הפלייאוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אם אתה...
0: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80, שרירים...
1: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר השאריות, הכל עובר.
0: אוקיי.
1: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול, איזה נקע, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר. כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות של עומר אצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
0: אבל אף אחד לא יתאושש, כולם יהיו ב-80%.
1: לא, לא, אני אומר, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
0: אז הריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
1: לא טוב.
0: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני מחמיא מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
0: מגן שמאלי?
1: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא.
0: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
1: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
0: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
1: מה דחוף לשחק עם שנדה סילבה?
0: שאלה מצוינת.
1: למה לא לשחק עם אלטמן או אלקוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
0: מה הכוונה?
1: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
0: הוא ילך.
1: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
0: יפה, אז אני יושב במחצית.

0: ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
1: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
0: תראה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
1: בטח.
0: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 Lions and One Stupid Kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת, הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים, הוא הורחק כבר נגד ביתר ירושלים בטדי, אז
1: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט, נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
0: ישירים אמרת לי אפס, לא?
1: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
0: נו.
1: באופן כללי.
0: לא זוכר.
1: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
0: אתה תלית, לא תלית.
1: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
0: המופרע.
1: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
0: ברוך השם.
1: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
0: 4 אדומים לדעתי?
1: 4 אדומים.
0: משוגע.
1: מה זה?
0: עכשיו, אתה הולך לעושה...
1: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
0: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
1: לא, דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
0: אבל הוא חסר אחריות, זאת הבעיה, הוא לא שחקן רע, אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
1: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחר, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
0: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
1: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד. גם משנה,
0: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
1: שומע?
0: הוא חק על זה.
1: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
0: תציל גול.
1: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת, כאילו?
0: כלום, בעיה.
1: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
0: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
1: בדיעבד, בדיעבד.
0: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
1: בדיעבד.
0: כי אני אומר לך, אני יושב ביציע, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרי וחצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טונות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב פנטסטי, כדורגל,
1: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
0: צועק את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד.
1: מדהים,
0: אין לו
1: מדהים.
0: פחד,
1: באמת, מה... בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני נוטה להסכים איתך.
1: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
0: הוא כוכב. כן. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה.
1: מה, קשה להיות יציב. קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי. בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. והוא אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
1: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילואה של תותח, סליחה לקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה, טל עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן.
0: אני לא...
1: שאתה מגיב טיק-טק...

0: למשחק. אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק, אם היה 0-0 ב-11 על 11. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע. אבל הוא...
1: פוטטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: המשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב, שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון. כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה, עכשיו, הפמצה לשד גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיצו לו פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית הראשלים, אתמול הוא לקח כדור של 100-100, באמת, סחתן עליו, באמת, מגיע לו שפוע על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
1: אבא, אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי,
1: אבל... ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפועל תל אביב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
1: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפועל תל אביב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר, להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר משחק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריך...
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה השחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: פוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נתחיל.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית, בואטנג צריך להחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
1: יש לו בערך. בעיה, יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא אז... לא חלוץ אוקיי, אז... בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדוש
1: ספרתי, שני, אני לא צריך להזכיר, לואיזו. אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולי מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע, רגע.
1: לענות גבוהים נטלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי, אתה משווה לי, עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה דליק אותי, אבו.
0: לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלד אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? Okay. אני רוצה להיות שם עד הסוף.
1: אחרי 17 שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא...
1: בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף.

0: צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
0: ברור, אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם... עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזאת של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם חמישה משחקים כאלה באותה שעה.
0: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה, הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הערכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91, בסיס של, בסוף של הסוף של הסוף
1: במכבי חיפה. שאם לא הגול הזה.
0: תם הטקס.
1: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
0: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וווניסט? ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ הקל.
1: מוריניו/סוזה.
0: מוריניו/סוזה/ שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
1: יא.
0: שזה ספונטני.
1: יא.
0: עכשיו, למה לא קניתי?
1: איך לא קנית?
0: אני אגיד לך. אני הרגשתי, אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
1: אז עוד יותר.
0: והתחושה שלי, התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
1: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום אתה רואה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת צריבה...
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך, היא צריכה לשמוח, בשיניים. וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? איבדה עם קירת שמונה, איבדה עם הפועל תל אביב, איבדה עם ביתר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: נגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה ש...
0: לא בגללו, אני אומר את זה לזכותו, כן?
1: לא, אין בעיה, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
0: כל בראש שלי.
1: זה לא שם, כל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע אם אני קנגו עכשיו? אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
0: יושב
1: וזה,
0: להם פה.
1: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין, לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
0: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
1: מה, בגול של איסט?
0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים,

0: כפיים לקהל, בוא נראה.
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה,
1: היא בדיוק. קבוצה, היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה?
0: עם לא
1: ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא הניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, הבאת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
2: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
2: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גמור שבע, לא?
1: יפה. בא לקח להם את האליפות מהכיס.
2: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות. זה אין נורא מזה. המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים...
0: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
1: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
0: יפה.
1: מאוד פשוט.
0: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת. אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה... לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
1: שיחקו יפה אתמול.
0: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את הדשא, מכיר את השער, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
1: איזה שטויות.
0: אבל אתמול הוא עלה טוב.
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות את שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי, אולי זה הפתרון, כי זה היה...
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
1: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו, אם בקלט של העונה, הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק קשה, זה היה אחמד, לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: אני,
0: ודיברנו
1: באמת, על השבוע דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה באפול בר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל.
0: קוסמות.
1: כאילו. צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה כאילו מועמדים פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזה היה אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושוע. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
0: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
1: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
0: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
1: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
0: אתה יודע למה הוא רושע עכשיו? הוא רושע, אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
1: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
0: הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
1: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
0: אתה אמרת
1: לי... אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
0: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
1: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא, רוני לוי, גוטמן, כן.
0: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזו סיבה שהוא לא משחק.

0: ברור.
1: פה, יפה, פה באר שבע, או באר שבע מבחינתה מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כך... כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא, לא ישחק עד סוף השנה. ככה לא, זה נראה. אני ופה לא רן בבעיה, כי אין
0: אני אותם... חושב, רן איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת, ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן, שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמוד דקנן ולהפועל בר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמוד דקנן יכול לעזור להפועל בר שבע, וחמוד דקנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם. מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל, כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
1: טוב שבאתם. מתי אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה
0: הזאת? שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו ובברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ואני לא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מוותרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע משחקת, שואפת לשחק כמו בית"ר ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לבית"ר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלי אוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלי אוף.
1: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן ולא לכפיר וולפסון ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט,
0: ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא מסרק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצובים.

0: הדרויות, אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם בית"ר ירושלים.
1: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
0: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
1: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
0: אני לא חושב.
1: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה. וראינו את זה, בסוף.
0: ואם ראינו אתמול, אמר לי זה חבר אוהד מכבי חיפה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו. אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה
1: שאני... באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי. מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי. מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: נכון. אוקיי? וזה עצוב
1: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
0: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, שהוא אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום בנורא, עניינים וזה.
1: על הדשא.
0: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם מתי היית טיפוס היום בנורא על הדשא? כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
1: איך אני בחוץ, אבו, אבל?
0: מה?
1: איך אני בחוץ?
0: נסיך.
1: זה הזמן להגיד את זה גם.
0: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך הם קוראים לך?
1: איך?
0: טל בן מתים.
1: כן, ידוע.
0: זה ידוע.
1: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוק שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
0: הכסף שלך בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח איזה צ'יפס.
1: לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
0: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת לזה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהערך אומר, איזה סיבות אישיות?
1: לא ברור.
0: נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, אלף זה מאוד כואב נגד בית"ר ירושלים, אבל היא 4-5.
1: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
0: יפה.
1: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
0: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
1: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
0: הדאבל של
1: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
0: הוא ספרתי.
1: של שחקן, מגן שמאלי, בליגת על. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
0: אתה בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה. השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
1: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך
0: הוא... זה אוף דבול?
1: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
0: קדמות. בתורסת.
1: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
0: וואלה.
1: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
0: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
1: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
0: ככה זה נראה.
1: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
0: אתה יודע איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
1: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
0: כן, זה נכון. זה נכון.
1: הכל עושה בלגן.
0: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת איזשהו ציווב באמת לבוא, להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
1: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
0: יש לך איזה סיפור דרבי?
1: זה משפט חסר אחריות.
0: לא, רגע, אני? לא.
1: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ולא רוצה לשמוע גם.
0: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב, ניצחון על בית"ר ירושלים.

0: אם זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם כאוהד, אין דבר כזה לפרוטוקול, יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא, שיום שבת במזרח המרכזי, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן, אבל הנה הבוס שלנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול, ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון, לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
1: כנראה.
0: כנראה? לא יודע, הוא פסק זמן.
1: לכאורה.
0: לכאורה. ותן לי איזה סיפור דרבי, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נע, זה לא דרבי של פעם.
1: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני עבר המאוסים. כשאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי של, שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
0: לא
1: כן
0: נראה.
1: או לא?
0: לא נראה לי.
1: אתה מבין?
0: עכשיו לא צריך להגיד, לא בגלל...
1: בגלל מלא סיבות.
0: לא, אוקיי.
1: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
0: הרסו
1: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
0: נכון.
1: אין איכות במשחק.
0: אין.
1: אתה יודע, ביחס לאז.
0: נכון.
1: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך, אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב, את מי אתה מקלל במכבי?
0: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
1: לא, אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
0: לא, אתה בצדק דרך אגב.
1: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
0: אמר לי, עידן עובד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? מקללים, מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
1: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
0: בלילי? מצד שני,
1: טל בן חיים,
0: זהבי, אוקיי, לא, יש פה אירוע, דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם ביתר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
1: לא, ביתר ירושלים, יש להם כלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
0: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
1: מקללים, מקללים.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו...
1: יחלקו עליך עודי הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
0: בוא, אני הייתי שם.
1: ובצדק גם, בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
0: אני שואל אותך ככה.
1: תבין מה אני אומר?
0: אני שואל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב איזה רגע.
1: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
0: אתה מבין למה אני מקווה?
1: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
0: עד שעה חמש.
1: גם בצד שני. כן, כן. גם שלוש, לא שלוש, גם שבע וגם שתיים.
0: אוקיי.
1: תמיד היה מעניין. אבל...
0: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
1: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
0: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
1: כיף, אימאלה. כיף, כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
0: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך לשער 11 עשה להם שקט.
1: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות, אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים,
0: הקהלים
1: הרימו קצב.
0: כן.
1: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
0: אולי זה אופי של שחקנים, ואתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים
1: לך. אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
0: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם קלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונות.
1: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
0: ויתר.
1: ויתר.
0: אמא שלך, אתה לעזוב אותי.
1: לא, אמא שלי לא באה.
0: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
1: כן.
0: תירגע.
1: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
0: אשתך, אומר לך, די, אתה, לעזוב אותך.
1: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
0: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
1: ברור, הנה, הנה, הבוקסיס, הוא עד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
0: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, ששחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים? ושרו לו צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
1: כן, כן, תמיד.
0: הוא לא יודע בכלל מי משחק.
1: נשים במה להאחז, מבין אותם.
0: נכון.

0: אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
1: וואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20, משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
0: מה, פרוד? נו.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה.
0: נו.
1: אני משחק דרבי, אוקיי? יורד אוהד של הפועל תל אביב, משער 5, מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשר שחקנים.
0: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
1: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס, לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
0: כולם,
1: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד. אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש. מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו ואירן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
0: ואז מה קורה?
1: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי? עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ לשחקן מהקבוצה שלי?
0: לא, אני חושב...
1: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
0: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
1: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. הסיפור, קרה הסיטואציה?
0: הסיפור זה אדום, אתם, כן? הוצאתם... הסיפור זה אדום,
1: דרך אגב... האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
0: זה ביפר האדום הכי, הכי דיוטי שהיה אי פעם.
1: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
0: סליחה, רואי, סליחה.
1: סליחה, רואי, מת עליך, רואי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו.
0: מה
1: שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
0: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
1: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחקנים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתן לך להרביץ לי, נכון?
0: חלילה.
1: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
0: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
1: לא, אז אני אין לי גול אחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח, בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מן. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שאירן היה אמור להרים.
0: נכון.
1: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
0: הרמת אותו באוויר.
1: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ הדרבי בסוף.
0: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
1: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקות עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
0: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
1: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
0: וואו, זה הדרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
1: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
0: מדהים.
1: רק השתדרגו מאז.
0: מדהים.
1: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון, נכון. בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת, שני הקהלים, להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
0: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הלבשה של, אני מקווה בחדר הלבשה של הפועל, גם בחדר הלבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
1: מה אתה מעדיף? דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח. כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
0: לא שאלת אותי זה עכשיו.
1: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהדרבי הזה לא קובע כלום.
0: תן לי דרבי.
1: לא אמרתי

0: אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: שאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של ביתר ירושלים.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת.

0: השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבט של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
1: אוף.
0: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
2: מי
0: לא...
2: הם אבל?
0: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
2: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
0: דעתי.
2: אתה מבין?
0: פוקסמן, ספיר ברמן?
2: זה גם בעיני המתבונן.
0: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה? הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
2: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
0: אתה תאמין את החיים.
2: יש לו, יאלי כמוני.
0: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
2: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
2: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
0: אם אני מגיע.
2: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
0: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת את האליפות, זאת יכולה לקחת את האליפות.
2: ג'ו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
0: מה?
2: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
0: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
2: הולך?
0: בטח.
2: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
0: אני הבטחה. אני נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
2: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
0: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקט, ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
5: איזה צהריים, אנחנו פה באמת לילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
4: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים.
5: נכון.
4: הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין? אז נאחל לו גם צהריים טובים.
5: אתה צובק לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו. וכן, עושים את זה כמו שצריך.
4: יפה, אז בואו נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת לגבי מה שראינו הערב.
5: לגבי מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
4: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בואו, אתה יודע, בואו נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
5: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלפים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך, ונמשך, ונמשך, זה, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל 3 דקות, שלוש דקות!
4: אפילו פחות.
5: לא, הדקה השלישית, נכון, 2+, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא אגיד מכת מוות, כי ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, והרן קיבלה גול, בסדר, צריך להיות 2. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו...

0: שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הקף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובאמת הקומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. מיליאם פאצ'ו לא במקרה. צריך להביא תואר איש המשחק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
1: תשמע, מה שוויליאן פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
0: נכון.
1: כי גם זברני היה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
0: כמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
1: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בהפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
0: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של, אוקיי, אשרף חכים מחפר, וזה ירמרי, הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכים?
1: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זייר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי. החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא 3 חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך, לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
0: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת. הרגש את החלודה הזאת, לא היה 100%. הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו. שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
1: נכון, נכון.
0: זה פיקס למונדיאל. ולא רק פיקט למוזיא, אלא גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
1: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר?
0: עוד פעם?
1: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר לטעמך?
0: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
1: נכון.
0: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמיני גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, ויתר קבוצות כל כך גדול, אז יכול להחשות לעצמו לזרוק משחקים.
1: נכון.
0: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם למרות שהפער יחסית קטן נילם, אבל זה לא משנה. וזה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, זה יעשה את זה בתקופה האחרונה.
1: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באיירן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות כבר רצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
1: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים, צ'לסי שני משחקים, ליברפול.

0: ליברפול שני משחקים ובאיירן שני משחקים, משמע 8 משחקי נוקאוט, 7 שערים ו3 בישולים, תקשיב, זה...
1: רגע, רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אתי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. אף אחד מעולם לא עשה את זה, בשלב, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד לדמבלה, אם לא הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל והמסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזהב.
0: חד משמעית,
1: אבל בגלל שהוא שחקן של נבחרת גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות שחקן השנה... שחקן העונה פרק מועדונים, זה חביצ'ה כבר הצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו, זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזו עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, פז'ה, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד
1: זה... אבל לא מפסידים.
0: לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: ותשמע, היום הם לא ניצחו את המשחק, יארי קיין נשבה בדקה 94, אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה, אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקי עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
0: האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקי יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזאיר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא
0: מה...
1: לא לבד,
0: נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה, נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא... יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה לוקח את ה-100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה אליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו. כן,
1: גם הביצות לא מדויקות. אבל בסדר, תשמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין הלאומיים.

0: בן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צורק לגמרי. קודם כל, יותר רק הוא מאמן אמיץ. הוא הרחיק את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. וזה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, תבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בסייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה את לוויאשין, אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לוויאשין, הוא לא, הוא לא, אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, אין, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים ו... אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול, מול יוקרס בגמר.
0: טוב, אתה לוקחת לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
1: טוב, גמור זה לא.
0: לא,
1: זה
0: נכון,
1: לא.
0: נכון.
1: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
0: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
1: לא, אתה החלטת כבר.
0: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
1: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר, אנחנו לא יודעים. הוא עשה מאוד צריכה להיאבק על המקום של הבליגה. אוקיי, אני לא יודע, ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, אף אחד מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ופריז מגיע לגמר? בשנה, היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם ובאות שחקנים.
0: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
1: נכון, נכון, וחכים גם יהיה קשיר, אז
0: הזמן. נכון, נכון.
1: אז תראה, פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 הם גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר, גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
0: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם.
1: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
0: נכון, עד הדקה 76, כן, זה בשלב מאוחר מאוד במשחק.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, כן.
1: בלוטי וכן, ואתה מועל אותו.
0: כן, כן.
1: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעד בני 20 שנה, בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריז סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל איך תעצור את כבר
0: הצחליה
1: ואת דמבלה?
0: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
1: 24 ימים.
0: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
1: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל, תשמע, מה שהזכרת את זה, או שקראתי, כתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים בלמסיה מגיעים מן ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה, הדבר המדהים, שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון.
1: רונלדיניו ופוצ'טינו.
0: תחת לואיס פרננדז.
1: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, כן. הוא היה מושאל מברצלונה בעצם, ובסוף זה לא הסתדר, ו...
0: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
1: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה מפריס סן ז'רמן.
0: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי-אס-ג'י, אני זוכר אותו מצוין.
1: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
0: לא כוכב, לא כוכב.
1: משלים. אבל... תשמע, רונלדיניו היה שם...
0: לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
1: בסדר.
0: כן.
1: אז זה הולך להיות מאוד מעניין. זה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן וביירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה. זאת אומרת, עם התקפות מטורפות, עם אגפים וזה... בוא, אתה תראה משהו אחר לגמרי. קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור ולנסות להקות, כמו שיש תמול אטלטיקו. ותריז עם כל מה שיש לה.
0: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, איזו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו. לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו.
1: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו שחוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
0: נכון.
1: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
0: נו.
1: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו חלק, לא כולם, חלק מאוהדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק משחקי וידאו, ואיזה בזבוז.
0: הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
1: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בסד כזה.
0: נכון.
1: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלצת.
0: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר. לא

0: למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה שהמונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא היה חלק מהסגל, אבל לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו. למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף. הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזה את רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: אבל כי אמבפה לא זוכה בכדור הזהב.
0: נכון.
1: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
0: נכון.
1: אתה מבין? והוא עבר אותו, זה כאילו, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
0: נכון.
1: והנה, זה קרה.
0: בוא אני אגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
1: האגדי, אוקיי.
0: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
1: אבל הוא כזה פרובוקטור.
0: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא, אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
1: רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. שידור ישיר בפודקאסט.
0: אוקיי.
1: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
0: גוטיהו.
1: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כש3 לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי, אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת, אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה, וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה, כדורגל קבוצתי, ניצח היום ועלה לגמר ליגת האלופות.
0: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
1: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה עם המאמן הטוב בעולם.
0: נכון,
1: והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, או על השפו למאמן הזה.
0: בקצרה גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר 100 דקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה,

0: קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור, זה היה משחק אחר, וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא פריז לא נתן להם שטח למשפט.
1: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא. מי השחקן מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בונה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן?
0: מרקיניוס,
1: וואלה. וואו.
0: הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זייר אמרי בעמדת המגן הימני, אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז נותר לנו רק להמתין לגמר.
0: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי, אוהב אותך מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה
1: הפתעה? אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני ישר מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, מצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה העולמית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20 אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין?
1: מה? אריאן רובן זה, אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של של מילאן, כן?
2: זה הוא. ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, זה. אין שחקנים כאלה.
2: קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן-ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מה שחוכר ולדן, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, אמא שלי לידי, חוכר ולדנו.
1: פעם נוספת.
2: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,
1: לסיום, כן?
2: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
2: בגלל פרצל.
1: וואו.
2: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה?
2: המאפה. אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
0: תקשיב, אנחנו יושבים איפה שכל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בונה, זה גוש בצק חזק.
0: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
0: זהו, אז
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
0: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי, ו עושה לי אחיה אם צריך.
1: עם הדפברילטו.
0: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטו.
2: כן, אז היו פה קטעים.
1: יאללה, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר?
2: מחר בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
2: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט, אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקובי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים.

0: שער!
1: בלתי נתפס מה שקרה פה עכשיו.
2: ונכנס! אתה לא מאמין!
3: מחר, סיבוב פלייאוף שני מכריע. ביתר דוהרת לאליפות.
0: כזה דבר לא נראה שני!
3: חיפה נלחמת על הכבוד.
0: הנה הסתבנות!
3: בכל שער, גורלי. חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: Sean Strickland, he sought after this matchup. This is the next generation. Joshua Penn, the second youngest champion next to John Jones.
5: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's lights out.
4: Two mixed martial arts titans.
3: צ'ימאייב מול סטריקלן, UFC 328, בין שבת לראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
6: ובן ימה!
7: אוי, נייס!
8: LeBron James!
9: Rocks it, finish it! Joel Embiid!
10: Mitchell! What a play!
11: Cunningham takes it in!
12: I don't believe what I just saw!
13: Holy mackerel!
3: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: The iconic Le Mans circuit in France.
15: They sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
16: Vive la France!
17: The French fans celebrate a homegrown winner.
18: Crazy action is unfolding here.
19: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
20: How can you not love MotoGP?
3: MotoGP צרפת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: המארחת היא קבוצת צמרת שהתאוששה נהדר מהחוסרים של הכוכבים שלה שלא חזרו מהפגרה. האורחת היא בצניחה חופשית כשגם היא מתקשה לזכור מתי ניצחה בליגה לאחרונה. האחת רוצה להידבק לשתי התל אביביות בצמרת הכי גבוהה של הטבלה, והשנייה חייבת לנצח סוף סוף כדי לברוח מהקו האדום שכבר בוער מתחתיה. נרצליה מול עירוני קריית אתא, אנחנו במסגרת המחזור ה-25 בליגת ווינרסל, משחק סופר חשוב עבור שתיהן. האקשן יוצא מיד לדרך, אז צהריים טובים. אנחנו כאן באולם היובל שבהרצליה, הבית של הקבוצה המקומית. חתיכת משחק מול קריית אתא. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לשני בלט על הקווים, לליאור אליהו כאן לצידי, אני גיל ברק איתכם. ככה אל תוך השבת, על הליאור.
1: שלום, שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום, אמרנו, משחק סופר חשוב לשני המועדונים הללו, ואנחנו כל הזמן מסתכלים על הקבוצות ועל ההרכבים שחזרו מהפגרה, איך הם חזרו מהפגרה, איזה תיקונים הם עושים כדי להיראות יותר טוב לאחר הפגרה. אחת עשתה את זה יותר טוב, זה הרצליה, השנייה עוד מחפש את עצמה.
1: כן, ממש. קודם כל, קריית אתא המשיכה את המומנטום השלילי שלה לפני מלחמה. עכשיו, בעניין הזה היא נסעה להתאושש, והרצליה דווקא חזרה עם שתי הפסדים, אבל לאחרונה, עם שתי ניצחונות ברציפות, היא נראית טוב יותר, בעיקר במשחק האחרון נגד רמת גן, שבו היא נראתה מצוין וגם קלה הרבה ונראתה נהדר. בהקשר של קריית אתא, היא מסתבכת חזק מאוד עם רעננה שם וגליל עליון ונתניה במלחמה הזאת שיש שם על הירידה,
0: כן.
1: והיא כבר מסובכת שם.
0: 144

0: 45 ימים מאז הניצחון האחרון של קריית אתא. זה אני מניח שבנטוב סימן להם בעיגול על הלוח לפני תחילת המשחק, כי צריך להתחיל להרגיש מה זה W. זה לא קרה כאמור מזמן.
1: כן, הדרך הכי טובה להוציא ניצחון היא כמובן לצאת מסדרת הפסדים שכזו בטח ארוכה, היא עם ניצחון.
0: אנחנו רוצים להגיד שלום, צהריים טובים לשני בלט, מלווה הערב את שתי הקבוצות עם כל העדכונים. אהלן שני.
2: חברים, צהריים טובים לשניכם. נתחיל כאמור עם הרצליה, שבאמת נראים נהדר לאחרונה, מציגים יכולת התקפית מצוינת. אומרים בני הרצליה, אנחנו מתגבשים, מתחברים ורואים את זה על המגרש מבחינת סגל השחקנים. זאק בריין ממשיך לקבל את המושכות, את הקרדיט כרכז ראשון במקומו של דשון בוקר הפצוע. בוקר סובל ממתיחה בתאומים ויעדר בין שבועיים לשלושה, מקווים לחזרה מוקדמת שלו. מבחינת ככה הפלייאוף מסתכלים קדימה, רוצים לצבור את הניצחונות על מנת לאפשר לעצמם יתרון בדיוק במהלך שלבי הפלייאוף. מן העבר השני, המצב שם פחות טוב, קריית אתא לא ראתה ניצחון מאז דצמבר, אמרתם את זה, אבל עשו מתיחת פנים לא קטנה בקבוצה, שגם היום שני שחקנים יערכו משחק בחורה. הראשון ביניהם הוא דיאנדרי וויליאמס, פורוורד שהגיע לכאן ישר מהג'יליק, שחקן מצוין, רון אנרגטי, מביא הרבה מאוד סייז מתחת הטבעות, גם צפוי לפתוח בחמישייה של בנטוב, מקווים שכבר יביא אותות חיובים על המגרש כאן בצהריים. יחד איתו הגארד הנוסף הוא רוב אדוארד, סליחה, שגם נראה טוב, הגיע רק לפני יומיים, ערך אימון אחד בלבד עם שאר חברי הקבוצה, אבל אומרים שהוא שחקן בקליבר מאוד גבוה, דברים שלא ראו הרבה זמן בקריית אתא, ומקווים שגם הוא יחד עם וויליאמס יביאו תוספת משמעותית, ואולי סוף סוף יצליחו לראות ניצחון ראשון אחרי הרבה מאוד זמן.
0: תודה רבה שני. כן, כל משחק עכשיו עד סוף העונה הוא משחק קריטי לכל קבוצה במאבקים בצמרת, במאבקים בכניסה לפלייאוף, במאבקים נגד הירידה. כל משחק לכל קבוצה סופר סופר משמעותי. אנחנו כאן, אני מניח, לפני עוד איזושהי דרמה שמתהווה.
1: כשאתה אומר דרמה, אתה אומר שאתה מכין לנו הערכה היום או ש...
0: הסבירו לי כבר שהשבת נכנסת מאוחר, שאין בעיה. שאפשר לזאת איזה...
1: הסבירו לי כבר איזה...
0: מישהו תפסו אותי פה בשני הצדדים, אמרו לי אין בעיה לעוד איזה תוספת זמן אחת או שתיים. אז נראה לאן המשחק הזה ייקח אותנו. למרות פערי הרמות בטבלה והמומנטומים, יש הכל בכדורסל והכל יכול לקרות. המפגש ביניהם בסיבוב הראשון באולם רמז, הלו הוא הקריס קרוס, ניצחה המארחת, שים לב לתוצאה, 113-101. אז מי שכיכב במשחק הזה היה בו דיום, שקלה 23 נקודות, לקח גם 9 ריבאונדים, אבל מאז הוא כבר הספיק לעזוב את ישראל בעקבות המלחמה, כמו לא מעט שחקנים בשתי הקבוצות. אחרי שכבר אמרת שהרצליה הפסידה את שני המשחקים שלה מאז החזרה מהפגרה, היא התאוששה עם שני ניצחונות רצופים, האחרון שבהם על מכבי רמת גן, בחוץ, 104-88, שלב לוגשי הוביל 6 שחקנים בספרות כפולות, 6, זה לא רואים כל יום, גם לא מעבר לים, היו לו 19 נקודות ציונתי, זאק בריין תוסיף 18, ובסך הכל 32 אסיסטים, גם זה מספר חריג, בדרך לניצחון. הרצליה בשני המשחקים האחרונים 199 נקודות במצטבר, מה שמעלה את הממוצע שלה ל-94 נקודות למשחק. באולם הזה היא אוהבת קצב מהיר עוד יותר, אנחנו נצפה לסקור גבוה מבחינתה. קריית אתא היא תנסה להשיג ניצחון ראשון מאז ה-14 בדצמבר. במשחק האחרון שלה נכנעה בחוץ להפועל העמק 64-77. האמנון הלאומי.

0: הקהל מגיע לכאן. אתה יודע, אנחנו כל כך מדברים על הפקקים מאז החזרה מהפגרה. גם היום, גם בצהריים, גם להרצליה, ב-12 בערך. פקקים בדרך לכאן, בדרך לכל מקום. עם ישראל יוצא החוצה.
1: סימן שיש חיים אחרי
0: המלחמה. בדיוק, רוצה חיים. אני כבר לא מדבר איתך על חופי הים. ואולם הכדורסל של הרצליה, האולם הישן הזה, שאנחנו קוראים להחליפו כבר יותר מדי שנים.
1: באמת.
0: גם לכאן מתחילים עדיין...
1: יש איזשהו כיוון?
0: ממשיכים לזרום. אם יש כיוון, יש כיוון. כבר 7 שנים. לא באמת. מבטיחים לנו שבונים פה, שמגיע למחלקת הנוער כאן. כל נכון. אבל קבוצה שנחשבת לקבוצה צמרת בליגה שלנו כבר כמה וכמה שנים, קבוצה שהגיעה להישגים, הגיעה לגמר הפלייאוף לפני 3 שנים, לקחה את גביע המדינה לפני 3 שנים. מן הראוי שנראה אולם ראוי יותר לקבוצה הזאת. הנה משחקי המחזור, אנחנו חותמים אותו עכשיו. שוב, המילה שאני חוזר עליה כל השידור הזה מתחילתו זה המילה פגרה. מהפגרה יש לנו משחקים, 2 בשבוע, צריך לעקוב אחר התוצאות, אחר האקשן. אז זה מה שהיה לנו בשבוע החולף. והמחזור הבא כבר מתחיל מחר עם הפועל תל אביב, שחוזרת מבסופיה, מבלגרד, סליחה, מבולגריה לעמק.
1: שאלה, מי יחזור? מי חוזר? איך חוזרים?
0: בדיוק.
1: גם זו שיחה של עצמה.
0: אמת. הרצליה אמרנו רוצה להיצמד לצמרת, אנחנו רואים את קריית אתא, היא כבר ממש באזור המסוכן. כך נראית הטבלה ערב המשחק הזה.

0: הרצליה מחזיקה במאזן 8-0 במשחקי הבית שלה מול קריית אתא במסגרת הליגה. בארבעת מחמשת המשחקים האחרונים בבית היא ניצחה בפער דו ספרתי. נראה אם זה קורה גם היום. אנחנו כבר עם החמישיות, זו של אורלנד, עם ברנדו, פריינט, פרנסיס, לוגשי וברונסמה. בצד של בנטו, וסייג, לוין, זלוטולוב, יחד עם דולינסקי ואי וונדו. צחי אבדלי, השופט המרכזי, במרכז התמונה, רותם קוזה, לימינו, לשמאלו, דודי קולנגי, בשחור עם המשרוקיות, ולהוציא לדרך את ההתמודדות, ממש ממש עכשיו.
1: כן, אתה יודע, מסתכל על הקבוצות, אני רואה את הרצליה, רוצה להמשיך את המומנטום החיובי, אני חושב שגולת הכותרת במשחק הזה, כן, כל קבוצה רוצה לצאת עם ניצחון, ברור, בכל משחק, אני חושב שקריית אתא חייבת את הניצחון הזה. בשביל לצאת גם מסדרת ההפסדים, גם טיפה להתחיל לתת פייט שם במאבקי התחתית. לא נשאר לנו כל כך הרבה מחזורים.
0: אמת.
1: וכל משחק מבחינתה חשוב מאוד מאוד.
0: הזכרתי את זלוטונוב, ככה באלן אלן, שפותח בחמישייה של בנטו, מדובר, לא רוצה להגיד, בנער, אוקיי? הוא בן... רגע, אני לא רואה אותו פותח. לא, לא פותח, הייתה לנו טעות. הוא יעלה כנראה מהספסל. וויליאמס עולה כמובן במקומו, יחד עם לוין, דולינסקי, אסייג ואיוונדו.
1: כן, שלושה חבר'ה צעירים פותחים. אסייג הוא כבר לא כל כך צעיר אולי, קצת יותר ניסיון, אבל גם דולינסקי וגם לוין, חבר'ה צעירים, שאנחנו נראה אותם עוד הרבה שנים בכדורסל שלנו. מקווה שנראה אותם בכדורסל שלנו, ושחקנים שצריכים להתפתח ולעשות עוד סטפ-אפ מהמקום שהם נמצאים בו.
0: יאללה כדורסל, צערי שישי, בלבן כחול, מסורתי, אלוהי בני הרצליה, כחולים, תחולים, טורקיזים, באים מהקריה על שם עטה. אנחנו יוצאים לדרך עם כדור ראשון, עם כדור לבן, עם כדור הרצליה, עם בריין.

0: זאק בריינט בן 29, הגיע מהליגה השנייה ביוון, חפש את הדרך לסל, ברונסמה, תקוע שם, שוב בריינט, זה סוף שעון, אין לו ברירה, חייב להרים את השלשה או את השתיים הרחוק, נגמר הזמן. ובכל זאת, על הבאזר, שם נקודות, ובן טוב, התבאס.
1: כן, הייתה הגנה יחסית טובה, גם זרקה יחסית קשה, אבל בריינט שחקן מאוד מוכשר.
0: וויליאמס, כמעט עושה פה את האנד וואן, שולחים אותו לקו, הולך משתי זריקות. דיאנדרי וויליאמס, אוניברסיטת אבנסוויל ואוניברסיטת ממפיס, אמר, איפה הליגות הכי משוגעות, שם אני שחק. שיחק בפיליפינים, שזה משוגע, שחק בטיוואן, שזה פסיכי, ואז שיחק, אמר, זה לא מספיק מאתגר, הלך שיחק באזרבייג'אן.
1: חשבתי שתהיה לי איראן, אבל...
0: זה לא רחוק. ואז אמר, יאללה, ג'ילי קצת, הסיפור לו שנחמד פה, במרכז הארץ, הגיע. צד עצמו בקריית אתא, וכבר שם את הקבוצה שלו על 2-2.
1: לחץ. לחץ לשם לחץ, אתה רואה, ממש...
0: לעכב.
1: דוחפים אותם, נכון.
0: בריינט, תוך היער, קצר. וויליאמס על הריבאונד הפריע לו קצת, ויוצא קדימה עכשיו ביתרון מספרי. הוא כבר בתוך הצבע, מפרגן לדולינסקי, הפננדר בחוץ. לוין נאבק, לוין זוכה, לוין מוציא החוצה. זהו, יוונדו. דולינסקי, לוקח את ברונסמה לסל, דולינסקי, בחוץ. הארוך, האטלט, לא סיים. 2-2, דקה ורבע פנימה, עלינו פריינה פרנסיס. כדור הולך ללוגשי, אוהב את השלשות מהפינה, מוותר עליה עכשיו על אחת כזאת. בריינט, מול יוונדו. שוב סוף שעון. מישהו צריך להרים את הזריקה, ברונסמה נחסם, נחסם. ודו היפה של לוין, הוא כבר באלכסון ברחוב. סייג רוצה אותו על הקו בקרוב. חודר הסייג. שריקה טיפה מאוחרת, אבל עבירה היא עבירה.
1: המון אנרגיות בצד של הספסל של קריית אתא, גם השחקנים קמים ולוין עם עבודה נהדרת בה, גם צריך לתת לו את הקרדיט על זה, גם רץ קדימה, אגב גם היה יחסית פנוי לאופן שעד בפינה, אבל עשה קצת פספס אותו.
0: שתי זריקות להסייג. אנחנו מרבים לדבר על הטכניקה שלו, אבל אתה יודע, טכניקה בצד ותוצאה לחוד. והוא קולע את הזריקות שלו מחצי מרחק, ראינו את הקלילות עכשיו בזריקות מקו העונשין, הסייג שם 2.
1: שחקן מאוד מוכשר, אינטליגנט.
0: מאוד, 73% מהקו העונה, שם את הקבוצה שלו ב-4-2.
1: מבין את המשחק, לוקח החלטות.
0: הנה ברונסמה, מוותר על שלשה, הולך לברנדו בצדק, וברנדו... הוא הכי סנטר אנדרסייז בליגה אולי,
1: כן.
0: אבל מאוד חזק ואטלט.
1: נותן להסתבר בעבירות.
0: כן. שוב הסייג, דולינסקי לרגע היה פנוי, עכשיו כבר לא. גם עכשיו כבר לא, אבל לוין בפינה, יש לו זמן לכוון. יובל לוין.
1: יפה. כן, פותח יפה לוין, גם אולי צריך לחכות בפינה קצת יותר, אבל גיב יפה למסירה.
0: לוגשי. ענת כדור מסביב לקשת אצל הרצליה, נתקעת אצל בולדווין שמאבד, אצל, סליחה, בריינט שמאבד, ועושה עבירה ששולחת את וויליאמס לשתי זריקות. וויליאמס מאוד מעניין.
1: כן, ארוך.
0: אטלט, ידיים ארוכות, מראה לנו גם שליטה בכדור בהתקפות מעבר, גם בחדירה, מספיק אגרסיבי גם בהגנה. רוצה להגדיל יתרון של 3-4 או 5.
1: ואני בדיוק באתי להגיד שאני מהמהלך האחרון אוהב דווקא את הירידה להגנה של בריינט שלא ויתר ועשה פאול טוב על וויליאמס והרוויח נקודה.
0: שלוש נקודות לוויליאמס, שלושתן מן הקו, יש לו כבר שני ריבאונדים. אתה בא עם אג'נדת לחץ.
1: כן.
0: לוגשי עוברת קו החצי בזמן, חפש את האזור.

0: מקבל, לא מקבל, וויליאמס קורא יפה את ה-give and go הזה. הסייג, חצי מרחק, דיברנו על זה. יש לו את הטאץ'. איזו פתיחה נהדרת, שני הצדדים של קריית אתא. קצת 10-2 בשתי דקות וקצת. בריינט כבר בסל, ויתר על זה בשביל ברונסמה, שסוחט עבירה מדולינסקי.
1: כן, הרבה קרדיט ללחץ שיש לקריית אתא ללוין. לוין גם שומר את בריינט, שהוא הפוינט גארד. לוין הוא לא פוינט גארד במהות שלו, אבל כן מפעיל עליו לחץ ומוציא אותה טיפה מאיזון.
0: עבירונת, נקרא לה של דולינסקי, קולנגי היה שם בזווית הנכונה. מי עושה נקודות בלבן? הנה בריינט. לוין סוגר לו את הימין. פרנסיס בא לעזור, סוף שעון, סוף שעון, סוף שעון, נגמר. ועכשיו, אתה היית שחקן והיית באלף ואחד סיטואציות דומות. האם אתה מאבד אוריינטציה עם שעון ה-24, כשהספסל שלך כל כך קרוב אליך, למה הוא לא צועק לך יוז, שוט, דריבל, משהו? סוף שעון, זרוק.
1: כן, תעיף את הכדור,
0: לפחות... גם ממש ליד אורלנד.
1: כן, ברנס נכנס.
0: אומר גם אורלנד ירדם.
1: ברנרדו קצת עצבני, אבל הספסל עצבני מאוד.
0: כן, לא נותן הי-פייבס לחבר'ה, הנה עכשיו עושה טובה.
1: כן.
0: נכנס איש גדול, איש שנשאר פה, גם אחרי ענייני המלחמה, די-ג'יי ברנס, וויליאמס לא יכול לזרוק מעליו, ברונסמה לוקח את הכדור החוזר. פרנסיס עכשיו. דאבל דריבל, גם אני חשבתי, שופטים לא. לוגשי, זריקה קשה. אין עבירה על ברונסמה, יש וויליאמס, רץ את המגרש, נותן את זה לדולינסקי, כדרור אחד, הטעיה אחת, החטאה אחת. לא להאמין. פרנסיס יוצא קדימה עכשיו במתפרצת. יש לו את לוגשי ברחוק, עם החדירה, עם הכניסה, עם ההחטאה. ברונסמה על הכדור החוזר. צעדים.
1: וואי, מה? מה הולך פה?
0: יש פה קרבות.
1: קרבות בקומדיה של טעויות מכל הצדדים, החטאות להפים. כן, כן, החטאות להפים, גם של דולינסקי בצד אחד, גם של לוגשי בצד השני, זה ממש להפים, כן? אבל בסדר, התחלת משחק, קצת לחץ, 60 בצהריים, מקווה שזה ישתחרר.
0: עשר ארבע, אנחנו... 5.45 לסיום הרבע הראשון באולם היובל. נכנס בנקס אצל לבנטוב, עושה את החסימה, סייק, לא מצליח להנזיל, עוד החטאה שמבאסת את בנטוב, אפשר להבין אותו, הקבוצה שלו הייתה צריכה להוביל כבר בדו ספרתי מזמן. במקום זה, הרצליה יכולה לחזור עם שלשה, ברונסמה מוותר עליה, בורדיון שנכנס, זה האיש הפנוי. עכשיו, בן טוב לידינו, איך שהוא ראה את הכדור אצל בורדיון, הוא כבר ידע שזה בפנים.
1: נכון.
0: כי זה הטיקט של פרדי.
1: בדיוק.
0: זה רק 3 הפרש, וויליאמס רוצה להכפיל. מכפיל.
1: יפה, וויליאמס בעניינים.
0: יאללה, וויליאמס. 5 דקות, בדיוק מאחורינו. 20 נקודות משותפות, מתחלקות 13-7. הנה ברנס, מתחיל לעבוד. עבירה מהירה על הרצפה. של ג'יימס בנקס. מבחינת סנטימטרים נותן פייט לברנס, שניהם 2.08 כזה.
1: מבחינת ה?
0: מבחינת הגודל. ברנס עכשיו מסתיר לנו אותו, בוא נגיד ככה.
1: כן, אבל שווה אולי להתקיף אותו שוב אחרי הפאול ש...
0: תוקף? לא, אדוארדס. גם אדוארדס נכנס, כבר עושה עבירה. אנחנו עושים היכרות גם עם רוב אדוארדס, 1.96 מ, בן 29. קליבלנד סטייט, אריזונה סטייט, הרבה ג'ילי, קצת גוטינגן בגרמניה, עשה אוסטרליה, עשה קצת סין. שוב בורדיון פנוי, בא, מוותר בשביל לוגשי, שמוותר בשביל ברונסמה בחוץ.
1: יפה יפה של הרצליה, הרבה סבלנות.
0: מיסמץ' מתחת לסל, מיסמץ', הנה המיסמץ', וויליאמס, בורדיון עליו, נשאר קרוב, נותן לו במפ, נותן לו עוד אחת, לא יכול לזרוק וויליאמס, הוא תקוע, הכריח.
1: כן, אבל בודיון...
0: עבודה נהדרת.
1: עבודה נהדרת? אני חושב שגם היה אפשר לשאול לפחות פעם אחת עבירה בעב.
0: וואו.
1: כן, הוא בא אליו עצבני בגלל ההגנה הקודמת, אגב.
0: ונתן לו פרקייה לירך, זה משהו שלא עושים.

0: והולכים לראות אם זה אקט או ויילנס או לא. וואו, זה נראה
1: מסוכן מאוד.
0: כן, הוא לא קרוב, ופה

0: זה המשכיות של המהלך הקודם שדיברתי עליו, על הידיים שבורדיון שם עליו, אז הוא בא עליו עצבני,
1: ואכן בלתי.
0: עשה את מה שעשה.
1: אתה יודע, הוא ראה שאין לו סיכוי להגיע לכדור כבר, השחקן כבר עבר אותו, אז בשביל שזה לא יהיה obvious, אתה לא הולך עם הידיים ודוחף אלא נותן עם הרגל, אבל זה עדיין בלתי, זה לא ספורטיבי. זה אקט לא ספורטיבי.
2: תראה מי נמצא פה. על
1: 12. פרדי בורדיון מחטיא את הזריקה הראשונה, יש לו עוד אחת. קריית אתא כבר over the limit. לא יחטיא הרבה זריקות עונשין לפרדי בורדיון. עולה מהספסל, כבר תורם 4 נקודות להרצליה. אמרתי, לא יחטיא הרבה מהקו, פרדי בורדיון 95.2% מקו העונשין העונה.
0: אתה אומר שלא טוב לשלוח אותו לקו.
1: אני אומר שהוא לא יחטיא יותר עכשיו חודשיים. הנה בריינט.
0: קשה.
1: פארנס שם, מגיעה האחרונה של דולינסקי, נכון.
0: כן, אבל...
1: 14 חדש.
0: קצת, תוציא את הפוזיישן האחרון של הרצליה, באמת עם השלושה. הרצליה טיפה תקועה.
1: התרגיל הידוע. כמעט יוצא ממנו המקסימום. לוגשי הולך לברונסמה. אלדו לינסקי מועד ומאבד. פשוט מעד, ואז כבר בנפילה לא היה לי למסור.
0: כן, אבל קרדיט לקריית אתא שמתחילת המשחק עושה יחסית הגנה טובה. יש לו את הטעויות שלה, כמו הטעות עם בורדיון, אבל בסך הכל עושה הגנה טובה, מאוד לוחצת, מאוד דוחפת את הרצליה החוצה.
1: יצא ברונסמן, אנחנו זוכרים אותו מהקדנציה שלו בעונת הקורונה, בהפועל באר שבע דימונה. ורנדו חוזר. אדוארדס מנסה לעבור את בורדיון. פעם הראשונה זה לא הלך, בפעם השנייה הוא רוצה שלשה שלא פוגשת שום דבר.
0: כן, כן, ושוב בורדיון עם עבודה נהדרת, קודם זה היה בפוסט, עכשיו שם בטופ אוף דה קי, עומד עם הרגליים יפה, מכריח לזריקה קשה.
1: אחלה פרדי בורדיון, מהוותיקים בליגה שלנו, בן 35. והנה, אתה מבין, מכל הפתיחה הנהדרת, וההגנה, והלחץ, והיופי של קריית אתא, היא מובילה רק בשלוש. הסייג! זה האיש של קריית אתא בפתיחת המשחק הזה. ממדיר עכשיו עוד שלשה, יש לו כבר 7. 16-10 לאורחים. ברנס עכשיו. עם החפירה לתוך הצבע. עם היד הרכה, איזה שחקן. היד, הרכות שהוא מוציא מגוף כזה גדול ואגרסיבי.
0: מאוד מוכשר, מאוד מוכשר. אוי, עבירה. כן. לא, מאחורה, מאחורה הייתה.
3: רגע, רגע.
1: אוקיי, בורדיון לא מסכים. קוזה שורק, בוא נראה.
0: כן,
1: ברור. אלא אם כן הוא נקל, דחף אותו עם יד שמאל, זה כן. בכדור היה אול בול שם. קוזה יסביר לו.
0: זה היה נראה עם הגוף יותר מאשר עם הכדור.
1: הנה, הוא אומר לו, עם הגוף, מושן. חפש נקודות ראשונות במדינתנו הקטנה. אחת יש לו, לרוב אדוארדס. יש לנו את בייטנר ואת הוכשטטר שנכנסו יחד עם דולינסקי, זה שלושה ישראלים בקריית אתא. 6 הפרש לבן טובים. גואטה לא נזהר. כמעט ברח לו הכדור. גם חילופים אצל אורלנד וקדיר. דניאל גואטה, בן ה-23.
0: ממשיכים בלחץ, קריית אתא, תסתכל. שלושה שחקנים מקדימה, לוחצים, אפילו לא נותנים להוציא את הכדור.
1: אז זה מישהו צריך לבוא לעזור.
0: אופה.
1: בריינט מול הוכשטטר, צריך קודם כל לעבור את קו החצי. עושה זאת על הקסקס. ברנדו, חופשי לשלשה.
0: יכול. יכול לקלוע אותם.
1: טנקס, מוריד את זה מהשמיים. אדוארדס, תראה איך הוא רץ את המגרש. הצד הראשון של היורוסטפ שלו הלך קצת, לא יודע, מעד טיפה בו, אבל איכשהו מרוויח פה פאול, ושוב הולך אל הקו.
0: כן, אבל ברנדו כבר חיכה לו במקום הנכון, תראה. פשוט תרים את הידיים למעלה. תרים, במקום לשלוח את היד למטה, תישאר עם הידיים למעלה, תן לו להתקל בך, אולי הכולה את זה חד לה.
1: יד רכה, אדוארד, טכניקה טובה.

0: והנה חזר לו ההפרש לשבע, מבוא לשמונה. הנה שמונה. זהו, גואטה. עוסק במכללות, באוקלאומה סטייט. מה-NCAA.
1: יפה.
0: יופי לברנס, כדור ענק. הם משחקים יפה מאוד, שני הגבוהים.
1: והולכים לברנס כל הזמן לפוסט, פעם אחרי פעם.
0: בצדק.
1: כן?
0: אדוארד, ותר על שלשה. פייטנר.
1: אזורית של הנציגה.
0: אמת? 3-2 שכזה. תראה את הניתור הזה לריבה.
1: יופי.
0: יופי בנקס.
1: כן. מעל אתה בא, נשחק יפה. נותן טיפ לעצמו, משלים יפה מאוד.
0: בנטוב צועק, no foul, no foul. ברנס, לך תעצור אותו with no foul. אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר. בטח שהוא הולך שמאלה.
1: ממש.
0: שהוא תוקע לך את הכתף, אבל הוא מגיע לזה יפה. 8 נקודות עם 4 מ-4 מהשדה לברנס, והנה הריבאונד של גואטה. יש לו את ורנדו בצד שמאל. גואטה רץ למגרש, גואטה כבר בתוך הצבע. פורטיון בפינה, מקשיט, חזק מדי. ברנס על הריבאונד, הכריח קצת פורטיון. דקה וחצי לסיום רבע ראשון, 22-16 כחול. אדוארד, חצי מרחק, נותנים לו. אנחנו מתחילים לראות איכויות של השחקן הזה, בטח מבחינת הניקיון בזריקה.
1: שחקן מעניין מאוד.
0: שוב הולכים לברנס, הפעם דאבל טים, בריינט, בפינה, גואטה, לא זורק, הולך פנימה. יש פה עבירה. שלא חשתתר, כן. דלי מסמן בעלייה לסל, אבל בכל מקרה זה שתי זריקות, כי אין עבירות לתת לקריית אתא. רוצה...
1: ורנדו ביקש אנד וואן, על הנגיעה בכדור עם הקרש.
0: לא, לא.
1: לפי צחי הוא יכול להמשיך לבקש.
0: כן, שופטים ביטלו את זה. ואורך שתתר, אחת העונות, אחד השחקנים עם עונת הפריצה יותר מרשימות של שחקן בליגה שלנו, מקבל המון דקות אצל בנטו.
1: מועמד לתגלית השנה?
0: כן, אתה יודע, יש כל מיני קטגוריות שהוא יכול להישייך אליהן, תגלית השנה, פריצת השנה.
1: בתקופה שלי זה התגלית, היום זה כבר פריצה, אתה יודע.
0: כן. אתה יודע מה, יאללה, תגלית. אהבתי יותר. דקה 0-5 לסיום הרבע, ירד לו ההפרש ל-6. 24-18, זו התוצאה. דקה אחרונה של רבע מתחילה עכשיו. אדוארדס. שוב חצי מרחק, אדוארדס. אדוארדס. 8 נקודות, הכל נקי נקי.
1: חצי מרחק, לא תמיד קלים, גם עכשיו, תוך כדי תנועה אחורה.
0: 8, זה ההפרש. עוד אחד עם 8 נקודות, זה האיש עם הכדור, לוחצים עליו, אוכשטטר חוטף כמעט. מי בא להכניס? מישהו צריך?
1: מי אתה חושב שרוצה לשמור יותר? דולינסקי או בנטוב? בלי להיות עכשיו על המגרש לשמור. בנטוב פה שומר, שומר מהספסל ושומר.
0: אזורית של איש אחד הוא רוצה. ברנס מחטיא, דולינסקי נתן שם איזה פוש בגב, השופטים לא רואים, כן רואים אותו, הולך עד הפינה, אדוארדס.
1: זה
0: לא, לא, לא, על הרצפה. אז אין פה אנד וואן, אבל שתי זריקות יש כאן. ואדוארד, זה האקס פקטור של הרבע הזה, יכול להגיע לסכום דו-ספרתי של נקודות אם ידייק פעמיים מהקו, והוא בסך הכל 5.5 דקות על הפרקט. ענבי ולוין, תכף נכנסים. חילוף אחד לפני הזריקה, חילוף אחד יהיה אחרי הזריקה, דולינסקי יורד.
1: דולינסקי לא נכנס למשחק בינתיים, אבל אתה יודע, אנחנו מכירים את הכישרון שלו. יש לו עורכתי פעמיים שלוש מתחת לסל, וזה אולי ככה טיפה יצאו אותו מאיזון. אבל דולינסקי יש לו כל כך הרבה לתת לכדורצל שלנו, אני בטוח בזה.
0: הקבוצה של אורלנד לא יכולה לספוג 27-28 נקודות ברבע למשך עוד 3 רבעים, כי היא תחטוף פה. אדוארדס, עד שהוא מחטיא, הריבאונד של הנבי. הבדל של שנייה בין השעונים,

0: לא יודע אם הוא מעודכן, אדוארדס בטוח כן. שבע שניות. שתי שניות. שנייה אחרונה, ענבי, אחרי הזמן. 2.2 להרצליה לעשות פה סל. אורלנד אומר לפרנסיס, מה אתה יורד? עוד יש שתי שניות לשחק. איפה תלך?
1: כולם, צריך את זה, לא נגמר.
0: פרנסיס פה הוריד את עצמו על...
1: כולם ירדו, תראה
0: מה נפסקה, כן.
1: צריך לצעוק לנו, אבל לא נגמר, חכו יו.
0: צריך אותו לאיזה הכנסת כדור, טובה. אבל הרבע הזה הוא רבע קריית אתי.
1: גם באנרגיות, גם בתוצאה. אמרנו את זה מהשנייה הראשונה, נגיד, אם שמת לב. על האנרגיות שלהם, על הלחץ שהם הראו מתחילת. הרצליה עוד לא אישרה קו עם העוצמה הזו של קריית אתי.
2: 15-8 זה גם לא הגיוני.
0: רגע, רגע, רגע. רוצים לראות את תחילת ההתקפה. השופטים. אנחנו נראה להם את השניות האחרונות.
2: תחילת ההתקפה. לא, לא, לא, לא. תחילת ההתקפה, כשאני מכניס את הכדור.
0: רוצים לראות את תחילת ההתקפה הקודמת. זאת אומרת, עוד אחורה?
2: הכנסת כדור.
0: הכנסת הכדור, אוקיי. הכנסת הכדור. שופטים רוצים לראות מה קרה מאז זריקת העונשין. למעשה השנייה של אדוארדס, שיסיים כנראה את הרבע הזה עם 9 נקודות מעל כולם בשתי הקבוצות. הנה, פה יש שעון. שני השעונים. אוקיי. אז יוסיפו פה עוד כמה שניות. 5 שניות ו-4 עשיריות, שזה כבר, אתה יודע, זה כבר רבע התקפה שלמה.
1: כן, זה כבר דד ב-2 ל-5 שניות.
0: אפשר כמה כדרורים, כמה מסירות אפילו. גולינסקי מפריע לבורדיון, אבל הכדור הולך...
1: למה תראה אותו כך לאט?
0: לבריינט. בריינט כבר בסל, בריינט!
1: וואו.
0: זה ההבדל. זה ההבדל בין 2.2 ל-5.4.
1: ברור.
0: בדיוק זה.
1: ברור, ואני עדיין חושב שבריינט יכל להתחיל מהר יותר, תפס את הכדור ב... בלגנטו, אני חושב שקריאת אתי יכלה טיפה להתקיף יותר את בריינט.
0: יפה מאוד, בריינט, על הזמן, על הבאזר, רץ יפה את המגרש, כן. לא התפתה לאיזושהי מסירה לא אחראית.
1: כן, דיברתי, דיברתי עם אנשי הרצליה ב... על בריינט לפני המשחק, הגיע מהליגה השנייה ביוון, שחקן מאוד מוכשר, קודם כל, מהליגה השנייה ביוון הוא לזה נשמע הכי טוב, אבל מסתבר שהוא מהמובילים שהיה שם, שחקן מאוד מוכשר, הכניס להם הרבה מימד של, של מוביל כדור, של קבלת החלטות, של, שהיו צריכים את זה מאוד.
0: רבע ראשון מאחורינו, 27 מרשים לחבורה מקריית אתא. הייתה תחושה שברבע כזה הם צריכים להוביל אפילו יותר,
1: נכון,
0: אבל עדיין, 7 הפרש. כשאתה קולע 27 נקודות, זה אומר שמשהו עובד בטח התקפית, אבל אנחנו מכירים את הרצליה, יכולה פתאום לתת איזושהי ריצה. נעקוב בעניין, תכף הרבע השני, בינתיים תשורות פה ופרסים פה. הנה, 1-6 להרצליה מחוץ לקשת, מול 3-6, בעיניי זה ההבדל.
1: כן, זה ההבדל, אני חושב שגם מי שצפה במשחק, היה קצת הבדל באנרגיות לפחות. הרצליה גם עם 5 עיבודים, קריית אתא ידע לשמור על הכדור עם 0 עיבודים. זה גם כן נתון קצת חריג לפחות מבחינת המספרים, 5 אל מול 0. קריית אתא עשתה עבודה טובה בלשמור על הכדור, הרצליה לא.
0: ערב המשחק הזה כל מה שקשור לנקודות, גם למספר נקודות כללי, גם לאחוזים מ-2, מ-3 ומהקו, הרצליה קבוצה טובה יותר, מוכשרת יותר, מדייקת יותר. כל מה שקשור לריבאונדים, חבורה מקריית אתא זאת קבוצה שהולכת יותר לריבאונד התקפה, ואת זה ראינו, אנחנו רואים גם במשחק היום, 3 ריבאונדים בהתקפה.

0: 4 מול 2 לקריית אתא, אבל היא גם מאבדת יותר כדורים משמעותית, נגיד 6 כדורים יותר בממוצע למשחק, אבל שוב צריך להכל לסייג בזה שזה הרכבים אחרים, זה קבוצות אחרות, אין פה אלייג'ה סטואר, אין פה אונואקו למשל, זה משנה לגמרי את כל הסטטיסטיקות. מה שלא משתנה זה הדיווח של שני בלט, אנחנו איתך, מה שמעת בהפסקה בין הרבעים.
1: תודה רבה גיל. אז תראו, בצד ההתקפי הרצליה מרגשים בנוח, אבל הם אומרים בצד ההגנתי אנחנו לא מספיק אגרסיביים, במיוחד לא עם רוב אדוארד. המאמן מבקש סגירה הרבה יותר טובה לריבאונד, דיברת על זה גיל, היו כמה ריבאונדים שאתה לקחו שלא היו נחוצים. הוא מדבר גם בהתקפה על חילופים שקריית אתא מבצעים, ושיש לנו הזדמנויות לעשות פוסט-אפים ומסמצ'ים, מנצל את זה.
0: תודה, תודה שני. בינתיים הרבע הזה נפתח עם הזריקה הזו המדויקת, וזה רק 5. אדוארדס רוצה להמשיך מומנטום מהרבע הראשון. פייטנר, זריקה שנייה שלו כבר, בנטוב לא הבין. הכדור פוגש את ברונסמה ויוצא החוצה.
2: בנטוב ביקש טיימאוט, ביטל טיימאוט. הרצליה עוד פעם באזורית הזו שטיפה מציעה את קריית אתא מתוכנית המשחק שלה, הם לא כל כך יודעים מה לעשות. הזריקה האחרונה של בייטנר, לא זריקה שאני חושב שבן תום היה רוצה, לפחות לא בסיטואציה הזו.
0: שחקן של 30% מחוץ לקשת בייטנר, הערב כבר על הצהריים הללו כבר על 0-2. הנה בנקס. אדוארדס, קרוס אובר, אדוארדס נחסם, ברונסמה היה שם במקום, בן טוב כבר מבקש משני שלנו פסק זמן. תכף נראה אם שני נותנת לו. צד השני, השלשה הזאת נכנסת לברנדו, וכל היתרון היפה שכבר הגיע ל9 באיזשהו שלב, עומד עכשיו על 2.
2: כן.
0: זה הכל.
2: וקרדיט להרצליה שיוצאת מהרבע השני גם עם אנרגיות, הגנתי, ברנדו עם בלוקים, רצה מתפרצת, מסיים במתפרצת ועכשיו גם עם שלושה. והרצליה נראית אחרת לגמרי, לפחות בפתיחת הרבע הזה בדקה הזו.
0: מסתבר ששני החליטה כן לתת את פסק הזמן לבן טוב.
2: נתנה לו.
0: בוא נראה מה הוא רוצה, ננסה אולי לשמוע. כדורסל הוא משחק של מומנטומים, הוא משחק של אנרגיות, הוא משחק של רצון. ובדקה הראשונה של הרבע הזה ראינו שתי עצירות, ראינו 5 נקודות. בצד של החבר'ה האלה, קדיר את אורלנד. וויליאמס קצת ברח לו. כדור הזה הולך לאדוארד. דאבל דריבל. אוקיי. אז הרצליה אומרת לקריית אתא, גם אנחנו יכולים להיות אגרסיביים בהגנה, גם אנחנו יכולים לא לתת לכם לראות מבט פנוי. וזה משתלם לה בדקה ורבע של רבע השני.
2: קריצת 7-0 של הרצליה.
0: בריינט התחיל אותה בסוף הרבע הראשון. ברנדו המשיך אותה עם 3 ברבע הזה. פורטיון. הולכים לברונסמה בפוסט-אפ על הסייג. 2 עליו, זה הולך לבורטיון בסוף שעון, אין לו ריבאונד. מלקט אותו וויליאם. דולינסקי מול בורטיון. לוקח אותו עם הגב. ועושה עליו את ה2. הוא יותר גבוה, יותר ארוך ולא פחות חזק.
2: בדיוק, אני חושב שפוסט-אפ הוא בעיקר, את האנשים נוטים לחשוב, יפה, לחץ יפה. שנוטים לחשוב שכאילו גבוה, וזה ראיתי גם גארדים יודעים לעשות עבודה מספיק טובה.
0: הייתה פה התלבטות יפה שעדיין נמשכת בין הסייג

0: התלבטות יפה אם לקחת צ'אלנג', לא לקחת צ'אלנג', בורדיון נגע אחרון, הסייק נגע אחרון, באים לשאול אותנו, יש מצלמה, אין מצלמה, מה אתם תסקו בכדורסל? אז יאללה, כדורסל.
1: אופה.
0: בריינט מחליק שם על המדבקה, אבל משתלט על הכדור. מי בא לעזור לו? תראה את הרחץ. חפשים את בארנס, באותיות, זה כבר לא קורה, אבל ברנדו חופשי לשלשה, ימינה מדי. לא מצליחה להתקרב. החבורה בלבן, הנה הסייג, קבל חזרת הכדור, דולינסקי, וויליאמס, יש לו כבר שלשה אחת היום, שנייה בחוץ, הריבון של פרנסיס, יש לו את בריינט על הקו, יש לו את לוגשי, חופשי, שחודר, שנכנס, ושמעניש.
1: כן, יפה, עברת את הבת, לא בטוח שהיה הצורך, אבל הרצליה רצה, מסיימת יפה בצד שני.
0: 29-27, נצמד לו פה העסק באולם היובל, הסייג, חצי מרחק, לא זורק. וויליאמס מול בארנס, לא יכול להיכנס עליו לצבע, לוקח אותו החוצה בשביל עכשיו לנסות לחדור. דולינסקי מתברבר, פרנסיס משתלט. והלך ה-24, הלך ה-24. אין נו בסקט.
1: לא הבנתי, צחי סימן אין דואן.
0: אני חשבתי שהלך ה-24. ואומר רותם קוזה שהייתה שליטה בכדור. של פרנסיס על הרצפה. אוקיי. הנה, זאת שליטה בכדור.
1: כן, אבל שתראה את צחי בה.
0: דודי קולנגי קודם כל מקבל את ההסבר מהמזכירות ולהפך, ועכשיו אוקיי, שעון ה-24 עומד על 20. לכאורה התחילה התקפה חדשה מאיפוס 24, הייתה עבירה, הכל בסדר. 7 דקות להפסקה, 20 שניות לסיום ההתקפה הזו, 2 להרצליה. סליחה, לקריית עטה. פאנס לוקח את הכדור החוזר, יוצא קדימה פרנסיס, לוגשי בפינה, נואל ורנדו. פרנסיס לא רואה לא אותו ולא את ההוא, עכשיו רואה את בארנס בצבע, יופי של כדור לברנדו, אבל שם חסימה נקייה. אדוארד יוצא קדימה, משתף עכשיו. לא משתף אף אחד, מרים, מחטיא, ריבאונד, לוגשי שם נאבק וחוזר ליוונדו, עד רק חצי מרחק, סוף סוף נקודות בכחול.
1: מלחמה, אגב, אתה יודע, עזוב רגע כדורסל, יש פה שתי קבוצות שנלחמות על המגרש.
0: יופי, בארנס לפרנסיס, לוגשי חופשי, וזה רק נקודה לקריית עטה. שלב לוגשי עם 5 נקודות רצופות.
1: סטפ אפ אדיר של לוגשי בשבועות האחרונים, אדיר.
0: ממש. איבוד כדור, אחרי החטאה, ועוד איבוד כדור, אחרי מסירה, ועכשיו זה פרנסיס. סליחה, ברנדו, והוא יכול להפוך את התוצאה.
1: כן, יכול להפוך.
0: זה זרקות מהקו.
1: כן, זה נגזרת של המומנטום של הרצליה מהתחלת הרבע הזה.
0: תוצאת הרבע 10-4. כן. אני מדגיש את ה-4 של קריית עטה, קבוצה שקלעה 27 נקודות ברבע הראשון, ומאז פחות מנקודה לדקה. זה לא משהו.
1: נכון?
0: לא משהו.
1: ודיברנו על זה מהחצי דקה הראשונה של הרצליה, אישרו קו עם האנרגיות וקריית עטה, במקום לעלות עוד קצת בקצב, טיפה הלכו אחורה, אבל אני אפשר להבין, קשה לשמור על האנרגיות הזה, על האנרגיות הללו ועל הקצב הזה, כל כך הרבה זמן.
0: 73% לברנדו מקו העונשין, העונה, שם אותנו בשוויון. מתחילים מחדש. עוד אחת לברנדו. מקבל עוד זריקה על כניסה מוקדמת לצבע. רותם קוזה אומר לדולינסקי, אתה בתחילת הקריירה שלך עכשיו. זה לא עושים. סבלנות, תן לכדור לפגוש את הטבעת, את הלוח, לפני שתיכנס פנימה. הזדמנות עדיין לברנדו לשים את הרצליה בפלוס. לא קורה. את מ3 מהקו. שוויון 31, 5:40 לסיום מחצית ראשונה, צמודה, שקולה, כיפית כאן באולם היובל, בצערי השישי, וונדו עם ההטייה!
1: וואו.

0: לא יודע בכלל, אלא אם כן העבירה היא של בארנס, כי פרנסיס הוריד פה בלוק נקי. אולי עבדה לי שם קרוב.
1: כשאני עוד פה לברון מאחורה, אני רואה שפרנסיס מנקה אותו יפה. כן, פרנסיס בוודאות לא נגע בו. קשה לראות מהזווית הזאת גם כן, צריך לראות מאחורי הסד.
0: אתה יודע, אני תמיד מסתכל על השחקן ששקעו לחובתו את העבירה, ובארנס לא התווכח יותר מדי.
1: כן,
0: אנחנו יכולים לראות... תראו את זה מפה. כן, כן, הוריד לו על המרפק.
1: באמת.
0: לא התווכח. שריקה נכונה של צחי עבדה לי.
1: שזה תמיד אומר שזה הכל עניין של זוויות, מפה אי אפשר לראות, משם אי אפשר לראות.
0: בהחלט. עזר לו היתרון לכחולים. חצי התקפה של הלבנים הלכה כבר. חפשים את בארנס באותיות, מוצאים אותו שניים עליו מיד, זה אומר שמישהו פנוי. מישהו בשורה השלישית היה פנוי. הלחץ עובד, הדאבלטים עובד יפה.
1: וקרדיט לקריית אתא שאתה יודע, התאוששו מהמומנטום הזה של הרצליה וקצת נראים יותר טוב בחצי דקה, דקה האחרונות.
0: מקווים לאמצע הרבע השני. יורונדו מול בארנס. זריקה קשה מעליו, אבל רכה ונכנסת. בריינט. פרנסיס חופשי, מחזיר לבריינט. מה הוא יעשה שם עם כל הגבוהים בצבע? מחזיר לפרנסיס, כיתור אחד, אנד וואן! סל גדול של פרנסיס בכוח הכוח.
1: ממש, יש מאין מההתקפה הזאת. פרנסיס לקח החלטה לא טובה שהוא הכניס לבריינט הכדור פנימה. במיסמץ' הפוך. לא במסמץ' של גבוה על נמוך, אלא במסמץ' של נמוך על גבוה. אז בעניין הזה, פרנסיס איכשהו מצליח לייצר פוינט וואן. ממש מכלום ושום דבר.
0: סקור גבוה, לא מפתיע אף אחד מבחינת שתי הקבוצות הללו, בטח מבחינת הרצליה. תראו את היתרון בצבע 18-4, ופרנסיס שוב מקרב את הקבוצות לכדי נקודה הבדל בלבד. 4-4-4 להפסקה. זהו הסייג. בריינט יורד נמוך, הסייג זורק מעליו, שטוח. יש שם עבירה של ברונץ, מה עבירה לתת? פועל תל אביב מחר מול העמק, מוצאי השבת. חוזרת עם הפסד 1-3 בסדרת רבע הגמר שלה ביורוליג. אוכשטטר קצר. ברונצמן על הריבאונד. יוצא קדימה ברונצמן, שולח את פרנסיס. שני כדרורים, פרנסיס! למה שניים? אחד!
1: וואו.
0: כדרור אחד. ואנחנו יכולים להכריז רשמית על מהפך. 36-35 הרצליה. אדוארדס, יוונדו, יאללה.
1: סל חשוב מאוד מבחינת קריית אתא, שקצת תקועה בהתקפה עם כל האזורית, אישית.
0: 9 ליוונדו. לוגשי!
1: מה זה?
0: השתגע קצת לוגשי, הלך הכדור, יוונדו למי? לברונצמה ולווין. נתפס פה בעבירה שיש לתת, אבל הוא לא מבין למה. שלושת השופטים שרקו ביחד. פסק זמן, אנחנו תכף נשמע את אורלנד, קצה שלו שוב במינוס.
2: You need to understand.
0: בוא נשמע.
2: Hey, all their players are liability of guarding the perimeter, including the guards, so you can attack. I told Dean a minute ago that they don't have a shot blocker, and he can beat his defender easily time after time. So you make 5 points in a row. Go, go, you have a green light to do whatever you want, okay? We are running now the up. Please, attack. You have two shooters. Wait. You have two shooters in the corner.

0: איזה אטאק, או גול
1: דורד
2: אופו פיינדר. גארד, שנה ג'ו וואץ אבן תחושה שהוא מאפשר לחלק מהשחקנים שלו לעשות מה שהם רוצים, פחות עוצרים בינתיים את האיש הזה. וסלי וונדו, יש לו 9 נקודות, החטאה אחת בלבד. מחוץ לקשת 3-4 כבר יש לו מהשדה.
1: מראה יד מאוד רכה, גם חצי מחה, גם מהשלוש, גם תוך כדי תנועה, כל הרפרטואר. ושומר את קריית אתא לפחות ברבע הזה כמעט לבד.
2: 32, תחנה האחרונה שלו הייתה באוסטרליה. עשה 3 עונות באורלנדו מג'יק. קצת בדאלאס, קצת באטלנטה. רספקט על זה. מחפשת שוב שוויון, אולי אפילו להוביל בסוף ההתקפה הזאת הרצליה. אוכשטטר שומר על בריין, פיק אנד רול גבוה עם... מה היה פה? רגל. לא, לא, לא, הפוך. אוקיי, אוקיי, הפוך. אוקיי.
1: הספסל של קריית אתא מאוד כועס, אבל אוכשטטר בעצמו לא כועס, אז כנראה שנגע לה ברגל.
2: בדיוק, זה המדד תמיד. בריין, שוב פיק אנד רול עם ברנדו, לא יוצא ממנו יותר מדי, 3 עליו, עבירה אחרונה לתת, ניתנה.
1: כן, עשו עבירה, לא יודע אם להגיד טובה, בטח רחוק מהסל שיש אחרונה לתת. השווה אולי להיות אגרסיביים, אבל קצת יותר בחוכמה.
2: וויליאמס נכנס, מישהו צריך לרדת, לוין יורד. לא, אוכשטטר יורד. אוכשטטר פשוט עם עבירה שלישית. זאת הסיבה. בריין לפרנסיס. לוין סוגר לו את הימין. זה הולך שמאלה, בריין. מרים את הפולה מחצי מרחק, חזק מדי. מגיעה אחרונה כחולה.
1: לוין קודם כל שומר נהדר, כן? אבל הוא שומר את בריין... מכוון אותו שמאלה בצורה מאוד מאוד ברורה, ממש נותן לו את השמאל. זה מעניין אם זה השיטת ההגנה שלהם ספציפית לגבי בריינט.
2: תכף פורדיון ייכנס אצל אורלנד, אין עבירות לתת בכחול, יש את בריינט מתחת לסל, חוזר אליו הכדור, הוא מניח 2! כמה מזל היה פה.
1: ממש, בריינט פה על הרצפה, אבל שרוע.
2: מתאושש מהר, יורד להגנה, שומר על לוין, אנחנו עם שוויון 38 בתוך 3 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, זהו אדוארדס, היה גדול ברבע הראשון, ברבע השני כמעט ולא קיים, עבירת תוקף. תוקף של וויליאמס. הגיע באגרסיביות יתר לפיק אנד רול הזה, תראו את זה. עכשיו, נתן את הכתפייה, או.
1: כן, נתן את הכתפייה, הוסיף את האלמנט גם פרנסיס בצדק.
2: כן, אבל...
1: לא, לא, אבל אין ספק שזה אופנסיב, אין ספק.
2: כתפייה בתנועה זה גם כואב.
1: בטח, בטח.
2: אתה לא עומד יציב, זה לא חסימה.
1: אין ספק. אני לא קיבלתי כאלה, הייתי יותר נותן כאלה.
2: בדיוק, תמיד עדיף להיות בצד הנותן. בכלל, בחיים. פרדי בורדיון. יחד עם בריין, ברנדו, ברונסמה ופרנסיס. בריינט. זומם, חודר, מחטיא, הריבון של ברנדו פעם ראשונה, פעם שנייה הלך לו. שתי דקות וחצי לסיום המחצית הראשונה, אנחנו בהפסקה נהיה עם מה שהוא עשו אתמול, הפועל ירושלים ונתניה בנתניה. ועוד שאר עניינים, זה בהפסקה, בינתיים אדוארדס לא יכול לזרוק, בקושי יכול למסור, לוין חותך מטעה, הוא מאבד כמעט. מספיק זמן על שעון ה-24, וויליאמס יודע, ייקח את הזמן שלו בשביל לעבוד על ברונסמה וללכת לקו.
1: חתך שם יפה לוין על הבייסליין, לא צריך לתפוס טוב את הכדור, אבל תנועה יפה ללא כדור. שחקנים, שחקן כמו לוין, צריך לדעת להיות במקומות האלה, הוא שחקן גבוה, מושר, צריך לדעת לסיים את זה כמו שצריך. ופה וויליאמס הוציא יש מעין אחרי התקפה כשנתקעה אחרי.
2: שבע נקודות לוויליאמס. מחזיר את היתרון

0: Lekia Tata. ארבעים שלושים ושמונה, נכנסים לשתי דקות אחרונות של רבע, של מחצית. בריין, שניים עליו, יופי של כדור, שלא שווה נקודות. בצד של ברנדו, והנה הכחולים, עם לוין, עם המסירה, עם וויליאמס, עם הפאול ועם הסל. כל הספסל של קריית אתא בשיגעון, וויליאמס דוחף את לוין, לוין דוחף את וויליאמס על קוזה.
1: יש לו לזרוק עונשין אחרי כל המכות האלה שהוא קיבל.
0: כן, האמת. יופי של מחצית לוויליאמס, הוא בדאבל פיגרס, יש לו 11, זה יותר נקודות מלכולם בשתי הקבוצות. 100 שניות אחרונות של מחצית.
1: אופה,
0: בריין, יש שחקן פנוי, בלי נקודות, ברנדו במחצית, בינונית ומטה. וויליאמס, בתוך היער, לוין, רוצה עוד שלשה, אחת כבר יש לו, זאת הולכת החוצה, ועכשיו בורדיון, רץ קדימה, מחפש חבר'ה בלבן. אחד מהם זה פרנסיס, שוב בורדיון. מרים את זה, פרדי בורדיון, רק שתיים, אבל זה נכנס, ואנחנו על 43-40.
1: זה קרה לא טובה של לוין, בסל בצד השני של בורדיון. שבורדיון, אתה יודע, הוא לא נגמר. רואים אותו כל כך הרבה שנים לראות אותו בליגה, ויודע לקלוט את הסלים החשובים, יודע, הנה, גם פה אחרי פיק אנד רול עם ברנדו, רוצה לחצי מחק, לא קל. זה קריאה לא כל כך קלה. הוא רוצה לקלוט את זה בצורה יפה מאוד.
0: למה היא לא כל כך קלה?
1: כי תוך כדי מרחק, זה לא שלשה, זה מטר אחד קדימה, זה, אתה רואה, זה זריקה שלא הרבה שחקנים יודעים לקלוע אותה, גם לא קורית הרבה במהלך המשחק. זה מה שאני מבין, אני לא הייתי גר,
2: הרגשתי מסביב,
1: הגרתי הרבה מהם מעדיפים את השלשה אפילו, ולא לעשות צעד אחד קדימה.
2: אם אתה רוצה לקחת את הריבון, תגיד את הריבון, תגיד את הריבון, תגיד את הריבון, תגיד את הריבון, אוקיי? כשאנחנו לקחת את הריבון, תגיד את הריבון, אוקיי? זה ליינה, תגיד את הריבון. איפה אתה מוביל עכשיו? אוקיי, ג'וויי. יוריב, רוב, ג'ייבי, יובי, אחרי פסט פינטים, רוב, אנחנו נלך לסטו. ווס, אם אתה יש לך 15 או 8, סקרינים, קריאט סוויץ' ואז פיק אנד רול. אם זה אייס, אם זה פלט גוד קונטקט, דרג את, שוט, ריפול. On two, on two. Okay, if it's nice, flip and roll, put pressure. Go, let's go.
0: דיברנו שבמחצית נראה לכם את הפועל ירושלים מול נתניה. נתניה זה אלי רבי בתקופה האחרונה, ואלי רבי עושה עבודה טובה עם החבר'ה מנתניה, אבל גם הוא יודע שהקבוצה שלו היא אחת מהמעמדות אפילו להיפרד מהליגה הזאת בסוף העונה. כל משחק של הקבוצה שלו קריטי. הודע בסוף המשחק ההוא שירושלים זו משוכה גבוהה מדי מול החבורה היפה שלו. התרכז בקרבות אחרים.
1: אבל עושה עבודה נהדרת בנתניה, ממש נהדרת.
0: דקה לסיום, המחצית הראשונה, אדוארדס מסתבך, אדוארדס כמעט מאבד, הלחץ עליו. מוריד כדרור.
1: וואו, וואו, וואו.
0: וזו עבירה, וכולם אומרים למה זה לא דאבל דריבל. קודם האזהרה. בואו נראה למה לא דאבל דריבל כמו שכל הספסל של הרצליה טוען. אנחנו לא יכולים לראות כי אנחנו לא יודעים אם הכדור ברח ממנו או ברח ממישהו אחר. אוקיי.
1: זה היה נראה שמכדור, הכדור אף לא תפס אותו, מאותה נקודה אסור לו לכדור שוב.
0: יכול להיות שהוציאו לו את הכדור מהיד.
1: כן, זהו, זה קשה לבחין בדיוק, יש בזה משהו, מה שאתה אומר, יכול להיות.
0: שימו לב, הוא מקפיץ עכשיו, מקפיץ עכשיו.
1: צודק, אין לו כדרור. מפה אין לו כדרור.
0: לא, עכשיו שנגעו, שהדיפלקשן היה יד לבנה, כן.
1: זה היה נראה שלי זה היה נראה כאילו בורח לו מותחת בשני ידיים, אבל יכול להיות. בכל מקרה, מה רבה לבוא קצת בטענות מצד אנשי הרצליה? זה טוב תמיד, טיפה לחץ.

0: הרבה זהה פה, חמים ונעים, צריך לומר, כאן בהרצליה, מנקים פה את הפרקט, בצדק, אף אחד לא רוצה להחליק על איזה טעות שלא רוצים לשלם עליה. אדוארד, 9.9, מתוכן 5 הגיעו מקו העונשין, רוצה עוד 2. וגם הוא בדו ספרתי, אצל בן טוב. גם השנייה מדויקת. והרצליה מאבדת כדור. הלחץ בסוף. שווה ניקוד, שווה כדורים. אדוארדס לאיוונדו. עוד אחד מהמציינים של קריית אתא במחצית הזו. גם הוא רוצה דאבל פיגרס וגם הוא יש לו.
1: עוד שם, איזה יופי.
0: שלושה שחקנים עם 11 נקודות בקריית אתא. איוונדו, אדוארדס וויליאמס. אדוארדס וויליאמס, שני החדשים. בריין, פרנסיס יש לו את המבט, אין לו את הטכניקה וגם לא את הנקודות. ועכשיו צועקים כדור אחד בקריית אתא כדי למקסם יתרון של 7 בירידה להפסקה.
1: תראה את לוין מאחורה שם, כל הזמן זז.
0: אין עבירות לתת. אין עבירה לתת. הנה לוין, עם השלשה. דולינסקי ראשון, יש מספיק זמן. אדוארד, זאפן אנדר מחטיא, אבל עוד כדור חוזר התקפי כחול. 6 נקודות. ויצא פה המקסימום לקריית אתא מהאירוע הזה. ודיברנו על על ההגנה של הרצליה. היא לא יכולה לחטוף 50 נקודות במחצית.
1: ממש.
0: יהיה לה קשה.
1: ממש, ואתה יודע, הפוזיישן האחרון אומר הרבה. החטאה, אופנסיב ריבאונד, עוד אופנסיב ריבאונד, עוד אופנסיב ריבאונד. בקצב הזה הרצליה תהיה חייבת לשנות את המומנטום, לפחות מהצד הזה שלה.
0: פסק זמן של הרצליה בשביל שנייה פסיק 3 לעשות נקודות, זה עבד לה לא רע בסוף הרבע הראשון. נראה מה היא עושה בהרבה פחות זמן בסוף הרבע השני.
2: And most of you are running. We have time to pass and right away to shoot. I don't care. Let's try to shoot. What case is going to fall in? So, yes!
0: דני פרנקו is in the house. אז מאמנים באים לכאן לראות. אני יודע איפה הוא יהיה בעונה הבאה, את מי הוא יאמן. שמעתי את כל מיני הצעות שהוא מקבל גם מעבר לים וכאלה. אנחנו בעד הצעות, בעד בחירות טובות, בעד המאמן הישראלי, כמו שאנחנו בעד הכדורסלן הישראלי. דני פרנקו, עם קריירה נהדרת, עם הישגים בכדורסל הישראלי. נעקוב גם אחריו. ברונצמן, נגמר הזמן, הגנה טובה של קריית אתא, והחבר'ה מהקריות יכולים להיות מאוד מרוצים. קודם כל, הגנתית, שומרים את הרצליה אצלה בבית על 40 נקודות, לא מדהים, אבל בסדר גמור. וקולות פה 49, קולת 49, שזה יפה ומרשים, כששלושה שחקנים, שניים מהם חדשים למערכת, נמצאים פה יומיים, קולים 11 נקודות כל אחד, וזה מאוד מרשים. וביחד 49-40 קריית אתא. אנחנו רוצים לשמוע שחקן מהקבוצה המובילה שיסכם לנו את המחצית. יובל לוין מגיע תכף למיקרופון של שני בלט. אחת המחציות היותר טובות של קריית אתא, בטח בחודשים האחרונים אפילו, אם אני יכול להגיד כך. שאלה אם יכולים להחזיק מחצית שנייה, בוא נשמע גם מה יובל לוין אומר על זה.
3: יובל, אחת המחציות הכי טובות שהיו לקריית אתא העונה הזאת, מה גורם לכם להיות כל כך דומיננטיים עד עכשיו?
4: אנחנו מרגישים את השחקנים באימונים, יש קצת צוות חדש וכל הדברים האלה.

0: אנחנו עושים עבודה טובה בריבאונד, מהדקים את בריינט מהמשחק, ואני מקווה שנמשיך לעשות את העבודה הזו במחצית השנייה.
1: איזה תוספות אתה מרגיש שדרין וויליאמס ואדוארדס מביאים לכם למשחק?
0: הרבה קשיחות, הרבה ניסיון, והם עושים בסוף נקודות, זה מה שחשוב לנו.
1: תודה רבה.
0: כן.
2: צודק, תודה שאני קשיחות. ניסיון וכישרון, מה צריך שחקן כדורסל יותר?
3: לא צריך יותר מזה, לפחות בעניין של הרצון נראה שיש איזה בגדול אצל קריית אתא, רוצים לצאת מהמומנטום השלילי הזה שהם סוחבים איתה, איך אמרת מקודם? 145 ימים? יותר מדי זמן.
2: ממש. אז 11 נקודות לאדוארדס, 11 לאיוונדו ו-11 לוויליאמס, בצד השני רק שחקן אחד בדאבל פיגר זה ורנדו, ככה בקושי מגרד אותן. במצטבר 49-40, קריית אתא על הרצליה. הפסקה קצרה, כדורסל ישראלי ומחצית שנייה ביובל. ואנחנו חוזרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
2: הוא כתום, הוא פותח חזק והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
3: קבלו את הגזר!
2: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
12: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
13: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
14: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
15: נבחרת האולסטאר של MG, עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
16: 6-7, 6-7.
17: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
18: דיור מוגן, זה משען.
19: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
14: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: How do you know you had dandruff?
1: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
2: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
17: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
0: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
16: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: רוצים לטוס לגמר המונדיאל?

0: קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגי.
1: 1-0! הצלת העונה מקו השער!
2: בלתי נתפס מה שקרה פה עכשיו.
3: ונכנס! אתה לא מאמין!
0: מחר, סיבוב פלייאוף שני ומכריע. ביתר דוהרת לאליפות.
1: כזה דבר לא נראה שנים!
0: חיפה נלחמת על הכבוד.
1: הנה ההזדמנות!
0: בכל שער, גורלי. חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום לכם מנתניה, הפועל ירושלים חוזרת למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים, גוברת כאן על נתניה. את האמת, לא בקושי מיוחד ארז, אחרי מחצית ראשונה צמודה, ירושלים ברחה קדימה והבליטה את פערי הרמות.
1: אז זהו, המחצית הראשונה עוד הייתה בהחלפת סלים, בריצות, בחיבור מנועים, אבל אז באמת הגיע הרבע השלישי, 28-14 של הפועל ירושלים, שהבליטה את היתרונות שלה. נתניה שהרשימה אותנו בתקופה האחרונה מעבר לשלושת הניצחונות מארבעת המשחקים. פשוט ראינו שקבוצה בנויה לפי עמדות, מחוברת, יודעת מה לעשות, אבל הפועל ירושלים בא באמת אחרי שני הפסדים אחרת. אפשר לדבר על ניבוד לוי שעתו ועל ג'סטין סמית שבליגה עושה את המספרים בהדרו של ויילי ועל ארפר, אבל היום מעל כולם זה קדין קרינגטון אחד שעושה סל מתי שהוא רוצה. הנה פה ארפר מסדר לו במשחק המעבר את השלושה הפתוחה הזו.
0: קרינגטון קלה 15 נקודות במחצית הראשונה ו-22 נקודות במשחק כולו, ואמרת ניבוד לוי, אז ממשיך את כושר הקליעה הטוב שלו משני המשחקים האחרונים, וגם אמרת, עשה עוד דברים מעבר
1: להיות מחוץ לקשר. פוסטה, מסירה, פאול טוב, לאט לאט, תוספת משמעותית בהדרו של זוסמן במצבת הישראלים להפועל ירושלים.
0: ירושלים אט אט ברחה למחוזות ה-20, ולא הביטה לאחור בדרך לניצחון שני העונה כבר על נתניה. בשני המקרים היא הגיעה אחרי שני הפסדים רצופים, בשני המקרים היא יצאה עם ניצחון, אפילו אפשר לומר סוג של תבוסה. אז קרינגטון וג'סטין סמית עם 22 נקודות כל אחד, הרפר 13 ו9 אסיסטים, לוי 13, הובר 12, אצל נתניה הופעה מצוינת של ג'וונטה מקוי, אבל לא הרבה יותר מזה, בולט בהדרו אוטיס פרייזר עם 4 נקודות בלבד אחרי שיא הקריירה של 35 נגד רעננה. שני בלט מביאה את התגובות.
2: קיבלנו 4 נקודות בהגנת מעבר בחצי השני ו-19 בחצי הראשון, וזה סיפור המשחק. ידענו לשים את האצבע על הדברים וזה, אבל גם מאוד אהבתי שכשהתחלנו לבנות את ההפרש, ידענו לשים את הרגל על הגז ולא התחלנו להעיף זריקות לא חכמות, היינו סבלנים, אני חושב ששחקנו כדורסל יפה מאוד היום בהתקפה, אני שמח.
3: אתה יודע, זה לא סוד שירושלים נראית אולי קצת פחות טוב לאחרונה מאז שחזרנו לליגה, אבל המשחק הזה מאוד חשוב לכם, הניצחון מבחינה מנטלית. איך אתה רואה את הניצחון הזה באמת ברמת המנטלית, ברמת המצב רוח, האנרגיות כלפי השחקנים?
2: בעיניי יותר חשובה הדרך. זה מה שמעודד אותי, הדרך שבה עשינו את הדברים היום. תראי, הפועל ירושלים חזרה מהמלחמה, פצועה. אוקיי? פצועה וחבולה ובלי שלושה שחקני חמישייה. עשינו שתי החתמות, היינו עם אנרגיות נמוכות. לאט לאט אנחנו מחזירים את הצבע לפנים שלנו, מקווה שיהיה לנו עוד בשורות טובות בהמשך ובזמן הקרוב, אבל אנחנו מכוונים לרק דבר אחד, וזה מי שאנחנו, וזה הכל.
4: אני חושב שהתקפית, תכף אני אדבר על ההגנה, אבל התקפית, דיברתי כל הזמן כדי להתחרות עם ירושלים, אנחנו צריכים להתקיף לפחות ברמה שהם מתקיפים. הם הניעו את הכדור יוצא מן הכלל, וכתוצאה מזה גם אחוזי הקליעה שלהם היו גבוהים. אנחנו נענו את הכדור בהתקפה רע מאוד, קיבלנו החלטות לא טובות. כתוצאה מכך גם לקחנו זריקות לא טובות, ובאיזשהו מקום, בשלב כזה או אחר, היתרון שלהם בא לידי ביטוי. אני חושב שזה מה שהכריע את המשחק. אני לא מדבר על זה שהם קבעו 72% מהשתיים, זה היה כי ההגנה שלנו הייתה רכה. גם את ההחטאות שלהם הם לקחו את האופנסיב רימונד וקלו. חבל, זאת אומרת, עדת מה, 16 הפרש אפילו לא משקף, זה היה נראה אפילו יותר, בטח בחצי השני. חבל, כי אני חושב שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב, יכול להיות שהיינו עייפים, אני לא רוצה להשתמש בתירוצים. ברמת העובדות, ירושלים ניצחו היום ובצדק.
5: I'm in Jerusalem. I'm just focused on here, finishing the season strong, winning a championship, and just finishing out the season. I haven't signed anything. There's nothing really going on.

0: that's just it.
1: You know, we're getting closer towards the end of the season. Have you started thinking emotionally about a possible next chapter in your career?
0: No, not yet. I like to be where my feet is at. Jerusalem has been my home for the last 4 years, so I'm focused on here.
1: Do you see yourself continuing with APOEL Jerusalem next season?
0: Yeah, I can see it, yeah, for sure.
2: אני יכול לראות את זה קורה, עונה קדין קרקטון לשנה שיש אני בלט על האם הוא יישאר בירושלים, אומר לו חתמתי על שום דבר, כמובן בנוגע לדיווחים, החתימה באפועל תל אביב, אפועל ירושלים הייתה הבית שלי בארבע השנים האחרונות, ואני רק רוצה לסיים את העונה ולזכות באליפות, ואולי יחד עם הדברים הללו וההופעה הזו, גם זה ייתן קצת שקט לקרקטון, שירושלים צריכה אותו עד סוף העונה מרוכז, ארז.
3: כן, קרינגטון הזר השישי, כפי שנאמר על ידי אנשי הפועל תל אביב, בא וברא, זה לוקח, הוא עבר טראומות, אין פה. וגם הפועל ירושלים לאורך הזמן התנהגה איתו יפה מאוד, אם אתה זוכר, גם במקרה הקודם, וגם במקרה הזה, להבדיל אלפי הבדלות, אבל ימים יגידו.
2: ארז אדלשטיין, תודה רבה לך. עד כאן, מנתניה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
3: פס פס, it's a call.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
5: ליגת ווינר?
6: יש.
5: טופס ווינר?
6: יש.
7: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
12: אנטר.
0: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
13: נפלצת הווי-פיי שלי.
14: שירות זה כשלכל
15: לקוח יש בנקאי אישי.

0: 49 לאורחת מקריית אתא, 40 למארחת מהרצליה. זאת תוצאת המחצית הראשונה. אנחנו באולם היובל, תכף המחצית השנייה, עוד לפני הכל. שני בלת אחת עם העדכונים מחדרי הלבשה. שני.
1: תודה גיל. בהרצליה הזה דיברו קודם כל על הצמצום איבודי הכדור, פחות פזיזות ובחירת זריקה טובה יותר בהתקפה. יותר מדי פוזיישנים מבולגנים היו במחצית הראשונה, ירצו גם לנקות את זה, ובמחצית שנייה להיות הרבה יותר פיזיים מתחת לטבעות. בהגנה בקריית אתא רוצים להביא את הרצליה כמה שיותר לסט גיים, פחות לאפשר התקפות מעבר. כרגע שולטים בריבאונדים, וזה אחד המפתחות למחצית הזו, לשמור על האגרסיביות ובעיקר לשים לב להגנה בצבע כשדיג'י בארנס על המגרש.
0: כן, הגיוני. עד עכשיו זה עובד להם מצוין, תודה שני. הרצליה צריכה לבוא אחרת, היא מבינה גם ש2-3 דקות לא מספיקות פה להפוך. צריך להיות דומיננטים, לפחות איזה רבע שלם, כי זה מינוס 9 מול קבוצה שבאה לנצח, קשוחה, מתקיפה טוב. צפויה לנו אחלה מחצית שנייה.
2: כן, אני חושב שמה שאמרת לגבי קריית אתא מאוד מאוד משמעותי, נראה שהיא מאוד רוצה מהרגע הראשון. היה לזה מין נפילת מתח כזו בסוף הרבע הראשון, תחילת השני, אבל היא צריכה להתאושש ולצאת מזה יפה. וגולת הכותרת היא 49 נקודות שפה הרצליה סופגת, והיא צריך לעשות סטפ-אפ בעניין הזה.
0: יצאנו לדרך עם הרבע השלישי. הרצליה עם בריינט, בורדו.

0: יון, ברנס, ברנדו ופרנסיס. כדור הולך כבר לאיש הגדול שהתבלבל, יחתי, אבל יש כדור חוזר אחד, זאת עבירת תוקף.
1: פעמיים, אגב הוא דחף פעמיים, גם כשהוא קיבל את הכדור הוא דחף עם יד אחת וגם באופנסיב ריבאונד בפעם השנייה.

0: הצד השני, וזה 12 הפרש, קריית עטה. בריינט רוצה לחזור להוריד את זה ל-10, אולי שלושה זאת הוריד ל-9.
1: עוד תופש.
0: שוב פעם ברנז עם יד ימין דוחף, אבל מחתי. לוין על הכדור החוזר, הסייק בצד ימין. רואה אותו, מעדיף את איוונדו החופשי והמחתי. בורדיון על הכדור החוזר. שתף עכשיו את פרנסיס, פרנדו נואל. אופה, אופה, התחמם קצת העסק, אבל התקרר.
1: כן. קרדיט בשני הפוזיישנים האחרונים של קריית אתא לאסייג. גם במסירה לפינה ללוין, וגם במסירה האחרונה. עושה, מחפש את השחקנים האחרים, מחפש את האופן שאץ, עושה את זה יפה מאוד.
0: ברנס. בורדיון, תולש. תקוע, בכל זאת זורק. בכל זאת קולע, זה פרדי בורדיון.
1: יפה מאוד.
0: טכניקה, יד רכה, טאץ'. פינס צרפתי. 10 הפרש, עדיין, לקחו לי. איוונדו ללוין מתחת לסל, מוציא החוצה, ובצדק לוויליאמס, יש לו זמן שעה לכוון! והתוצאה בהתאם. 13 הפרש, קריית עטה.
1: ושוב לוין, עם מסירה יפה החוצה, לא מכריח, פאול.
0: נכון.
1: כן. עשה אותו. עשה תוך הגוף. לפה המסירה האחרונה, לוין רואה. תשמע, הוא צריך להבין סיטואציה, גם ברנדו, גם ברנס מקיפים אותך. קשה לסיים שם, מזהה את וויליאמס בחוץ, מוציא מסירה יפה החוצה. צריך לקרוא את הסיטואציה ועשה את זה יפה מאוד.
0: זק בריינט, 6.4 אסיסטים, על איבוד כדור אחד, לא רע. אורלנד והקבוצה שלו רוטפים. פחות או יותר מתחילת המשחק. הובילה לרגע בנקודה 36-35, זה היה היתרון היחידי שלה. לפני ואחרי, רק קריית אתא. 5-5-4-4, זו התוצאה לזכות החבר'ה עם הכדור. אסייג, רוצה שלושה? יו, למה לא? למה לא? תומר אסייג, גם הוא על 10 נקודות, יש לנו 4 שחקנים בספרות כפולות. לקריית אתא, 37% מחוץ לקשת, 7 שלשות. בריינט, מהאלבו, לא טוב, נחסם שם, לדין. עוד כדור חוזר, אסייג מרים את הראש. 3 אסיסטים יש לו. לוין לדולינסקי. זה כבר עבד לו פעם אחת על בורדיון, עכשיו צעדים.
1: לא יודע אם צעדים, אבל מבחינת מטרה של קריית אתא היא עשתה נכון. לא רק בגלל שזה עבד בפעם הראשונה. דולינסקי על בורדיון, גבוה, על יחסית נמוך. צריך ללכת, אני בעד ללכת למיסמצ'ים האלה, לא.
0: ברנדו יורד, ברונסמן נכנס. בריינט אומר לבורדיון, בוא תעזור לי לבוא לקבל כדור.
1: בורדיון צריך יומיים חופש אחרי המשחק הזה.
0: לוין ישר ביקש סליחה על הבמפ הקטן הזה. והנה בריינט משאיר אותו על הגב רק לרגע. אין להם מבט אפילו לסל. ברונסמה לבורדיון. יכול פתאום להרים. מעדיף את ברונסמה. דולינסקי מדביק לו.
1: יש לי מדביק לו בקריאת עטה. אמרתי לך, תוציא לכמה דקות יותר אגרסיבי, דוחפת החוצה. שומרת יותר, באמת, קריית אתא נראית נהדר לפחות ב-23 דקות האלה. שלוש חסימות לילה דולינסקי.
0: סוף שעון.
1: אין וואן.
0: אין וואן. אני חושב שקוזה אמר לפני, אבל אבדלי נותן את ה-continuation. וקולנגי אומר לבן טוב, אין לך צ'אלנג' על זה.
1: טוב, זה לא... אני מסכים שהפאול על הרצפה פה, אני יכול להבין את הטענות של...
0: בוא נראה.
1: כן, לפני, הוריד את הכדור.
0: תחושה של לפני, כן. אוקיי. יורד לו ההפרש ל-11. פתיחת הרבע הזה לגמרי המשך של המחצית הראשונה, עבירת תוקף, נכון. דולינסקי לא יכול לבוא לחסימה עם שתי ידיים, להראות לשופטים, תראו, אני שם את זה על הגב של הנחסם ואני גם דוחף אותו.
1: צודק.
0: לא יכול בצורה כל כך בולטת, וזה שוב דברים שהוא ילמד. דולינסקי הוא בחור צעיר, הוא שחקן עם מלא פוטנציאל, רק בן 20.

0: הכדור הראשון שלי בקריירת הפרשנות הייתה איתך מדוניסקים העתודה.
1: נכון, והנה הכדור שלו עכשיו, רץ את המגרש, רץ את המגרש, מסתובב, מסתבך, שלושה שחקנים מקיפים אותו, גם את זה הוא ילמד. בורדיון לוקח לו את הכדור בקלות, נע לפינה, מקבל, לשלשה, פרדי בורדיון מחטיא, דולינסקי. כדור בורח לו החוצה. אדוארדס ייכנס בקריית אתא במקומו של... של... מישהו צריך לצאת. דולינסקי.
0: דולינסקי יוצא, דולינסקי... דברים פחות מתחברים לו מקריית המשחק, אבל הוא מנסה, הוא שם כל הזמן, גם באנרגיות.
1: שתי נקודות יותר... בלבד אבל.
0: טיפה יותר מרוכז גם בחסימות וגם בשמור לכדור.
1: ברונס מקי דרור אחד! על הרצפה, שתי זריקות, שתי זריקות. רציתי להגיד, אם ההוא היה שתי זריקות, זה קל וחומר. לפחות עקביים השופטים בעניין הזה.
0: ברונס מה היום עם 0 מ-3 מהשדה. לא בעניינים כל כך.
1: 0 נקודות?
0: כן, כן. וולקאם.
1: כן, בדרכה מהקו מפגין פה. שתיים חלקות. התלהט פה קצת העסק. קצת. טכנית.
0: טכנית ללווין ולבריינט.
1: פעולה. מתכזז. טוב, 58-49, הפרש הוא חד ספרתי, הרצליה מנסה לחזור לעניינים, אבל עם כזה חור בצבע, היא לא תחזור לשום מקום. יובל לוין בשקט בשקט, מייצר פה אחלה מספרים, אחלה משחק. 8 נקודות, 2 מ-4 מחוץ לקשת, 5 ריבאונדים.
0: כן, וגם עכשיו הוא זז מאחורי ההגנה. העבירה לא יודע.
1: לא, לא, מודה, המכסח מודה.
0: המכסח מודה. אבל קודם כל מסירה יפה של וויליאמס מקודם, שזיהה את לוין שם מאחורי הסל, וקריית אתא, שחקן כמו לוין.
1: אופ.
0: כן, יפה מאוד. צריכה להבין שהוא שם כל הזמן, שהוא הולך מאחורה, שהוא זז למקומות הפנויים. צריכים לחפש אותו אולי טיפה יותר שם.
1: יש משהו שהשתחרר אצלו מבחינת הביטחון, מבחינת שפת הגוף, משהו שלא ראינו לפני שיצא לארצות הברית.
0: התבגר.
1: התבגר וגם כאילו רכש קצת טיפ-טיפה יותר מיומנויות, טיפ-טיפה יותר פסון. המשפחה כמובן פה ביציע, עם רינת זל, האגדית. נמצאת כאן גם היום. 60-50 עגול. תכף גם 6 דקות עגולות בסיום הרבע השלישי. הנה לוין. עם החדירה, עם ההטעיה. קצת מחליק שם איך שהוא מוצא את הסייג. 7 לישון ה-24. וויליאמס, כדרור אחד, עלייה גבוהה, סיום חלש. ברונסמה, נוגע האחרון.
0: יפה, ושוב גם לוין מאחורי הסל. וזה הסייג שמזהה. את המיני טראפ הזה שיש עליו, אוסר אלי וויליאמס, וויליאמס היה טיפה יותר אסרטיבי, היה מגיע עד לטבעת. יפה מאוד. אדוארדס ממשיך את המשחק הטוב שלו, הרבה קלאסי של השחקן הזה.
1: 62-50. עדיין שליטה מלאה של קריית אתא בנעשה, בריינט עובר את איוונדו בקלות, ברונס בחופשי, סוף סוף זה המבט שהוא רוצה לקבל, אבל ברנס לא משתלט על הריבאונד, ובצד השני אדוארדס. הכולו שוט, הוא מעדיף דווקא לחכות.
0: עושים את המיסמץ' הזה עובדים.
1: איוונדו, קשה, קשה, קשה, קשה. רד ברונסמה, תקוע. בריין, יש לו את בורדיון בצד ימין, יש לו גם את התעלה לטבעת, יפה מאוד.
0: אף אחד לא עזר שם לאיוונדו אחרי ההחטאה הזאת, ובריין מזהם מסלול קל לתוך הטבעת.
1: הסייג, יש לו את המבט, יש לו גם את השלשה.
0: יפה מאוד, הסייג. רבע נהדר שלו, גם בניהול המשחק, גם בנקודות.
1: משחק מצוין, עזוב, 3 מ-3 ל-3, 13 נקודות. שלושה ריבאונדים ללא עיבוד כזה.

0: כדור, שלושה אסיסטים.
1: וואו.
0: כדור אצלו עכשיו, בא לבית. ולהרצליה אין פתרונות. איוונדו רוצה עוד אחת! איוונדו! זה כבר 16 פרש מהדהד לטובת האורחים. תוצאת הרבע הזה, 19-12 קריית עטה. אנחנו מסתכלים על השלשות, 9-21 זה 43%, בצד השני 3-15 זה 20%. וההפרש בהתאם.
1: כן, ששווה לבונדו מקפיץ את קריית עטה ברמה שלה, בלייצר נקודות, באחד על אחד, יד רכה, מבחוץ, חצי מרחק, שלשות, 5-8, 2-4-3, 5-8 מהשדה בסך הכל, נראה נהדר, באמת, זה תוספת משמעותית לקריית עטה.
0: 4-31, לסיום הרבע השלישי, יש לנו סקור כבר של שלושה רבעים. דווקא מהצד של קריית עטה, עם היתרון המשמעותי, פתאום היא צוברת נקודות, זאת קבוצה...
1: זה המשכיות של כל המחצית הראשונה, זה לא משהו השתנה. שום דבר לא השתנה ברבע הזה, לפחות מבחינת איך שהמשחק התפתח במחצית הראשונה.
0: תראה, בהפסד שלה מול העמק היא קלעה 64 נקודות, והייתה הפעם הרביעית בשבעת המשחקים האחרונים שהיא מסיימת עם פחות מ-70. היא תסיים עם יותר מ-70 את המשחק הזה רק ברבע השלישי, כמו שזה נראה. היא רחוקה שתי נקודות מהעניין הזה. מה זה אומר על ההגנה של הרצליה? גם על זה צריך לדבר. אולי בהמשך, בינתיים גואטה שנכנס. אין עבירות לקריית עטה, גואטה יודע, אבל מחטי. הגיעה האחרונה... הייתה שם התלבטות בין שני השופטים, קוזה ואבדלי, מגיע קולנגי, אומר חבר'ה, הייתה לי את הזווית.
1: כן, זה ברנדו ש... זה מהזווית שלנו אגב, ראינו את זה. ברנדו הגיע מאחורה, והיא תקדור, אולי נראה את זה עכשיו יותר טוב. את ברנדו, בום. לא בטוח.
0: אתה יודע מה, כן.
1: אולי אדוארדס. לא בטוח שזה לא אדוארדס.
0: בוא נראה את זה מפה... לא יודע.
1: אני חושב שזה אדוארדס.
0: לא יודע, קלאסי, אבל השופטים הולכים למוניטור.
1: כן, כן.
0: ואנחנו נראה להם את כל הזוויות עכשיו. פחות שתיים, הנה זאת. שימו לב. בוא נראה את הזווית הזאת לאט לאט.
1: ברנדו לא מעיף את הכדור, הוא מנסה לתפוס את הכדור. מי שמעיף את הכדור זה אדוארדס.
0: לאט לאט, שימו לב. לא יודע, קלאסי.
1: לא, בתחושה היא שאדואר הוא זה שמעיף, כי ברנדו מנסה לתפוס, הוא לא מנסה להעיף.
0: אתה יודע מה?
1: אדוארדס.
0: קצת שני הוא מגלגל את זה על היד של ברנדו. אוקיי, הפכו. הפכו.
1: האופציה היחידה שאני רואה זה שפשוט ברנדו מנסה לתפוס את הכדור והכדור אף, אז אני יוצא מנקודת הנחה שאני אותו, אבל יש משהו בגלגול שאתה אומר אחרי זה.
0: אני מתייחס ל...
1: לא פשוט.
0: לא, אני מתייחס גם לשיפוט, בדרך כלל שני שופטים מספיק, אבל קראו גם לרותם קוזה כדי שיהיו שניים מול אחד. אני חי עם זה בשלום. הרצליה בטח, כי יוצא לה מזה גם שלשה עכשיו סופר סופר חשובה.
1: צ'אלנג' מעולה מה שנקרא. גם הפכו את הכדור וגם שלושה.
0: אדוארדס!
1: זה רע שווה בריינט.
0: בריינט שולח אותו לשתי זריקות.
1: כן, אדוארדס, הוא גוף חזק, כן, הוא מוצק, הוא הולך לסל.
0: רחב.
1: כן, בריינט גם מבקש סליחה אחרי העבירה החזקה. ואדוארדס, שמע, מאוד מרשים, מאוד מרשים. גם קליעה, גם לקח את הכדור, גם מקבל החלטות, נראה נהדר.
0: יותר מחצי מהנקודות שלו באו מקו העונשין. יש לו 13, 7 מהן מהטווח הזה, הנה 8.

0: מגיעים ל-70 נקודות עם עוד 4 דקות לשחק ברבע השלישי. מטורף. גואטה. בריינט קרוס אובר, תקוע מול שניים, לא מצליח להעביר את הכדור ביניהם, זה לוין עכשיו, לוין, לוין.
1: זה נדו עורב לו.
0: יופי לוונדו שמאבד במסירה הרשלנית הזאת ובצד השני, בריינט, הכי מהיר על הפרקט, יורו סטפ שכזה, יופי לגואטה, יפה מאוד. כבר היה, כבר עברת סל, כבר עברת לוח, הצליח להשאיר את הדיש. 13 הפרש, היינו כבר ב-16, הסייג רוצה לעשות מזה יותר. תומר הסייג, משחק נהדר שלו, באמת.
1: הלחץ של גואטה מכריח אותו להתקיף את הטבעת, כי הוא כבר לא יודע מה לעשות. אז הוא מריח, ואז מגיע לוגשי וגם עובר גם אותו. והסייג מוציא פה מתוך כל הלחץ הזה, and one.
0: 15 נקודות, 4 אסיסטים ו-0 עיבודי כדור למי שמחזיק בכדור כל התקפה, כמקבל החלטות. אומר לכולם, אתם אל תבחרו לי MVP כל כך מוקדם, אולי זה אני. אנחנו עוד לא בוחרים, יש עוד רבע וחצי ושליש לשחק. ים של זמן.
1: שיחכה עם הבחירות.
0: הלכתי מהקו. נכנסתי אותו אני? לא.
1: במידה.
0: כן? לא התכוונתי, מתנצל. גואטה. לא יכול לזרוק, בקושי יכול למסור. בריינט, מול לוין. הייתה לו שלשה אחת מקודם מהבלטה הזאת. עכשיו הוא מעדיף את החדירה ושום נותן לגואטה מתחת לסר, אין לו הרבה מה לעשות שם.
1: בדיוק.
0: ככה זה נראה.
1: זה מתחיל מההגנה הנהדרת של לוין. אומר לכולם, תזוזו, תנו לי אותו באחד אל אחד, אל תעזרו. יפה מאוד.
0: פחות משלוש דקות לסיום הרבע הזה, הסייג לאדוארד זחופשי, המחבל והמעניש. זה פסק זמן של אורלנד. אני חוזר על מה שאמרתי בסוף כל רבע. היא לא יכולה לחטוף 27 נקודות ברבע הראשון ולקוות לטוויסט. היא לא יכולה לחטוף 50 במחצית, חטפה 49. היא כבר חטפה 75 נקודות אחרי שלושה רבעים, ויש עוד 2 ושתי דקות 47 לשחק בו.
1: עם 26 נקודות קצת יותר מ-7 דקות. כן, קצת יותר מ-7 דקות. אי אפשר לחיות עם זה.
0: בוא נשמע את אורלנד.
1: שיהיה את כל כך טוב.
2: כן. It will end with the high final event שלי. F, you follow the ball, okay? Let's go for a flip, but do it quickly. Do it quickly. Hey, if we got, hey, we, if we got a chance for number advantage, it's go for it. Go for it.
3: Hey, guys, you have nothing to do. Hey, go
2: for it. Hey, go for it.
0: אתה יודע, אתה בפיגור כזה גדול, אתה רודף כל המשחק, זה כבר 18 הפרש, זה הכי הרבה שהיה לקריית אתא, ואתה מנסה לחשוב מאיפה אני מביא איזשהו טוויסט. מה אני יכול עכשיו, יש מספיק זמן להפוך, כן? אבל זה חתיכת הפרש, ואתה לא מוצא שום פואנטה מתחילת המשחק. תן אתה איזה טיפ, מה, איך במשחק שכזה מנסים להתקמבק?
1: קודם כל צריך לעשות איזשהו פיקה בהגנה, אין ברירה. במקרה של הרצליה, במשחק הזה, הכתובת על קיר מהשנייה הראשונה, מהדקה הראשונה שאנחנו מדברים על זה, גיל, פה אתה ואני, מדברים על זה ואנחנו אומרים, ההגנה והאינטנסיביות של קריית אתא, מהשנייה הראשונה פה יותר משל הרצליה, והרצליה תהיה חייבת ליישר קו עם זה, היא רוצה לפחות לחזור למשחק הזה.
0: שלשה תעזור לה עכשיו, ברונצמה, מדייק, שלשה חמישית בסך הכל של הרצליה. לכחולים יש פי שתיים יותר שלשות. האחרונה של האיש הזה, אדוארדס. פיק אנד רול גבוה עם דולינסקי ששומר על הכדור בתחומי המגרש של קריית אתא, עושה את הסיבוב, עושה את ההטעיה, עושה את החדירה, עושה את האפרנדל, ומחטי כדור הרצליה. לא הולך לדולינסקי היום, לא הולך לו.
1: לא הולך לו.
0: שתי נקודות בלבד, אחת מ-5-6 מהשדה.
1: כן, מנסה כל הזמן, גם עכשיו. עכשיו זו הייתה זריקה אולי פחות טובה מכל הזריקות שהיו לו עד עכשיו. קצת הכריח, שחקנים הגיעו לעזרה, תחפש את השחקן הפנוי.
0: בריין, קבל שתי חסימות שם בשביל למצוא בפינה את ברונסמה. צעדים.
1: קלעת לפני שנייה, קיבלת אופן שעה, תרים את הכדור, במקום זה איבוד. חבל.
0: ניצחון פה של קריית אתא מברדק את התחתית.

0: הבעייתית עוד יותר, גם ככה צפופה ומסובכת. גם הניצחון של גליל עליון על רעננה עשה את אותו דבר. וואלה, אין תלונות. אחלה כיף. אדוארדס. שתי זריקות יש לו. אין דואן.
1: לא.
0: על הרצפה, בכל מקרה שתי זריקות.
1: כן, אובר דה לימיט של הרצליה, גם של, גם של קריית אתא הם באובר דה לימיט. שתי זריקות של אדוארדס.
0: 75-60, אנחנו לא מתקרבים לעבר סיום המשחק, אלא סיום הרבע השלישי, עם הדגש על ה-75. תא שנייה הערב מקו העונשין לאדוארדס, אבל הוא על 18 נקודות מעל כולם. חצי מהנקודות מהקו, כבר אמרנו, זה לעשות דני אבדיה. להביא את הנקודות מהקו, זה גם מקצוע. עכשיו פעמיים. לא אופייני לו.
1: פרס על עצמו, אדוארדס.
0: בריינט, אוך שתתר על הגב, גם לוין על הגב, בריינט כל הדרך.
1: וואו.
0: פסק זמן של בנטוב. אתה מבין, הפרש שיכול היה לעמוד על מחוזות ה-20. פתאום הוא יורד ב-13.
1: מה יפה שם של בריינט.
0: ואמרנו, יש עוד ים של זמן לשחק. בריינט, זריז, מהיר.
1: מהיר, תראה איך הוא משאיר את לוין. מאחור, מגיע לטבעת, אדוארדס מגיע, אבל... אין לו מה לעשות יותר מדי כבר בנקודה הזו.
0: יש עוד דקה וחצי לסיים את הרבע הזה. ואני אומר כאן כבר עכשיו, מההיכרות עם הרצליה, עם האולם הזה, עם
1: הבחירות
0: פה, יכולה, יש לה מלא זמן, מלא, יש רבע וקצת. בוא נראה איך היא יוצאת מפסק הזמן לסיים את הרבע הזה. ארבעה שחקנים בספרות כפולות בקריית אתא. החמישי שעורב לעניין הזה זה יובל לוין, יש לו 8 נקודות. לא זוכר מתי קריית אתא, בטח בהרכבה הנוכחי, בחזרה מהפגרה, הציגה 5 שחקנים בספרות כפולות. הנה אמא של יובל לוין, רינת זלץ, האוהדת הכי שרופה, הכי מסורה של קריית אתא. משחקי בית, גם משחקי חוץ. הייתה שחקנית כדורסל נהדרת, רינת זלץ, מי שזוכר. נבחרת ישראל, בין היתר. שוב החטאה של קריית אתא, ושוב הרצליה רצה קדימה. ורק תוקף. עבירת תוקף של בריינט. אנחנו איתך שני, היית על הספסל של בנטוב, מה שמעת?
2: כן, קודם כל לעשות רגע פאוזה, לא לאפשר להרצליה ככה לחזור לעניינים. כמו שאתם רואים, לך המשייה קצת עם יותר סייז, על מנת לתת פיזיות טובה יותר נגד הרצליה. אומר, אם ורנדו, שים לב שאתם דוחפים אותו מחוץ לאזורי הצבע, שערו מפוקסים, שחקו לאט, ואל תגררו למשחק המבולגן של הרצליה.
0: תודה, באמס בינתיים, לדעתי צעדים, נכון.
1: בנקס קבל, תכדור, חצי מרחק, שני שחקנים מרחקים לו בצבע, הוא עושה כיתור לתוכם. יש לך את הזריקה, תזרוק, יותר טוב מזה לא תקבל, בטח בסיטואציה הזו.
0: זריקה מהירה של קוזה שם. זריקה מהירה עכשיו של הלבנים, יהיה פה 2-for-1 בהרצליה. פרנסיס, איך הוא מחטיא עליה בזה. הלך הכדור.
1: הלך הכדור.
0: הלך הכדור.
1: כן.
0: לוגשי עשה מן הטעיה כזאת, וויליאמס חשב שהוא נתקל בו, אבל הקפיץ החוצה.
1: כן, לא צריך להקפיץ בכלל, צריך למסור את הכדור קדימה, 3 שחקנים מקדימה, במקום לכדרר. היה אופציה של 5-2 מהצד שקריית אתא.
0: שלב לוגשי עם 5 נקודות שקטות, עשה את זה באיזה 20 שניות ברבע השני, ומאז כלום. אמרנו, מנקים פה את הפרקט, כי מזיעים פה החבר'ה.
1: עובדים. איזה יופי.
0: צהל, יש כאן צהל, והנה אתה מבין, משחק שכבר...

0: פלירטט עם ה-20 הבדל, עומד על 11.
1: כן, בריין פעמיים ברציפות, מנצל את המהירות שלו, את הזריזות שלו, עובר את השחקנים. הנה פה גם כן, חודר ימינה, נגיעה בקרש. שתי נקודות.
0: שלוש שניות הבדל בין השעונים. אדוארדס. עם החדירה, וואו. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כמה מכות, כמה נפילות פה, שלושה שחקנים קיבלו. יחסית עבודה טובה של לשלב קצת עם הרגליים, אבל פה הוא קצת מאבד אותו.
0: חטף פה את הכתפייה מלוגשי, ופה מחליק ברנדו.
1: אולם בסיידו.
0: שתי זריקות לאדוארדס.
1: כן, הרבה זמן לא אמרנו את זה, דקה וחצי.
0: לא עמד על הקו כבר איזה 20 שניות. 9-12. עכשיו, הוא הולך לקו עכשיו לזריקות 13-14.
1: 7 סריטת עבירות.
0: הוא הולך לקו לזריקות 13-14. כל הרצליה ביחד הלכה 14 פעמים לקו, את אותו מספר.
1: מדהים.
0: כל הרצליה ביחד.
1: מדהים.
0: נתון חריג. אנחנו מדברים על זה, אתה יודע, גם בסטטיסטיקה מתקדמת, באנליטיקה, שהזריקה מקו העונשין היא הזריקה הכי משתלמת. שי גילג'ס אלכסנדר, לוקה דונצ'יץ', הגדולים מכולם, דני אבדיה, היו הרבה שחקנים גם בליגה שלנו, ג'ורדן מקריי כזה, שהולכים 8, 9, 10, 12 פעמים במשחק לקו. משפרים את המספרים שלהם משם, יודעים שזה זריקה באחוז הכי גבוה שיש, וגם מקצוע.
1: באמת, חל משמעית.
0: מחתיא. שניות אחרונות, ברונצמה, עוד שלוש שניות, שתי שניות, צריך לזרוק, צריך לזרוק. איפה תקפיץ, איפה תלך? לשום מקום. אבל הרצליה עוד לא מרימה ידיים, מצד שני, קריית אתא, ביתרון דו-ספרתי, לפני כניסה לרבע האחרון, 76. מול 64 לקבוצה האורחת, לאנדרדוגית הברורה פה.
1: רבע, אתה יודע, אנחנו מסכמים רבע, אז קודם כל ברבע הזה בסוף קריית אתא מנצחת בשלוש, היה 9 הפרש, היה 49-40, אבל היא יכולה לצאת קצת מאוכזבת מהרבע הזה. עם כל זה שהיא מנצחת בשלוש, יאללה, איתה כבר נגעה ב-20, ושלטה במשחק, ובסופו של דבר נותנת הרבה אנרגיות לקראת הרבע האחרון להרצליה. מבחינת עונשין, אנחנו רואים 11-14 להרצליה, שזה אחוז בסדר, אבל היא לא מגיעה מספיק, 20-26 בצד של קריית אתא, מ-3, 10-12 לקריית אתא, שזה 45%, 5-17 בלבד,
0: 10-22.
1: 5...
0: שזה אחלה אחוז.
1: כן, 5-17 בצד של הרצליה, שזה 5-3 בלבד, זה מעט מדי לקבוצה כמו הרצליה. ונקודות במתפרצות, נקודות בצבע, אז אנחנו רואים דווקא מהצד של הרצליה יותר. 13 נקודות במתפרצות בצד של הרצליה, בצד של קריית אתא 5. 32 נקודות בצבע בצד של הרצליה, ו-14 בלבד לקריית אתא. אבל בסוף, קריית אתא בעניינים.
0: כן, לגמרי בעניינים. בכל זאת השלשות. חמש שלשות יותר, באחוזים נהדרים, שווה הפרש דו ספרתי. הרצליה כבר על הפרקט, עכשיו גם החבר'ה מקריית אתא עולים, אנחנו לקראת רבע אחרון. לעולם היובל, סוגרים החזור, מחר פותחים חדש. אנחנו רוצים לשמוע מה אומר הצד הרודף בהפסקה בין הרבעים דרכך שני.
2: אז קודם כל, טיימאוט מאוד מנטלי, אפשר להגיד, של הרצליה, של לוגה שככה לוקח פיקוד על הטיימאוט, פונה לכל שחקן, אומר לו להתאפס ושצריך את כולם ב-100% ריכוז, ואז מתחיל יאורד, אומר, רק 12 הפרש, הראינו העונה שאנחנו מסוגלים לחזור ולנצח משחקים כאלו בהתקפה, להתחיל את הפיק אנד רול מוקדם, הגנתית, לחץ על הכדור, מדגיש המאמן.
0: תודה, לחץ על הכדור יש, אבל אדוארדס מגיע לסל בשביל להוציא כדור קשה, זה הולך להסייג, זריקה הזאת בזמן, קשה, חזקה, ריבאונד. בריינט נוגע בו, הכדור שלו.
1: טוב, אז אתה יודע, יש לנו עוד הרבה יותר כל לשחק, אבל הרצליה יוצאת מהטיימאוט הזה חזקה, ונראה שהיא רוצה, שמשהו השתנה אצל לפחות ברבע, בתחושה שלי.
0: בריינט מול דולינסקי לוקח אותו לסל בקלות.

0: הבנתי איך על 3 מטרים בערך אתה משאיר שחקן על הגב בשביל לאב כזה כמו בחימום, אבל בריינט מוריד את ההפרש ליאור ל-10 בלבד.
1: כן.
0: היינו כבר על 18. הנה הסייג. דולינסקי, מקום נוח בתוך הצבע. צעדים.
1: כן.
0: לא בעניינים דולינסקי.
1: לא בעניינים, היה מסירה לפינה לגמרי פנויה. אחרי שהוא קיבל את הכדור, 5 שחקנים של הרצליה היו בצד ימין של המגרש. אנחנו יכולים לראות אותה אפילו במסך.
0: ובן טוב מבין שזה לא היום של דולינסקי, זה כן היום של לוין, מחליף ביניהם. שוויון אין לנו בנקודות, אבל בעיבודי הכדור כן. 13 לחובת כל קבוצה. הזדמנות להוריד 1 ספרתי מבחינת הרצליה את ההפרש. ברונצמה מקבל, ברונצמה רסל! אנטואן? לא אנטואן. על הרצפה.
1: יהוא מסמן בלתי ספורטיבית?
0: יהוא מסמן בלתי, ועבדלי אומר...
1: בוא נראה.
0: לא היה פה אנד-ואן בכלל. בוא נראה... אתה יודע מה? שניהם צודקים. זאת אומרת, היה מבוא לבלתי, ובטח לא אנד-ואן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, עבדלי צודק שהעבירה היא עבירה רגילה.
1: כן, אבל...
0: ואורלנד אומר, יש לי קייס לבלתי.
1: בסדר, אם זה לא אנד-ואן, יכולה להיות בלתי ספורטיבית, זה עדיין לא משנה.
0: ויתר על זה...
1: כן, נשמור את הצ'אלנג' הזה להמשך הדרך.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עוד פעם, עוד תרגיל.
0: כן, פעם הכדור הולך לברנדו. לוגשי, רוצה שלשה לוגשי, יש לו את זה! ואנחנו מדברים על 7 הפרש בלבד. רק 7! עיבוד כדור של לוין, יוצא קדימה עכשיו פרנסיס, 1-1, פרנסיס הוא כבר בסל, מחטיא, לוין שם, זה בלגן, תראה כמה, 4 שחקנים על הפקט, אבל 3 מהם בלבן, וזה מאפשר נקודות קלות לוונדו בצד השני.
1: איזה קלאס, איזה תנועה יפה של לוונדו.
0: במקום 5, חוזר לו הפרש ל-9, הנה בריינט. ברונצמה. פרנסיס, שלב לוגשי רוצה עוד 1, לוגשי מתחמם! פסק זמן של בנטוב, שלב לוגשי! זוכר דיברנו על 5 נקודות ב-20 שניות בחצי ברבע השני? יש לו עכשיו 6 נקודות ב-20 שניות ברבע הזה, וגם הוא בדאבל פיגרס, ודיברנו ביציאה מקודם להפסקה על השלשות, אז השלשות מחזירות את הרצלי על העניינים, 2 כאלה של לוגשי, וזה רק 6 הפרש בפוזשנים, זה 2 בלבד. זה הכל.
1: וזה מתקשר לי עם מה ש...
2: כל הזמן, תירגע!
1: שאני אמרה מקודם. טוב, בוא נקשיב.
0: תשמע את בנטוב.
2: וס, get into the paint. Be smart. Get the foul. One possession after possession. Don't rush. Don't rush.
3: Hey, stop. We got it. Keep winning.
2: You need the ball. Right. Okay, with number 15 on your back. Domer, you will be here. Schwer, you will be here. Screen here. West, come to screen. Bring 15. Ons to flash. Ons to flash.
4: Take a switch.
0: שבעים ושמונה, 72 בלבד. זו המילה שאני מוסיף.
1: מסכים לגמרי.
0: לקריית אתא, עם נצח של כדורסל לפנינו, שזה 8 דקות ו-5 שניות.
1: מסביר למי שמצטרף עכשיו, אתה אומר בלבד, כי קריית אתא הייתה כבר ב-20 לפני פחות מ-7 דקות.
0: כן. תראה לוגשי עכשיו, נסה להציק לוונדו, מציק לו, זה הולך לסייג. חצי התקפה הלכה, לא קרה פה כלום. הסייג מול לוגשי, 2/3 מהתקפה הלכה, עוד לא קרה פה כלום. עכשיו הסייג מכניס פנימה, יופי לוויליאמס, מחטיא! הריבון של הרצליה. בריינט, יש לו את פרנסיס בצד ימין. כדרור אחד, פרנסיס כבר בסל! למי? לבריינט. כבר היה בלאב. הנה בריינט, שם את האיש שלו על הגב, הוא מחטיא, הריבון שלו חוזר אליו. בריינט, בריינט, בריינט! זה רק 4 הפרש! שובו של הקאמבק! 78-74! הרבע הזה נפתח ליאור עם 10-2 מהדהד של הרצליה. מה עושה עם זה קריית אתא? הולכים לאדוארדס. הזיטיישן, חודר, מוסר,

0: עבירה סוחט. ראשונה ברבע הזה. הרצליה.
1: קריית אתא תהיה חייבת לייצר איזשהו נגיעה פנימה, ללכת לכיוון הטבעת. ופה הסל האחרון, גם בדיפנסיב ריבאונד. סליחה, פרנסס, כן, פה בריינט, כן. מסיים פה מימין, יפה מאוד, בריינט לוקח אחריות בדקות האחרונות.
0: 21 נקודות, זאק בריינט, משתלט פה על המשחק. מי בא לקבל את הכדור בכחול? אדוארדס בפינה, מחפש את הפוסט-אפ על בריינט, לוקח אותו, מטעה אותו, זורק מעליו ומחטיא! In and out, פרונץ מעל הריבאונד. כל המומנטום עכשיו הרצליאני, כל ה-50-50 הולך אליה.
1: אבל עשו נכון, נקרא, אתה הלכו פנימה, הלכו יפה, זה ככה עשית נוחה?
0: לוגשי, בפינה. רוצה עוד שלשה? כמעט, הריבאונד אבל חוזר לברנדו, עכשיו לבריינט, יש לו זמן לכוון! יש משחק! חדש לגמרי! רק נקודה אחת בין הקבוצות, היה כבר 18 כאלה, מי זוכר? בטח לא הקהל של הרצליה שעכשיו מתעורר, תראו את הריצה הזאת, 26 בשבע דקות! עד הזריקה הזאת, עד הנקודות הללו! סל ענק! של וויליאמס עם הפאול,
1: וזה שוב אסייג זה שלוקח את ההחלטה, עושה למסירה יפהפייה לוויליאמס שמשאיר אותו לקרס סל, וזה אולי ככה יוציא טיפה את קריית אתא מההלם שהיא נמצאת בו.
0: הרבע הזה נפתח עם 13-2 לבן עד הזריקה ההיא של וויליאמס, שרוצה לשים את ההפרש על שני פוזשנים, הוא מצליח. 81-77, סל סופר חשוב עכשיו של וויליאמס. שש דקות ורבע לסיום. בריינט, בריינט, בריינט!
1: וואו, איזה בלוק.
0: חסימה נקייה, אומרים השופטים.
1: בלוק, כן, כן, בלוק של וויליאמס יפה. הוא חוגג כאילו נגמר המשחק, וויליאמס.
0: רוצה את הכדור בצבע.
1: כן, יש מיסמץ שלמטה.
0: הסייג רואה אותו, הולך אבל לאיוונדו החופשי, והקצר, הריבון של פרנסיס, תראה את לוגה שהוא פנוי. ברנדו לא רואה אותו. כמעט אנדואן, כמעט. אבל שתי זריקות מרוויח. מאוד מתוסכל, צריך לומר. ברנדו, אמנם 10 נקודות, 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים, אבל ראית שפה הוא אומר, אני לא מוסר לאף אחד, ופה החסימה הזו. בזמן, כמו שכתוב בספר, הכדור בעלייה. יפה מאוד. מושלם.
1: אתה וויליאמס ארוך, אתלט. צריך להגיע לכדורים האלה גם בגובה הטבעת וקצת יותר גבוה אפילו.
0: דניאל גואטה ייכנס. שחקן של גלבוע מעיינות בנוער שלו, אחרי זה גלבוע גליל, רחובות ואוקלאומה סטייט. ברנדו מוריד את ההפרש בין הקבוצות לפוזשן אחד, עושה זאת שוב. עוד אחת לברנדו. בחוץ! וויליאמס על הכדור החוזר. 81-78. עדיין קריית אתא. מובילה פה משריקת הפתיחה למעט דקה אחת בסוף הרבע השני. לוגשי חוטף! הכדור הזה עכשיו הולך ללוגשי. פרנסיס איתו לוגשי לבד! צריך היה אולי לפרגן לאיזה טריילר. בכל מקרה עבירה סוחט. מגיע לו את הבונוס לעמוד על הקו, אחרי החטיפה הנהדרת שם לאדוארדס, הציק לו, התיש אותו, לקח. שמע, אני יכול להבין את המצח על הספסל של קריית אתא, הם הובילו פה, הם שלטו פה, זה הלך לקראת ניצחון, ולא סתם, אלא מרשים. על הרצליה, בהרצליה, זה רחוק מלקרות.
1: בדיוק, וזה מתקשר לשמה שאתה אמרת מקודם. בסוף הרבע השלישי אמרת, אתה מכיר את הרצליה, מה קורה בין הקירות האלה?
0: בדיוק.
1: ומה הרצליה יכולה לעשות לדורותיה, אגב, לכל השנים האחרונות. הרצליה בבית, גם ב-20 הפרש, 15 דקות לסוף המשחק, זה לא מספיק.
0: לחץ מדבר גם על לוגשי עכשיו, זה שחקן של 85% מקו העונשין, את הראשונה הוא מחטיא. אבל יש לו עוד אחת לתקן.
1: עוד
0: גם
1: עוד.
0: זה בחוץ! בדיוק. אבל הריבאונד... נגיעה האחרונה של פרונצמן, נכון.
1: כן.
0: עכשיו מחטיאים שתי זריקות, שלב לוגשי.
1: כן.
0: אוקיי. יש עוד ים של זמן, 5.5 דקות לשחק, רק התחלנו פה. 81-78. קריית אתא עם הכדור ביד, זהו הסייג מהמצטיינים היום בכחול. לא משתמש בחסימה.

0: לא מוסר בינתיים לאף אחד. מקפיץ כבר שני שליש מההתקפה הזו, וממשיך להקפיץ. ועכשיו לדולינסקי, שמחטיא גם את זה. ולוגשי רץ, מה קורה לדולינסקי מתחת לסל?
1: כן, ממש
0: לאפ. שלושה או ארבעה לאפים של 100%.
1: ממש.
0: הולכים החוצה, הנה גואטה. מה עושה גואטה? לוגשי מבקש. לוגשי חודר, לוגשי למי? זה הולך לברנדו, ימין עמידה, הריבאונד. דרך חברה של לוגשי, יהיה כחול. לא מצליחה למצוא את השוויון. ברנדו אמרנו לא מאופס. אחת משש לברנדו מחוץ לקשת. אחת משש.
1: אבל זריקות טובות, אנחנו מגיעים את ברנדו, הוא יכול לקלוע את הזריקות האלו.
0: אבל זה לא הטיקט שלו, הוא לא איזה קלעי.
1: כן, כן, הוא לא קלעי, נכון, אני מסכים, אבל הוא יכול לקלוע את זה. אבל זאת אומרת, הוא לא הכריח את הזריקות האלו, זה שהוא זרק עכשיו על אנשים, אולי הייתה זריקה אחת שהייתה טיפה... גם עכשיו הזריקה האחרונה. נכון, שנינו...
0: לא, צריך לקחת אותה, זה כן.
1: שנינו ביחד ראינו את זה מהזווית שלנו, שזה הולך ימינה, לא מאופס, אין ספק.
0: 4-4-4 לסיום. הסייג עכשיו. קבוצה שלו בפלוס 3, 81-78. שוב הסייג מקפיץ את רוב שניות ההתקפה של הקבוצה שלו בשביל זריקה לא פשוטה! אבל היום זה נכנס לו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר 17 נקודות.
1: יפה מאוד.
0: ושוב אני אציין, 6 אסיסטים ללא עיבוד, והוא מקפיץ כל הזמן. הוא עם הכדור ביד, הוא מקבל את ההחלטות. זה מה שאתה רוצה מהפליימקר שלך.
1: הסייג במשחק נהדר. כל הקליעות האלה גם של החצים אחר שהוא קולע, ודיברת עליהם בהתחלה. על הטאצ' הזה שיש לו. משחק טוב, טוב מאוד שלו.
0: בוא נשמע את אורלנד.
2: Go quick, I'm already telling you. Z, best to DJ, get it back. Hey, to JB, get it back. When JB is setting the screen, everyone will care. So if you have the best, best. If not, go right away. F, when you cut, go back to the corner, okay? You are over here. D, you are over here. If they play the pick and roll, come up, that everyone will be in the corner.
0: הצופה והקולגה א' סמך מזכירים לנו שלפני כשנה ומשהו, אתה ואני, ליאור, ביום שישי שידרנו את הרצליה, יוצאת ממינוס 18 נגד רמת גן ברבע האחרון. עכשיו רק א' סמך נזכור את זה, לא אתה ולא אני.
1: נכון, זה היה בצהריים, זה היה ברבע האחרון, רבע מטורף, ואני זוכר גם שדיברתי על רמת גן אז, שהם עשו הרבה טעויות בהתקפה, שלא ניצלו את המיסמיץ'ים. בסדר, אבל כן, אני זוכר את המשחק הזה, אחד המשחקים. תודה לצופה א' סמך.
0: בדור ברור. הכדור הזה יישאר של הרצליה.
1: אגב, אז זה היה ברבע האחרון. זה, הקאמבק פה עוד היה גם ברבע השלישי.
0: התחיל, כן. 4 דקות ברבע לסיום, אנחנו כבר במינוס 5. ברונסמה, דיברו עליו בפסק הזמן, שיהיה אסרטיבי, הולך אסרטיבי, אבל מחתיק. גם בצד של הרצליה מחטיאים לאפים. כל סל קשה עכשיו, נכנסים לארבע דקות אחרונות. הסייג, ברונסמה כמעט חוטף לו, אבל כמעט זה לא מספיק. אוך שתתר, להסייג, לזריקה קשה, אין אין אאוט, אבל הריבאונד. הידיים של וונדו, דולינסקי רוצה שלשה, דווקא זה נכנס לו. דווקא זה נכנס לו, ופתאום זה 8 הפרש.
1: יפה מאוד.
0: ברנדו, לא זורק. בריינט יבוא, מגיע. פרנסיס לברנדו, אל דולינסקי, מחזיר לפרנסיס שמחליק. וואו, מה זה? מה זה? וויליאמס התנפל, שם מבקש סליחה.
1: וויליאמס קפץ על פרנסיס.
0: אז זה עם ידיים ורגליים. הכל היה שם, עפו שם מעברים לכל מקום.
1: תראה אחרי החלקה, תראה את וויליאמס פשוט קופץ עליו.
0: קפיצת ראש לתוך הבלגן, הנה אופה, קפיצה ורגליים, עפות שם, וואי! פחד אלוהים. בכל מקרה, זה כדור ביניים והחץ הוא חץ הרצליאני, אז הכדור נשאר לבן. 8 הפרש, פתאום. זה...

0: כבר משמעותי כשאנחנו 3:15 לסיום.
1: וזה פעם שנייה או שלישית שקריית אתא מצליחה להדוף קאמבק של הרצליה שהיא מתקרבת ממש.
0: 14-10 ברבע הזה, סקור שפוי, סקור לחוץ, סקור של רבע האחרון. מה שלא ראינו בשלושת הרבעים הראשונים. בארנס נכנס. לא שיחק המון דקות במחצית השנייה. מי בא לקבל את הכדור? בארנס. סוף שעון, יודע שהוא חייב לייצר פה משהו, ומייצר! מייצר בברנסיות קלאסית.
1: איזה טאץ'.
0: נותן לך את כתף ימין, טאץ' ביד שמאל. רק 6 לכחולים. 86-80. דולינסקי! הוא מגיע לפוטבק הזה משום מקום. פתאום 5 נקודות רצופות שלו. שוב 8 הפרש. בארנס נדחף, נדחף, נדחף. נסחב, נדחף.
1: העבירה האחרונה שיש לצאת בצד של קריית אתא, דולינסקי, הרבה קרדיט על השניות האחרונות, גם השלשה, אחרי כל החטאות עליה פעימה, אולי במשחק, וגם אחרי הפוטבק הזה.
0: הקרדיט הוא לבנטוב, שיחזיר אותו.
1: שיחזיר אותו ומאמין בו, אבל גם לא, שלעצרו, כל הכבוד. פיסת חולצה, בלתי ספורטיבית, בוא נראה אם יש.
0: אוקיי. הולכים לראות האם העבירה... הייתה רגילה או מוגזמת? מוגזמת. סחב אותו בגופייה. סחב אותו בגופייה, תראה, זה בלתי.
1: נכון.
2: עוד פעם. לאט לאט.
0: זאת הזווית אולי, שימו לב לתפיסה עכשיו בגופייה. את אותה זווית ננסה להראות לשופטים. שימו לב לתפיסה ביד שמאל עכשיו.
1: אתה מבין? עכשיו, אני חייב להגיד לתת את דעתי בעניין הזה.
0: אני לא מבין.
1: כי אם משיכה בחולצה זה בלתי ספורטיבית, אז יש פה משיכה בחולצה.
0: פר אקסלנס.
1: אז פה משאירים את האפרוריות, ואז בעיני המתבונן, ואז יש את החפור, וכן מותר וכן מותר, ולמה פעם היא ככה ולמה עכשיו ככה. אני חושב שזו בעיה.
0: אני חושב שברנדו התאהב בזריקה מחוץ לקשת 1-7.
1: התאהב ללא סיבה.
0: 1-7. זה מה שיש לי להגיד. סל פה, ופתאום יפתח פה הפרש דו ספרתי. מי לא הסייג מחצי מרחק? המאסטר של הזריקה הזאת. ואנחנו על 90-80, 2:30 לסיום המשחק הזה. הזמן הולך ועוזר להרצליה. ברנדו, הנה. שם לי אותה בפרצוף. 2-8, זה יותר טוב מ-1-7. וזה עדיין 7 הפרש. זה לא מעט. נכנסים לשתי דקות אחרונות. סייגו לא רוצה את דולינסקי והפיק אנד רול, כן רוצה את וויליאמס, ימינה. שוב הסייג, הפעם מסתבך, וויליאמס. צעדים, צעדים, צעדים, צעדים.
1: כן. צעדים. אבל הסייג לקח את ההחלטה הנכונה. מי שטעה פה זה וויליאמס, תפסת כדור, תפסת במקום הנכון. התקיפת הטבעת ישר, היה לך יתרון מספרי, היה גם זריקה בפינה. יצא מזה לא טוב מהצד שקריית אתא.
0: צועק בריינט לחברים שלו, שימו לב שלקריית אתא אין עבירות לתת. בוא נלך לקו מהר, נביא נקודות משם, הוא צודק.
1: להרצליה יש עוד עבירה אחת לתת.
0: נכון, אנחנו 2:02 לסיום המשחק הזה. 3 פוזיישנים הבדל, אבל הכדור של הרצליה, ויש ים של זמן. בריינט, בוא נראה אם הוא מקשיב לעצמו. ומחפש חדירה וללכת לקו, נכנס בשביל לאבד. איזה חוסר תאום עם פרנסיס.
1: כן, אבל פרנסיס, במקום, אתה רואה שבריינט חודר לפינה שלך, תפתח עוד יותר לפינה, או תעלה למעלה קצת, אבל בטח, בטח לא להתקרב אליו. דבר אחרון שצריך לעשות.

0: ואם קריית אתא תנצח את המשחק הזה, היא גם תנצח אותו, וגם הרצליה הפסידה אותו. אם אתם מבינים למה אני מתכוון, למרות שזה נשמע לכם אובייס. הסייג, הכל הוא לוקח עליו בדקות האחרונות. מה עושה פה הסייג? מה שהוא עושה פה זה הצגה, זה אחד מהמשחקים היותר טובים שלו, העונה. פרנסיס מאבד, והלך הכדור, ואולי, אולי, גם הלך המשחק. כי זה 9 לכחולים עם כדור ביד. תומר הסייג, 21 נקודות.
1: אבל לקחת אחריות.
0: 8-12 מהשדה, 6 אסיסטים, 0 עיבודי כדור. ופסון של בעל בית.
1: ממש. ממש. תראה, הכדור אצלו בכל הפוזיישנים האחרונים. זה לא אדוארד, זה לא וויליאמס.
0: אוכשטטר! אוכשטטר! סוגר עניין?
1: כן.
0: סוגר עניין.
1: יש אווירה.
0: 11 הפרש, לך תמחוק בדקה. זה צריך לקרות מהר, עם הרבה מזל ועם הרבה נקודות. בורדיון שם 2, הוריד ל-9. והסייג יודע לשחק התקפות ארוכות, ארוכות. רודפים אחריו, 2, מוצא את אוכשטטר, נחסם.
1: בא לך, תקפיץ אותו, תחכה שנייה.
0: בריינט בצד השני ממהר, בריינט כבר בסל, מעדיף את לוגשי לשלשה, ויודע למה. פתאום 5 נקודות ב-20 שניות. Hold it. זה מה שאומרים לנו בצד של הרצליה, זה 6 הפרש, זה 2 פוזיישנים. אמנם זה מתקרב, אבל...
1: כדור של קריית אתא.
0: 33 שניות וחצי, זו מלאכה קשה להרצליה לחזור ממנה.
1: אמת.
0: מהפיגור הזה.
1: כן, אנחנו נראה, סביר שאנחנו נראה את הסייג עם הכדור, נראה טרפים, נראה איך הם מנסים להוציא את הכדור מהידיים.
2: יש סבלן, גייס, אם זה הצ'ואפין, we want the clock, לא את אליה. לאט! בואו, תמיר, סי. You're going on גולינסקי. וף. You got it. תומר. לא. צ'ווי, you are here. תומר. רוב. רוב, you go in first to get the ball. תומר, you go in second on that. Hey, I need you. I need you. Okay, first screen, second screen.
3: For the game, let's go.
2: Shift to the ball if nothing happens. Now. Well, after he passes him, he will come to a trap.
3: The court, immediately.
2: Okay? I don't want you to get the ball in. And in. Let's start even higher. Get the ball 45.
3: Oh, if you okay. Get it, I'm going the diagonal.
2: Start us off. After we get passes in lane and spread.
3: Carry on!
0: אהבתי את פסק הזמן הזה של בנטוב, הוא אמר, שחקו על השעון, לא על הנקודות, שחקו על השעון. השניות פה, זה מה שחשוב לנו עכשיו להוריד אותן. גם אם יש לנו לאפ, אולי שווה להקפיץ עוד 5-6 שניות, יותר חשוב. נשבר לו הלחץ מהר, בורדיון מחפש עבירה. הסייג, אוכשטטר מחזיר לו. הנה הזמן יורד, מקרב את קריית אתא לניצחון, חשוב, חשוב. זו עבירה של באנז על אוכשטטר.
1: עבירה אחרונה מבחינת הרצליה?
0: כן, אבל אם אתה יודע שיש לך אחרונה ואתה רוצה לעצור את השעון, תעשה אותה קודם.
1: הם ניסו לחטוף, עשו טרפים, דווקא תפסו שם בפינה על החצי, לא צריך לדלמי, אני חושב שזה היה וויליאמס. במקום הנכון, אתה יודע, על החצי, בפינה, איפה שצריך לתפוס את הטרפים, אבל הוא יצליח להוציא את הכדור משם.
0: צריך לקרות פה משהו יוצא דופן, שקריית אתא לא תצא מפה עם ניצחון בעוד 18 שניות. הנה העבירה על אוכשטטר, לא קורית, לא קורית, לא קורית! אז הוא מניח! 4 רצופות לאוכשטטר, סוגרות סיפור מבחינת זהות המנצחת. ברנדו, שלשה במעבר, זה בחוץ, זהו זה! קריית אתא מגיעה לאולם היובל בהרצליה ויוצאת מכאן עם ניצחון ענק, ניצחון חשוב, ניצחון מוצדק. התוצאה הסופית היא 96-88, סחטן על קריית אתא.
1: כן, סחטן אחרי הבצורת הארוכה שקריית אתא חוותה, באה לפה עם הרבה אנרגיות, עם הרבה אמונה, עשתה שינויים בסגל שלה, ועושה מאמץ להילחם על ההישארות בליגה. כל הקבוצות שנלחמות על הירידה, גם רעננה, גם גליל עליון, גם...

0: נתניה, כל הקבוצות האלו מבינות כמה זה קשה לעלות מהליגה השנייה, ולכן הן נלחמות כל כך להישאר פה בליגה הראשונה הזאת, ולכן ראינו פה מלחמה על המגרש היום, גיל.
1: ראינו פה שני זרים חדשים שהגיעו, שתרמו המון.
0: כן.
1: ראינו פה רוח אחרת מתחילת המשחק, קבוצה שלוחצת, שלא נשברת גם כשהייתה בפיגור, גם כשההפרש ירד, גם כשהלחץ היה עליה, ואם יש מגיע, אז הגיע. קיבלה תרומה מדולינסקי כשהיה צריך, מיובל לוין לאורך כל המשחק. אני מדבר על הישראלים, אוכשטטר בסיום, ולכל האורך, כמובן, תומר הסייג, בהצגת כדורסל. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על זרים שבאים והולכים, הישראלים נשארים פה, הישראלים היום, כמו של גליל עליון מול רעננה, שלושה ישראלים כוללים 22 נקודות. כל אחד, גם אדם וגם שחר אמיר, וגם שניידרמן. אז הישראלים של הגליל עושים לה את העבודה, והישראלים של קריית אתא, יחד עם החיזוקים הנכונים של הזרים, עושים עבורת העבודה הערב. אנחנו מסתכלים קדימה על המשחקים במחזור הבא, והמחזור הבא כבר קורה עוד יומיים שלושה. הרצליה תארח פה את נתניה, ואז יש לה את הפועל תל אביב, את העמק ואת מכבי תל אביב. אז הלוז של הרצליה סופר קשור אחרי סוף העונה. קריית אתא, ביום שני אתה ואני ביד אליהו, נשדר אותה מול מכבי תל אביב. משחק אולי הכי קשה שיכול להיות. וזה יתארח את נתניה, את רמת גן. תצא לכפר בלום, למשחק העונה אולי של העונה, עבור שתיהן. ואז יתארח את נס ציונה. אלו המשחקים עד לסיום העונה. תראו את רשימת הקלעים המפוארת הזו. בטח ובטח של החבר'ה מצד שמאל. עם הזרים אדוארדס וויליאמס, שמספקים את הסחורה מעל ומעבר למה שציפו מהם. תומר הסייג, באחד המשחקים הגדולים שלו מאז שהוא משחק בליגה שלנו, בליגה הבחירה כמובן.
0: הוא סיפק נקודות, זרים קשים, אחריות, לקח אחריות בסוף במהלכים גדולים, לא איבד אף כדור, היה בכל פינה על המגרש, בעיקר בדקות האחרונות, באמת משחק מאוד מרשים שלו, בכל כדי מידה, בעיקר שלו.
1: אנחנו תכף נשמע את הקולות, מה זה תכף? עכשיו, יש מאמן מנצח מול המיקרופון של שני.
2: אלדד, סוף סוף אפשר להגיד ברכות על הניצחון. איך התחושה קודם כל לחזור לנצח אחרי תקופה כל כך ארוכה?
3: לא ניתן להסביר את זה, לא ניתן להסביר. סוחב בתור מאמן 11 ניצחונות הפסדים ברצף וקשוח. קרו המון המון דברים בדרך, אנחנו בונים קבוצה חדשה. קרדיט גדול לכל מי שמעורב בסיפור כדי להרחיד פה לעשות את השינויים, ואנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים לחשוב איך אנחנו משתפרים, אנחנו לא רגועים, המשחק הזה זה התחלה של משהו, אבל הולך להיות סופר קשוח, כולנו יודעים, חווינו את זה שנה שעברה, ושמחים מאוד היום, ועוד שעתיים נגמר.
2: אמרת את המילה שינויים, מה השינוי הכי גדול שראית היום בקבוצה שלך לעומת משחקים קודמים?
3: קודם כל, אני חושב שבשלושה משחקים האחרונים שהפסדנו מאז שחזרנו מהמלחמה, הראינו המון אופי. נלחמנו, פשוט לא היינו שם בכדורסל. היינו צריכים עוד כישרון, ואני חושב שקיבלנו היום מדיאנדרה ומירוב הרבה מאוד דברים שהיינו צמאים אליהם, וזה הוסיף לנו מאוד.
2: אז באמת בוא נדבר על השחקני הרכש החדשים שלך, דיאנדרה וויליאמס. הביא הרבה מאוד אנרגיה, אקטיביות על המגרש. איך התרשמת מהבחורה שלו?
3: אני מת עליו מהרגע הראשון. התקשרתי אליו שהיה בארצות הברית, הוא צועק עליך בטלפון בקטע טוב, אבל הוא חיית משחק, אנרגטי, בחור מדהים, ממה שהספקתי להכיר, בוא נראה ברגעים הקשים יותר, אבל הוא מחויב מאוד, נותן הכל לקבוצה, ואנחנו מתים עליו.
2: רוב אדוארדס הראה ניצוצות היום במשחק. כמה לדעתך הוא יכול להיות פקטור משמעותי עבור הקבוצה שלך שמסתכלים אל עבר סיום העונה?
3: הוא יהיה פקטור, מרכזי מאוד, ואין אותו לרול הזה. הוא עשה לפני שנה מספרים מדהימים באוסטרליה, הוא סקורר בסופו של דבר, שיכול לעשות הרבה מאוד דברים, ואנחנו מצפים שהוא יעזור לנו מאוד. בוא נראה, יום אחרי יום, הוא נחת אתמול, הוא עשה איתנו אימון אחד בלוח, ושיגענו אותו. אבל הוא בא ועשה כמו גבר, והם חויב, ואני מבסוט אותו.
2: אבל אלדד, מעל כולם, שם אחד, תומר הסייג, שנתן פה פשוט הצגה, ניהל את המשחק הזה ביד רמה. כמה הוא משמעותי עבור קבוצה שלך, בעיקר ברגעים כמו עכשיו, שאתם נלחמים, אתה יודע, במאבקי תחתית.
3: אני שמח מאוד בשבילו, אני מתרגש מאוד בשבילו, אני חושב שעבר תקופה קשה מאוד, שדברים לא הלכו לכיוונו, והיום זה היה משחק מושלם שלו, והוא הוביל את הקבוצה לנצח.

0: אז פה זה לא אימון, פה זה חתיכת משחק חשוב, ופה סוף סוף ניצחון אחרי 145 ימים ללא ניצחון. למועדון הזה מקריית אתא זה כמעט חצי שנה, זה מטורף.
1: ממש.
0: אבל זה קורה לה היום, וזה קורה לה באולם קשה מול קבוצה טובה, וזה קורה לה בצדק, עם יכולת נהדרת של המון המון המון שחקנים שהגיעו למשחק הזה, קצת פחות הגיעו עבור המאמן המנוצח, הקבוצה של יאו אורלה.
2: יאו, הייתם מאוד קרובים לנצח את המשחק הזה, הראיתם המון אופי ברבע האחרון, מה לדעתך היה חסר לכם בסוף כדי להשלים את הקאמבק הזה?
3: כל השאר חוץ מהריצה שציינת והאופי שלנו, את זה אני לוקח למשחק הבא, את האופי, לא פעם ראשונה, אבל עשינו היום הרבה דברים לא טובים, הגנתית, גם התקפית, למרות שקלנו 88, עשינו דברים לא טובים, ואנחנו נצטרך להשתפר, ואנחנו נשתפר. אנחנו, אמרתי את זה בשידורים שהיו כבר, אנחנו הגענו לשחק את החצי השני שנותר כדי לשמור על הסיטואציה שלנו בפלייאוף, על המיקום שלנו. היה חשוב לנו לא לרדת מתחת למקום שישי, את זה כבר הבטחנו. אנחנו רוצים מאוד לסיים מקומות 4-5. אם נצליח לסיים 3, אז מה טוב כמובן. ואנחנו צריכים להישאר עם רגליים על הקרקע ולא להיות, לצאת מפרופורציה, לא אחרי ניצחונות וגם לא אחרי הפסדים. שחקנו היום לא טוב. הגנתית, אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא מסתתרים מאחורי שום דבר, לא מאחורי אחוזי קליעה שלהם או דברים כאלה, שלפעמים אני שומע אנשים מדברים. אנחנו צריכים לשחק יותר טוב הגנתית ולרוץ, היום עשינו את זה פחות טוב.
2: אז למה אתה מייחס את הירידה ביכולת שלכם? כי ראינו שני משחקים אחרונים, הייתם פנטסטיים, אולי לא התכוננתם מספיק טוב לשחקנים החדשים של קריית אתא?
3: אני לא יודע, אולי, אני לא, אין לי תשובה להכל. אני יכול להגיד שזה מאוד מאפיין טרומונה, שאתה לא יציב. ציינת את זה, שחקנו מעולה שני משחקים, ממש, נגד מכבי רמת גן, זה היה פשוט אחד המשחקים הטובים שלנו השנה, והיום פחות, אז חוסר עקביות. יצאנו מהחוקים שלנו, כל מיני דברים מקצועיים שאולי הצופה בבית פחות יבין, אז אין לי מה לציין את זה. עשינו עבודה לא טובה, לא מסתתרים מאחורי זה, יודעים שצריכים לתקן. יום שני נתניה, אנחנו צריכים עוד ניצחון אחד בשביל להבטיח מקומות 4-5. אני מקווה שזה יגיע ביום שני.
2: אז אתם באמת נכנסים לישורת מאוד לא פשוטה של משחקים, אמרת נתניה ויש הפועל תל אביב, מכבי תל אביב בהמשך. מה יהיה מבחינתך המפתח להשאיר את הקבוצה הזאת בצמרת וגם להבטיח יתרון ביתיות?
3: קודם כל, מספרית, אנחנו צריכים לנצחון אחד. ואחרי זה מקצועית, אני חושב שיש פה שחקנים טובים. יש פה מועדון טוב. אנחנו שייכים לחלק הזה. אם היינו מנצחים היום, היינו עולים למקום שלישי. להגיד לך שאנחנו שווים מקום שלישי בליגה שיש בה את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, תקציב ענק, וגלבוע, והעמק, סליחה, אני לא יודע, אבל זה יכול להיות. היום אנחנו ננסה לנצח ביום שני ונשאיר את הקבוצה למעלה. זה יבטיח לנו הישארות בחמש הראשונות, ומשם נתקדם. אנחנו בונים, אנחנו מרוצים ממה שיש. כמובן, אני עומד פה עכשיו, אז מן הסתם אני לא מרוצה, ואנחנו מתוסכלים אחרי הפסד, אבל אנחנו גם יודעים איפה אנחנו צריכים להשתפר ואיפה אנחנו צריכים לתקן, ואני גם מאמין שנעשה את זה.
2: תודה רבה, יאו, בהצלחה.
3: תודה, שבת שלום.
0: כן, הליגה שלנו גם ככה משוגעת, לך תחבר הרכב חדש, תלחים אותו, לפעמים זה הולך בינגו כמו לקריית אתא, לפעמים זה הולך פחות כמו להרצליה היום. זה היופי בכדורסל הישראלי, זה היופי בליגה שלנו, יופי במרכאות או לא במרכאות, אתם תחליטו. שורה תחתונה, קריית אתא סוף סוף מנצחת, 96-88, בני הרצליה, באולם היובל. זה הזמן שלנו להגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם בצהריים הללו מכדורסל טוב, ממשחק ראוי. תודה רבה לכל הצוות שהגיע כאן לאולם בהרצליה. תודה רבה לעמוס ליכטמאייר שערך והפיק פה וביים ועשה פה הכל באמת. אין על עמוס, תודה רבה לשני בלאט, אין על שני. תודה רבה לך ליאור אליהו, אין עליך.
1: תודה לך.
0: אני גיל ברק, מאחל לכם.
1: עליך,
0: שבת שלום, תודה רבה. המשך סיום מענה, יש יורוליג היום בלילה, יש NBA, כל לילה שווה להתחבר אלינו ולהישאר איתנו. אנחנו נאחל לכם כל טוב. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. יאללה ביי.

בגדול התכוונתי רק לארבע. אבל לא היה לי נעים מכם. לא היה לי נעים מכם, כבר אמרתי שאני, אבל אמרתי יותר. התכוונתי לליאור האחרון של הקשיב. אבל כבר הגעתי לשניהם, אמרתי, לא. ליאור הרוויח פה מכלום, לא הגיע לך. הייתי להגיד למרות ליאור אליהו. מקווה שנהנה.

Yeah.

0: שלום לכם, וברוכים הבאים לשלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי, והפעם נציג את התקדים שעליו מסתמך משה חוגג, בלי לדעת אפילו שהוא מסתמך על התקדים הזה.
1: שלב המוקדמות מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: הכל או לא כלום של פרנק סינטרה היה להיט גדול ב-1943, ובוודאי היה חביב על יושבי קפה לנצ'נר ברחוב שנקין, מעוזם של האנשים שמאמינים בהכל או לא כלום בתל אביב, אנשי ביתר בפרט והתנועה הרוויזיוניסטית בכלל. אז בואו נמצא לנו כאן
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
4: בכלכלה הישראלית אין פסק זמן. גם בתקופות מאתגרות, ממשיכים קדימה.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: Time to BMW. BMW, סדרה אחת. החל מ-209 אלף שקלים.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.
13: אקרו בסדרה, במיקום מושלם בסדרות ירושלים. כוכבית 2945.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
17: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.

0: ברוכים הבאים לערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית. הליגה הלאומית מגיעה לרגע האמת שלה, לרגע השיא שלה. החל מהמחזור ה-50, מכבי הרצליה במקום השני בטבלה. והיום, כשנותרו 12 נקודות בטבלה, מכבי הרצליה תארך את הפועל רמת גן. הפועל רמת גן במקום השלישי רחוקה, 3 נקודות ממכבי הרצליה. לא צריך פרופסורה בכדי להגיד שאם מכבי הרצליה מנצחת היום, הם כבר עם רגל וחצי בליגת העל. תיקו תוצאה טובה מבחינת מכבי הרצליה. הפועל רמת גן חייבת לנצח, אבל אם הפועל רמת גן מנצחת גם 1-0, הפועל רמת גן במקום השני בטבלה, ואנחנו מבשרים לכם בסוף הערב הזה על מהפך, בהחלט יום דרמטי וחסר תקדים בליגה הלאומית. מה קורה לחמן? ושאל אותך כך, כי אתה היית באלפי משחקים על הקווים, עד כמה מאמן יכול לשחק על תיקו, ועד כמה זה מגביל את המאמן שהשחקנים יודעים שתיקו תוצאה טובה?
1: ברגע האמת צריך לשחק רגיל. שעושים שינויים רגע לפני המשחק הגדול, רגע באמת לפני המשחק המכריע, בדרך כלל רז, זה משפיע לא טוב. ואני רואה היום, כשקבוצה אחת עשתה שינוי גדול, זו הפועל רמת גן, וקבוצה אחת שומרת על המסגרת, זו מכבי הרצליה. אבל דווקא רמת גן עשתה שינוי לחיוב. השינוי לחיוב זה אומר, 4 שחקנים בחלק הקדמי, גם הסנקר, גם ברשצקי, שני חלוצים שאתה כל כך אוהב, עם יובל ססון ועם אנטי, זה שינוי לחיוב. ולעומת זאת, אלעד ברון במכבי הרצליה שומר על המסגרת הקבועה, והמסגרת הקבועה הזאת של 5 שחקני הגנה, ריבוע במרכז השדה וחלוץ אחד הוא משמעותי מאוד, גם הרצליה הולכת על כל הקופה עם הפונזה מאחורי אוהד ברזילאי, אותם כיבושים, אותם ספיגות, אותו יחס שערים, ממש ראש בראש עם שתי שיטות משחק שונות לחלוטין.
0: אז בואו נראה את הטבלה ונבין איך הדברים באים לידי ביטוי לקראת שריקת הפתיחה. אז מכבי פתח תקווה בעולם משלה, היא תהיה בליגת העל, וזה המאבק העיקרי. מכבי הרצליה עם 57 נקודות, הפועל רמת גן עם 54 נקודות. משחק המשחקים בצמרת, מי תצטרף למכבי פתח תקווה ותעלה ליגה. וגם בתחתית בוער, כי הפועל חדרה מנצחת את עירוני מודיעין 1-0 באמצע השבוע, והיא רחוקה, שימו לב, רק 6 נקודות מחוף מבטחים, אבל עיקר המאבק זה בין עירוני מודיעין, נוף הגליל והפועל אקו. התחתית רותחת, הצמרת רותחת, וכמובן גולת הכותרת המשחק היום, מכבי הרצליה מול הפועל רמת גן, ואנחנו עם פרימו.
2: שלום לכם מצטדיון מרים בנתניה, עוד מעט המשחק הכל כך מרתק הזה בצמרת הליגה הלאומית, מכבי הרצליה מארחת את הפועל רמת גן. חייבים לציין, אנחנו מלווים בשבועות האחרונים את כל הקבוצות שרוצות להצטרף כאילו למכבי פתח תקווה, שעדיין לא הבטיחה את העלייה למקום השני. אבל שימו לב מה קרה למכבי הרצליה, שמהמחזור החמישי במקום השני. בשני המשחקים האחרונים, בתוספת הזמן, היא חזרה למקום השני, כי לפני כן, בדקה ה-90, היא הייתה בפיגור, והייתה במקום השלישי. פעמיים הפועל רמת גן חלפה עליה, והנה היום אנחנו מגיעים למשחק ראש בראש, מכבי הרצליה, הפועל רמת גן. חייבים לציין, אם מכבי הרצליה מנצחת ועושה פער של 6 נקודות, רוב הסיכויים שהיא תעלה. אבל תיקו או ניצחון של הפועל רמת גן, מחכים לנו עוד 3 משחקים עד לסיום, משחקים מתח בלתי רגיל, ולכן כמובן נחכה לתוצאה הסופית היום כאן בנתניה. לעומת מסיידגו שמשנה היום ומשחק היום 4-2-4 על כל הקופה, עם שני החלוצים הטובים שלו, גם הנטי וגם ססון, אלעד ברון מהצד השני במכבי הרצליה, אותו הדבר, אותה שיטה, שום שינוי, המשחק הזה לא מטריד אותו, 3 בלמים, 2 חלוצים, והחלוץ הכי חם בליגה הלאומית, אוהד ברזילאי, בהחלט בכושר מצוין בשבועות האחרונים. אנחנו מצפים למשחק ממש גדול, כיאה לשתי קבוצות שרוצות לעלות ליגה, 4 משחקים לסיום העונה. אנחנו בשידור מלא בערוץ הלייב, תקבלו את כל העדכונים בערוץ הקיבוץ, עוד מעט מתחילים.
0: תודה, תודה, פרימו. בוא נדבר על ההתקפות של הקבוצות, ובוא נתחיל באמת עם מי שפרץ העונה, הסקורר הטוב ביותר בליגה הלאומית, אוהד ברזילאי, עונת שיא של הבחור הזה, שאנחנו כבר מלווים אותו 10 שנים, הוא שוחה לרוחב, השנה אצל אלעד ברון, הפך להיות ברומטר, כובש מצטיין, יופי של שחקן.
1: שובר את שיא הכיבושים שלו כבר בשבוע שעבר, 8 שערים ב-11 המשחקים האחרונים. בשבעת המשחקים האחרונים הרצליה כובשת 11 שערים, הוא חתום על 6, יותר מ-50%. כלומר, ההשפעה של אוהד ברזילה היא אדירה, השינוי הגדול זה בפרסינג, בלחץ שהוא מפעיל על ההגנה של היריב, אבל הוא לא יכול בלי התמיכה של הפונזה. ואלעד ברון עושה חכם שמאחורי חלוץ אחד הוא ממקם שני שחקנים, שניהם כוכבים. אחד הפונזה, שהוא שחקן שרץ לעומק, השני אלון ירושלמי, שבא ומארגן את המשחק. בפועל זה שלישייה קדמית מאוד מאוזנת.
0: דיברת גם על מסיידגו, שעולה חזק מאוד עם שחקני התקפה שהוכיחו את עצמם לאורך השנה.
1: נכון, השילוב בין יובל ססון לאנטי הוא שילוב מצוין. אחד רגל ימין, אחד רגל שמאל, אבל לשניהם כוח פריצה אדיר. קשה מאוד להגנות להסתדר איתם, אבל אני חושב ששחקן המפתח הוא הסנקה. ולמה אני אומר שהסנקה הוא שחקן מפתח, מעבר לשחקן עם דריבל טוב, מעבר לאחד הכובשים המצטיינים, מעמדות שחקן כנף? כי הסנקה הרבה פעמים יכול לרדת גם מדרגה למטה, ולדחוק את דודי טוויטו פנימה, ולהפוך את רמת גן כשצריך לשלושה בלמים, ולטעמי שחקן המפתח.
0: מבחינת שיטה וסגנון, מסיידגו בדרך כלל ב-1-0, לזכותו חוזר אחורה, מכבי הרצליה שומרת על אותו שטנץ לאורך כל המשחק, לאורך כל העונה, ושוב נדגיש ונשריש, הם החל מהמחזור החמישי במקום השני בטבלה.
1: החל מהמחזור החמישי, מקום שני, 5 שנים, אותו מאמן במועדון הזה, זה נותן למועדון יציבות ושקט, אין יותר קפריזות ואין יותר החלפות של מאמנים, אבל מבחינת הסיכון, קודם כל מבחינת השיטה, זה 5-4-1 של הרצליה, אל מול 4-3-3, שהופך ל-5-3-2 כאשר הוא מזיז את הסנקה אחורה, כלומר יש פה קרב מוחות, אבל מבחינת הסגנונות, האדומים של הרצליה, של רמת גן, יראו את רמת גן אוחזת בכדור, הצהובים של הרצליה, יראו את הרצליה נותנת לרמת גן את הכדור, וקופצת עליה ולוחצת כדי לחטוף את הכדורים בשטח של היריב, קבוצה אחת מניעה את הכדור, קבוצה אחת נותנת ליריב את הכדור.
0: בואו נעבור ליתר המשחקים. לחמן ועמית פלטקביץ' שלנו ישדר את הדרבי הגדול בשכונת התקווה, כפר שלם מול בני יהודה.
3: אהלן חברים, צהריים טובים לכם, אצטדיון בשכונת התקווה, ביתן של שתי הקבוצות, 4 שריקת פתיחה, הדרבי התל אביבי הקטן והפיקנטי, הפועל כפר שלם מארחת את בני יהודה תל אביב, הקבוצה שבמקום הרביעי מארחת את הקבוצה שבמקום השישי, נקודה אחת בלבד, מפרידה בין השתיים. מבחינת הפועל כפר שלם, הקדנציה של ערן סס התחילה מצוין, עם ניצחון חוץ 3-2 במושבה על מכבי פתח תקווה, אבל בשני המחזורים האחרונים שני הפסדים כואבים, פעמיים הקבוצה הובילה 2-0, פעמיים היא נוצחה 4-2, גם מול הפועל כפר סבא וגם מול מכבי הרצליה. בצד השני, הצד של בני יהודה תל אביב, סביר לוודאי שהקבוצה הזו כבר לא תעפיל לליגת העל, 8 נקודות הפער בינה לבין השנייה, מכבי הרצליה, כשנותרו עוד 4 משחקים ו-12 בקופה, אבל בני יהודה תל אביב רוצה לסיים את העונה הזו עם טעם טוב ובצורה טובה. במחזור שעבר ניצחון חשוב ויפה, 3-1 בלויט על הפועל כפר סבא, ובסך הכל בארבעת המחזורים האחרונים, הקבוצה הזו של אלי לוי ללא הפסד, 2 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 8 מ-12. אנחנו ב-4 נצא לדרך, נקבל לכדורגל טוב ולשערים, השידור שלכם.
0: בראש ובראשונה, קרב על יוקרה בשכונת התקווה, ניצחון של בני יהודה, ולפחות היא חולפת על פני כפר שלם, כי מה שקורה בשנים האחרונות, במיוחד בעונה שעברה, שכפר שלם הפכה להיות הקבוצה הבחירה בשכונה, נראה לי שבני יהודה פייבוריטית במשחק היום.
1: בני יהודה במומנטום יותר טוב, במיוחד אחרי שכפר שלם, בארבעת המחזורים האחרונים, סופגת 3 רביעיות. כשזה בלתי נתפס, ההגנה חלשה בליגה. רק נציין שסופגת יותר מרעננה ויותר ממודיעין. אבל לכפר שלם יש משחק התקפה טוב, ובעיקר יש לה את זה שבני יהודה לא רצתה. את גיא סיביליה, אמרת בני יהודה קבוצה בחירה, אז בדרך כלל בני יהודה, את מי שלא מסתדר אצלה, היא שולחת לכפר שלם. ברוב הפעמים גם בבני יהודה מקים על חטא, על השחקנים הללו שעוזבים אותה. ומשחק ההתקפה של בני יהודה, אם אנחנו רואים שמ-23 הכובשים המובילים בליגה הלאומית, יש רק נציג אחד לבני יהודה, זה מראה מדוע ההתקפה שלה היא התקפה חלשה בפלייאוף העליון.
0: וגם בפלייאוף התחתון, משחקים מותחים במיוחד, מי תצטרף להפועל חדרה בדרך לליגה א', או שהפועל חדרה תעשה את הבלתי יאמן. בואו נתחיל עם בועז קורפל, הפועל עכו מול רענן.
4: שבת שלום לכם חברים, כאן מעכו, אחרי שעה קלה שבה נשמע סירנות לא רחוק מכאן בקריות, אבל קיבלנו את האישורים המתאימים כדי לעשות את השידור הזה, בטח לקיים את המשחק הזה, ואנחנו מקווים שלא יהיו עוד מהדברים האלה ונוכל לראות כאן

0: כדורגל מההתחלה ועד הסוף. אז אנחנו במחזור ה-34, הפועל רעננה מגיעה לכאן מהמקום השני בפלייאוף העליון, מחק 7 נקודות מהפועל אקו שהפסידה במחזור האחרון לכפר קסם בבת ים, הפסד צורף מאוד שסיבך את הפועל אקו בתחתית עוד יותר מכפי שהיה עוד לפני המשחק עם כפר קסם. רעננה יכולה להיות על הנייר רגועה בגלל יתרון הנקודות, אבל רעננה יודעים, ניצן דמרי יודע היטב שאם הם מפסידים כאן, הפער הזה יימחק די בקלות ולכן אסור להם להיות שעננים. אז יש שינויים בהרכבים, שני המאמנים מערבבים את חפיסת הקלפים שלהם, באקו למשל קוטלי היה לספסל, ברעננה סניר שוקר היה לספסל, מעניין מאוד מה יעשו הרכבים הרעננים, ביטחן שזה בגלל צפיפות המשחקים והשחיקה של השחקנים שהמאמנים בוחרים לערבב כך את חפיסת ההרכב שלהם ולסדר מערכים מעודכנים. אנחנו מקווים שגם יהיו כאן גולים ושיהיה כדורגל טוב בכלל, ונקווה להיפגש איתכם יותר בהמשך מהסיבות הטובות. חזרה אליכם.
1: אצטדיון אפולה זה הבית המשותף גם של חדרה וגם של אפולה. חדרה היא הקבוצה הביתית היום, מעודדת מהניצחון האחרון 1-0 כאן מול מודיעין, רוצה להמשיך במומנטום. מה שטוב, לא משנים, אבל יש חמישה צובים גם ללאג'י וגם כמובן לדוליס, פרנסואה דוליס. וכמובן ניסו אביטן עושה את ההתאמות, מבקש מהחניכים שלו. כל עוד לא נגמר, יש סיכוי על הנייר, אנחנו ממשיכים, והיום ניצחון ייתן להם עוד חמצן ועוד אוויר שכל כך צריכים. מנגד, אפולה, עם כמובן אלכסנדר גרונבסקי על הקווים, אומר לחניכים שלו, אמנם תיקו 0 במשחק האחרון מול רעננה, אבל זה גם המגרש הביתי שלנו, ואנחנו יכולים. ומשמע היום ניצחון של אפולה, לתת להם דחיפה רצינית להישארות לעוד עונה בליגה הלאומית. אנחנו כאן שריקת הפתיחה ב-4 במגרש המשותף של חדרה ושל אפולה. סוכריה, זה תמיד מעניין.
2: תורן טובים ושבת שלום לכל הצופים בבית, גם לחברים באולפן. ברוכים הבאים לאצטדיון בת ים, המחזור הרביעי של הפלייאוף התחתון ה-34 של הליגה הלאומית. עירוני מודיעין מהמקום לפני האחרון, מקום 15, עם 34 נקודות מארחת את מכבי יפו מהמקום התשיעי עם 44 נקודות. מודיעין רחוקה נקודה אחת מחוף מבטחים וחייבת ניצחון היום בשביל לעלות מעל הקו האדום לפחות זמנית עד יום שני. משימה לא פשוטה למודיעין שרשמה ניצחון אחד ויחיד ב-16 המשחקים האחרונים, כבשה 7 שערים, ממוצע של פחות מחצי שער למשחק. קבוצת ההתקפה הגרועה בליגה עם 31 כיבושים, ומנגד מכבי יפו קבוצת ההתקפה השלישית בטבעה בליגה הלאומית עם 53 כיבושים בחמשת המשחקים האחרונים, רשמה 3 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, וכבשה 8 שערים, ובשלושת המשחקים האחרונים לא ספגה ולו שער אחד. חניכיו של איציק ברוך ניצחו במשחק האחרון נוף הגליל 2-0, מודיעין מגיעה למשחק היום אחרי הפסד 1-0 מול חדרה. בשורות יפו יעדרו מתן בית יעקב בגין צבירה של 15 כרטיסים צהובים, באבי תורג'מן בגין צבירה של 5 צהובים. בשורות מודיעין יחזור אור זהבי להרכב. הרבה עיניים נשואות למשחק היום שיקבע רבות במאבקי התחתית, והעיניים שלכם יהיו נשואות לערוץ הקיבוץ לשידור המשחק החל משעה 4.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
5: חודש של מבצעי מונדיאל, הנבחרת הטלוויזיות של שיומי, החל מ-2,190 שקלים.
6: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
9: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
13: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
14: גם לך.
13: נכון.
15: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
16: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
17: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
18: 1-0! הצלת העונה! מקו השאר!
19: בלתי נתפס מה שקרה פה עכשיו.
0: פלייאוף שני ומכריע, ביתר דוהרת לאליפות, חיפה נלחמת על הכבוד,
3: הנה הסתדרות,
0: בכל שער גורלי.
14: מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: אנחנו בנתניה עם פרימו.
21: שני בטבלה, היא תרצה מאוד לשמור על המקום השני היום, גם אם זה תוצאה טקו, וכמובן בניצחון, ואז היא בניצחון, היא תפוס פער מהפועל רמת גן ששש נקודות, יהיה קשה מאוד לקחת למכבי הרצליה את עליית הליגה, כאשר יהיה לה פער שש נקודות מהפועל רמת גן עם 9 נקודות בקופה. בואו נרוץ אל ההרכבים. מכבי הרצליה המארחת, השוער הוא טל בומשטיין, שלושת הבלמים זיו לי, רן וטורי ואלון גינת, שני שחקני הכנף רועי הרמן ואורי צעדון, בקישור שי אייזן, אילון ירושלמי ועמית יברבאום, בהתקפה אוהד ברזילאי, חלוץ החם ביותר בליגה הלאומית בשבועות האחרונים, ווילנטון אפונזה. הפועל רמת גן משחקת היום כמו שלא שיחקה שבועות רבים בהרכב התקפי מאוד של מסי דגו, הרכב שבא להן לנצח ממש 4-2-4, דגש גדול מאוד להתקפת הקבוצה בניסיון לנצח כאן במשחק החוץ את המשחק. השוער הוא עמית רייף, שחקני ההגנה אור דדיה, משה מאיר, ניר ברדיה ודודי טוויטו, שני שחקני קישור נדב מרקוביץ' ודניאל וורקו. הקיצונים במשחק הזה מוטי ברשצקי הקפטן מימין ודוד אסנקה משמאל, והחלוצים יובל ססון ואיזיקל אנטי. אנחנו רואים את השופטים עם הקפטנים.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור, טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור, חודש של מבצעי מונדיאל, הנבחרת הטלוויזיות של שיומי, החל מ-2,190 שקלים. הטבות של פעם ב-90 שנה על כל מותגי לורינסקי, מ-4 עד 8 במאי, בכל אולמות התצוגה. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. בארוולינק יהוד מונוסון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו, רק ב... זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים. משחק אליפות? דיור מוגן ונשען, זאת אליפות. דיור מוגן, זה נשען.
20: אנחנו מצטרפים לשידור של פרימו.
21: אחרי הרבה מאוד שנים, והעידוד שלהם הוא רב, הביאו המון ילדים מהעיר הרצליה, כמובן את כל מחלקת הנוער. הפועל רמת גן עם שלט שתופס לי את העיניים, יש לי מכתש בלב.
20: אנחנו רואים את הבעלים של מכבי הרצליה, אריאל שיימן, האיש הזה באמת מנהל תקציב שפוי, חכם. היום אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט, חושפים את כל השכר של כל שחקן בקבוצה, את כל תנאי העסקה של כל שחקן בקבוצה, ורואים עד כמה מכבי הרצליה היא הפתעת העונה.
21: הפער 3 הנקודות ממכבי הרצליה. מכבי הרצליה נכנסת לתוספת הזמן מול כפר שלם בפיגור 2-1 ומנצחת 4-2, ניצחון הירואי לשחקנים של אלעד ברון, והם היום במקום השני 57 נקודות. הפועל רמת גן באדום תפתח משמאל לימין 54 נקודות. אנחנו ממתינים לשריקת הפתיחה של גל לוי, שופט ליגת העל, שפט הרבה משחקים העונה בליגת העל. באוטוטו ניצא לדרך, מכבי הרצליה, הפועל רמת גן. הנה השריקה, מוטי ברשצקי מוציא את הכדור כבר לשוער שלו, עמית רייף. בועט את הכדור קדימה לכיוונו של הנטי. מה פוסק גל לוי? אולי הוא רוצה את הכדור מההתחלה. יוצאים לדרך. עם דודי טוויטו, נהדר מהמשחק האחרון בגלל כרטיסים צהובים, והכדור חזק מאוד, יש כאן רוח חזקה מאוד מצפון לדרום, ממש עכשיו עם הגב להפועל רמת גן. הנה דדיה עם הרוחב, עדיין מוטי ברשצקי נותן קטנה עם העקב, קרן ראשונה במשחק אחרי 30 שניות לזכותה של הפועל רמת גן. אמרנו, הפועל רמת גן באה להנה עם הרכב התקפי מאוד של מסי דגו המאמן, לעומתו אלעד ברון נשאר אותו הדבר עם אותם סגרים.

0: שחקנים, אותה שיטה, שלושה בלמים, שלושה שחקני קישור, שני חלוצים. דודי טוויטה עושה את הדרך מעמדת המגן השמאלי, לקחת את הקרן ברגל שמאל, הרוח חזקה מאוד לטובת ההתקפה של הפועל רמת גן. הכדור יכול להסתובב לתוך השער של טל בומשטיין, בואו נראה. בתוך הדקה השנייה, הנה הכדור עולה, בומשטיין נשאר בשער, עדיין ההתקפה של רמת גן! ובומשטיין עומד על הקו ומצליח לעצור כאן שער לזכותה של הפועל רמת גן. רועי הרמן מקבל את הכדור ביד, אסנגה בולם אותו. אמנם אנחנו רק דקה וחצי מהפתיחה, אבל אתם רואים בעצמכם את ההסתערות של שחקני הפועל רמת גן קדימה. שוב השוער עמית רייף, הקפטן ניר ברדע, כובש שער השוויון ביום שלישי נגד מכבי פתח תקווה בדקות הסיום. יובל ססון, בואו נראה אותו מול שלושה בלמים של הפועל רמת גן. שמאל הטוב לדניאל וורקו, ארבעה משחקים אחרונים לשחקן המצוין הזה לפני שהוא עובר בעונה הבאה לביתה ירושלים. שמאל הדודי טוויטו, כדור לתוך הרחבה, הנה הכדור מגיע ליברבום, ועכשיו זיו לי מרחיק ללא כתובת. קצת בלחץ הגנת הרצליה, דדיה לתוך הרחבה, ויש לנו, אין לנו קרן. אלון גינת מצליח להוציא את הכדור לחוץ לטובת הפועל רמת גן. דדיה למוטי ברשצקי, שוב דדיה מנסה להקפיץ את הכדור למוטי ברשצקי, והכדור יוצא עם דחיפה קטנה של
1: יפי. תודה פרימו, אנחנו עם פלטקה בשכונת התקווה, כפר שלם, בני יהודה.
2: ארבע דקות של כדורגל בשכונת התקווה, נפתח טוב מבחינת הקצב, 0-0 ההתקפה של כפר שלם, אבל ממתה לא מצליח לעבור שם. כפר שלם בלבן תוקפת שמאלה, מקום רביעי עם 50 נקודות. רוי ססון הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה שוורץ, בראון, חזות, טישלר, צ'אנה, סיביליה, חסון, סמרי, רויזמן וממתה. מנגד בני יהודה תל אביב, רגע בוא נשאר עם הניסיון הזה של צ'אנה בתוך הרחבה, עדיין צ'אנה מעלה את הכדור, איזו נגיחה החוצה של סמרי. וואו. מצב יוצא מן הכלל לכפר שלם, אבל סמרי לא מוצא את המסגרת. בני יהודה תל אביב שישית עם 49 נקודות, ליטווינוב הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה פיבן, לוי, ברגמן, נחמיאס, וואדג'ה, בני, הדדי, גיסין, רטנר ואמר. מי שמנהל את המשחק הוא שופט ליגת העל גלייבוביץ', עוזרים לו דור מדינה ועבדאללה עזמתה, כרמל הוא השופט הרביעי. כדור של כפר שלם, סיביליה בעונה נפלאה, מכניס את הכדור פנימה, זאת ההזדמנות, רויזמן, יש נגיעת יד, אין שריקה של לייבוביץ', הכדור מורחק. בני יהודה תל אביב ניצלת פעם נוספת.
1: שני מצבים אדירים, כדור עומק אדיר של גיא סיביליה לתנועה של רויזמן, כדור של גאון. רק נזכיר, גיא סיביליה יש לו חוזה בבני יהודה, אחד השחקנים שבני יהודה ויתרה עליו.
2: והוא בעונה יוצאת מן הכלל בכפר שלם, שערים, בישולים, מנהיגות, עונה גדולה לסיביליה. כפר שלם בעידן של ערן ססי עם שלושה משחקים, ניצחון גדול במושבה 3-2 על מכבי פתח תקווה, ושני הפסדים כואבים 4-2 אחרי שהקבוצה הזו הובילה פעמיים 2-0 גם מול הפועל כפר סבא וגם מול מכבי הרצליה. הנה אמר, כדור לא מספיק טוב עבור בני יהודה, אחורה לברמן. בני יהודה תל אביב בארבעת...
1: תודה פלטקה, אנחנו עם מוחמד חזקיה לתחתית, עירוני מודיעין, מכבי יפו.
3: יפו בתוך הרחבה, אבל הכדור מורחק, שוב מגיע לבלולו אל תוך הרחבה, ניסה של גיל יצחק והכדור ברשת, דקה שלישית גיל יצחק צוחק לישון בזכותה של יפו. איפה ההגנה של מודיעין? דולב בלולו על האסיסט בגיל
1: ואלו בכושר C. גיל יצחק רודף בעקביות אחרי חוליו סזר וקורטז עם תקופה אדירה, מתוך 23 שערים אחרונים הוא 7, וכאן הוא עושה את זה בנגיעה, רק עם מיקום חכם, שולח את הרגל כמו שצריך. נואל קרסון, פתיחה אדירה של יפו שנמצאת בתקופה אדירה.
4: חזקיה, אנחנו איתך.

0: כדור ארוך ללא כתובת, והכדור שעכשיו של מודיעין. אז שבת שלום חברים, כאן בת ים, 1-0 שער מוקדם, אבל בואו נהיה זריזים מהרכבים. רואים את גיל יצחק עכשיו 13 שערים בליגה. הרכב של יפו, נתנאל דלויה בשער, רועי לוי, טלי גנון, דולב בלולה מצוין, גיל יצחק כובש השער, דן סירקיס, קינגסלי, מנסור בג'י, אנטוניץ', רונן פרץ, איתי זאדה, ומנגד מודיעין. הנה עכשיו התקפה של מודיעין בתוך הרחבה, סגי גניס עם הרוחב, אין שם אף רגל של מודיעין. עוד התקפה ועוד הזדמנות של מודיעין, אבל אין שם רגל מסיימת, והפיניש, בדיוק דיברנו על זה גם בפתיח, קבוצת ההתקפה הגרועה בליגה,
1: בוא נרוץ עם ההרכבים רק ברשותך, חזקיה.
0: כן, בוא נסיים את ההרכב של מודיעין. תמיר סטולר, סמרלו, חמרלי כמובן, אור זהבי, בראון, דגו, אור יוסף, דאבול, סגי ישראלי, ניר לקס, ישראל אפוקו, מלמן וסגי גניס. ועכשיו התקפה של קינגסלי, ניסיון של יפו, אבל הכדור הזה מחולט על ידי דגו. בהרכב, כמו ששמתי למד של מודיעין, נעדרים גם יואב תומר וגם תומר בן בנישתי, שני שחקני ההתקפה הכי משמעותיים.
1: תודה, תודה, חזקיה קורפל, אנחנו איתך, הפועל עכו בבית מול הפועל רעננה.
2: חבר פעם אחת, ההגנה של רעננה עודפת. קנריק מקבל את הכדור, אולי ישלח אותו שמאלה, משה את המסירה שלו לרבח, אבל עכשיו המסירה מגיעה, רבח בנגיעה אחת, והנה ההזדמנות של או, ספיקנר! ספיקנר עושה את זה ומעלה כאן את עכו בדקה השביעית ל-1-0. יתרון מוצדק מאוד. הפועל עכו בדקות טובות מהפתיחה של המשחק, והדקות האלה בסופו של דבר מניבות פרי.
1: קנאריק שגדל מכבי נתניה הוא זה שמגיש את הכדור, אלי ספיקנר. באקו לא קלטו שיש להם בידיים נכס גדול מאוד, שחקן שהגיע מהמכללות בארצות הברית, תראה כמה כוח יש לו בשמירה על הכדור, ואז מזווית אפס הוא עושה את השער, שחקן שישראל בעונה הבאה בקריית אתא.
3: אופל, אנחנו איתך.
2: כן, אז יתרון מאוד מוצדק להפועל אקו, ואני עם ההרכבים, כאשר הקבוצה האורחת עם דור חברון, הקפטן בשער, אדיר קורדובה, טרק בושנק, מיקו ממן פותח היום, גם הספה ארוגו, יאבל שייך גם הוא בשחקנים שפותחים היום, הרי ליכטנשטיין, מחמד אבו פני, ליאן דם, דן, וגם וונדרסון יעקובו, אמץ אבו דוגו, משלים את ההרכב של ניצן דמרי, בצד כן. של הקבוצה הביתית, אופק אנטמן, בעפודה הצהובה בשער של הפועל עכו, ג'פרי ניסנבוים פותח היום, קנארי, כמו שאמרת את זה נכון, קוץ' לחמן, אלי ספיקנר, אוסמה חלילה, בצוות של אדם הדיה,
1: כן.
2: רסט וויזר הקפטן, מג'יקו טראורי, מיכאל מרנשטיין, אשרף רבח, רואי שוקרני ויעקב הבבא, והנה עכשיו אנחנו עם עוד ניסיון של אקו, ספיקנר מנסה להתגנב שם.
1: תודה קורפל, חוזרים לשכונת התקווה לפלטקביץ'.
4: נחמיאס, כדור קדימה, חזות ראשון, הרחקה לא טובה של חזות, רטנר, יש פה כיתרון, הייתה עבירה, הכדור של הדדי, שולח טוב מאוד לאמר, כן! גול גדול בכתום! 1-0 בני יהודה! איזה כדור של הדדי! ואיזו סיומת של אמר! דקה תשיעית, 1-0 בני יהודה!
1: אלי לוי מגיע היום בפעם הראשונה, מישהו הגיע לבני יהודה עם 4 שחקני התקפה, וזה משתלם. דני אמר מכין מצד שמאל, מקבל בדאבל פאס. אנחנו לא רואים הרבה דאבלים בתקופה האחרונה, אבל הנה יופי של דאבל פאס.
3: תודה, תודה חברים, 1-0 לבני יהודה. פאדי מוסטפה, הפועל חדרה, הפועל אפולה. פאדי, אנחנו איתך.
5: שלום חברים מהבית המשותף של שתי הקבוצות, גם של חדרה וגם של אפולה. חדרה אולי מיקולה ג'לקוביץ, ספיר יתח, בשאר עבדה, חיים מקונן, אורים אגבו, נועם שמש, עידו קרב, סיני בן שושן, בין הרוזין, מוחמד בדר, נבסיל חורי, ניסו אביטן, המאמין מבין כולם, אומר, גם היום זה אפשרי. ניצחנו בשבוע שעבר את מודיעין 1-0, אני מאמין שאפשר גם היום. אפולה עם שר חסון, פיליפ מבולה, נאמן מור הקפטן, רועי רבנוביץ', עידו רתח, חכו, לא. סניר טליה, סיני בריק, אילוני למלך, בן כהן, אמיר ריין שפותח היום בהרכב, דה סילבה, אלכסנדר גרובסקי על הקווים, אביב אבדורסקי, השופט המרכזי.

0: עוזרת לו דוניה זידן, אליקסייל חייצר, רון רובין השופט הרביעי. יופי של פתיחה קיבלנו למשחק הזה, שאפולה מקבלת הזדמנות פז. מי שבועל זה כמובן סיר טליה סימה שמאלית, ואיזו הצלה הייתה של ניקולה ג'ורקוביץ'. ואני שואל איך הוא היה כל העונה השער הזה. עכשיו הכדור לכדור של מגו, אגב גם מגו מקבל את הקרדיט בשבוע הזה. איזה כואב בדם נפצע שם.
1: תודה פאדי. חוזרים נתניה לפרימו, מכבי הרצליה, הפועל רמת גן, משחק העונה.
2: בומשטיין, שוב כדור שנעצר באוויר, לא יכול לעבור את מחצית המגרש. אייזן, הרמן מסתבך קצת על קו האורך, אבל עדיין הכדור אצל ירושלמי. הרמן עליו וורקו, עוברת וורקו, אבל רגע של דויטו, וגם הרמן נפגע מהכניסה הזאת של דודי דויטו, אבל זה רק כדור חוץ למכבי הרצליה. רועי הרמן, המגן הימני, עדיין יושב על קר הדשא, נפגע קצת ברגל, אבל לא ימנע ממנו. אנחנו זוכרים את הכדורים המסוכנים ביד של וילנטון אפונזה. זה אפילו הביא לשער לזכותה של מכבי הרצליה נגד מכבי פתח תקווה לפני שני משחקים, כשהכדור הגיע לראש של אוהד ברזילה. הנה שוב הכדור עולה, נגיחה, האם מגיע? לא! יברבאום, רק לכוון לכיוון השער, כל כך לא מדויק, מחוץ למסגרת. פעם ראשונה
3: מדוע הוא מחמיץ? הוא בא לעשות את זה לתוך המסגרת, אבל יש פשוט עועטים עליו, אז הוא מחליט ברגע אחרון ללכת עם הפס לקצר. הטווח הוא יותר מדי מצומצם לו. החמצה גדולה.
2: דדיה, צעדון עליו, שוב צעדון דוחף אותו, שוב השופט גל לויק פוסק על עבירה. פעם שנייה שצעדון דוחף את אור דדיה, המגן השמאלי של הרצליה על המגן הימני של רמת גן. ברדע לדודי טוויטו באמצע, ססון יורד כל הזמן לקחת הכדורים, הנה הוא מוסר את הכדור ימין על הבלם משה מאיר. יפה מאוד, אוהד ברזילאי מקבל אפילו מחיאות כפיים המאמן שלו אלעד בר-און, וזה כדור חוץ לרמת גן. ברשצקי מחזיר לדדיה, שוב ברשצקי, אוי, רצה להכניס יפה מאוד, אבל הנה ססון, צריכים לראות בצד שמאל את אסנקה, לא מדויק. עד שכבר הוא מבודד את עצמו אסנקה, שרועי הרמן רחוק ממנו, הכדור לא מדויק. הרמן קדימה, הנה טוויטו, ברזילאי חוטף לו, מה יעשה אוהד ברזילאי? פותח לו ימינה, אבל הכדור מגיע שמאלה לצעדון, הוא יכול גם לבעוט לשער משם. עכשיו כבר הוא צריך להכניס את הכדור לרחבה. בואו נראה את יברבאום, שוב צעדון, מעלה כדור לתוך הרחבה, כל כך לא מדויק. גבוה מדי בשביל החלוצים של הרצליה, והכדור יוצא לחוץ להפועל רמת גן. מרקוביץ, שמאלה לטוויטו.
3: שים לב לתמונת המשחק הזאת. הרצליה נותנת לרמת גן את הכדור, לעשות בילדאפ מאחור, אז פונזה ואלון ירושלמי לוחצים יחד עם אוהד ברזילאי. זה בדיוק תמונת המשחק, ורמת גן לא באה מוכנה מבחינה אסטרטגית לכך.
2: כדור חופשי להגנה של רמת גן, בצד שמאל דודי טוויטו. לברדע. ימינה דדיה. באמצע לא מדויק, חוץ שוב לאור דדיה. הנטי, וטורי עם רגל גבוהה, צעדון בועט על הנטי.

0: זה כדור חוץ למכבי הרצליה. כאן חזק מאוד איזקל אנטי. מי בא לקבל? מצעדון, ירושלמי. מצד לצד. זיו לי, יש לו שטח לרוץ. הרמן, איזה כדור גדול! אייזן בתור הרחבה, אייזן רוחב! ברזילי לא מגיע. סגירה אלכסונית מצוינת של אור דדיה. הנה אפונזה. ירושלמי מקבל. קרוב לרחבה. קרן ראשונה להרצליה. אחרי 17 דקות של כדורגל, קרן ראשונה למכבי הרצליה. עמית יברבאום, מספר 19 של מכבי הרצליה, ייקח את הקרן מצד שמאל. אנחנו מסיימים עכשיו 17 דקות. אנחנו כבר בתוך הדקה 18, 0-0. מכבי הרצליה הביתית כאן בנתניה, הפועל רמת גן. בואו נראה את יברבאום. הרבה שחקנים ברחבה. הנה הכדור עולה, עולה, עולה! נגיחה של ברדיה, מגיע עד וורקו. והכדור חופשי לטובת הפועל רמת גן.
1: אם סיידגו לא עושה שינוי פנימי, שינוי פנימי מיידי, וזה אומר לרווח את דודי טוויטו מעמדת הבלה משמאל לעמדת המגן השמאלי הטבעית, ואז זה זורק את הסנקה, מדרגה למעלה, לעמדת הכנף שמאל הטבעית, ברשצקי פותח ימינה, הם ברביעת התקפה. אם הוא לא עושה את זה, ואנחנו רואים שדודי טוויטו עדיין באמצע כבלם, רמת גן מפסידה את המשחק. חייב לעשות שינוי פנימי.
0: מינה את דדיה. ברשצקי. באמצע ססון! יופי של התקפה! רק כדור רוחב טוב יכול להיות פה שער! האם דדיה עושה את זה? עכשיו כבר הוא קצת הסתבך, חזר אחורה, הנה מוטי ברשצקי. על מפתן ה-16, מצד לצד. דודי טוויטו יכול גם לבעוט לשער משם. הוא מעלה כדור לתור הרחבה, נגיחה! נגיחה שלישית מתוך הרחבה של הפועל רמת גן ב-18 דקות, אבל אף אחת מהן לא מזיזה לשוער טל בומשטיין שקולט את הכדורים האלה בקלות. הנה הוא מרים את הכדור קדימה לברזילי. נגיחה. ברדיה ידע לעמוד, לחכות לכדור. וטורי. נוגח אחורה לאלון גינת, אבל אומר לו השוער טל גומשטיין תעזור. למה הוא לא נותן ביד? כדורים שלו שהוא בועט אותם קדימה, מתקשים להגיע. הנה שוב, כדור גבוה. נעצר על קו מחצית המגרש, ברזילי שמה, ויכול להוציא את הפועל רמת גן להתקפה עם דניאל אורקו. דודי טוויטו. הנה דניאל, צד שמאל. בואו נראה אותו מול רועי הרמן. וורקו, וורקו, וורקו בתוך הרחבה, מוסר את הכדור למוטי. מוטי ברשצקי לאסנקה, אולי תבוא בעיטה? עדיין לא, מרקוביץ' לדדיה. אסור לאבד כדורים במקום המסוכן הזה, והנה מכבי הרצליה נחלצת מההתקפה של הפועל רמת גן. אנטי, ברשצקי, שוב אנטי, דדיה מקבל. אנטי, דדיה, צעדון שם רגל.
2: אז 0-0 אצל פרימו, דקה 20 במשחק העונה מכבי הרצליה, הפועל רמת גן, ואנחנו עם סבב נוסף ביתר המגרשים, פלטקה, כפר שלם, בני יהודה.
3: אנחנו בדקה 21, אין שינוי בתוצאה, 1-0 בני יהודה, אותו שער מוקדם של עמר, אבל כפר שלם בהחלט שווה כאן 1-1. המשחק פתוח לחלוטין, מרחבה לרחבה, אנחנו יודעים שלכפר שלם יש את משחק ההגנה הגרוע. בליגה הלאומית 58 ספיגות, אבל בחלק הקדמי הקבוצה הזו מאוד מאוד מוכשרת. גם רויזמן, גם עמטה, גם סיביליה שדוחף מאחור, הגיע כבר למספיק מצבים כדי לאזן ל1-1. בינתיים זה לא קורה, אנחנו עם כדור חופשי מהדשא בזכות הלבנים של כפר שלם. ליד הכדור גם צ'אנה וגם רויזמן. נכנסים לדקה 22, 1-0 בני יהודה.

0: השחקנים בלבן על סף הרחבה של איטווינוב. צ'אנה הוא זה שיקח את הכדור ברגל ימין מצד ימין. צ'אנה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ליטווינוב יוצא וקולט.
1: תודה תודה פלטקה פאדי מוסטפה באפולה, פול חדרה מול הפול אפולה.
2: 21 דקות של כדורגל, אפולה מבינה שיש קבוצה שנלחמת על החיים שלה, אז זה כל הזמן שלך לראות את בסיל חורי, אבל צריך להגיד את האמת, מי שמסוכנת יותר היא דווקא הביתית אפולה. הכדורים מגיעים לאמיר ריאן, אמרנו בעיטה נפלאה של מגן סבליס נרטליאס, אבל השוער של חדרה לוקח. אני בשער עבדה, שולח את כולם קדימה, ניסו אביטן עם צעקות אדירות, מבין את החשיבות של המשחק הזה. אביטן רואה את הטעות הזאת של בשער עבדה, פעם שלישית שהוא מאבד את הכדור. עכשיו הכדור למעלה של אנדרי דה סילבה, דה סילבה מחלקל הצטרפות, בן כהן עושה את התנועה, הכדור, יופי של עבודי כדורים, פשוט לא יאמן. הנה עכשיו מגבו, עולה למעלה, בסיל חורי מסמל לו, מגבו, לבסיל חורי משתלט על הכדור הזה, בסיל חורי, איי איי איי, פיליפ איפולה, איזה בלם זה, איזה עוצמות, אמנם מעיף על ימין שמאל, לא הכדורגל הכי יפה, אבל הוא מנקה את השטח של הפועל עפולה, כל פעם שכדור אצלו, סומכים עליו, פשוט מעיף. אנחנו צריכים כמובן מסתכל שחדרה עכשיו שולחת כמה שיותר שחקנים קדימה, יש להם למעלה גם את בסיל חורי, מוחמד ודרנה ואת בלה רוזין שכבש בשבוע במשחק הקודם. קרן להפועל חדרה, מוחמד ודרנה, כל השחקנים באדום עולים למעלה, כל השחקנים בעצם נמצאים בתוך המלבן. בואו נראה מה ודרנה מתכנן, האם יש כאן תרגיל מבית היוצר של ניסו אביטן, או ששולחים מחפשים את הראש של השחקן הגבוה ביותר, ספיר איתך או בשער עמדה. הכדור של ודרנה עולה למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, הנה הנגיחה, הכדור לאחור, עכשיו צריכה להיות בעיטה, הוא קצת מהסס בשושה ינאי והולך לאחור. חיים מקונן נותן את הכדור, שחקן מעניין, זה נועם שמש, שמש בעלי את הכדור הזה גבוה, לא עובר, שוב פיליפ איפול השאר, והכדור הזה...
1: תודה תודה פאדי, מוחמד חזקיה, עירוני מודין, מכבי יפו.
3: ושוב זה אור יוסף דאבל מצד ימין, 23 דקות חברים של משחק עדיין 1-0, ישראלי מנסה להגיע לכדור הזה ישראלי, אבל מסורבג' עם הטעות שאף אחד לא הצליח לנצל אותה. מודיעין חברים פשוט מנסה אולי לבנות את ההתקפות שלה, אבל היא לא כל כך מצליחה, ללא בלבלישתי ולא יואב תומר, אלא יותר מדי הזדמנויות, אולי הזדמנות אחת אחרי השאר של יפו, ויפו בכל רגע נתון גם מסכן את השאר של מודיעין. וארז בנודיס מודע למצב העגום של מודיעין בתחתית, עוד איבוד נקודות עלול אולי כבר במחזור הזה לחרוץ את גורלה של מודיעין, העולה החדשה מליגה א' דרום, שפתחה את העונה בצורה מצוינת, אבל משהו קרה שם באמצע
1: תודה,
3: העונה.
1: תודה תודה חזקיה, 1-0 למכבי יפו, קורפל אנחנו איתך, 1-0 להפועל עכו מול הפועל רעננה.
4: והנה ההזדמנות עכשיו של עכו אחרי החמצה מסמרת שיער של רז טוויזר, אחרי טעות גסה מאוד של דור חברון. אשרף רבח נחסם שם על ידי הספה, הגנה של רעננה עושה עבודה טובה בחלק הגבוה. לא ציינתי קודם, אבל צוות השיפוט במשחק הזה, שופט ראשי מברד, יחד איתו על הקווים מוחמד מסראווה וגיא אהרוני, שון פטישב הוא השופט הרביעי. שוקרני, וזה יש שם שחקן פנוי בצד ימין, מסירה טובה של שוקרני, ממש סרגל. הטכניקה של אדם אדיה, הרבה כדורים לרוחב מצד אחד של המגרש לצד השני, ועכשיו רבח פנוי, יופי, לרגל שמאל אל הרחבה, הגנה גבוהה של רעננה מרחיקה, אבל הנה עוד הזדמנות לעכו. או
1: אנחנו מקבלים לחמן את ההחמצה של טוויזר לפני מספר שניות עם לחץ גבוה.
5: החמצה אדירה, אבל תגובה יפה של השוער של רעננה דור חברון.
4: כן, וזהו בעל הבית של הפועל עכו.
1: תודה תודה קורפל, חוזרים לינתניה לפרימו, מכבי הרצליה 0, הפועל רמת גן 0.
6: וגם עכשיו שי אייזן, כל כך לא מדויקים, אלה כדורים צריכים להיות לפחות במסגרת.

הרמן באמצע ירושלמי, נותן קטנה לאייזן, אייזן בועד קדימה, כדור לא יצא החוצה, ברזילאי שם, אבל ברדיה חוטף, מוסר קדימה לא מספיק טוב, זה מסוכן, אין שוער בשער,

0: הזה.
1: שאלה. ששוב ייקח את הכדור עמית יברבאום. אני רואה מהספסל של מכבי הרצליה, מסמנים לשחקנים, תיכנסו פנימה. הם רוצים אותם כמה שיותר קרוב לשוער. הנה הכדור עולה, הנטי מרחיק, ירושלמי? לא. לא טוב. ברדע, בתוך הרחבה שלו, בוא את הכדור קדימה. חזק מדי לכיוונו של יובל ססון, וזה חוץ למכבי הרצליה. גינת משאיר את הכדור לצעדון. על הקו כבר פותח וילנטון אפונזה. הנה הוא בא לקבל. מסתובב יפה. רגליים ארוכות, קשה לקחת לו את הכדור. הכדור עכשיו קדימה לכיוונו של ססון, יוצא מהשער, טל בומשטיין. צריך להוציא ביד, זהו, רק ככה. כדורים החזקים שלו לא מגיעים לשום מקום. בואו נראה את זיו לי. מצד לצד, לבלם השמאלי לגינת. יברבאום. קדימה לברזילאי. אין עבירה. הנטי יכול להוציא את רמת גן להתקפה עם ברשצקי. פותח מצוין ימינה עכשיו דדיה. צריך להכניס כדור לתוך הרחבה, המגן של הפועל רמת גן. הנה זה מה שהוא עושה. קדימה מדי לידיים של טל בומשטיין. וגם עבירה שם על בומשטיין. זיבלי יוצא קדימה. אפונזה. ברדיה שם גוף עליו. שם מגיע דניאל וורקו, הנטי, ברשצקי, ברשצקי, ברשצקי! עכשיו רק חוטף לו את הכדור אלון גינת. בוא את הכדור קדימה לברזילאי. משה מאיר עם הראש, מקדים אותו. מרקוביץ' לדדיה, מקבל חזרה. פותח שמאלה, המגן השמאלי, דודי טוויטו. הנה הסנק הבא, אבל מוסרים לוורקו ויש נבדל. ראינו את הנבדל, וורקו מאחורי ההגנה. כדור חופשי להגנה של הרצליה.
2: תודה, תודה, פרימו. אנחנו חוזרים למוחמד חזקיה, עירוני מודיעין. אפס, מכבי יפו אחת. שגיא,
3: ישראל לתוך הרחבה. הנה נקחה והכדור בה. איזו הצלה ברחות, נקחה פנימה. הנה השוויון של מודיעין, שגיא גניס. בדקה 29, מודיעין חוזרת למשחק דרך הנייחים. הקרן של שגיא ישראלי.
2: קודם כל, העוצמה של שגיא ישראלי, השחקן המושל מביתר ירושלים, קשה מאוד להגנה, כדור יוצא ונכנס. אור זהב עם הנגיחה הראשונה, ושגיא גניס כל כך חכם, הוא לא נכנס לתוך הדבוקה, הוא יודע שהוא לא שחקן גבוה במיוחד, אבל הוא שחקן חכם מאוד, עושה את הגול הזה על הקורה הרחוקה.
4: עסקי, אנחנו איתך.
3: כן, 30 דקות של משחק, אז אמרנו על הכדורים הנייחים של מודיעין, כי מהמשחק השוטף הפתוח, אולי עכשיו, דגו, בואו נראה דגו, זכותה של מודיעין, כדור לתוך הרחבה, ניסיון להגיע של גניס, עוד הזדמנות גניס, לא! איזו הזדמנות של מודיעין להפוך את התוצאה, אבל גניס לקח את הכדור הזה טיפה יותר מדי ימינה ומזווית קשה, קשה מאוד אפילו, יכל לקנות את עולמו, אבל הוא קצת לקח את הכדור הזה ימינה. איזו החמצה, ומודיעין מתעוררת לחיים אחרי השוויון.
2: תודה, תודה, חזקיה, אחת אחת אצל חזקיה בן עירוני מודיעין למכבי יפו. חוזרים לנתניה, מכבי הרצליה 0, הפועל רמת גן 0, אנחנו בדקה 31.
1: הנה ברדע, ברשצקי קטנה, אולי איבוד כדור? לא, אבל נגיעת יד. פוסק גל לוי נגיעת יד. לדעתי היה בכתף, אבל זה מה שפוסק גל לוי.

0: בוטי ברשצקי אחורה, משה מאיר, מרקוביץ' דוב לברשצקי, הנה ססון קבל דחיפה, אבל הכדור מגיע למוטיץ, רוצה בצד שמאל, הסנקה את הכדור, עדיין לא מגיע אליו. ברדע, דניאל וורקו, טוב לאנטי, מרקוביץ', באמצע מוטי ברשצקי, עובר אחד, הנה הוא מוצא את דניאל וורקו בתור הרחבה, דניאל בועט, חלש! דניאל וורקו מגיע מצד שמאל בהפתעה, מחליף מקומות שם עם הסנקה, הוא זה שנכנס לתוך הרחבה, דניאל וורקו, הנה אתם רואים אותו עכשיו, הביטה שלו, אבל כל כך חלשה לידיים של טל בומשטיין. עדיין רמת גן בהתקפה, מרקוביץ', הסנקה, עוברת הרמן, אחורה, דודי טוויטו, לברדע, משה מאיר, רץ אליו ירושלמי, מקבל אור דדיה. יפה מאוד, עובר את צעדון. יש לו שטח, הנה הנטי, מחזיר לו, לדדיה, בצד ימין ססון. עכשיו מקבל. יובל יחניץ את הכדור לתוך הרחבה, זה מה שהוא עושה, הסנקה שם, הוא נסה לעצור על החזה. אבל בסופו של דבר אפילו הוא פוגע לו הכדור
1: תודה,
0: ביד.
1: תודה, תודה, מסמן... פרימו. דקה 33-0-0 בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן. חוזרים למוחמד חזקיה. אחת-אחת טירונים מודיעין מכבי.
2: ההזדמנות של מודיעין עולה בתקופת המעבר. לתוך הרחבה, בראון, הנה הלוחה, וזו הצלה של דלויה. עכשיו איזה טעות של סירקיס, לתוך הרחבה, אפוקו. ההזדמנות של ישראל, יו! יו, יו, יו, יו! El Gagashar Golazo Ki Golazo
1: נכנס ברגע האחרון להרכב סגי ישראלי, כמה ברק יצחקי אוהב את הכישרון הזה, נתנו לו ללכת לשחק, לא הצליח לפלס את הדרך, אבל עכשיו אתה יכול להיות רז, מה יש בו, תראה איך הוא משקיב את הגוף עם הרגל הרחוקה, כדור מחליק קצת על המלא ומסתובב לכיוון החיבור, לכן אין סיכוי לאף שוער לקחת הכדור האדיר הזה. ארז בנוביס מודה לבורא עולם, ובמצב העניינים הזה, שימו לב, עירוני מודיעין קופצת מעל נוף הגליל שתשחק ביום שני. עירוני מודיעין כרגע מעל הקו האדום. תזכה אנחנו איתו.
3: אז מה, אין את בלברישתי ותומר, אבל יש את סגיב ישראלי. ואיזה דקות פשוט מדהימות של מודיעין. יפו חוזרת לאחור ויפו משלמת את המחיר. ומודיעין רוצה יותר, תוקפת יותר. ראינו גם את החילופים, חילופי התפקיד. יובל שטיין היה פה צריך גם לדעתי להוציא את הצהוב, הוא קיפח את מודיעין בכמה וכמה מקרים, ופשוט עצבים, עצבים בין השחקנים של מודיעין ליובל שטיין. אבל נדבר על חילוף התפקידים בין יוסף אור דאבול לבין סמרלי. סמרלי בצד ימין הוא מגן שמאלי, הוא הופך לצד ימין, ודאבול בצד שמאל הוא מגן ימיני, וזה פשוט נותן למודיעין את כל התשובות, ועוד אווירה עכשיו, וטיפה אווירה מתחממת. יובל שטיין חייב להשתלט על המשחק הזה. מודיעין נלחמת על החיים
1: תודה,
3: של הליגה הלאומית.
1: תודה, תודה, חזקיה, 2-1 לעירוני מודיעין מול מכבי יפו. עירוני מודיעין כרגע מעל הקו האדום. אנחנו שוב עם פרימו בנתניה.
0: הנה הכדור שלו, יברבאום, נותן קטנה לעמית הרמן. עמית הרמן, עמית הרמן בועט, יש לנו קרן להרצליה. בואו נראה את... אפון זמאסה, נתן קטנה לדודי טוויטו שבא לעזור, אבל הכדור של בסופו של דבר של רייף שיצא מהשער בצדק רב. יש לנו קרן מצד ימין, גם רועי ירמן שם, גם אפונזה, גם וטורי, כולם בתוך הרחבה, שחקנים שיכולים לנגוח. הנה קטנה לירושלמי, עדיין ירושלמי, צריך להחזיר לו להגביה, הנה אברבאום מגביה, אפונזה יגיע עם הראש, מוריד קטנה

0: הנה הכדור שם לצעדון, מנסה את הכדור המתוחכם לחיבור הרחוק, אבל זה לא מדויק. אורי צעדון, אפס אפס עדיין. עוד מעט אנחנו מסיימים 37 דקות. ראינו את הניסיון הזה של צעדון, אמנם העיניים הסתכלו על החיבורים הרחוקים, אבל הכדור לא הגיע לשם. בואו נראה את הנטי. שמאלה, אסנקה, טוויטו, מרקוביץ', כמעט חוטף ברזילאי. טוויטו מקפיץ כדור יפה, יוצא מזה נהדר עם מרקוביץ'. הנה טוויטו, דניאל וורקו מקבל חזרה, לא, עדיין לא, הנה עכשיו ברשצקי, שמאלה למרקוביץ', באמצע משה מאיר, מעלה כדור לכיוונו של הנטי. תראו את וטורי, קשה לו מאוד מולו, רוצה להוציא עבירה, לא מצליח, אולי ירושלמי יגיע, כן, הוא מגיע, הנה ירושלמי, שמאלה לצעדון, ארבעה צהובים מול ארבעה אדומים, צריך לצאת מזה משהו, לא, מגיע עד ירושלמי, מנסה להוריד לעצמו לשמאל, אבל למי יש זמן 16 מטר מהשאר להוריד כדור? בואו נראה את הסנקה. ברשצקי. הנה הסנקה, נותן קטנה טובה לססון, יכול לבעוט בשמאל, והכדור מעל השאר. פוגע בדרך, עולה מעל טל בומשטיין ויוצא לקרן לרמת גן. הזדמנות טובה ליובל ססון, גם סידר לעצמו לרגל החזקה. הנה אנחנו נראה את זה שוב, אסנקה, הנה ססון, כדור פוגע בדרך, יוצא לקרן, קרן להפועל רמת גן, בתוך הדקה 39, 0-0. הנה הכדור עולה, מי מגיע ראשון? בומשטיין, עודף. משה מאיר נותן לכדור לצאת לחוץ, חוץ לרמת גן. הנה ברשצקי, אבל דדיה אומר לו תשאיר לי. ברשצקי מדדיה, שוב דדיה. לוקח לשמאל, מוסר לברשצקי. הנה הוא מכניס כדור לתוך הרחבה לצד השני לאסנקה. צעדון מעמדת המגן השמאלי במרדף אחרי, והכדור הוא יוצא לחוץ לרמת גן, ממש ליד דגל הקרן.
1: ואלה דקות טובות של רמת גן, כי מתרחש הדבר הכי חשוב מבחינת רמת גן. אסנקה על קו שמאל, ברשצקי על קו ימין.
0: גם שטוח, גם לא מדויק, אבל קרן יוצא לו מזה. עכשיו דניאל וורקו הולך לקחת את הקרן, לידו אסנקה. מגביה או נותן לו קטנה? בואו נראה. הנה הקהל של רמת גן, ממש מאחורי השחקנים שבועטים את הקרן. אנחנו סוגרים 40 דקות בנתניה. 0-0 בין השנייה הרצליה לשלישית רמת גן. הנה הקרן, עוד פעם שטוחה. והאם יש לנו קרן נוספת? לא. פגע ברמת גן, כדור מקו 5 מטרים להרצליה.
2: ארבעים דקות של כדורגל בנתניה, 0-0 בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן. אנחנו עם פלטקה, כפר שלם, בני יהודה בשכונת התקווה.
3: אנחנו בדקה 41, אוטוטו 42, אין שינוי בתוצאה, 1-0 בני יהודה, קרן כפר שלם. צד שמאל, רגל שמאל, זהו רויזמן המוכשר. הרבה לבנים בתוך הרחבה של יטבינו. קרן לזכותה של כפר שלם, שבהחלט שווה קלטה אחת אחת. רויזמן מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ליטבינוב יוצא ותופס. הכדור שלו קדימה לגולן בני, צ'אנה איתו וצ'אנה ראשון ללא עבירה. הכדור של כפר שלם, צ'אנה מעלה אותו חזק מדי, חילוץ גדול שלו אבל הגבעה לא טובה, וזה הסיפור של כפר שלם במשחק הזה.
2: תודה פלטקה. אנחנו עם קורפל ביעקב.

0: אתם מצטרפים אלינו כאשר אנחנו לקראת סיום המחצית הראשונה עם כדור קרן של אקו. אולי הייתה שם מגיעת יד ואולי לא, יש דיפלקשן. וואו, הכדור הזה עובר שם ליד העמוד. כן, וכולם פה על הרגליים, הם ראו את הכדור הזה כבר עושה את הדרך פנימה. אבל אקו לוקחת כאן עוד קרן ולוקחת גם ביסי מהשעון. כל דבר לוקח זמן באקו, הוצאות חוץ, ביטות קרן. ממש ממש סוחטים את השעון כאן. ועכשיו זה יהיה ספיקנר שאיבד את הכדור הזה. דור חברון עודף פעם אחת.
1: תודה, קורפל 1-0 להפועל אקו מול רעננה. חזקיה, אנחנו איתך. 2-1 לירוני מודיעין מול מכבי יפו.
2: זה עוד הזדמנות, אבל הכדור הזה מורחק. לסלי גינון, סיום בעיטה יומרני, ועכשיו זה אבי מהרחקה. דגו מנסה להגיע, לא מצליח. כדור חוץ לזכותה של יפו. דעיכה וירידה ביכולת.
1: תודה, תודה חזקיה, עדיין 2-1 למודיעין מול מכבי יפו. פאדי מוסטפה, אצלך 0-0 בין הפועל חדרה להפועל עפולה.
3: הכי מעניין קורה על קו, אצל המאמנים, אצל ניסו אביטן, שכל הזמן מביא טענות שעפולה מאבדת, מבזבזת את הזמן, אני יכול להביא את הטענות שלו. כנראה שטקו גם ישרת את עפולה, אבל בכלל לא ישרת את חדרה. אז כל הזמן טענות, ואביב אמדורסקי שואל אותו, מה אתה רוצה? אומר לו, כלום, אבל תנהל את הזמן, נכון, אומר לו, צלוח עליי, אני נהל את הזמן. אז תראה לנו תוספת כאן, ושחקני עפולה נזרקים, אבל עכשיו מי שלא נזרק זה בלה רוזי, מקבל את הכדור אחד על אחד, מורה בלוביץ', בלה רוזי מנסה, רוקד, בלה רוזי מחכה, מאגבו שם, מושך את השחקן, מידו שם, עושה סיבוב, בלה רוזי, אבל מי הבעת? זה הסיפור של חדרה, להגיע למצבים הם יודעים, אבל רגל מסיימת, עין.
1: תודה, תודה, פאדי, 0-0 אצל פאדי, בין הפועל חדרה לאפולה, חוזרים לנתניה, דקות אחרונות, מחצית ראשונה, 0-0 בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן, אנחנו מצטרפים לשידור של פרימו.
4: עד עכשיו זה לא הסתדר להרצליה, אבל אתם יודעים, פעם, פעמיים, שלוש, יכול להיכנס כדור טוב לרחבה, ויש שם נוגחים טובים, רועי הרמן שם, הנה הכדור הולך לצד שני! מגיע צעדון, מה יעשה צעדון? מכניס רוחב טוב, הנה הנגיחה! אייזן, אייזן, אייזן! אבל הכדור מעל השער. שי אייזן נכנס כמעט בכל התקפה של הרצליה, לבוא מאחור, להצטרף. פעם אחת ברגל, פעם אחת בראש, בשתי הפעמים לא הצליח למצוא את המסגרת. ססון נדחף על ידי גינת. אבל גל לוי אומר תמשיכו, ולירושלמי צריך לתת כדור לרגל ולא להריץ אותו. תראו את ברון, אלעד ברון המאמן בטירוף פה לגמור את המחצית הראשונה ב-0-0. מיד אנחנו נראה את השופט הרביעי עומר בירן מרים את השלט. ססון, דקה אחת, לא צריך יותר מזה. המשחק כאן רץ בלי הכרה, כל המחצית ללא עצירות כמעט, וזה נהדר. דדיה, אחורה למשה מאיר, אולי ההתקפה האחרונה של הפועל רמת גן במחצית הראשונה, עדיין 0-0. דודי טוויטו, הנה משאירים את הכדור למוטי ברשצקי, קטנה לססון, מקבל חזרה, פותח לו ימינה דדיה, כדור חופשי, רוצים צהוב, צהוב, צהוב, קיבל צהוב. צעדון אומר לו קיבלתי אבל לא מגיע לי לפי סימני הידיים, ואתם יודעים מה זה, כדור חופשי אחרון במחצית, כל כך רחוק מהשאר, סתם יכול להיות מזה בלגן. אורי צעדון עם צהוב, כמו הפועל רמת גן, צהוב אחד לנדב מרקוביץ', 1-1 בצהובים, הייתי קונה את זה בשערים, ללא צהובים, אבל זה מה יש. מוטי ברשצקי עם רוח גבית חזקה מאוד, יבעט את הכדור האחרון אולי במחצית הראשונה. כולם על קו 16 מטרים של הרצליה. הנה מוטי, מסמן משהו עם היד. עולה, בומשטיין יוצא, מאגרף. מה פוסק השופט? נותן לו להמשיך. צריך להכניס את הכדור לתוך הרחבה, אסנקה.

0: עדיין מתמהמה. עכשיו מוסר את הכדור למרקוביץ', מעלה כדור לתוך הרחבה, מסירה נגיחה של ברדע, וזה זו הנגיחה האחרונה במחצית הראשונה. סיום המחצית הראשונה 0-0. אם הייתי צריך לנתח את המחצית הראשונה,
1: תודה, תודה, פרימו 0-0 אצל פרימו, משחק העונה מכבי הרצליה מול הפועל רמת גן, הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: ביבי, המגרש הביתי. מותגי היוקרה הגרמני לא רוצים שתראו את הפרסומת הזו. אז חפשו הונג'י, יוקרה מנצחת.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: מהמקום השני והשלישי בטבלה יישאר למקום האחרון בטבלה הפועל חדרה. פאדי, מה קורה אצלך?
6: ככה עברה, השופט שולף צהוב, השופט שולף כרטיס אדום לינאי בן שושן, לא אחראי ינאי בן שושן. מקודם הזהיר אותך על השטיות האלה, על הקטנות האלה, ינאי בן שושן. רק לפני דקותיים עשית טעות, משכת את אנדר דה סילבה, השופט הזהיר אותך, אמר לך פעם אחרונה, אני מזהיר אותך, יש לך צהוב, דיר בלק, מה לא הבנת? מה לא הבנת ינאי בן שושן? וואו, חדירה בעשרה שחקרים, סניר טלי עושה את הסיבוב, בדם משם, סניר טלי עשה כדור לאחור, אילון המלך מנסה לבעוט, קשה לו, אילון נופל, אבל...
1: תודה, תודה, פאדי, אנחנו עם מוחמד חזקיה, 2-1 לעירוני מודיעין מול מכבי יפו.
7: ללא אווירה, ואנחנו פחות מדקה לסיום תוספת זמן של 4 דקות כאן בבת ים, ונקרטיס צהוב של ויינשטיין לעברו של מי הפעם? מלמן? יכול להיות שזה מלמן? לא, זה לא מלמן, מי זה? כן, זה צמרלי. צמרלי זוכה בכרטיס צהוב אחרי דין ודברים עם השופט יובל שטיין. הכדור של מודיעין, אנחנו ממש שניות בודדות לקראת סיום המחצית הראשונה, 2-1 לזכותה של מודיעין, עם התוצאה הזו גם מאפילה מעל הקו האדום. יובל שטיין מציץ בשעון, תכף תבוא השריקה או שהוא יוסיף עוד כמה שניות בעקבות הפציעה שהייתה שם של אפוקו. קינגסטון מנסה להגיע, לא מצליח, ויובל שטיין שורק עכשיו לסיום המחצית הראשונה, 2-1 לזכותה של עירוני מודיעין.
1: תודה, תודה מוחמד, עוד הזדמנות לפרוס שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
8: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
10: יקרא שמו בישראל
11: אנטר.
2: אנטר. רכב לחול מזמינים באופרה ונוסעים בראש שקט.
1: מספר הודעות ואנחנו מסכמים את המחצית הראשונה.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: נוח זה שירות 24 שעות ביממה, גם בשעון קוסמוי, סאוואדיקה!
13: נבחרת האולסטאר של MG, עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
14: 6-7, 6-7!
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
16: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
17: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
18: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם.

0: המתחיל בטיב טעם אונליין.
1: יקרא שמו בישראל.
2: אנטר.
3: אנטר.
4: ליגת ווינר?
5: יש.
4: טופס ווינר?
5: יש.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
10: אני מסתירה מלות.
9: ויש ישיר אינבסט.
11: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קאטה גרופ.
12: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה לי?
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
16: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
17: קבלו את הגזר!
16: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.

0: kan han bortse.
1: ונכנס! אתה לא מאמין!
2: מחר, סיבוב פלייאוף שני מכריע. ביתר דוהרת לאליפות.
3: כזה דבר לא נראה שני.
2: חיפה נלחמת על הכבוד.
3: הנה הסתבנות!
2: בכל שער, גורלי. חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: חברים, אני רוצה לגלות סוד, יום ראשון, מיד אחרי חדשות הספורט, בובה של הלאה, קיבלתי מכתב על זה.
5: מרגש.
4: מרגש, מכתב מרגש.
5: כן.
4: יום ראשון, יום ראשון. עדיף שתראו אותנו מאשר ללכת לישון. זה המחקר.
5: נוגע ללב. נוגע ללב.
4: ביאליק.
2: בובה של לילה. לישון אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
6: 0-0 בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן. תשמע, עכשיו הלחץ על הפועל רמת גן מחצית שנייה.
7: משחק להיות או לא להיות בחינת הפועל רמת גן, כי סביר להניח אז שמי שמסיים את המחזור הזה במקום השני, כנראה גם תעלה ליגה. 3 נקודות פער, הכל שווה. הפקעות, ספיגות, הפרש שערים, הפועל רמת גן צריכה 1-0. ושאתה צריך 1-0, אתה צריך לקחת את השחקנים הכי טובים שלך, ולהביא אותם לאזורים, שם הם משפיעים. ברשצקי בצד אחד, הסנקה בצד שני, אנחנו לא רואים את זה שזה קורה, הסנקה מסרק נמוך מדי, ברשצקי יותר מדי לצפיפות לאמצע, ולכן מסי דגו צריך להבין, זה להיות או לא להיות. קח את השחקנים האלה, פתח אותם לקווים, ואם צריך ביניהם את גידי קניוק, מותר לתת לו לסרק ברגע האמת. רמת גן היום חייבת לעלות למקום השני.
6: אז בואו נפתח לחמן עם הדרבי הגדול בשכונת התקווה, כפר שלם מול בני יהודה. יופי של משחק התפתח, ושער אחד עשה את ההבדל עם טעות בהגנת כפר שלם, ודני עמר מוצא את עצמו לבד לבד מול השוער בדרך ל-1-0 לזכות בני יהודה במחצית. בקרב תחתית עירוני מודיעין פוגשת את מכבי יפו. דווקא מכבי יפו הבטיחה עונה נוספת בליגה הלאומית, עולה ליתרון, כי ליצחק כבר בדקה השלישית מוצא את עצמו לבד לבד מול השוער, 1-0 למכבי יפו, אבל עירוני מודיעין שפותחת את המחזור מתחת לקו האדום, במקום ממנו יורדים לליגה א', משווה באמצעות סגי גניק, 1-1 במשחק הזה, ומכאן הדרך קצרה למהפך, ותראו איזה שער נפלא, של סגי ישראלי, ביתת יף אדירה, הכדור ברשת, בתקרה, 2-1 לעירוני מודיעין, במחצית יופי של ביצוע. אנחנו בעכו, ושם מגיעה הפועל רעננה, הפועל עכו מסובכת בתחתית, רעננה תשחק גם בעונה הבאה בליגה הלאומית. משחק חשוב מאוד לעכו, שעולה ליתרון של 1-0 באמצעות ספיקנר.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
2: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: בריצה או בשחייה, העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: שירות
14: זה כשלכל
13: לקוח יש בנקאי אישי.
15: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
16: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
17: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
18: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
19: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: חיילים, הקשב!
19: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
20: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
21: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
4: מרוץ האליפות בליגת העל נמשך, ומחר במשחק המרכזי שלנו, מכבי חיפה תשחק מול מוליכת הטבלה ביתר ירושלים.
7: כן, שמדברים על ביתר ירושלים, כולנו עוסקים מתחילת העונה בירדן שואה, עוסקים בעומר אצילי, ואף אחד לא שם לב לסמואל קלו. אני בתחילת העונה מאוד אהבתי את השחקן הזה, ברגע האמת הוא מגיע באמת ומטביע חותם, אז ביתר ירושלים סוגרת שלישייה קדמית שמביאה ביחד 74 שערים, 21 יותר ממכבי חיפה. למכבי חיפה נשאר רק הכבוד, כי בחמישה משחקים לכבוש שני שערים זה בלתי נתפס. ביתר ירושלים במרוץ אדיר, כל משחק צריך לייצר שערים, כל משחק צריך לנצח. יופי של מומנטום, גם יופי של משחק.
4: אנחנו עכשיו עם הפסקה קצרצרה לחסויות, ומיד מחצית שנייה יוצאת לדרך וגולת הכותרת מאיה בנתניה, כרגע 0-0 בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן.
22: המתח במאבק האליפות בליגת ווינר שובר סיים, ובשבת עוד נקודת רתיחה שביתר מתארחת אצל מכבי חיפה. חברים, לאן זה הולך?
23: משחק קשה מאוד, משוכה קשה מאוד לביתר, אני עדיין הולך עם ביתר.
24: מצד אחד, מכבי חיפה ששום דבר לא הולך לעונה, ראינו גם את השער שספגו בדקה 94 נגד באר שבע, מצד שני ביתר ירושלים גם עם משחקים פחות טובים, מנצחת את המשחק, מרגיש שזו העונה שלה, אני הולך עם ביתר ירושלים.
22: תמימות דעים, תמימות דעים כאן באולפן, ומה אתם חושבים? אנחנו מיד עם בערי התחזית.
25: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
26: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
27: בבנק יב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מאושו של זה.
28: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
29: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
30: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
31: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
32: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
33: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת.

0: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
3: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
4: גול ממוזס!
5: מחצית שנייה יצאה לדרך. אנחנו עם 0-0 בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן, מצטרפים לשידור של פרימו.
6: מגיע עד אסנקה. רועי הרמן. יברבאום, ירושלמי. חטיפה של דניאל וורקו. אנטי, מוציא קדימה. וורקו לא יכול להגיע, מי שמגיע זה וטורי. עד השוער שלו בומשטיין. שוב וטורי. הבלם שעכשיו נמצא בצד ימין. מעלה כדור לכוונו של אפונזה. אבל מגיע בסופו של דבר לעמית רייף. ימינה המגן הימני אור דדיה. במחצית לא ראה בכלל דדיה. הנה ברשצקי. באמצע ססון מוריד להנטי. שוב נבדל, לא נבדל, אומר לו להמשיך. הנה הכדור רוחב, האם מוטי ברשצקי יוצא את זה? לא, וטורי שם רגל, ברשצקי כמעט עשה את זה. ברזילי מאבד. אפונזה, האם הוא מתגבר? לא, שניים עליו. מרקוביץ' חוטף. אפונזה חוטף, ארבעה מול שלושה, הוא נותן את הכדור ימינה לירושלמי. מה יעשה ירושלמי? מה יעשה ירושלמי? בועט שטוח! לא, זה לא מספיק חזק, לא מספיק מדויק. ארבעה תקפו שלושה רמתגנים. ירושלמי מבין שהכדור שלו לא היה מספיק טוב. לקח לשמאל החזקה שלו, אבל הבעיטה לא חזקה. הנה מרקוביץ'. ברשצקי. אנטי. שוב ברשצקי. ברדיה יוצא קדימה. הקפיץ כדור ליובל ססון, עוצר עם החזה, וטורי שם רגל. וורקו שם עם ירושלמי, ירושלמי גובר עליו, רועי הרמן. לירושלמי, עד השוער שלו בומשטיין. זיבלי. שוב לי. לכדור לכיוונו של השוער של רמת גן, רייף, מוציא את הכדור ביד. בוא נראה את מרקוביץ'. ברשצקי פותח לו ימינה. דדיה על קו ימין. מחזיר למוטי ברשצקי. באמצע מרקוביץ'. ברדיה, שמאלה לדודי טויטו. הנה הכדור שלו עכשיו ארוך לכיוונו של ססון, אבל זיו לי עם הראש. עד יברבאום. קטנה לירושלמי, דודי טויטו עליו. יברבאום טוב לברזילאי. דוחף אותו, מחבק אותו, אבל השופט אומר להמשיך. ברזילאי לא מבין את מתי יעקובוב, הכוון שלידו, דוחף אותו, מושך אותו, אבל מתי יעקובוב אומר, תמשיך, תמשיך, תמשיך. הנה ברשצקי. משה מאיר. אנחנו 4 דקות בתוך המחצית השנייה. לא ראינו התקפה מסוכנת פת לביתה, לא מדויקת של אילון ירושלמי. ברשצקי. דדיה. עושה את העבודה הזאת כל המשחק, נכנס מצד ימין. ססון נוגח, הנה ההזדמנות! כן!

0: תשמעו, הבחור הזה הוא אחד המצטיינים, העונה בליגה הלאומית. הוא יודע שבעונה הבאה הוא בביתר ירושלים, ובדקה 50 הוא קובע הפועל רמת גן 1, מכבי הרצליה 0, ובשלב הזה הפועל רמת גן במקום השני. הנה הוא דניאל וורקו בא למצלמות.
1: זה עיקר השינוי הגדול אצל דניאל וורקו, שמקשר אחורי הוא הפך לאחד שעושה ספרינט לעומק, ואז שים לב איך הוא חותך פנימה, גם המגע עם החזה, כמה הוא השתנה לטובה. החתימה בביתר ירושלים לא הלחיצה אותו, ההפך, חידדה אותו, מוריד עם החזה בדיוק לזווית הנכונה, ומחמאות לדדי על כדור הרוחב.
2: תודה, תודה חברים, אנחנו עם חזקי העירוני מודיעין 2, מכבי יפו 1.
3: טעות של דלויה בהוצאת הכדור, אז הכדור מגיע לדגו מצוין בתוך הרחבה. הנה הזדמנות של עכשיו של מודיעין בתוך הרחבה פנימה! סמל של שחי ישראלי!
1: קודם כל דגו המצטיין היום במגרש, תראה איך הוא מבטל שני שחקנים בדריבל שלו, שלושה שחקנים יחד עם המסירה הזאת, וסגי ישראלי, אתה יודע, עובר לו בראש, מה, אני אתן צמד? אני אתן צמד, הכדור קופץ וקופץ וקופץ. יופי, השחקן המושל מביתר ירושלים.
2: כן, אז אנחנו עם השער הזה של מודיעין, אבל עדיין ההתרגשות אדירה מהשער של הפועל רמת גן, ומהפך בצמרת הטבלה, הפועל רמת גן במקום השני בטבלה, או מתירי טבלת הליגה הלאומית. בואו נעבור לפדי מוסטפה. חדרה מול הפועל עפולה, כאמור הפועל רמת גן במקום השני בטבלה בשלב הזה.
3: כך דיבר והשופט עכשיו לא רואה פסים חורי, הוא השתלט על הכדור בסים חורי, הוא שייך בסים חורי, הוא רוצה לבות, חורי בועט, חורי חומועט, עוד פעם חורי כובש! איזה עקשן זה בסים חורי, מושך את חדרה, את כל חדרה לוקח על הגב שרות שלו, וקודם היה עצבני, אבל הכדור חוזר אליו, פעם אחר פעם מנסה לעבור, וכשהוא מצליח הוא פוגש את העמוד, גם העמוד אומר לו, אני לצדך בסיר חורי, 1-0 חדרה.
2: התוצאות לא מסתדרות עד עכשיו לחדרה, כי אקו ביתרון וגם מודיעין ביתרון, אבל לפחות בעשרה שחקנים, השחקן הטוב ביותר במועדון בסיר חורי, עם 1-0 לזכות הקבוצה במקום האחרון בטבלה. פדי, אנחנו איתך.
3: בקונן, מלא את הכדור הזה, גבוה מאוד בקונן, יותר מדי גבוה, בדן גם לא מגיע. איזו פתיחה ראינו של הפועל חדרה, ואני מזכיר לכם, היא בעשרה שחקנים לאחר הרחקה של ינאי בן שושן. אז חינוך, ראינו סגה סטמבי, החליף את עידו קראבס, אבל גם אפולה מגיבה. בן כהן יוצא, ריצ'רד קולה כמובן מחליף אותו, אבל כל זה לא מעניין את
2: בסימפוריה. תודה, תודה, פדי. אנחנו חוזרים לדרמה של היום, 1-0 לזכות הפועל רמת גן במשחק חוץ מול מכבי הרצליה. קבלו את צמרת טבלת הליגה הלאומית. לראשונה הפועל רמת גן במקום השני בטבלה, הפרש שערים, היא חולפת על פני מכבי הרצליה, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק בנתניה. אנחנו מצטרפים לשידור של פרימו.
4: וטורי, זיבלי, שוב ארמן, עם הזדמנות אדירה להשוות ל1-1, אחרי דקה וחצי שרמת גן קיבלה, הבקיע את השער. ארמן, ירושלמי, הולך לאמצע, צריך לתת כדור. הנה, עכשיו נותן קטנה לאייזן, ואייזן מצרף את וטורי. אלון גינת. שוב וטורי. זיבלי. מכניס כדור לירושלמי, הפעם טויטו עומד טוב. אסנקה. הנה ססון, הנה מוריד את הכדור לאסנקה, אם הוא עובר הוא יכול להיות מול השוער, אבל שם וטורי את הרגל. יכול היה במהירות לעבור את וטורי ולרוץ עד השוער, אבל זה, אבל זה רועי ארמן. ירושלמי, טוב מאוד. יברבאום, ארמן,

0: נותן קטנה לאפונזה, אפונזה בתור הרחבה, הנה ההזדמנות לשוויון, למה להכין ולא לברות, אייזן? שי, איך שמגיע אליך הכדור בעיטה לשער, מה פתאום לתת קטנה בתוך הרחבה שיש כל כך הרבה רגליים אדומות, אבל אנחנו עם חוץ של אפונזה, ואנחנו יודעים שזה חוץ ארוך מאוד, וכל השחקנים של הרצליה ורמת גן כבר ממוקמים בתוך הרחבה ליד השוער עמית רייף של רמת גן. הנה הכדור עולה, נגיחה ראשונה, מגיעה לוורקו, מרחיק, נגיחה קדימה, עכשיו קדימה שוב, ברשצקי שם, שני שחקנים, והשחקן קיבל מכה בראש. ראינו את החבטה בראש, גל לוי חייב לעצור את המשחק.
1: זמן טוב להיזכר בשער של וורקו, השער שמעלה את הפועל רמת גן ליתרון של 1-0 מול מכבי הרצליה, ולמעשה מעלה את הפועל רמת גן למקום השני בטבלה.

0: לא, הוא התאושש. שחקן חזק, אלון גינת.
1: הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: נבחרת השפים של רובן. ומולם, נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש.
4: אקרו בסדרה, במיקום מושלם בסדרות ירושלים. כוכבים 2945.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: קיה ספורטאז' היי.
0: כן, במשחק החוץ. ברזילאי, מי יותר מהיר? ברזילאי או ברדע? ברזילאי עוצר את הכדור ברחבה, קרוב לרחבה, בוא נראה אותו מול ברדע. מנסה לעבור, הכדור במגרש, מה פוסק השופט? חוץ. גם גלבי אומר, פגע אחרון בברזילאי. מה יש לך? אנחנו רואים את השפתיים, מה יש לך למטי יעקובו והכוון?
1: כרגע השער אחד בלבד, מפריד, בין הפועל רמת גן שבמקום השני למכבי הרצליה שבמקום השלישי, וזה הזמן לספר לכם שיוותרו, יישארו 9 נקודות בקופה. מכבי הרצליה תשחק מול ראשון לציון, הפועל כפר סבא, ובמחזור הסיום מול בני יהודה, בעוד שהפועל רמת גן תשחק מול כפר שלם, ראשון לציון והפועל כפר סבא במחזור האחרון. ניצחון של הפועל רמת גן והליגה נפתחת לגמרי. יוכרע במחזור הסיום.
0: כשהמחצית רצה בצורה בלתי רגילה, כמעט ולא היו לנו נפילות ופציעות חלילה, ולכן גל לוי הוסיף רק דקה אחת. אבל ככל שהמשחק יתקדם, ואם רמת גן תהיה ביתרון, אנחנו נראה יותר ויותר שחקנים. בינתיים שי אייזן קשר יוצא, ודיברנו עליו, השחקן ההתקפה המצוין זניאנג אנסמנה. אנחנו נקרא לו סניה בקיצור שלו, לשם הארוך, גם השם הפרטי גם השם הארוך, אנחנו נקרא לו סניה, מספר 3. רגליים ארוכות, מאוד מאוד דומה במבנה הגוף לב לאפונזה. בינתיים חוץ להפועל רמת גן. שומר על שלושת הבלמים אלעד ברון, לא הוציא בלם והכניס שחקן התקפה, הוציא קשר מספר 6, אחורי. את שי אייזן והכניס במקומו שחקן התקפה. הנה הוא סניה, אבל חוטף אנטי זיו לי, ואללה לא נתן לו לעבור אותו פעם אחת. יברבום ירד לעמדת הקשר האחורי, הנה שמאלה לצעדון, משתלט צעדון על קו האורך, מוסר את הכדור לסניה, הוא מסתובב, הילד מסתובב עוד הפעם, מעלה כדור לברזילאי, הפעם חזק מדי. אבל אנחנו כבר רואים שהוא לוקח עליו, הוא לא מפחד, הוא צעיר, אבל הוא שחקן. בוא נראה את מרקוביץ'.
1: הרצליה עוברת ל-5-2-3, זה אומר שאלון ירושלמי הולך לקישור האחורי ושלישיית התקפה. אפונזה שמאלה, סניה.

0: כאן ימינה, או להפך, ואוהד ברזילאי ביניהם. על כל הקופה, שלושה חלוצים.
1: ססון, לא טוב. בטורי בועט קדימה. אפונזה שם. בואו נראה, זה סניה. ברשצקי עליו, שם רגל, חוץ למכבי הרצליה.
2: יד חוזרים לפרימו, אבל עכשיו אנחנו עם קורפל באקו, 1-0 להפועל אקו מול הפועל רעננה.
3: יש שם שחקן אחד בלבד. ועכשיו מצטרף גם ג'פרי ניסנבאום. השופט גמר את המנהלות ואת הרישומים. והנה, שוקר מעלה את הכדור אל הרחבה. מצב לרעננה! כן! וונדרסון, יעקובו, עושה כאן את השוויון. דקה 62.
0: שתת הכדור של שוקר, נכנס מחליף, יופי של חילוף של ניצן דמרי ויעקובו, עוד ילד מהנוער, עוד שחקן שמגיע בכלל לא מליגה בניגריה, מראה שאלה השחקנים שצריך להביא לכדורגל הישראלי. יופי של רכש הילד הזה, שוקר, חילוף מדהים, ניצן דמרי באמת עושה עבודה יפה מאוד.
4: כן, אבל טעות פטלית לא לפתוח איתו בהרכב הראשון.
3: אני עכשיו את ההתקפה הזאת של רעננה, שעכשיו רעבה מאוד, רעבה מאוד. הנה ההזדמנות, זה שוב וונדרסון. וואו.
2: תודה, תודה, קורפל, אחת אחת אצלך. פלטקה, מה קורה בשכונת התקווה בדרבי?
5: אנחנו בדקה 62, אין שינוי בתוצאה, 1-0 בני יהודה. הכדור של ססון, שוערה של כפר שלם, משאיר אותו לקפטן חזות, היום בעמדת הבלם, בא לקבל חסון. שוב חזות עם כדור קדימה, טוב מאוד לאבא סמרי. סמרי הגנאי הולך קדימה, מאבד אותו עבירה, שריקה נכונה של ליבוביץ'. כדור מהדשא לזכות כפר שלם. חזות ממהר, הכדור לרם לוי. סיביליה, עדיין סיביליה. עבירה כפר שלם, כדור חופשי מסוכן. רם לוי החליף לפני 5 דקות את דומיניק בראון, הבלם הקרואטי, בלם במקום בלם. בשורות בני יהודה תל אביב נכנס סגי דרור במקומו של כובש השער דני עמר. רויזמן ליד הכדור, מצד שמאל עם רגל שמאל. כדור חופשי מסוכן לכפר שלם. הרבה מאוד לבנים בתוך הרחבה של איטווינו, מחכים לשריקה של גל ליבוביץ'. רויזמן, הנה השריקה מגיעה, מסובב ברגל שמאל, כדור מסוכן, יש טענה לנגיעת יד, ליבוביץ' אומר שום דבר, ומתן לוי נמצא שם כדי להרחיק את הכדור. חוץ לזכותה של, מה אומר ליבוביץ', כפר שלם. טישלר, כדור אחורה לסמרי. כמו שאמרתי לכם מקודם, אני אומר גם עכשיו, כפר שלם שווה כאן 1-1. חזות, צריך להיזהר. כדור לשוורץ, מצוין לחסון, עדיין חסון, כדור טוב לרויזמן, עדיין רויזמן, חייב לשחק יותר מהר. שוורץ, כדור בקו לסיביליה. קרן, כפר שלם. רויזמן הוא האיש שיעלה את כדור הקרן.
2: תודה, תודה, פלטקה, אנחנו טסים לנתניה אצל פרימו, פנדל לזכות הפועל רמת גן, שנמצאת ביתרון של 1-0 מול מכבי הרצליה. אומן דקבל הילוך חוזר, מה הוביל הפנדל הזה? מצטרפים לשידור של פרימו.
1: ראינו את התפיסה של החולצה של אנטי, עוד נתן, אנחנו נקבל את זה בשידור חוזר, מי זה התופס, כי גל לוי היה כל כך קרוב. בואו נראה, הנה אנטי והנה הדחיפה. כדור עונשין מ-11 מטרים, 3 מטר מהמקום.
4: שריקה נכונה, החלטה נהדרת של גל לוי, שקרוב מאוד לאירוע ורואה את התפיסה.
1: מספר 19, עמית יברבאום. עמית יברבאום מכשיל בתוך הרחבה את אנטי, ואנחנו כדור עונשין מ-11 מטרים. במשחק בין הפועל רמת גן לקריית ים, אנטי כבש כדור עונשין מ-11 מטרים, נפצע בשריר ויצא, אבל הפעם

0: הבועט הוא יובל ססון. האם יובל ססון מעלה בדקה 65 את הפועל רמת גן ל-2-0? משמעותי מאוד. ססון מול בומשטיין. הנה יובל ססון! כן! 2-0 רמת גן! יובל ססון דקה 65, כדור עונשין מ-11 מטרים, וזה כבר משמעותי מאוד.
1: הפועל רמת גן עם 2-0, וזה אומר גם שני שערים בזכות הפועל רמת גן מבחינת הפרש שערים, או יותר נכון לחמן 4 שערים, כי אנחנו גורים למכבי הרצליה עכשיו 2 שערים, זאת אומרת בהפרש השערים 4 שערים לטובת הפועל רמת גן, זה יכול להיות משמעותי מאוד במחזור האחרון, כאשר מסי דגו נותן את הקרדיט ליובל ססון, והוא מתרגם את הביתה הזו לשפת השערים, 2-0 ענק לחמן להפועל רמת גן, וברשצקי.
2: חכם מאוד ברשצקי, חכם מאוד, ואין תסתוחת את הפנדל הזה ממסירה גדולה. הקהל של רמת גן חוזר, 6 פנדלים העונה להפועל רמת גן, 3 אנטי, 3 יובל ססון, הם בדרך לליגת העל.
1: יש זמן, כרגע זה הפרש שערים, אבל זה פותח לחלוטין את המאבק. זה אך ורק הפרש שערים, ולך תדע. הנה אנחנו רואים את הצמרת, הפועל רמת גן במקום השני, בדרך לסיים את הערב במקום השני, וכרגע גם הפרש השערים של הפועל רמת גן טוב ממכבי הרצליה, כאשר יישארו 9 נקודות בקופה, אבל גם היום יש עוד הרבה זמן לשחק כדורגל, מצטרפים לשידור של פרימו. מיד לאחר החילוף הזה נחזור לנתניה, דרמה רודפת דרמה, ואנחנו עם קורפל, הפועל עכו, הפועל רעננה.
3: הנה הקרן של שוקר, הכדור לתוך השער! הכדור הולך לתוך השער! הנה המהפך! הנה המהפך! זה קורה בדקה 68, וסניר שוקר רץ לניצן דמרי כדי לחבק אותו, הוא נכנס כמחליב, הוא עושה כאן את המהפך בעצמו, איזה שער נדיר, סניר שוקר.
2: ולא סתם הוא רץ לניצן דמרי, כי הוא יודע שהמאמן שלו לא רווה נחת, מדברים על החלפתו, אבל הוא ידע להכניס את שוקר כל חייו ברעננה, ועושה גול נדיר, מהקרן, הכדור יוצא ונכנס. אף אחד לא נוגע בדרך, אף אחד לא מניף את היד, חוץ מאחד יחיד ומיוחד. סניר שוקר, חילוף גדול, בישול וגול.
3: טוויזר עם ההגבהה עכשיו, דור חברון נותן לכדור לחלוף החוצה. הייתה שם טענה של אופק אנטמן על כך שהכשילו אותו, אם תראו את זה בהילוך החוזר, יש משהו בדברים שלו, אני לא יודע אם זה מה שמנע ממנו לעצור את הכדור, אבל הוא רץ אל השופט ואמר לו, הכשילו אותי, פשוט הכשילו אותי על קו השער.
1: אנחנו רואים פעם נוספת את הכדור הנהדר הזה, הסמל של רעננה, עצם העובדה שלא פתח בהרכב, יבוא ניצן דמרי בטענות רק לעצמו, נכנס סניר שוקר מחצית שנייה, משנה לחלוטין את המשחק, עונת C של סניר שוקר, רעננה נראית נהדר, וכרגע במצב העניינים הזה, שימו לב, עירוני מודיעין מעל הקו האדום, נוף הגליל 35 נקודות, אקו 35 נקודות, כרגע חדרה עם 32 נקודות, היא ביתרון של 1-0 מול אפולה, דרמה בתחתית, אבל בואו נחזור לדרמה בצמרת, אנחנו עם פרימו בנתניה, 2-0 להפועל רמת גן מול מכבי הרצליה.
0: משתלם, מי שלא מפחד, מנצח. הנה הכדור עכשיו, קדימה, הנה מוטי ברשצקי, 3-0 יהיה גמור, מה יעשה מוטי? מה יעשה מוטי? הנה מחזיק את הכדור ימינה, לתוך הרחבה, אבל עכשיו חוטף את הכדור. הנה, ברשצקי! לא מספיק חזק, ולכן טל בומשטיין לא התקשה להדוף את הכדור לקרן. קרן לרמת גן. הנה לוקח לשמאל מוטי, אבל הכדור לא חזק במיוחד.

0: הנדי עם הראש, עם בישול של וורקו.
1: ובשלב הזה, שישה שערים בין מכבי הרצליה להפועל רמת גן, לחמן קבל את השער.
2: מגנה של הרצליה שבורה לגמרי, זה לא אופייני לה, הכדור נופל, הנטי אפילו צריך להתכופף כדי לנגוח את הכדור הזה פנימה. יופי של הגשת כדור של וורקו, אבל הרצליה שבורה.
1: הרצליה שבורה וסף השבירה הנמוך של הרצליה באוכריה. הפרש שערים עדיף, שישה שערים לחמן, זה כבר הפרש שערים משמעותי, ואם אנחנו נגיע למחזור הסיום וכל קבוצה תמקסם את הנקודות שלה, כי נדגיש ונשריש, אין לאף קבוצה משחק מול מכבי פתח תקווה, הקבוצות פייבוריטיות בכל משחק, אשר יישארו 9 נקודות בקופה, 3 מחזורים לסיום העונה, הפועל רמת גן יכולה לראות את עצמה באמת עם צעד מאוד מאוד משמעותי לליגת העל.
2: במילה משהו משמעותי מה שאמרת, כי אם הקבוצות מממשות את עצמן עד הסוף, מכבי פתח תקווה חייבת 3 נקודות, אחרת היא לא עולה.
1: מכבי פתח תקווה כרגע לא בתמונה, מכבי פתח תקווה כבר בליגת העל, בואו נתמקד בדרמה של היום, כאשר הפועל רמת גן מכבי הרצליה קרב על כרטיס העלייה השני. מכבי הרצליה תעשה את הנקודות שלה מול קבוצות שסיימו את העונה, זה לחמן יהיה הקרב עד הסוף. זה יהיה הקרב עד הסוף. 4 נקודות למכבי
2: פתח תקווה. אם מכבי פתח תקווה מפסידים לראשון, זה 4 נקודות שיש 9 בקופה. מכבי פתח תקווה ברמת סיכון גבוהה.
1: לראשון.
2: לא יכולה להפסיד לראשון.
1: ראשון שבורה. ראשון סיימה את העונה. קבוצה שצריכה את הנקודות לחמן, מנצחת. ברור שזה עגום מאוד מבחינת מכבי פתח תקווה. הטבלה שקוקי מראה לנו, זה 6 משחקים ללא ניצחון של מכבי פתח תקווה. עגום מאוד. לפיכך גם כפי שדיווחנו, נועם שואם לא ימשיך בעונה הבאה, אבל עדיין זה מי תצטרף למכבי פתח תקווה.
0: לפני אחורה, משה מאיר לא לוקח סיכון, הנה לרנדי, הנה ססון, שני החלוצים של רמת גן. השתלם לו כל כך למסי דגו היום לשחק 4-4-2 עם שני חלוצים, גם עם ססון, גם עם מנטי, מה שהוא לא עושה בדרך כלל. ושני החלוצים האלה היום טובים, ושני החלוצים האלה היום מבקיעים, והוא ב-3-0, ודודי טוויטו. הנה קטנה של וורקו, אסנקה יכול להיכנס את אור החבר, הוא הרבה יותר מהיר לירושלמי, בוא נראה אותו. אסנקה מול ירושלמי. קטנה לירושלמי, האם יבוא כדור לתוך הרחבה? לא, מגיע ללבנה, לבנה יכול לבעוט לשער, אולי מוטי, אחורה. כדור טוב לססון, עדיין ססון, וכדור חופשי לרצליה.
1: מה שאני שואל את עצמי, זה איך מכבי הרצליה יוצאת מהברוך המנטלי הזה, עם כל כך הרבה פצועים, כרגע היא מובסת מרגלי רמת גן. זאת אומרת, אני לא בטוח, לחמן, שמכבי הרצליה בשישי הבא מנצחת את ראשון לציון, המשחק בראשון לציון. אני לא בטוח שלאחר מכן היא מנצחת את הפועל כפר סבא. מכבי הרצליה בבעיה.
0: מה פוסק הלוי? עבירה של וטורי אל אנטי. הצעקה של אנטי הגיעה עד למעלה לעמדת השידור שלנו. בואו נראה במקום מי ייכנס טל נעים. מספר 26 לא שיחק מספר שבועות בגלל פציעה. דווקא ברזילאי, אם אתה רוצה לחזור למשחק, גם במשחק לא טוב של ברזילאי, אתה משאיר שחקן שבשבועות האחרונים נתן לך לא מעט גולים. לא היה צריך להוציא את ברזילאי. זה שחקן שכובש בשבועות האחרונים גם בדקות הסיום, ואלעד ברון צריך לדעת את זה. אבל בכל מקרה, טל נעים במקומו. ‫16 דקות לתוספת, יוצא החלוץ החם ‫של מכבי הרצליה, גם שהיום הוא במשחק לא טוב, ‫אבל הוא נתן גולים בשבועות האחרונים. ‫אבל אנחנו לפני כדור חופשי ‫של מוטי ברשצקי, דקה 75. ‫הנה הכדור עולה, מיר עולה, ‫אנטי נוגח! בומשטיין עוצר! הוא מגיע לראש, הוא חזק, הוא גבוה, כתפיים, רגליים, הכל אצלו חזק. ראינו את השער השלישי שהוא כבש לזכות רמת גן, וכמעט כמעט נגח את הרביעי עכשיו. בומשטיין עם עצירה, אבל אנחנו לפני קרן של דניאל וורקו.

0: הנה דניאל, כדור לכיוון הרחבה, בומשטיין עודף את הכדור לכיוונו של סניה, דחיפה של דדיה, כדור חופשי להרצליה. בוא נשמע קצת את הקהל של הפועל רמת גן, מאות הגיעו מרמת גן גבעתיים היום. אני אומר לכם שהיום במדינה, ברגע זה, בשעה הזאת, שעה 17:33 אחרי הצהריים, אין אנשים יותר מאושרים מאוהדי הפועל רמת גן בכל הארץ. הנה טל נעים, הנה נגיחה ראשונה. וריאס מנסה, אבל לא מדויק, הכדור מגיע לעמית רייף. חזרה לשוער בומשטיין. שוב הכדור לבומשטיין, לא יכול להסתבך שם שאנטי סוגר עליו, אז הוא בועט חזק גבוה לכיוונו של אפונזה. פריאס לא מספיק טוב, הרחקה של ברדע לחוץ להרצליה. יכול להיות שאיזיקל אנטי כבר לא יכול לשחק, אולי הוא שפך לגר, עשה כאן עבודה בלתי רגילה.
1: כל שהפועל רמת גן תצטרך לעשות לחמנת סיום העונה, לנצח את כפר שלם, לנצח את ראשון לציון ולנצח את כפר סבא, קבוצות שסיימו את העונה, ואז הפועל רמת גן חוזרת לליגת העל, הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? מבצע סודי בפתח תקווה. לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים. החל קטגור.
3: חיילים, שקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
1: פציעה אצל פרימו, 3-0 להפועל רמת גן. בואו נעשה סבב מגרשים, כי אנחנו נרגשים כאן באולפן. הפועל רמת גן במקום השני, בואו נראה מה קורה אצל פלטקה. כי נזכיר, כפר שלם היריבה הבאה של הפועל רמת גן. פלטקה, איך נראית כפר שלם?
6: נראה טוב היום, נראה טוב. פעם שלישית שאני אומר את זה, שווה כאן לפחות אחת-אחת, לחלוטין בעניינים, לחלוטין במשחק. לא יהיו חיים קלים, לא יהיו חיים קלים להפועל רמת גן, זה אני יכול להבטיח.
1: פלטקה, מה עוד שאירן ססי, המאמן של כפר שלם, החל את העונה במחלקת הנוער של הפועל רמת גן והודח מתפקידו.
6: איך אתה אוהב את זה, איך אתה אוהב את זה, הפיקנטריה.
7: ואימן בבני יהודה.
1: טוב, אבל זה לא רלוונטי, הם משחקים נגד כפר שלם.
6: כפר שלם, הפועל רמת גן, חתיכת משחק. ליתר דיוק, הפועל רמת גן, כפר שלם, הכדור של סטינה. טוב מאוד קדימה למזרחי הצעיר. מה עושה מזרחי? סטינה רוצה את הכדור, כדור לא טוב. חזות ראשון מנקה, חוץ בני יהודה. מזרחי עם כדור החוץ. הכדור לסטינה. חוזר למזרחי בצד שמאל. מעלה אותו לתוך הרחבה. צ'אנה ראשון. צ'אנה מנקה עד לחזות. כדור ארוך קדימה. חוץ לזכות בני יהודה, שרוצה לרדת ולשמוע את שריקת הסיום עם עוד 1-0. לא יודע אם מישהו בשכונה מאמין בניסים, אבל אם התוצאות נשארות ככה, זה 9 בקופה ו-5 בין בני יהודה לשתי הקבוצות במקומות השני והשלישי.
1: יאללה, זורם איתך. פלטקה, זורם איתך. נו, באמת.
6: גם אני לא מאמין לזה.
1: תראה, במחזור האחרון יש לבני יהודה את מכבי הרצליה. בואו נראה איך הם יגיעו למשחק הזה, כי אני מזכיר לך שאלת ברון, המאמן של מכבי הרצליה, הוא גדול האוהדים של בני יהודה, בטח אתה יודע.
6: אמת, אמת. בואו נראה את בני יהודה, נגיעת יד, אומר ליבוביץ', כדור של כפר שלם. מהדשא, משנסקי ממהר, הכדור של רם לוי. משאיר אותו לצ'אנה. צ'אנה...

0: משתחרר בצורה טובה, רויזמן. כדור קדימה, מגיע לשוורץ, סגירה טובה של מתן לוי. חוץ כפר שלם. בצד ימין, זהו אליאל צ'אנה. כפר שלם מתחילה מאחור אצל הבלמים, זהו חזות. כדור לרם לוי. בא לקבל משנסקי. שוב רם לוי, פותחים את המשחק עד לסמרי.
1: תודה, תודה, פלטקה. בואו נראה אם הפועל חדרה מסוגלת לחבר לראשונה העונה ניצחון שני ברציפות. היא ניצחה את מודיעין באפולה, עכשיו היא מוליכה 1-0 מול אפולה. האם היא נזכרה מאוחר מדי? פדידה, מה קורה אצלכם?
2: פדידה, דוהר קדימה, קורא דרך פדידה, מוסר כדור טוב לבלרוזי, בלה אל הפינה, חייב לעצור. בלרוזי מעלה את הכדור הזה גבוה, יוצא החוץ. שמע, חדרה בעשרה שחקנים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, טובה יותר. יראה בישהו שם בחוץ, חדרה מלחמת, חדרה, כן, מדויקת יותר, מלחמת על החיים, והם כל הזמן מסתכלים על השעון. אז מה שמקודם בחניסו הביטן, שאפו לה, מבזבז את הזמן, עכשיו השרירים, השרירים נתפסים בחדרה בתדירות יתר. עכשיו מאור ביטום נכנס באגף שמאל, אחד על אחד מול מקונין, מעלה את הכדור הזה גבוה, קולי! אבל הכדור הזה רחוק בקולי, וקולי לא מזכיר בכלל. לא קולה ולא קולה.
3: רק נציין שחדרה וניסו אביטן ברגע זה 3 נקודות מעכו ו3 נקודות מנוף הגליל.
1: שערו 9 נקודות.
3: כן, היה או חלמנו חלום שמע, גם פה יכול לקרות נס.
1: יש להם משחק נגד אקו עוד.
3: מדהים.
1: כן, יש להם עוד נגד אקו, אבל לא נגמר, לחמן, זה 1-0. אפולה מסתבכת. אם אפולה מפסידה, אפולה מסתבכת, כי אנחנו גם במתח בתחתית, ואז יש את המשחק הגדול ביום שני, פדי. כפר קאסם נגד נוף הגליל, כי נוף הגליל כרגע מתחת לקו האדום.
2: אתה צריך לראות את הדרמה ואת האמונה של אנשי אפולה, וגם האוהדים שפשוט רוכבים על הראש של ניסו אביטן, לא נותנים חופש פעולה לאנשים מאפולה, כל פנייה לשופט. הם מאמינים פתאום, מסתכלים, שולטים את ונייר ומחשבים את הטבלה ואת המיקום. ואת השאלה ששאלתי אותך לפני השידור, אמרת לי הכל פתוח, על הנייר אפשרי, אם לא רק על הנייר, על הזה שהם מרגישים שזה אפשרי.
1: אם הם מנצחים, מסכים עם לחמן. הכל יכול להיות בתחתית, גם בתחתית הכל יכול להיות.
2: הנה, בלה רוזן הבין את השיטה, אתה נשכב, מחזיק את הרגל, והשופט מעביר עוד כמה דקות. מקודם אפולה עשתה את זה, עכשיו חדרה עושה את זה. ובין לרוזין, למה אתה שיטה? אז אמנם הוא שחקן זר.
1: פדי, תודה, תודה. אנחנו עם קורפל. האם הפתעה אדירה, רעננה, 2-1 מול הפועל אקו?
4: אל שוקר, שולח את זה ימינה. אמרתי בתחילת המשחק, אחרי ההחמצות המטורפות של אקו, שאם זה ייגמר בצורה לא טובה, כמה אנשים לא ישנו פה הלילה, ואחד מהם זה רז טוויזר. יש כאן עוד 5 דקות לפני תוספת הזמן, אבל יש ריח באוויר של שער שיכול ליפול או לכאן או לכאן. רעננה משחקת וגם מושך קצת את הזמן. תראו את הדלילות בהגנה, טייטלמן. יעקובו עורב לכדור הזה שיגיע אליו. לא, הם ממשיכים לשחק את המשולשים האלה. תראו מה הם עושים להם שם, זה כאילו...
1: כן, לחמן תופס פה את הראש בין הידיים, אצלו זה יכל לקרות. קבוצה מקום לפני האחרון בטבלה, עושים להם משולשים. קבוצה שסיימה את העונה ומוליכה 2-1.
4: ממש משולשים, והנה עכשיו זה עובר לקורדובה. עובר בין שניים, רצה גם לעבור את השלישי, אבל זה היה too much. האם אקו יכולה להפתיע? לארן קוטליה נכנס כמחליף, 2 שחקנים בשחור. איפה המסירה? קוטליה עדיין לא עובר את המגן שלו. עכשיו הוא משאיר את הכדור, ובואו נראה מה יצא מהמצב הזה. סער שבר שנכנס גם הוא כמחליף, מחזיר את זה לטוויזר שחתום כאן על אותה החמצה מטורפת מול דור חברון. רעננה, רעננה, מה זה רעננה? אוקיי, עבדול, כן, עבדול ראוף ג'בארין שולח את הכדור הזה החוצה, כמה חבל.
1: וואה, תראה צחי נקש, לחמן.
3: אני אמרתי לכם,
1: בקבוק הסירי.
3: בין קבוצות התחתית, הקבוצה שתכננה לאולט ליגה זה אקו, ולכן אין לה את אופי השחקנים להתמודד ברגעים האלה.
1: אמרת את זה כבר לפני חודשיים, לא האמנתי שהם השקיעו עד כדי כך. זאת אומרת, אתה אומר מבחינתך,
3: הם בסכנה הכי גדולה.

0: גדולה.
1: הסכנה הכי גדולה.
2: הוצאת החוץ של קורדובה. תראו את הריצה הזו של וונדרסון יעקובו, כמה מרץ יש לו.
1: אז זה מה שקורה בתחתית, קורפל, תודה. חוזרים לפרימו בנתניה, 3-0. להפועל רמת גן, שנמצאת במקום השני בטבלה, מול מכבי הרצליה, הייתה במקום השני, מהמחזור החמישי, הערב במקום השלישי.
3: לרוץ, הנה פריאס בתור הרחבה! החזרה שלו לא טובה! באמצע הריצה, אור דדיה תפס את השרירה האחורי, אני לא יודע אם יש ל... מיד נבדוק אם לדגו יש בכלל חילוף. ירושלמי, סניה לא מגיע, טוויטו. הנה גידי כאן יוקבע לקבל. מה יעשה גידי? אחורה, אגבריה, קניוק, ירושלמי. אני רואה עד עכשיו את אור דדיה מחזיק את השריר האחורי עם היד. יכול להיות שהוא לא יכול לשחק, עוד מעט אנחנו נראה, אם רק יתכווץ לו, נמתח לו. בטורי, לא מסתבך, אחורה לשוער שלו, עמית רייף. לא, השוער שלו כמובן... טל בומשטיין. בומשטיין מוסר את הכדור ימין, עלי אברבאום. מבקשים את הכדור גבוה.
1: תודה, תודה, פרימו, 3-0 להפועל רמת גן מול מכבי הרצליה. בואו נראה מה קורה בתחתית. עירוני מודיעין, היום הצגה מול מכבי יפו, חזקיה.
4: נגרום לשחקני יפו לצאת עכשיו אמסלם, תוך הלך ואמסלם! איזה יופי! המחליף של מודיעין, גיא אמסלם!
1: היום המודיעין מתפקד, גבירותיי ורבותיי, מודיעין עם תפקוד אדיר. איך אנחנו אוהבים שמודיעין, ככה זה נראה לחמן, שהתפקוד הוא מקסימלי. הצגה, המשחק הטוב יותר של מודיעין, שכרגע מזנקת בענק מעל הקו האדום, עם 4-1 מעדד מול מכבי יפו, חזקיה, הצגה של מודיעין, כיף לראות אותם.
4: הצגה, הצגה, זוהי מודיעין של תחיית העונה, חבר'ה, שהלהיבה אותנו, היא חוזרת לחיים בדיוק בטיימג הנכון, וארז בנודיס אחרי תקופה פשוט איומה ומומנטום שלילי, מגיע היום מול יפו, הקבוצה הכי טובה בפלייאוף התחתון, השלישית בטבעה מבחינת ההתקפה, והיא גם הייתה בפיגור, ועכשיו היא הופכת ל-4-1 והיא פשוט מבעירה את התחתית בלאו הכי הבוערת של הליגה הלאומית. ועכשיו אנחנו מסתכלים קדימה, שבוע הבא מלחמת עולם, מלחמת עולם, מודיעין מול הפועל עכו. כל משחק הוא על החיים על המוות בליגה הלאומית,
1: מודיעין נגד הפועל עכו, אתה צודק. וואו, איזה
4: משחק, איזה משחק. וגם אנחנו שומעים באוזנייה שעכו בפיגור, אז בכלל, וגם חדרה ביתרון. ועכשיו אולי הזדמנות של יפו קצת להמתיק את הגלולה, אבל איפה גיא האניש נכנס לפני מספר שניות? דאבל עכשיו, אולי את החמישי של מודיעין. אמסלם עכשיו, מה עושה אמסלם? היא הבנה.
1: אמרת גיא האניש נכנס, גיא האניש נכנס וגיא אמסלם כבש, לשני שחקנים שהם הסמלים של יפו. צריך להגיד, שני השחקנים האלה בתוצאה שאולי תשאיר את מודיעין בליגה, משמעותית מאוד התוצאה הזאת גם מבחינת הפרש שערים בתחתית.
4: גם ההפרש השערים, לחמן, בהחלט, בהחלט. ואני חייב להדגיש שוב, מודיעין ללא תומר, ללא כמובן בן בנישתי וללא יאב תומר. שני שחקני התקפה שהם בעצם ביחד כבשו ובישלו אולי חצי מהשערים של מודיעין. יאב תומר עם 7 שערים ובן בנישתי עם 3 שערים. ואיפה הבישולים? הם ללא, לא משחקים היום, ועדיין מודיעין פשוט... תח החלקים, כמו שאומרים, עולה על השלם. מסוקת כדורגל מצוינת, ויפו. פרגנו לקבוצה הזו, אבל היום, מול ההצגה הזו של מודיעין...
1: הזכרת את עכו, חזקיה, אז בואו נחזור לקורפל. עד עכשיו ראינו הצגה של רעננה, שמוליכה בעכו, 2-1.
2: שחתום כאן לגמרי על המהפך. ועכשיו העבירה היא על סניר שוקר. אנחנו בתוספת הזמן, חברים. יש כאן עוד כ-3 דקות.

0: דקות וחצי עד לשריקת הסיום. כן, השעון רגע יעצר אחרי שרס טוויזר התרשש לו, ועכשיו הנה השריקה, ושוב זה שוקר עם הכדור החופשי. אוי, אונטמן יוצא טוב, אונטמן. אקו. יעקב אבבה מחפש מישהו פנוי, לא מוצא, מחליף כיוון. הנה כדור העומק, אבל שוב הגנת רעננה במקום, ועכשיו וונטרסון יעקובו לבד. עומר סניור מקבל את הכדור הזה, סניור מתחיל לפרוץ קדימה, מרים את הראש ורואה שאין אף שחקן של רעננה באזור הרחבה. ושוב הם משתעשעים עם הכדור. סטולרו, טייטלמן, והדיפלקשן הזה מוציא את הכדור לקרן. אפשר לומר שבדקות האחרונות רעננה משחקת להנאתה ואקו לחוצה. סניר שוקר ילך להגביה את הכדור הזה. לוקח את הזמן, שולח גם איזה הערה לחברים שלו. ועכשיו כדור הקרן הזה משוחק, קרן קצרה. טייטלמן מחזיר את הכדור. ושוב אנחנו בקרן.
1: שימו לב, קורפל, תחתית טבלת הליגה הלאומית עם בצמרת דרמה, שימו לב מה קורה בתחתית. נוף הגליל תשחק ביום שני מול כפר קאסם, היא מתחת לקו האדום. הפועל אקו שלך היום, ככל הנראה תפסיד לרעננה, מתחת לקו האדום. הפרש שערים בין אקו לנוף הגליל. עירוני מודיעין קופצת עד כדי המקום ה-13 בטבלה, והפועל חדרה היא בפער סביר כרגע. אפשר רק לצרף חברים להפועל חדרה, 3 נקודות ו-32 נקודות. הפועל חדרה 32 נקודות. כרגע הפועל חדרה 32 נקודות, כמו שלחמן אומר, 3 נקודות בלבד ממקום ממנו נחלצים.
0: אולי עכשיו אקו תוכל בהתקפה מהירה לצאת לדרך ולתפוס את רעננה לא מוכנה, אבל קו 4 של רעננה מסודר כבר על ההגנה. הנה הכדור עולה, קוטליה! והנה שריקת הסיום, ואכן רעננה מנצחת כאן 2-1, ואקו של אדם עדיה שוקעת ומסתבכת.
1: לא להאמין, לא להאמין, אבל תוצאת סיום, רעננה מנצחת באקו. מי היה מאמין? עוד מעט נראה את תחתית הטבלה, נראה את הטבלה העדכנית של תחתית הטבלה. 9 נקודות נשארו בקופה, ואנחנו גם בתחתית בדרמה חסרת תקדים, שלא לדבר על הצמרת, המאבק בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה. שפו לרעננה. הנה אנחנו רואים את עומר סניור הנפלא של רעננה, והנה כך נראית תחתית הטבלה. שימו לב, הפועל חדרה מקום אחרון, אבל 32 נקודות, 3 נקודות מנוף הגליל שתשחק מול כפר קאסם ביום שני. הפועל אקו גם 35 נקודות. עירוני מודיעין מקום 13 עם 37 נקודות. אפולה גם מסובכת, כפר קאסם, זאת אומרת גם בתחתית אנחנו רואים איש חכם ומוכשר, צחי נקש, שמבין מה רואות עיניו, מבין שהמצב לא פשוט בכלל, מבין את מה שהוא רואה מולו. אנחנו רואים גם את התגובות שלו, האכזבה הגדולה של צחי נקש. כמו שאמר לחמן, הגיע עם תקציבי עתק כדי לעלות ליגה, ואתם מבינים לפי תנועות הידיים שבן אדם שהוא גם חכם וגם מוכשר מבין את מה שהוא רואה מולו, ומה שהוא רואה מולו לצערנו זה המון כלום והרבה שום דבר, אכזבה גדולה.

0: לחיצת ידיים עם אנשי רעננה, איזה מפגן של ספורטיביות. כמו שאמרת לחמן, ניצן דמרי מאמן משכמו ומעלה, ובואו נעבור לצמרת הגבוהה ולסיפור של היום. כן, כן, אתם רואים נכון, 3-0 להפועל רמת גן מול מכבי הרצליה, שניות אחרונות, ואנחנו שוב מצטרפים לשידור של פרימו.
1: יברבאו להרחבה, עכשיו ירושלמי פותח לו צעדון, צעדון יעלה את הכדור להרחבה, זה מה שהוא עושה, מי נוגח? לוקח לו מהראש ברדע לטל נעים, והכין את הראש לנגוח לכיוון השער, הנה צעדון, הנה ההזדמנות, ושוב תראו את ניר ברדע, כל הכדורים הוא מרחיק מהרחבה. זהו, רק דקה, רק דקה. הנה פריאס, ירושלמי, עליו אגבריה, גינת, מעלה כדור לתור הרחבה, מה פוסק השופט? לא הייתה שם נגיעת יד, כדור מורחק עד השוער המתרייף. זהו זה חברים, המשחק הזה הסתיים בניצחון גדול של הפועל רמת גן, גדול. הם הגיעו לכאן עם הפרש שערים זהה, 51-38, אבל שימו לב, בעקבות התוצאה, שאנחנו מורידים 3 שערים למכבי הרצליה, ומעלים 3 שערים
0: להפועל רמת גן. תודה, תודה, פרימו. אמרנו תחתית, אמרנו דרמה, אמרנו פאדי מוסטפה.
2: אנחנו רואים עכשיו את רמיר, מעלה את הכדור הזה,
3: אלון ירושלמי, אלון אלימלך, מי אם לא הוא?
0: אבל אתה מבין ש...
3: איך זה היה ברור?
0: לא, אבל אתה מבין שאלון אלימלך היה סמל של הפועל חדרה?
3: מה זה?
0: בעונת העלייה, בכל העונות הגדולות...
3: והכובש הגדול של הפולה, אותו לא שומרים? אותו לא שומרים ברחבה, איך הוא מגיע לפינת החמש לבד לגמרי?
4: חבר'ה, חיבר לכם רגע מדי, התעסקה עם הקהל, וכאילו כל הנקודות היו בכיס, ושכחה דבר אחד. היא תמלך שלנו! מתפתחת כאן, 9 דקות תוספת זמן, חזן, רואי חזן מעלה את הכדור הזה לרחוק, הנה נגיחה, אבל הכדור הזה עולה למעלה, אוי חדרה
5: כבר תעמוד אך ורק לעצמה,
4: הייתה טובה יותר, עשתה את הכל נכון, אבל לא שמרה את ילון אלימלך, וזה היה רן מאיר, כדור של אומן לרגל המסיימת של ילון אלימלך, 1-1. אנחנו 9 דקות של דקות של כדורגל, 4 עברו, יש עוד מספיק זמן לשחק כדורגל. הנה יניב בריק לרן מאיר, רן מאיר המבשל של השער, ליניב בריק עוד פעם עושה את הסיבוב, בריק, איך התפתח הדרמה ידענו, איך תסתיים, לא יודעים, זה טליאס, סניר טליאס מעלה את הכדור הזה, הנה הרכיחה של כמובן ראשי חדרה שמרחיקים, רוקח מוריד ועכשיו מקונן. מבוהלת חדרה בדקות האלה, הנה עכשיו הכדור משלח חזק לרועי חזן, מימור פדידה, חזן, רבינוביץ' חוסם אותו, ורבינוביץ' גם הוא רוצה את 3 נקודות, אנשי אפולה בקודם רצו טקו, אבל עכשיו יש מספיק זמן לשחק כאן בבית, מול 10 שחקנים, גם אפשר לחלום על 3 נקודות.
0: נכון, ושלוש נקודות יחזור את הכל אפולה סופית בליגה, אתה צודק פדי.
4: סופית, וראש העיר אומר לי, תן לי את 3 נקודות, לא רוצה לחכות לטבלה, לא רוצה לחשב, לא רוצה לדעת מה יום שני, הוא כבר חושב על העונה הבאה, הוא מבין שהעונה האיומה הזאת חייבת להסתיים היום ועכשיו. הכדור הולך לימינה, לעידן רטה, רטה מנסה לעבור, שם השחקן שנכנס כמובן אוראל יהודה, הכדור אצל רבינוביץ', אפולה פתאום נעיזה יותר, שולחת יותר שחקנים קדימה, טליאס, שולחת מאור ביטון, נכנס כמחליף, ואחד על אחד מול מקונין, מנסה לעבור אותו, מקונין שם את הגוף, ביטון שם את הגוף, וכדור קרן. וואי וואי וואי וואי, רן מאיר הולך אל הפינה, מקודם ראינו את רן מאיר, האומן שהאיר את כל האפולה, האיר את כל הסוכריה, רן מאיר מתקדם, לא שומרים אותו, הנה רן מאיר מלא את הכדור הזה גבוה, חדרה מרחיקה, עד ריצ'רד קולי, קולי, הולך אל הפינה, מנסה, משיג עוד כדור קרן, כן, ייתן לכדור לצאת החוצה, הדרמה בסיעה, אמרנו, שלחנו תוספת של 9 דקות, אז 5 דקות עברו, עוד 4, זה מה שנשאר, ורן מאיר הולך אל הפינה, רן מאיר כמובן, רואה את ריצ'רד קולי, אומר לו, תעלה למעלה, אני לא צריך אותך כאן.

0: זה כמובן הנה, עידן רטה, רטה לא שמור, רטה מעלה כדור טוב, שוב אורי מגבו מרחיק, חדרה תבוא בטענות לעצמה, אמרנו איך היא לא שומרת, ועכשיו גם לא שומרת את עידן רטה, רטה מתקדם, מעלה כדור טוב, הנה הנגיחה של אפורה, הכדור לאחור, ביטון שם את הגוף, נוגע, פדידה מנסה להרחיק, אבל עכשיו אורי מגבו, המון שמות יש בחדרה, חלקם הרבה מאכזבים לצערו של ניסו אביטן, ניסו אביטן מסתובב אל הקהל, אומר להם תנו לנו את העדות, דווקא בדקות האלה בקרן הם לא הצליחו לשמור. הכדור עכשיו לרטה, מאמץ אדיר של השחקן הזה, רטה פעם בימין פעם בשמאל, ואת הכדור הזה יוצא החוצה, ואפולה, אפולה, אפולה מסתכלת איך היא מנעתה, הנקודות כמובן שלא אפולה, לפחות נקודה אחת נשארה, אבל אמרנו, הם רוצים את כל הנקודות, חדרה אין לה מה להפסיד, חייבת להמר, לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה, למזלה הרע, בסיר חורי, לאחל ספרינט טוב, מותח בסיר חורי ומוחלף. מור פדידה, עליו בונים, הרועי חזן, אלה השמות שיש בחדרה כרגע, זו הסחורה, ועם הסחורה הזאת הם חייבים כמובן לנסות לפנטז, לפעמים חלומות מתגשמים, ראו את זה דקות ארוכות, אבל לא שמרו את המלך של אפולה, את אילון שהגיע, ואיזו חגיגה הייתה כאן של אילון. הנה יניב פריק, מנסים לעלות למעלה, שולח לרן מאיר, רן מאיר, בן הגיעה, הכדור אצל אוראל יהודה, מרים את הראש יהודה, הולך עוד פעם, למאיר, רן מאיר מנסה, אבל כל הזמן הכדורים הולכים אל המאיסטרו באמצע, זה יניב פריק, מתקדם יניב פריק, מה עושה? הולך פעם נוספת, ימינה, מנסה עכשיו רטה לעבור, עובר בקלות, רטה חייב את הכדור הזה, כדור גבוה, הנה נגיחה! וואו, אילון למלך לא פוגש את הכדור, כמעט עושה 2-1, כמעט מהפך מושלם. הכדור אצל ביטון, מחזיר את הכדור לטליאס, טליאס עם הרוחב! מישהו צריך לבעוט, אולי זה רן מאיר, אולי זה יניב בריק, עוצר בריק לרן מאיר, בריק, מאיר! פחות מאיר עכשיו. טוב, אפולה מבינה שאפשר, אפולה מנסה, אפולה מאיימת. הכדור עכשיו אצל ניקולה ג'לקוביץ', יופי של שוער יש, לפעמים עושה שטויות בחדרה, אבל בסך הכל יש לו הצלות טובות. הכדור אצל בריק, בריק, מתחיל את ההתחלה, מחדש, לימור נעמן, תראו את הקפטן איפה נמצא, הבלם שעולה למעלה, עוד למעלה, מוסר לעידן רטה, רטה מנסה לעבור, השחקן כמובן שנכנס של חדרה, הכדור לאחור, לימור נעמן, נעמן מלא כדור טוב, רן מאיר מוריד, אוריאל יהודה מנסה, רן מאיר, יש עבירה. בשאר אבדח, אחד בנקודות האור שבחדרה יש להציע, אופה מור פדידה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, האימוד החף, השופט חושב שכן, הגיע מאחור, עושה את הסיבוב, נותן את הדחיפה הקלה, מפיל את רבינוביץ' שם, את רואי, השופט שורק, הנה עכשיו רטה, אנחנו מתקרבים אלה של קראת הסיום, יש עוד שתי דקות, יש עוד שתי דקות, רן מאיר חולם על כל הנקודות, נותן לסניר טליאס, לומי חוסי, עולה למעלה סניר טליאס, בצד ימי שמאל, זה ביטום, הכדור עולה, מה אתה עושה טליאס? מה אתה עושה לא מובן, ניקולה ג'ורקוביץ', לא בכל מחיר, לא בכל מחיר, היה צריך לחכות לשחקנים, ניקו, שולח את הכדור חזק לפדידה, פדידה, שוב תופס, טוב, בא לזירת אגרוף פדידה היום, כל הזמן מפיל את השחקנים, ורואים רבינוביץ' גם עכשיו היה חכם, עושה עליו את הסיבוב, והם הפילו אותו. האם אפולה וים חדרה, כן, כן, כן! בסופו של יום שאלנו, למי חייך המגרש הזה? כנראה חלוקת נקודות שווה. זה הסנריו וזה התסריט. שלקת סיום של אביב אמדורסקי, חלוקת נקודות בין חדרה לשיהובילה לאפולה שהשוותה ואזנה.
1: תודה, תודה, פאדי. הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
5: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
6: יקרא שמו בישראל.
7: אנטר.
8: קנטר!
9: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי!
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך חופי עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
12: The All New UCLA. Car of the Year 2026.
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: גבירותיי ורבותיי, מהפך, 9 נקודות נשארו בקופה, האיש הזה, מסיידגו, מוביל את הפועל רמת גן לליגת העל, הערב, הפועל רמת גן לאחר ניצחון מסחרר, 3-0 בנתניה, מול מכבי הרצליה, הפועל רמת גן, היא הקבוצה שמתייצבת במקום השני בטבלה. מספר הודעות, ואנחנו בשלב הסיכומים.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
15: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
18: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
19: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
20: החלום שלכם? OMG. אלוג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
21: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
22: פס פס, it's a call.
23: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריאות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
24: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
25: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
26: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
28: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
29: למה להסתפק ברכב היברידי?
30: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
31: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: כל הכבוד להפועל רמת גן. ברכות. ישורת סופית, חסרת תקדים, עוד מעט לחמן התמקד בישורת הסופית, אבל בואו נמסגר את זה. אנחנו עם מהפך אדיר. החל מהמחזור החמישי, מכבי הרצליה במקום השני בטבלה. הערב, הפועל רמת גן מנצחת 3-0 בנתניה את מכבי הרצליה. היא הקבוצה שמתייצבת במקום השני. אנחנו מדברים על הפרש שערים, 6 שערים לטובת הפועל רמת גן. אמרנו, 9 נקודות בקופה, הכל עוד יכול לקרות, הכל יכול להיות, לא לבעלי לב חלש, זאת הליגה הלאומית. לחמן, בוא נדבר על ישורת סופית מדהימה של הפועל רמת גן, מעבר כמובן לעובדה שמסיידגו מגיע בתחילת, במהלך העונה, ומשקם את המועדון אחרי מיכאל זנדברג, מוביל אותם באמת לצמרת הגבוהה, הערב סי-אסיים. איך, מה קרה שם בישורת הסופית?
1: משחק נכון עם ההרכבים ומגיע בסופו של דבר לתשעת המחזורים האחרונים, עם ההרכב האידיאלי, עם שינויים קלים ועם 6 ניצחונות בתשעה משחקים. זה מאזן של קבוצה שעולה ליגה, אבל גם הסטייל חשוב פה. 7 משחקים האחרונים, דגו כובש 4 שלשות. כלומר, מבחינה התקפית, רמת גן, קטלנית, רמת גן מגוונת, הוא למד גם את השיטה הלא סימטרית, אז הוא משחק בצד אחד עם בלם, בצד שני מגן תוקף, ראינו את אור דדיה, משפיע בשער הראשון, ואת הקהל הזה מי מהמחטש, לא ראינו את האורדונים מגיעים וקוראים את קריאת הניצחון הגדולה, הוא רמת גן, צריך להבין, הפועל רמת גן יש מסורת גדולה, זה ימשיך והתגבר, ופה אני רוצה לקחת אותך למשפט שלך, אם אתה צודק רז, ואכן, שתי הקבוצות האלה הולכות לישורת האחרונה עם 9 נקודות.
0: בקופה.
1: זה אומר, בקופה, ולוקחות את 9 נקודות, ככה אתה אמרת, לא, אני אמרתי. עם ראשון לציון מנצחת את מכבי פתח תקווה, זה 2-3, כי אני לא רואה את מכבי פתח תקווה עם הצעירים שלה,
0: לא, מתגברים על זה. זאת אומרת, אתה אומר, מכבי פתח תקווה מפסידה לראשון לציון, אל תדבר איתי באולי, איתי לא מדברים באולי. אתה אומר, מכבי פתח תקווה, במשבר הנוראי שנועם שועם הכניס אותה, 6 משחקים ללא ניצחון, אתה אומר, ביום שני אנחנו מדברים אחרת, כי מכבי פתח תקווה מפסידה לראשון לציון.
1: יכול... הולך איתך, הולך איתך, הולך. ואז זה נהיה 2-3.
0: אתה אומר את זה, ואז זה באמת הולך להיות פה, בוא, דבר אדיר. אבל נגיע לחמן עוד מעט לפלייאוף העליון, בואו נתחיל בפלייאוף התחתון, ובהצגה של עירוני מודיעין, רק מילות הלל ושבע. כל הכבוד למנהל המקצועי שי מאור, ולמאמן שלצידו ארז בנודיס, כי היום עירוני מודיעין משחקת אותה בגדול, היא מגיעה למחזור הזה מתחת לקו האדום, במקום ממנו יורדים לליגה א', וזה מתחיל רע מבחינתה, כי גיל יצחק מעלה את מכבי יפו ליתרון של 1-0, או אז מתחילה ההצגה של מודיעין, שימו לב לסגי גני שמשווה ל-1-1, ועכשיו קבלו את אחד משערי העונה, עונה ראשונה של עירוני מודיעין,

0: בליגה הלאומית, עונה היסטורית, ואולי שער היסטורי, כי זה אחד מהשערים הכי יפים העונה, וכובש את השער הזה, צגי ישראלי, הגיבור של המשחק. עוד מעט גם לאחר החיבוק הזה, נגיד את השם שלו פעם נוספת, לחץ גבוה של עירוני מודיעין, יפו לא קיימת במשחק, וסגי ישראלי הוא זה שלאחר המהלך הנפלא מעלה את מודיעין ליתרון של 3-1, ואקורד הסיום הוא מרגש, כי גיא אמסלם היה בעבר סמל של מכבי יפו, עלי מקבוצה מליג א', ותראו את החגיגה של גיא אמסלם מול מכבי יפו 4-1 לבנות דיספסיר.
1: בכדורגל. אתה לא יכול לצפות מה יהיה בעוד 4 ובעוד 5 דקות. זה נראה לא טוב בדקה שלישית כמו שאמרת, כי פתחנו את המשחק באמת לא טוב, ויפו עשו 1-0, וגם אם שמת לב ב-10 דקות, 12 דקות הראשונות, הם היו הרבה יותר טובים. הם היו שווים גם 2-0 לעשות, אבל לאט לאט התארגנו וזה הסתדר פתאום, וכל אחד לקח על עצמו טיפה יותר, והגול שוויון החזיר אותנו למשחק, ושם כבר היינו הרבה יותר טובים. מה-1-1, 2-1, והיינו הרבה יותר טובים, והיינו שווים את הניצחון הזה. אבל אני חייב להגיד, ולפרגן ליפו, שחקנו נגד קבוצה טובה מאוד, איכותית, איך הם מזיזים את הכדור, איך הם משחקים, מגיע להם כל הכבוד, ומגיע כל הכבוד לבחורים שלי שידעו להתעשת מהחמש דקות הראשונות האלה, יותר נכון, ה-10 דקות הראשונות, ולהפוך את התוצאה ולעשות תוצאה גדולה.
2: סיימתם ריצה מצוינת של 5 משחקים ללא הפסד, באתם היום, הובלתם, אבל אחרי זה מודיעין, הפכת התוצאה.
3: לא ככה רצינו שהרצף ייעצר במשחק לא טוב, למרות שהחצי שעה הראשונה הייתה טובה, הובלנו, היינו קרובים לשני, קיבלנו גול בנייח, המשחק התהפך לצערי, חצי שני כבר כנראה היה שם משהו קצת לא טוב.
2: מה הכוונה למשהו לא טוב?
3: יכול להיות שהיינו קצת סביעים של אחרי הריצה, אולי הרענון בשחקנים היה צריך להיות יותר, לצערי הרב לא ראינו את זה מגיע, קיבלנו סתירה מאוד מצלצלת וכואבת, אבל אני אקח את 13 משחקים עם הפסד אחד, וזה בסוף אני אקח.
0: ועכשיו מצטרף אלינו הסמל הגדול של האורדונים, של הפועל רמת גן. תראו את החיוך, חיוך של בחור שעלה הערב למקום השני. מה קורה ברשצקי?
4: אהלן, אהלן, צהריים טובים, מה קורה?
0: מה לא עברת בכדורגל, מה לא עברת בהפועל רמת גן, עד כמה הרגע הנקודתי הזה מרגש?
4: מרגש מאוד, קודם כל זה מקום שגדלתי בו, ומבחינתי, לפני שעזבתי פה, לפני 9 שנים, במאבקי עלייה, פתאום לחזור ולהיות נגיעה מזה, זה מאוד מרגש. כמובן שלנוכח העבר שלי בליגה הלאומית, זה עדיין לא גמור, הייתי בהפרשים הרבה יותר גדולים ואיבדתי אותם, אז אנחנו ככה לא מסתנברים יותר מדי.
0: מוטי, אנחנו רואים את הישורת האחרונה של הפועל רמת גן, ועם הניסיון שלך בכדורגל הישראלי, תאפיין לי את הישורת האחרונה הנפלאה, המומנטום האדיר של הקבוצה. מאיפה זה בא? אני חייב להגיד שבתחילת העונה עם מיכאל זנדברג, לא האמנתי שאני אדבר איתך 3 מחזורים לסיום במונחים כאלה. ספר לי, מאיפה זה בא המומנטום הזה?
4: אני חושב שגם לפני שהתחילה המלחמה היינו בפורמה נהדרת, ככה עשינו מסי עשה והצוות כמה שינויים טקטיים באמת ברמת המערך והכדורגל, שהצלחנו כקבוצה להוכיח את עצמם ולהמשיך בדרך הזאת. אנחנו הגענו עם חדר הלבשה מאוד מאוד מגובש, גם במהלך העונה שדברים לא הלכו, יש פה המון שחקנים עם ניסיון שגם שלא שיחקו, ואני הייתי חלק מהם, אף אחד לא עשה פרזופים ואף אחד לא לכלך, ונשארנו מאוד מאוד מאוחדים. אני חושב שזה מה שבסוף גם מביא את הקבוצה ליכולת הזאת, כי כולם פה מפרגנים לכולם.
0: תגיד לי, אנחנו רואים את השלושה מחזורים שנשארו לסיום, אין את מכבי פתח תקווה. אתם עם 6 שערים הבדל ממכבי הרצליה. אתה מסכים איתי שנכון לזמן המדף הזה, זאת תהיה אכזבה מוחלטת וכישלון אדיר, אם בסופו של דבר, עם שריקת הסיום, לא תהיו בליגת העל?
4: ברור, כי הגענו כבר למצב שדברים תלויים בנו. אמנם המשחקים שנשארו מאוד מאוד קשים, ואנחנו מכירים את הליגה השנה שהיא מאוד שוויונית, אבל כן, הבאנו את עצמנו למצב שהדברים תלויים בנו אחרי שכל העונה רדפנו ורדפנו, ודברים תלויים בנו, אז אם בסוף לא נשלים את המשימה, נוכל לבוא בתלונות רק לעצמנו ולא להסתמך על אף אחד אחר.
0: אתה יודע, זה קרב ראש בראש, אבל שיחקה קבוצה מולך, והיית כבר במאות מאבקים, לרבות בליגת העל. הפועל רמת גן עושה לנו הרושם, כמי שצפה במשחק, פשוט קבוצת כדורגל, יותר טובה ממכבי הרצליה. אתה מסכים עם הקביעה הזו?
4: לא, אני לא אדבר על מכבי הרצליה, כי התוצאות של מכבי הרצליה הוכיחו את עצמם עד היום, קבוצה שניצחה את מכבי פתח תקווה, וניצחה את כל קבוצות הצמרת, קבוצה מאוד מאוד קשה, שגם בשני המשחקים הקודמים אפילו לא הפקענו לגול. אני כן אתייחס לעצמנו, שאנחנו נראים מאוד מאוד מאוד מחוברים, וכבר מבינים מה אנחנו רוצים מעצמנו, גם כקבוצה וגם כשחקנים בודדים, ונשארנו שלושה משחקים באמת להמשיך ביכולת הזאת.
0: בוא נדבר על מסיידגו והדגשים של מסיידגו, שלקחו את הקבוצה למקום הזה, בחור שעדיין לא עלה ליגה, אבל העונה לאחר פתיחה קטסטרופלית בבני יהודה, עושה עבודה יוצאת מן הכלל אצלכם.
4: כן, אני לא צריך לדבר על הרזומה של מסי, הוא אימן במכבי חיפה, אימן בהמון קבוצות, בהפועל תל אביב, בקבוצות גדולות. הוא מאמן מצוין ואנחנו מאוד מאוד מחוברים אליו. גם הרמה של האימונים אצלנו, מי שיבוא ויראה, האימונים אצלנו זה ברמת כמו טרום עונה, כולם מתאמנים קשה ולוקחים את זה ברצינות. אתה לא תראה אפילו לשנייה הרגשה של סוף עונה. וזהו, אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותו ומחבדים אותו ושמחים בינתיים.
0: בוא נדבר עליך, נשבע לך שהתחושה שלי כבר הייתה שהגל שלך הגיע לחוף. שמה, סבת, אכלת מרורים פה ושם. איך פתאום התעוררת? מה קרה שאנחנו רואים באמת את התקופה שהיית ילד הפלא של הכדורגל הישראלי, ואני כבר חשבתי, הלך הפלא, נשאר הילד, והנה, חזרת בגדול. מה קרה שם?
4: אני יכול להגיד לך שבאורך הקריירה יש המון המון עליות וירידות. לצערי, אם היו רק עליות, אז כנראה שלא היינו מדברים פה עכשיו בליגה הלאומית, והייתי במקום אחר. אבל אני לא מצטער על שום דבר, גם הקבלות החלטות שעשיתי, בסופו של דבר, אני לפעמים לא הייתי מספיק טוב, ודברים לא הלכו לי, אני לא בא בתלונות לאף אחד, קיבלתי הזדמנויות בהמון המון מקומות, בכל המקומות שהייתי בהם. ואתה יודע, תמיד במקום שהוא הבית שלך יש הרבה יותר נוח, הרבה יותר כיף.
0: מה, מוטי, אתה יודע מה זה לעלות ליגה עם הפועל רמת גן? ראית אחד מגדולי שחקני הנוער, ואז יצאת למסע בליגת העל. אם אתה סוגר מעגל ועולה ליגה עם הפועל רמת גן, שמע, זה בטח אתה חולם על זה בלילה.
4: ברור, אמרתי גם בתחילת הרעיון, אני עזבתי את המועדון הזה בחודש ינואר לפני 9 שנים, והיינו באמת בשיא המאבקים, וככה דברים השתנו פתאום, ופתאום ליגת העל והצעות, והרגשתי שנה שעברה גם שחזרתי בינואר שזו הזדמנות לתקן, ולא תיקנו שנה שעברה. אני מקווה שהשנה באמת באמת נתקן את זה, ואני אזכה להגשים את הרגע הזה.
5: אבל תסכים איתי, מוטי, שמה שראינו היום מהקהל של רמת גן, זה לא משהו שגרתי. אבא שלך, אבי ברשצקי, מגדולי הסמלים בימים הגדולים של המחטש. הקהל הזה מרים אתכם, מסוגל להגיע גם יותר למשחקי אחרא?
4: תשמע, אני הייתי במשחקים עוד בימי המחטש, ואני כן יודע שלהפועל רמת גן יש קהל. יכול להיות שהוא קצת רדום, ויכול להיות שאני מקווה שעכשיו הוא יתעורר באמת במאני טיים של העונה הזאת. בסופו של דבר, כל אוהד שמגיע ליציע לנו כשחקנים זה חשוב. אין שחקן שלא רוצה שיהיה מאחוריו תמיכה של קהל ועידוד של קהל.
0: מוטי, הרבה הרבה תודה. תמשיכו להצליח, כיף לראות אותך, כיף לראות אתכם. כאשר, כמו שאמרת, עוד 9 נקודות בקופה, יש עוד דרך ארוכה, זו הליגה הלאומית, אבל צריך לדעת לשמוח, ואחרי משחק כזה הירואי וניצחון גדול, בהחלט צריך לשמוח. הרבה הרבה תודה.
4: תודה, תודה רבה לכם, שבת שלום.
0: יפה, אז בואו נראה מה היה לנו במשחק.
5: עכשיו ממה שעשינו. מה הסיכום שעשינו? אנשי מכבי פתח תקווה, שמע, הם קבל הודעות, השחקנים לא יעמדו בלחץ עכשיו. לא יעמדו בלחץ, יפסידו לראשון.
0: אוקיי, מכבי הרצליה, מכבי פתח תקווה ביום שני, בואו נתרכז במשחק המשחקים, משחק העונה, כאשר וורקו הנפלא, עם ה-1-0, להפועל רמת גן, פשוט תצוגה יוצאת מן הכלל של האורדונים. ריאנו את ברשצקי, אז תראו את הגאון כדורגל הזה, שמעביר את הכדור לאנטי, גל לוי עם שיפוט יוצא מן הכלל, קרוב למקום, רואה את התפיסה, ומי שניגש לנקודה הלבנה הוא יובל ססון, 2-0 להפועל רמת גן. בנתניה מול הקהל הנפלא של האורדונים, הקבוצה של מסיידגו בדרך לליגת העל, אז אנטי מתכופף ונוגח את הכדור. הרכש המשמעותי ביותר שהגיע לליגה הלאומית בינואר. יופי של שחקן, יופי של מאמן, יופי של ניצחון. 3-0 להפועל רמת גן בסיום.
6: אנחנו עם מסיידגו, מאמן הפועל רמת גן. וואו, איזה מחצית. אולי הטובה ביותר של הפועל רמת גן העונה. עלית התקפי, השתלם לך, אתה במקום השני היום.
7: כן, למרות שחצי ראשון היה הרבה לחץ, ראיתי את זה כבר לפני המשחק על השחקנים, סקעתי להם בעיניים. אמרתי להם המחצית, זה ברור שזה משחק שאנחנו צריכים לנצח אותו, אבל לא צריך להתאבד ולהשתגע. אבל אני כן רואה שאנחנו נלחץ אותם ולא ניתן להם באמת לפתח את המשחק שלהם. אחרי 1-0 כבר ממש התפוצצנו, והיה חצי שני מדהים. צריך להמשיך, יש עוד 3 משחקים שהם סופר קשים, זה לא נגמר.
6: זהו, זה 3 משחקים שאתם עם אותו מספר נקודות, אבל רק בהפרש שערים, זאת אומרת עד הסוף, זה ממש לא למצמץ אם רוצים לעלות ליגה.
7: הקבוצה היחידה שניצחה אותנו בחודשיים האחרונים, לדעתי, זה כפר שלם. אנחנו פוגשים אותם שבוע הבא. אז אם אנחנו נבוא לכפר שלם בחוץ...
6: מה, אתה כבר מפחד?
7: לא, אני ממש לא מפחד. אני מכבד באמת כל יריבה, אבל הם ניצחו אותנו, הם באמת קבוצה איכותית. אנחנו צריכים לבוא לעשות את העבודה שלנו, אנחנו צריכים לנצח כל משחק עד הסוף בשביל באמת לעשות את זה ולהגשים את החלום הזה ולעלות ליגה. בלי יותר מדי דיבורים. אם אנחנו נשחק כמו ששחקנו היום, במיוחד בחצי השני, אז אני רגוע.
6: אנחנו עם מאמן מכבי הרצליה, אלעד ברון, תשמע, 29 משחקים מקום שני, דווקא במשחק הזה היום, במחצית השנייה בכלל לא הגעתם.
8: אני לא חושב שלא הגענו, אני חושב שבחצי הראשון היה לנו את ההזדמנויות שלנו, את החצי ההזדמנויות, לא הזדמנויות וואו, מי יודע מה, אבל היינו שמה, להבדיל מהחצי השני, שהיינו גם בתוך החווה כל כך הרבה, ולא ידענו מה לעשות ולא הלך לנו מספיק. מול השאר, לא היינו מספיק מחודדים מול השאר, מה שכן הלך ליריבה שלנו, מגיע מחמאות ליריבה לתצוגה טובה, והמאבק יהיה עד הסוף, יש עוד 3 משחקים לפנינו, והכל פתוח כרגע.
6: הפועל רמת גן עברה אתכם בהפרש שערים, זה אותו מספר נקודות, עכשיו מה שצריך לעשות לשלושה המחזורים האחרונים זה להרים את הקבוצה שלך.
8: כן, הרמנו אותם כבר, בסוף המשחק כבר הרמנו אותם, שחקנים שלי מבינים מה הם צריכים לעשות, הם יעשו את הכי טוב שאפשר, וצריך גם קצת מזל, אני מקווה שהוא יהיה איתנו.
0: עברנו לשכונת התקווה, לדרבי, כפר שלם פוגשת את בני יהודה, שער אחד עשה את ההבדל, דן ימר כבר בפתיחת המשחק מקבל את הכדור מול השוער בדרך ל-1-0 לבני יהודה מול כפר שלם, ולפחות בעונה כזאת בני יהודה חולפת על פני כפר שלם בטבלה, ואולי, אולי, אולי, מפנטזת לגנוב את כרטיס העלייה. ערן ססי ממשיך להפסיד.
9: של בני יהודה תל אביב, משחק פחות טוב שלכם, אבל 3 נקודות זה מה שחשוב.
10: כן, בשלב כזה של העונה התוצאה היא יותר חשובה מאשר הדרך, למרות שקשה לי להגיד את זה, כי אני בן אדם שמאמין בדרך, אבל גם ביום פחות טוב שלנו ידענו לקחת את הנקודות, וגם השחקנים באו, רצו, השתדלו, עשו, בכדורגל זה פחות היה, אבל הם סבלו עד השנייה האחרונה בשביל להביא את הנקודות האלה, ואני מאושר בשבילנו ובשבילם.
11: היה משחק חד צדדי, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, זה רק אנחנו, הם יצאו לשני מעברים שתפסו אותם, אחד הם הפקיעו ואחד רוי ססון לקח. עצוב בסה, אבל אני ממש גאה בהם. אני חושב שהם בסוף עמדו וכמו שצריך, חטפנו כדור, יצאנו קדימה, החזקנו את הכדור כמו שרצינו. אחד הדברים שבאמת רצינו לעשות היום זה באמת להביא קבוצה שתחזיק כדור, תזיז את הכדור מרגל לרגל, משהו שעולה לנו במשחקים האחרונים, זאת אומרת הרבה היינו על מעברים וכן רצינו קצת יותר החזקת כדור. אני שמח שעשינו את זה בצורה טובה. בסה, אבל זה הפלייאוף היום. אנחנו ידענו שהם קבוצה מאוד איכותית וכל מחליף שם שנכנס הוא שחקן מאוד איכותי.
0: חוזרים לפלייאוף התחתון ולהפועל עכו שממשיכה לאכזב. הקבוצה הזו שרצתה לעלות ליגה, תקציב גבוה, פותחת טוב עם ספיקנר, 1-0 לזכות הפועל עכו במשחק הזה. רעננה בעונה גדולה, למעשה כבר שרדה בליגה, משחקת משוחרר, משחקת כדורגל אדיר, במחצית שנייה פשוט הירואית של רעננה. כמובן שזאת רעננה וונדרסון עם ה1-1, והסמל הגדול של רעננה סמיר שוקר, הישר מכדור קרן. איזה שער של סמיר שוקר, כל הקריירה שלו ברעננה, תמיד כיף לראות אותו. חיבוק עם ניצן דמרי, 2-1 לרעננה בסיום.

0: ידענו שיעקו יגיעו אלינו מאוד מאוד קרבים ככה בהתחלה וילחצו אותנו ויבואו טוב. קשה מאוד להתמודד עם זה לפעמים מנטלית, עם הדברים האלה, שאתה קצת כזה מרגיש שאתה קצת בחוף מבטחים והקבוצה שנייה עם חבל על הצבא. וכמו שאתה אומר, הם פתחו את המשחק מצוין, הם עשו מחצית ראשונה נהדרת. קצת מזל שלנו גם בהחמצות שלהם. אנחנו הגענו לאיזשהו מצב אחד שלא הסכנו. מחצית שנייה כבר זה היה סיפור אחר לגמרי. הכנסנו ככה יותר שחקנים שהם קשרים טבעיים באמצע כדי לייצר יותר שליטה למשחק ולייצר פתרונות ומצבים. והגענו להרבה מצבים ואני שמח שבסוף גם ניצחנו.
1: לא יכול להיות שנעשה מחצית כזאת כמו המחצית הראשונה. קבוצה אחת על המגרש, נתנו את ה-1-0 מוקדם. גם הגענו ל-3-4 מצבים לתת את הגול השני. יורדים למחצית. אנחנו מדברים שאנחנו צריכים ללכת קדימה ולתת את השני. כנראה הלחץ שעשינו אותו במחצית הראשונה והמשחק הקצבי שעשינו אותו במחצית הראשונה בגע בנו במחצית השנייה. ומשם גם הסגל והחילופים. עדיין קיבלנו גולים מצחיקים לפי דעתי, באמת. לקבל גול מקרן, ביתה ישירה, גם לא גבוה, כדור לא חד, נכנס כאילו מישהו הכניס אותו בפנים. אנחנו לא צריכים להרים את הידיים. יש פה עוד 3 משחקים נגד קבוצות שאנחנו נלחמים איתם. וללכת איתי עם זה עד הסוף, אין מה לעשות.
2: כל שבוע אנחנו אומרים, זה המשחק שהוריד את הפועל חדרה. זה המשחק שהוריד את הפועל חדרה, אבל היא כבר במקום האחרון יותר מחודשיים. אבל אולי זה המשחק שהוריד את הפועל חדרה ליגה. הפועל חדרה נשארת ב10 שחקנים, ינאי בן שושן מורחק. טוב שני, ודווקא ב10 שחקנים חדרה משחקת אולי את הכדורגל הטוב ביותר שלה, ויש לה שחקן אחד שהוא שחקן מוכשר מאוד, שהוא שחקן ליגת העל, היחיד בחדרה, קוראים לו בסיל חורי, הוא יחזור לסכנין, הוא ישחק בליגת העל, באיזשהו מקום הוא עוד מחזיק את המועדון הזה עם ה-1-0, ואז עמוק עמוק בתוך תוספת זמן, אלון אלימלך שבעברו היה סמל בהפועל חדרה, נועץ את המסמר האחרון, בארון הירידה של הפועל חדרה, אפולה עם נקודה יקרה, ניסו אביטן יודע שבעונה הבאה המועדון בליגל.
3: אלכס, אתה הולך הביתה עם תחושות 1-1, דקה 93, צריך להיות שמח, לא?
4: לא, אנחנו רצינו ניצחון קודם כל, ודבר שני, שעוד פעם נתנו מתנה בדקה 46. אחרי זה קשה, בטח שקשה, קבוצה יורדת למטה. קשה לגבי נגד קבוצה שכל הקבוצה ב-16, אבל עשו תיקו, זה טוב.
3: ניסו אביטן, מאמן של חדרה, שאלה אחת יש לי, איך מפספסים 3 נקודות כל כך יקרות כשאתם נלחמים על החיים שלכם?
5: אין לי תשובה, אפילו לא תשובה טובה. זה כואב, זה קורה לנו יותר מדי פעמים העונה. ב3 חודשים שאני פה זה קרה לפחות 4-5 פעמים, אבל השחקנים היום באמת נתנו את כל מה שהם יכולים. הצלחנו ב10 שחקנים אפילו להוביל. זה כואב, אבל ממשיכים קדימה.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288. The All New CLA. Car of the Year 2026.
8: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
9: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
10: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל!
11: פריים, דיין ויד סטייל.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי!
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
18: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
19: יש לנו.
18: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
2: 9 נקודות בקופה. ואנחנו גבירותיי ורבותיי, מהפך, הפועל רמת גן במקום השני בטבלה, מכבי הרצליה שהייתה במקום השני.

0: אבל זאת הליגה הלאומית, לא לבעלי לב חלש, אנחנו מכירים, אנחנו מורגלים, אבל באמת, מבחינת מסגור הערב הדרמטי הזה, רק מילות הלל ושבח להפועל רמת גן, אז עוד מצנצי מצטרף אליי, עם באמת פאנל מיוחד של חברים, אנחנו לקראת המחזור הקרוב בליגה הלאומית, אבל ביש מצב, אנחנו עם פאנל, עם פרלמנט שישי, ושים לב לחמן, מה עומד להתרחש במחזור הבא.
1: הכל מתנקז לעיר היין, צנצי, לראשון לציון. אז מחדרה אפשר להיפרד, אבל מכבי פתח תקווה אי אפשר להיפרד. ואני מסכים, אני שמח שאתם מסכימים איתי שזה לא קרב של שתיים, זה קרב של שלוש. אנשי מכבי פתח תקווה היום היו האוהדים הכי שרופים של מכבי הרצליה. הם תפסו את הראש שרמת גן ניצחו. אז אם ביום שני מכבי פתח תקווה מפסידה לראשון לציון, אומרים
0: שאתה אומר שהיא מפסידה.
1: לא, אני אומר, אם היא מפסידה,
0: לא, ש... אמרת שהיא מפסידה,
1: לא,
0: אמרת...
1: זה אתה אמרת.
0: לא, אמרת שהכל פתוח.
1: אמרתי, אם היא מפסידה, הכל פתוח, פתוח, לא.
0: מה, אס-אמס עם האבינוזון?
1: אתה יודע במה אני לא חוזר בי.
2: ראשון, מה הם פתוח? אין להם לחץ.
1: הרגליים רועדות, צנצי, הרגליים רועדות שם בפתח תקווה.
0: לא צריך שירדו, הם
1: בפתוח
0: קטסטרופלית. הם עם שישה משחקים ללא ניצחון.
2: אני אומר לך, ראשון, נצח מכבי פתח תקווה, הנה.
1: נצחים.
0: בבקשה, אמיץ, אומר, נחרץ, לא סוכל לרוחב.
1: ואז תשע נקודות בקופה, כל פתוח.
0: אני אומר, קל מכבי פתח תקווה, קל. לחמן, נו, עכשיו כבר מסגרנו אותך, תן... זה לא, נו, דבר.
1: אני חושב שראשון לציון, הם לא עומדים איזה מכבי פתח תקווה.
0: יפה, אז הבנתי, אתה אומר ראשון, צנצי אומר ראשון, אני מכבי
1: פתח תקווה. ואתה הולך על הכי קל.
0: הכי קל, אמרת שהרגליים רועדות, שישה משחקים, מכבי פתח תקווה קטסטרופלית, אז מה הכי קל? אני הולך על הכי קשה, כי הם נראים רע. יפה, עד כאן לחמן, עד כאן ליגה לאומית. עד כאן הדרמה, חייבים להירגע, אני לא אצליח להירגע בדקות הקרובות או בשעה הקרובה, כי אנחנו לקראת יש מצב בשישי לפנתיאון, אז המשך צפייה נעימה.

נולדתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי והוא

אפס, בינתיים עוד הפסד לאוסף. צוללים יותר לעומק, סתירה לפנים, שחקנים מתקלחים במים קרים בחורף. כל סיבור בשכונה תשאלו את כולם על עונה 93. זו ממש לא הייתה הפתעה שסיימנו מקום אחרון.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
2: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
3: קבלו את הגזר!
2: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: למה להסתפק ברכב היברידי?
2: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
3: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: נבחרת השפים של רובן. ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
6: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
7: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
8: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
9: אנקור.
8: חברה לפיתוח.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
11: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
12: אפילו בוואטסאפ.
13: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
14: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
16: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב. הדופק עולה בכל התקפה, אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: היום, ויש מצב בשישי, לביתר ירושלים ובאר שבע אסור ללמוד מול מכבי חיפה והפועל פתח תקווה לקראת משחק העונה בשלישי שיקבע את זהות האלופה. הפועל תל אביב מסכם את עונת יורוליג ונערכת למאבק האמיתי על צלחת האליפות בליגה, וגם הקריסה המפתיעה והדרמטית של שרון מימר וחיים סילבס. יש מצב, מתחילים! שלום, שלום לכם, אנחנו עם ספשייל, יש מצב בשישי, אלן צנצי, אלן רן בוקר, חיים לוינסון, אדי רובינשטיין, פרלמנט, יש מצב בשישי, קדימה, לא סוחים לרוחב, יוצאים לדרך.
18: המאמן שחשוד בהטרדה מינית של נהגת המונית, מתנצל ולוקח אחריות מלאה.
19: We always knew we had another game coming up. We had to be professional, we had to be prepared.
17: רן, תן לי ציון לטיפול המקצועי והתקשורית של מכבי תל אביב בפרשה.
20: ברמה המקצועית, מכבי תל אביב 100, פיתרה מאמן, שברור שהיא רצתה שהוא ימשיך לעונה הבאה. ברמה התקשורתית, אני חושב שציון נכשל, מכבי תל אביב הוציאה אותו לפסק זמן, לא התנערה מהמעשים שלו, לא מתאים למכבי תל אביב בהקשר של התקשורת, וזה טיפול נכשל בעיניי.
17: לוינסון?
21: אני כבר לא מסכים עם ידידי רן, אני רוצה אותו לפסק זמן. הבן אדם פותר, עכשיו זה כל מיני ניסוחים של תאגידים, אתה יודע, שכל מיני עורכי דין מלוקקים, שנכתוב ככה, נכתוב אחרת. הבן אדם כבר עלה על מטוס ולא פה, וכולם יודעים, הרי גם לא היינו צריכים שישלחו אותו על מטוס. היה ברוך ברגע שידעת שרוני דיילה, יש תלונה להטרדה מינית, זה לא כמו שימון מזרחי, שתספר לך הנהגת יועדת הפועל תל אביב, וזה לא היה ככה, והיא הייתה שיקורה, אתה יודע שבאותו רגע אתה מטקס עולה על מטוס. זה כולם יודעים שזה מיץ'. מה עוד תקשורתית, מה יש לעשות? להוציא הודעה שאנחנו מגנים את המעשים? נראה לי שכולם יודעים שמגנים את המעשים. הבן אדם בבית, מאמן שרצו אותו, אהבו אותו, הצליח, הלך הביתה מיד.
17: צנצי?
22: אז תן לי לחלוק על ידידי חיים לוינסון. זו בדיוק האגדה של מועדון ערכי ומוסרי. ריאל מדריד, מכות צ'ואמני, היום מכות צ'ואמני, ולוורדה. יוצאת עכשיו הודעה בזמן שהייתה בליגה לאומית, הודעה מסודרת של המועדון, 500,000 יורו ולוורדה, 500,000 צ'ואמני, סיום העונה, ייתכן של שני מזרקים. זה הודעת מועדון. שהלכו מכות במכבי תל אביב בנוקאוט שם עם קמרה ורז שלמה, לא יצא בכלל הודעה. שאנחנו פרסמנו לראשונה פה על פלורנטין, לא יצא בכלל הודעה. זאת אומרת, אתה יודע, גם דיאל מתנדנד, מטריד שם אחת, עושה זה, כלום. ניסו להגיד, כמו שאמרו מזרחי, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, האוהדים התחילו. אבל הנה, הגיע עוד פעם לפתחם. ולכן אני אומר לך שהמכבי תל אביב זה אגדה על מועדון הכי ומוסרית בכלל חרטה.
23: אני חושב שהגיע הזמן להתעסק עם האנשים שאף פעם איכשהו יוצאים תמיד חלקים כמו חמאה, שזה מנספורד ואינגלידיס. יש להם חלק עצום, גם בקריסה המקצועית, גם בקריסה התקשורתית של מכבי תל אביב. המיתוס הזה של מועדון ערכי נבנה סביב פרשת אצילי ומיכה. מאז היו עוד 6 או 7 פרשות שהמועדון הזה לא היה ערכי, כי הרבה פעמים...
20: כולם הלכו הביתה.
23: לא, אבל החוכמה היא לא להגיע לסיטואציה הזאת, לא להגיע אליה ואז לטפל בה. שלא יקרה המקרה.
1: זאת אומרת, אתה ממשיך להחזיק ממכבי תל אביב.
20: חד משמעית, מכבי תל אביב, מאז שהיא ויתרה על אצילי ומיכה, שהייתה, ששחקנים שהוכיחו את עצמם, שחקנים לאליפויות, אין אף קבוצה בארץ שערכית כמו מכבי תל אביב.
1: בגלל הפרשה הזו.
20: מאז, כל ההתנהלות שלהם, כולל הבכיר בהנהלה, שכתב איזשהו פוסט בפייסבוק, כל הדבר שבע, בלי לחשוב פעמיים, הוא פותח.
1: בעצם זה שלא סופרים את התקשורת שאפילו לא יצא הודעה.
20: לזה אני מתנגד, כי אני חושב שמכבי תל אביב פה עושה פאולים לעצמה, כי את ההחלטות הנכונות היא מקבלת, אבל היא לא מדבררת אותם נכון, ובעיניי זה פאול גם לאוהדים שלה, שרואים את זה הרבה אוהדות, תתנערו מהטרדה מינית.
2: לוינסון?
20: לכאורה.
21: אני לא... מישהו שחושב שמיץ' גולדהר תומך בהטרדה מינית, אני חושב שמיץ' יציב פה סטנדרט, ואתה יודע, יש לנו פה בספורט הישראלי את האתוס של שמעון מזרחי, שזה קודם כל, כל השחיתות סגור אותה בפנים, כל הפרשות הכי מזעזעות שהיו במכבי תל אביב בכדורסל סגור בפנים, כולל אותו שחקן שהשתקר בלילה והלך ודרס, במה זה הפגע הבא? כן, כן, במה זה 2008?
22: הלא חזור, הלא חזור, הלא בן אדם,
21: בא מיץ' גולדהר, אתה יודע, היה איזה יום של לבד, אנשים לא ידעו מה לעשות. אתה יודע, כאילו, בוא נחשוב שהיה פרשה כזאת, לא בעידן מיץ', היו מתחילים להכפיש את הבנות ולהתחיל לספר סיפורים. שמה, מיץ' גולדהר ויתר על שלושה אליפויות, בשביל העניין האתוס הזה של לזרוק את אצילי ומיכה, זה לא איזה סיפורים שסיפרו וכולי.
1: אז אתה מבסוט מהטיפול בכל סוגיית רוני דלה, זאת אומרת ברמה המוסרית, הערכית.
21: מקצועית, זה שהם לא זיהו שמדובר באלכוהוליסט, זה מחדל גדול.
1: ואפשר לזהות לוינסון?
21: לא, תראה, לפי מה שאני מבין, עכשיו אני מתחיל להבין למה הוא בא לתל אביב במלחמה.
23: בדיוק.
21: לא. אפשר לזהות שבן אדם מטריד מינית נהגת מונית, אבל זה שבן אדם כל ערב יוצא לשתות עד ארבע בבוקר, והם לא עלו על זה מראש, פה אני חושב שהם קשרו,
1: אבל... אז לדעתך בפרשה שצנצי פרסם, בפלורנטין, הייתה צריכה להידלק נורה אדומה.
21: היה צריך להידלק נורה אדומה. בסוף אנחנו מבינים שהוא שיקור כל הזמן.
20: מזכיר לך מה אמרת
21: ביציאה,
20: חיים.
21: מה אמרת ביציאה?
20: אתה שלחת וידאו ליציאה ואמרת שזה לא סיפור. אני רק מזכיר לך.
21: אני, נכון.
20: אתה חכם על מכבי תל אביב, אבל אתה בעצמך לא זיהית.
21: לא.
20: אז בוא תקרא לילד בשמו.
21: אני לא עשיתי...
20: אתה חכם בדיעבד.
21: קודם כל, אני אוהב שעשית שירי בית, אני מעריך את זה.
1: תודה. תמיד.
21: אני לא עשיתי דו דיליג'נס לרוני דיילה. אני לא דיברתי עם 20 איש, שהמכבי תל אביב הייתה אמורה לדבר, שהעסיקו אותו בעבר. לכאורה בעיית אלכוהוליזם שלו, הייתה אמורה לצוף. עכשיו, יכול, אני מקבל גם את מה שאתה אומר. יכול להיות, לא הבנתי את זה. אני חשבתי שיש פה מאמן שבא לעשות חיים, ולא קלטתי שמדובר באלכוהוליזם, ומאמן שנמצא במועדון ב-1-2 בלילה בפלורנטין, זה טעות.
1: לוינסון, תשמע, אנחנו ראינו את כל ההודעות של המינלת, על הבוניונס, כן. סעיד בסול, אז אני שואל אותך, צאצי, איפה המינלת, שגם לוינסון ממסגר את זה כהטרדה מינית, איפה המינלת
21: מינית,
1: והמוצר?
22: תראה, המינלת, ברגע שיש לך את הבוניונס או סעיד בסול, זה הרבה יותר קל מאשר מיץ' גולדהר. המינלת לא הוציאה ולו הודעה אחת. עכשיו, אתה יודע, המינלת, שאחראית לכאורה משק תדמית הכדורגל, יש פגיעה יותר גדולה מהתדמית של הכדורגל הישראלי, מדיאלה, שזה מגיע לנו, זה לא פגיעה בתדמית.
1: כן, עדי.
23: סליחה, בכדורגל הישראלי מכהנים בתפקידים רשמיים, עבריינים מורשעים, ואני רואה שכולם יושבים איתם בסבבה, וזה לא פגיעה תדמיתית גדולה. הבן אדם עוד לא הורשע בשום דבר, בואו רגע, מה זה פגיעה תדמיתית? יש עבריינים בכדורגל הישראלי.
1: זאת אומרת, אין לך בעיה שלא יצא הודעה? אז לא, המנהל צריכה
21: למה המנהל צריכה להגיב? זה היה אירוע שהיה מחוץ למועדון. זה לא סעיד בסול שמשתולל במגרש, אל תשווה. זה עניין פרטי של מכבי... תגיד, ואם מכבי תל אביב החליטה שבא לה מאמן מטריד מינית, המנהל צריכה להתערב בזה?
22: בטח,
21: בטח. מה פתאום? מה השתגעת? נו, באמת.
22: המנהלת פונס את כל איזה אבו יונס כאלה על 200-250, ובפה הם לא מוצאים בכלל אותה. אגב, מכבי תל אביב, לוינסון, זה שאתה קורא לנו, גולדהר, גולדהר, מה קורה שם בשתילת הזרעים הלא טובה?
1: בואו רגע נעבור, משפט סיום, אז בואו נעבור, בואו נעבור חברים, למה שמתגלגל במכבי חיפה. לוינסון, בעד או נגד שלט, נגד ינקלה שחר, ינקלה אליך הביתה.
21: זו מדינה דמוקרטית, כל אחד יכול להרים איזה שלטים שהוא רוצה, ומי שבעד... אני אישית, כאוהד הפועל ירושלים, אני הייתי מאוד שמח אם היה לי בעלים כמו ינקלה שחר. לא יודע מה הפוליטיקות שלהם בכרמל. אני אגיד לך, תראה, אני הייתי יכול להבין את אוהדי מכבי חיפה, אם...
1: צאצי מספר, ינקלה נעלב מאוד, אנשים שמענו בתקשורת שאמרו שזה בושה וזה כפיות טובה, אבל אתה אומר, לגיטימי.
21: זכותם של אנשים להביע את דעתם, אתה שואל אותי למהות הדעה אם אני מסכים איתם, אני מסתכל על בעלים של מועדון, האם אכפת לו? כן. האם הוא משקיע כסף? כן. האם הוא מנסה לשפר כל הזמן? כן. מה עוד רוצים? נכון, הוא לא הצליח.
1: רוצים קבוצה טובה יותר. בסדר. רוצים שהוא יבחר אנשים נכונים
21: לא,
1: יותר.
21: לא, אבל זה לא שהוא זרק את המפתחות, ואמר לו, מעניין אותי מה תעשו, תסתדרו מכאן. כל שנה הוא שובר את הראש. החלטות שהוא קיבל לא נכונות. אבל מבחינת המאמצים, הרצון, ההשקעה, הוא כל שנה נלחם שהקבוצה תהיה טובה. אז כאילו, מה אתם חושבים שיקרה?
20: רן, אני חושב שיאנקל שחר צריך להבין שאם האוהדי מכבי חיפה לא ירצו אותו, אם כולם לא ירצו אותו והמחאה הזאת תתרחב, הוא לא צריך להיות שם.
1: וואו.
20: אני חושב שאם המחאה הזאת תתרחב לכלל אוהדי מכבי חיפה, ינקה לשחר צריך להבין את המסר.
1: אתה אומר, הקהל הוא הבעלים האמיתי בכדורגל?
20: אין שאלה.
1: תסביר לי.
20: אני חושב שבעלים ילכו ויבואו. ברגע שהקהל באופן, ברובו, לא קומץ ולא חלק, ברובו מתנגד ליאנקה לשחר, יאנקה צריך להבין את המסר.
1: אז מחר הם לא ירצו את ברק בחר, ומחר הם לא ירצו את ליאור
20: אפרנו? לא, אז אני אומר.
1: אי אפשר לשרוד שהקהל נגדך.
20: לא, אני אתן לך דוגמה מהפועל באר שבע. אני אתן לך דוגמה מהפועל באר שבע. רוני לוי היה מקום שני, הקהל החרים, כמעט ולא הגיע. רגע, כמעט ולא הגיע. אבל אלונה ברקת פיתרה אותו. כשקהל, רוב הקהל הולך נגדך, אין לך
22: ברירה. ינקה לשחר לא סופר את האוהדים של מכבי חיפה.
20: אז פה טעות, פה קבור הכלב.
22: לא, ינקה לשחר עושה לטובת מכבי חיפה, לא לטובת אוהדי מכבי. עושה לטובת מכבי חיפה. אגב, לגיטימי לגמרי. אחלה, הוא נעלב. המחאה לגיטימית.
21: מותר להעלב, זה גם לגיטימי.
22: אתה יודע מה? גם השלט הזה הוא סופר לגיטימי. אין פה כללות, אין פה אלימות, אין פה קריאה לאלימות.
20: עצם השאלה.
22: אבל לבוא ולהגיד שאוהדים הם אלה שיקבעו מי הבעלים, ממש ממש לא. ינקה לשחר הוא הדבר הכי גדול שקרה בגלל.
1: אין אף אחד בשולחן הזה שטוען לכפיות טובה בשלט כזה? בבקשה, עדי, תסביר.
23: אני טוען שהמחאה הזאת היא ממש מחאה לא אלימה ואחלה מחאה, אבל זו מחאה שהיא כפיות טובה. בואו, כדורגל הישראלי, אנחנו עובר 3 שנים נוראיות. זה לא שבאמת, אני יודע עכשיו, יגידו לי, עומדים בתור. מה, עומדים בתור פה לקנות קבוצות ספורט? כולם אומרים, ברגע שיעקב שחר ילך, יעמדו 7 אנשים בתור לקנות מכבי חיפה.
22: תגיד לי, אתה...
23: מי זה כל הגיבורים הגדולים האלה?
22: אתה יצאת מחוץ לבית של אלי תביב, אמרת אלי תביב, בבית, אבל... אי גו-אום, אתה לא מתבייש?
23: קודם כל, אני לא הפגנתי נגד אלי תביב. איפה אתה יודע שהפגנתי נגד אלי תביב?
22: אתה היית מהמפגינים, עוד הפועל, הפגינו נגד אלי
1: תביב. אבל זוכים לרוחב, אז יש בעיה לאוהד.
23: יעקב שחר זוכה לרוחב.
1: אז אתה מבסוט ממנו, אתה מבסוט מהתפקוד שלו.
23: אני, מה אכפת לי מה קורה עם מכבי חיפה? אני רק אומר שזה מחאה של כפויי טובה, זה הכל.
22: אז גם אתה כפוי טובה.
20: תגיד, למה כאילו שיש מחאה נגד ינקה לשחר, עולה השאלה אם זה לגיטימי או לא?
23: ברור שזה לגיטימי, מה הוא, אלוהים?
20: איזה בעלים שואלים אם זה לגיטימי?
23: לא.
20: אין שאלה
21: ש... לא, יש בעלים כמו יואב קאץ.
1: התדמית של הטפלון של ינקה
21: לשחר. שלא משקיע, שלא נמצא, זה משהו אחר. ינקה לשחר, אני...
22: ויקטור יונה שבזמנו באפול ירושלים.
21: אני מרגיש שיאנקה לשחר, אולי אני שוגע, אני לא יודע, מכבי חיפה ישלחו לי כללות, אבל הוא באמת, כל היום יושב וחושב, מה אני יכול לעשות כדי שהקבוצה שנה...
1: אז הוא רק חושב לא נכון.
21: הוא לא...
20: אז למה...
21: התחתונה, לא הצליח.
23: למה האצטדיון גרועים?
20: למה האצטדיון 70% ריק? למה בכמה...
1: היה ריק, הוא
20: צודק. 10 ומשהו...
1: היה ריק, בפעם הראשונה היה ריק, כן, 50%.
23: זה עדיין יותר קל ממה
22: שבאר שבע 22%
1: אבל היה חצי ריק סמי עופר במשחק האחרון.
23: שזה עדיין כפול 5 משחקים ביחד.
20: זה מה שאני אומר. ינקה לשחר צריך להתכנס ולהבין מה עוד המכבי חיפה רוצים ולדאוג שהמחאה הזאת לא תתפשט לכלל הקהל. כי אם היא תתפשט לכלל הקהל, אני חושב שינקה לשחר צריך ללכת הביתה בשבילו ובשביל כל המפעל חיים המטורף הזה.
21: הם רוצים מצלחות מקצועיות. שנה הבאה אליפות.
20: אבל עובדה שלא. 3 אליפויות בכמה? ב-10 שנים?
21: תגיד, מתי פעם האחרונה היה אליפות בבאר שבע? לא כל שנה כולם לוקחים
20: אליפות.
23: מה לעשות?
20: אבל אתה משמע את התקציבים.
1: תגיע עוד מעט לבאר שבע, בואו נעבור קודם כל למוליכת הטבלה. אנחנו במקום שאנחנו צריכים לקחת נקודות, וגם אם הדרך פחות טובה, לוקחים 3 נקודות, מחויכים ומרוצים. בואו נתחיל לוינסון עם הקו החם, בן גביר והמפכ"ל, הנה אני מתחיל איתך, בואו נגיד ככה, נגיד, רגע חברים, לא צריך עזרה, אני רק אגיד שלוינסון צרוד, בגלל שהוא היה בחגיגות האליפות של נשות קטמון, נברך אותם, בהמשך יהיה גם אייטם על זה, יש לנו היום הצדעה לכל הכוח הנשי בספורט הישראלי, גם לקטמון, אני שואל אותך על הקו החם, אתה מכיר את הקו החם של בן גביר המפכ"ל עם אוהדי הכדורגל, בגלל שהרביצו לאוהדי ביתר, עצרו 60 אוהדים באוטובוס, אתה בעד הקו החם?
21: קודם כל אני לא הבנתי למה.
1: כמי שנפגע מהקו הקר.
21: למה המשטרה עצרה 60 אוהדים באוטובוס, אם אדם אחד היה לו סכין ואדם אחד היה לו סמים? זה אני לא הצלחתי להבין, עצרתם את מי שאחז את הסכין, יפה מאוד משטרת תל אביב, מי שהחזיק סמים חמור מאוד, למה לקחתם 60 איש לא הבנתי. אבל יודע, יש משהו כזה מצחיק, שהקבוצה שבנתה את עצמה תמיד כמקופחת בישראל השנייה, זה הקבוצה היום של השלטון, שהשר מקרקר סביבה, אם זה היה באצטדיון היהודה א' באשדוד, זהו שזה השנה שעברה, ויש להם את הקו החל למשטרה, והמשטרה עוטפת אותם ומחבקת אותם, אנחנו ראינו איך אותה משטרה מתנהלת מול אוהדי הפועל תל אביב, בפרשת החולצות, שהם טיפסו על עץ גבוה והשתגעו שם, כן.
1: רן.
21: זה פשוט מגוחך.
20: אני חושב שאיך שהשוטרים התנהגו לאוהדי בית"ר ירושלים, זה היה מכוער, וזה פסול, ואני חושב שזה גם פסול שיש אפליה בין התייחסות לקהל של הפועל תל אביב לבין הקהל של בית"ר ירושלים, כשמדובר במשטרה. כי השר בן גביר...
2: אבל שבן גביר לא עושה משהו, אז אומרים הוא לא עושה כלום. אבל הנה הוא עשה.
20: כן, אבל אז, רגע.
21: איפה בן גביר בפרשת החולצות?
1: אוקיי, אז אתה יכול להגיד... רגע, רן, אתה יכול להגיד, בזכות אוהדי בית"ר ירושלים, אין לי ויכוח איתך, אבל עצם זה שהוא החליט לעשות משהו. ויש עכשיו קו חם, אתה לא מאמין בזה?
23: לא, תקשיב טוב, הלוואי ופיפה או איפה הסתכלו על ההתערבות הבוטה הזאת של שר במשטרה, ויהיה מעורב בדבר הזה, תגיד, מה הוא עשה פה?
22: ומה הוא התערב?
23: רגע, מה הוא התערב?
1: זה לא להתערב בליגה.
23: תגיד.
1: זה לא להתערב ספורטיבי.
23: הוא את הבעיות גזענות של אוהדי בית"ר ירושלים. רגע, עצור.
22: לא אמור להיות אחראי.
23: רגע, אין בעיה. אז אם מטפלים, רגע.
1: זה לא קשור להתערבות.
23: רגע, אם מטפלים בהכל, שהקו החם יהיה גם לפניות גזעניות של שחקנים שנופלים לגזענות של אוהדי בית"ר ירושלים, ושחקנים ערבים, ושחקנים
22: שחורים.
23: מתי שמעתי פעם אחרונה? הבנתי.
22: מתי, תענה.
21: הייתי יועד של מטר זורק בקבוק על ג'אבר במשחק נתן.
23: תגיד, שמעו את החלונות של
22: הפועל. אבל הוא זרק עליו.
21: לא, מה, לא ראינו את הזריקת בקבוק באמצע המשחק.
22: אין בעיה, זרק עליו. בגלל שהוא שחקן ערבי זרקו עליו, הוא לא שחקן מגן ימני אביב.
20: אבל לא צריך להכליל, זה עוד
22: אחד. אני כבר אומר, זה פופוליזם. תקשיב, אני חושב שזה פופוליזם של בן גביר. כי הרי בוא, עדי הפועל תל אביב חוטפים מכות, עדי מכבי חיפה חוטפים
23: מכות,
22: לוינסון ועדי הפועל ירושלים חוטפים מכות.
1: אבל עצם זה שנעשה משהו, אז תגיד בזכות ביתר, אין לי בעיה.
22: זה רק בזכות ביתר, אם זה לא ביתר ירושלים.
20: אז לא נעשה כלום.
1: שנייה, מדברים כל הזמן על הקשר בין האוהדים למשטרה ושיש בעיות. אם הנושא הזה ימזער טיפה, אתם פשוט לא מאמינים בזה.
20: רז, אתה ילד, זה יצא הודעה לתקשורת, לא נעשה כלום. בן גביר מתנהג כמו ליצן, כמו שר שעובד אצל עיתונאים.
1: בוא נכבד.
20: אמרתי מתנהג, לא אמרתי שהוא ליצן, אמרתי שהוא מתנהג כמו ליצן. לבן גביר יכול להיות הרבה יותר טוב, הוא פשוט עובד אצל ההודעות לתקשורת ואצל יחסי הציבור. להוציא הודעה לעיתונות זה לא לעשות...
1: לוינסון, אתה מגלה השנה, מזהה. שינוי תדמיתי בביתר ירושלים, תהיה אמיתי שאתה בצד השני של המחנה.
21: שהם, בגלל שהם במשחקי אליפות, וכל דבר יכול להוריד נקודות, ויש את התקנון החדש של פיפה עם הגזענות וכו', אז הם מאוד משתדלים להחזיק את עצמם. עדיין, אנחנו רואים אירועים מחוץ למגרשים, וגם בתוך המגרשים, אותו זריקת בקבוק במשחק מול מכבי נתניה, באצטדיון מרים, זכרונה לברכה. בסדר, בוא, אבל אתה יודע מה, יופי.
1: אני עדיף שתדאגים ככה.
21: אני גם מסכים עם רן, אגב. זה בינתיים כולה יצא הודעה לעיתונות, לא, בוא.
1: קו החם? טוב, נעקוב.
22: זה ברור.
20: חד משמעית, אני חושב שמה שעושה ברק אברמוב, יחד עם אלמוג כהן, והדובר אסף נחום, וברק יצחקי, מה שהם עושים שם, הם עושים מעטפת נכונה של ניהול נכון. בשורה התחתונה, התקשורת במשך הרבה מאוד שנים רצתה להוציא את בית"ר ירושלים כמועדון שמתנהל כמו שכונה. אנחנו זוכרים שאוהדים הגיעו לבית וגן וממש עשו שיחה על הפמיליה, כן, חלק קטן מהאוהדים עשו שיחה עם יוסי אבוקסיס ועם השחקנים. מאז לדעתי זה נקודה ששינתה את
22: תגיד לי, למה לעשות את כל הנסיבות והכל? בוא נפרגן לקהל של בית"ר ירושלים. אין גזענות ביציעים, אין סליב טועמה וכולי. אבל זה לא כתוצאה מעבודה, זה עבודה פנימית של האוהדים, אתה יודע. אני חושב שאני מסכים, עבודה פנימית של האוהדים,
1: קירן אומר שזה עבודה של המועדון.
22: לא, אני חושב שביתר ירושלים, האוהדים אחראים יותר. זה לא עכשיו, אם אברמוב יגיד להם, תקללו, לא תקללו, זה לא יעזור. כרגע ביתר ירושלים רצה לאליפות,
20: ולכן הם עושים טקסים יפים, עושים טקסים מכובדים. אני חושב ש...
22: אוהדי ביתר ירושלים הבינו שהם עושים נזק למועדון, והם התבגרו.
20: נתחיל מזה שהקבוצה מצליחה, ולכן כל זה קורה.
22: בדיוק.
20: אבל המעטפת של ההנהלה ושל הניהול, הוא עוזר.
1: תשמע, כי אנחנו מזהים משהו אחר, גם בטקסים היותר מרגשים. פחות גזענות, לא, לוינסון נמצא גם ביציר.
21: אברמוב עושה דברים מאוד יפים.
1: בדברים
21: וגם שהיו... בדרבי שנה שעברה עשינו טקס מאוד יפה לחללים משותפים. נכון. של אוהדי הפועל ירושלים ואוהדי
1: בית"ר. אבל זה ביתר שונה עושה רושם, או שזה לא עושה.
21: אברמוב הכניס ניהול הרבה יותר מקצועי. אתה יודע, הניסיון עם בית"ר ירושלים מלמד שזו קבוצה של מניה דיפרסיה באופן קיצוני. עכשיו אנחנו במניה, מקום ראשון. בואו נראה, תהיה עונה קצת פחות טובה, עונה כמו שיש עכשיו למכבי חיפה, ואז דבר על הסטנדרטים ועל מה נשאר.
1: עכשיו, לסגנית המוליכה.
3: אותנו, ראינו את כל הקרחות שהיו היום, ואני לא מצליח להבין את הקהל של הפועל באר שבע. פשוט לא מצליח להבין, כאילו, מה, אם זה לא בית"ר ירושלים או מכבי תל אביב, אז אין out of stock, כאילו, אין פול. ודקה 88 שהאצטדיון מתרוקן, כאילו, מה קרה? מה קרה? תצאו בחמש דקות איחור, מה יש? לא תודו לשחקנים בסוף המשחק, לא מגיע להם? לא מצליח להבין את האירוע הזה.

0: סנסי, בואו נדבר על הדברים של אייל רביד, מנותני החסות. למעשה, אתה יודע, מדבר על כך שאוהדי באר שבע נוטשים לפני שריקת הסיום, שיש קרחות ביציעים, וזה משהו שאנחנו מעלים פעם אחר פעם.
1: אייל רביד הוא אחד האוהדים הכי שרופים של הפועל באר שבע, והוא גם, מה שנקרא, בשר מבשרה, הוא זה שבעצם הספונסר הראשי של הפועל באר שבע. וכשהוא אומר דבר כזה, וכשאני מדבר עם אנשים מתוך באר שבע, מתוך הקבוצה בבאר שבע, והם אומרים בושה וחרפה, התנהגות של הקהל, שיוצא בדקה 85 נגד הפועל תל אביב, אגב, זה היה המשחק הזה, שהם רוצים מהר שלהם, בוא, חבר'ה, הייתם 40 שנה במדבר, יש לכם עכשיו הצלחה אדירה, אתם בעשור מטורף, מה זה? מה אתם מפונקים? לא רעבים.
2: יש מטרן בוקר, מה אתם מגיע לה? יש לך פה עד באר שבע.
0: אבל עד כמה זה מוזר, עוד מטרן ספציפית, אבל אני אומר עד כמה, זה מוזר ככלל בקבוצה, במועדון, שהוא קודם כל מועדון, שהקהל יוצא לפני הזמן, קודם כל זה תרבות שעות פנאי, הקהל שמלווה את הקבוצה באכזבות, בהצלחות, האם באמת זה תופעה, זה משהו מוזר?
2: ראיתי מנצ'סטר סיטי אברטון השבוע, היה 3-1 לאברטון דקה 87, והמצלמה התמקדה באוהדים של מנצ'סטר סיטי שהתחילו לעזוב. איך שחידשו את המשחק, מסירה אחת של קובצ'וויץ' לאלנדה, 3-2, אז רואים את אותם אוהדים עושים פרסה מהשאר.
0: אז מה אתה אומר, שזה
2: קטנוניות תקשורתית? רצים בחזרה למקום והם מחייכים, כי רואים אותם...
0: תסביר לי, תמסגר לי, קטנוניות תקשורתית?
2: זה קטנוניות, עזוב, מה, כל אחד עם הזה, נו, עזוב.
0: לא קריטי שמועדון רץ לאליפות, והקהל לא מחכה לשנייה האחרונה, הקהל לא מגיע בהמון.
1: שהוא לא ממלא את האצטדיון. שליש אצטדיון ריק.
2: למה?
1: 12,000 מנויים, ועוד 3,000 איננו.
2: אבל בסדר, אבל הפועל באר שבע היא לא קבוצה בסדר גודל של מכבי חיפה מבחינת הקהל.
0: 17,000
2: בסדר
0: גודל.
1: הם רצים לאליפות. עכשיו, אתה יודע מה, מילא אנחנו אומרים את זה, עומד פה...
2: מה אתם רוצים ממני?
1: אנחנו כועסים
0: לזה. אנחנו קודם כל שלושתנו, ואז נגיע לרם.
2: אייל רביד זה אחד שאוהב לדבר, הוא אוהב שמדברים עליו. בסדר, נו, אז אמר, דיברנו עליו.
3: אייל רביד צודק דבר אחד, אם מישהו היה מנהל את הפן השיווקי של העסקים שלו, כמו שמנהלים את הפן השיווקי של הפועל באר שבע, הוא היה מפטר אותו.
0: הכל זה שיווקי, אז בוא נשמע את רן.
4: אני רוצה להגיד כמה, אני חושב שהקהל, האנרגיה של הקהל של באר שבע השתנתה בסמי עופר. אני חושב ששם ראית...
0: עכשיו, ב-1.0 דקה 90.
4: כן, ראית שם קהל שמאמין. בעיניי יש איזושהי בעיה באמונה אצל חלק מהקהל שרבו אכזבות העונה באופן יחסי לציפיות כמובן. הציפייה הייתה שהפועל באר שבע תיקח אליפות בקלות, כשיש לך את מכבי חיפה שלא מתמודדת ומכבי תל אביב שלא מתמודדת, ולכן אני חושב שפה קבור הכלב. בעניין הזה אני רוצה לשאול מה קרה לתקשורת שמתעסקת כל היום בקהל של הפועל באר שבע, בזה שאולי כמה זה... כמה עזבו, אבל לא מתייחסים לאלה שנשארו, לא מתייחסים לאלה שממלאים מחר בעזרת השם את המושבה. צנצי אוהב, צנצי פה, מה זה ליקק, סליחה, על הקהל של ביתר ירושלים, בוא נדבר על זה שאין גזענות. למה אתה לא מפרגן לקהל של הפועל באר שבע? זה לא אישי, זה ביקורת על מה שאתה אומר. זה ביקורת על מה שאתה אומר. אני חושב שלא פרגנת ואתה לא מפרגן בחיים לקהל של הפועל באר שבע. לעומת מה שאתה מפרגן לקהל של
0: הוא רואה את זה צנצי בעין לא טובה.
1: חד משמעית.
0: שיוצאים לפני.
1: אני חושב שהפועל...
0: זה לא קשור ללפרגן.
1: קודם כל, במשחקי חוץ, אז פעם זה היה מימונה, ופעם זה הייתה שבת, ופעם...
4: מימונה, תפסיקו לגנוב דעת, מימונה זה היה בסמי עופר. תפסיק לגנוב דעת, מימונה
1: זה היה בסמי עופר.
4: למה אתה לא אומר...
0: אבל זה לא מוזר לך.
4: חיים לוינסון ענה לכם פה.
0: זה לא מוזר לך, שקהל, כמו באר שבע.
4: מוזר לי ההתעסקות המטורפת שלכם בשניים, בשניים או בשלושה שבאו או הלכו. זה מה שמוזר לי. הרוב נשאר, ואתה שיגרת ואמרת שיש
1: פה... יש פה ספונסר שאמר, הולכים דקה 85.
4: זכותו להעביר ביקורת.
1: אחלה. גם בתוך המועדון מעבירים ביקורת על האוהדים האלה. האוהדים האלה, במקום לבוא ולתמוך בקבוצה, הולכים...
4: מה זה האוהדים האלה? זה חלק מהאוהדים
1: שלחו. 3,000 אוהדים.
4: 3,000,
0: כן, לוינסון.
2: אל תשווה ביתר להפועל באר שבע. לביתר שהרבה יותר קל מהפועל באר שבע. 2, קבוצה שרצה לאליפות הראשונה מזה 20 שנה, שקבוצה שרצה לאליפות הראשונה, ברור שהיא יותר מעוררת עניין מקבוצה של 13 שנה, מקום 1, 2, 3, וכבר אוהדים כבר, אתה יודע, רגילים.
1: רגע, מה אתה אומר, לוינסון, אני מחמש, אם ביתר ירושלים היו בהצלחות של ביתר
2: ירושלים, אם ביתר ירושלים היה 13 שנה רצוף,
1: אם היה הצלחות של באר שבע בעשור האחרון, ביתר היו מביאים 60,000.
2: לביתר יש יותר קהל, בלי קשר.
1: אחלה. אבל תבוא, 15,000, זה נס ציונה.
4: אבל יש לך 12,000 מנויים, תפסיקו לגנוב דעת. אבל יש לך סולד אאוט מנויים, אבל זה לא קשור. אבל אני אומר,
3: אני פשוט חושב שבאפול בר שבע אין השנה יכולת להביא סיפורים מבפנים ולראות מה קורה, אז נתפסנו לסיפור הזה של הקהל.
4: תודה,
3: אם בא אנשים, לא באים אנשים. הרי בהתחלה ניסינו קצת קוז'וך, כן יקבל חוזה או לא יקבל חוזה.
1: מה זה ניסינו? רגע,
3: רגע, רגע.
1: התקשורת
3: אני אומר, אין מה להתעסק, לא, אבל אין מה להתעסק תקשורתית.
1: אז ממציאים סיפורים.
3: לא, מתעסקים בקהל, כי זה הסיפור הפיקנטי. מה, אין לך מריבות במאמין?
0: אין לך בעיה עם זה? כללית, במהות, אין לך בעיה? מה אתה רוצה?
3: רגע.
0: דבר על המהות.
3: זה לא כזה סיפור גדול, זה לא מה שקובע אם קבוצה תיקח אליפות.
0: זה ברור, אבל עד כמה, כמי שליווה את הפועל תל אביב, שנייה רגע, תסתכל עליי, אל תברח.
3: נו.
0: עד כמה, כמי שליווה את הפועל תל אביב, לצלינים בעיניך...
3: חד משמעית, חד משמעית, ראית השבוע, הפועל רגע, הפועל תל אביב בירושלים, הקהל של הפועל נשאר, אבל כמו שאמרו פה לא אחת, אי אפשר להשוות את הפועל באר שבע לקבוצות
0: אחרות. בוא ניכנס עם השוונג של אדי רובינשטיין, כי האייטם הבא, צריך להוציא מאדי את המיטב. ישראלים, לא ישראלים, אחרי ה-3-1 לריאל מדריד, האם אליפות תצנן את האווירה? כן, עכשיו אנחנו שם.
5: I'm not going to stay deeply into this analysis because the good things for Hapoel Tel Aviv is about to come. We need this trio of funds, management, that they keep it that sustainable, and obviously the players and the coaching staff to remain on the same trajectory, onto the same idea, be on the same page, and bring more wins and pride for Hapoel Tel Aviv and also for Israeli basketball.
0: כן.
3: עונה הירואית של הפועל תל אביב.
0: תתחיל עוד פעם את המשפט עד שירד הזה, נו.
3: עונה הירואית של הפועל תל אביב. איתודיס, מאמן ענק. כל הכבוד לו על ההחלטה לא לשתף את הישראלים במאני טיים. הוכח שבסופו של דבר השחקן הישראלי לא מתאים לרמות האלה. כל פעם שהם קיבלו צ'אנס, זה לא עבד. קבוצת כדורסל מקצוענית, זה לא נבחרת ישראל, זה לא חוג במתנס. שנה הבאה הגענו למצב שאומרים, הוא עף נגד והוא לא הלך לפיינל פור. הייתה מטרה אחת השנה, אחת ששכחנו את זה. טעם חמוץ מלהפסיד לריאל מדריד, הקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל האירופאי. הלוואי וכל החיים שלי בתור אוהד הפועל היה לי כזה טעם חמוץ.
1: עד כאן דורות המועדון.
3: לא, כדורסל מקצועי, עזוב אותך.
0: אין בבקשה ללווינסון.
2: כדורסל מקצועי, בוא, אתה שוכח, אתה אומר פה, אתה שוכח כמה כסף הושקע פה בקבוצה הזאת, הלו, יש פה שחקנים עם מזכורות שאין ב-NBA, על מה אתה מדבר?
3: אבל הם לא נכשלו, המשימה הייתה 1-6, עמדו במשימה. מה רצית, שיקחו גביע אירופה?
2: המטרה הייתה להגיע לפיינל פור, אני חושב שזאת הייתה מטרה מוצלת.
3: לא, המטרה הייתה 1-6.
2: וקבוצה בסדר, בכמות כסף הזאת שנשפחה. עכשיו, מעבר לזה, כל השיט שואו הזה שהתנהל השנה עם הקבוצה, אז אתה יודע מה, הגיעו ל-1-6. לשנה הבאה, מי שיודע איזה קבוצה תהיה, מי שיודע איזה קהל יהיה, מי שיודע איזה שחקנים
3: יהיה. תגיד,
2: קבוצה
3: אתה יכול להגיד את זה על כל קבוצה בליגת
0: העל. מה אתה מדבר?
2: חרבנת השם שלה באירופה,
0: אף
2: אחד לא רוצה להתקרב אליה, יש לה בעלים לא נורמלי. סליחה, אתה יודע עכשיו, כל אירופה ראו את זה, זה לא רק הבדיחה שלנו.
0: אל תשים, אל תשים שום דבר בצד.
3: מדברים,
0: אל תשים שום דבר בצד. אתה, תקשיב, עזוב, בוא.
2: מאמן כדורסל נורמלי, רוצה לעבוד עם אופן ינאי.
0: אתה מפתיע אותי.
3: איתודיס יישאר לעוד שנה, מה יש לך?
0: תגיד לי, על מה אתה מדבר? הקטע של הקהל, יש קירה כזה.
3: הבעלים בעייתי, אבל מה?
0: הוא, אז דבר על זה.
3: רגע.
1: במועדון, מה זאת אומרת? מה, אתה מנתק את זה מהמועדון? הבעלים
0: הוא לא מדבר על מועדון.
3: הבעלים לא ידע לפתור את הבעיה עם הקהל.
1: הוא אין סיכוי, ידי, אל תדברו על
0: הקהל. שאל תדברו שניים, תשלים.
3: הבעיה שלו תהיה הרבה יותר גדולה והרבה יותר גרועה. Having said that, מקצועית, הייתה עונה מצליחה.
0: אתה מדבר ביורוליג.
3: נכון.
0: אבל אם לא תיקח אליפות.
3: לא ייקחו אליפות.
0: אבל אם לא תיקח, מה עשית בעונה הזו? מה עשית? לא לקחת גביה? לא, הקהל, בוא נה, אתה מנותק. טוב שהקהל נדע אותך, כי הקהל רוצה רק אליפות, אני מודיע לך.
3: אבל אתם אומרים שאין קהל, אז איזה קהל רוצה אליפות?
0: מי שנשאר, ואלה שיושבים בבית, קודם כל אליפות. היורוליג, ברור, ורוצים ישראלים.
3: גם אני רוצה אליפות.
0: שנייה, אז הוויכוח, הם רוצים גם ישראלים. בוא נדבר, תגידי, יש דבר כזה, שתי קבוצות, בדיוק מה שלווינסון אומר.
1: עדי שכח שכל השנים הוא ביקר את מכבי תל אביב שלא שיתפה ישראלים. אבל פתאום זה בסדר גמור שלא משתפים ישראלים. בוא, בעלים שהם לא הצליחו לאגור 140 איש להביא אותם לבולגריה למשחק של חצי גמר, לא מעניין. ובעלים שמתעסק עם אדי טוורס אחרי הפסד כזה, זה מראה את הכל ומסכים
0: לווינסון. אבל הקטע זה הקהל, הקהל,
1: אין סיכוי שבעולם שאיחוי בין הקהל לבין עופר ינאי. כל עוד עופר ינאי בקבוצה הזאת, אין קהל להפועל תל אביב. זה שרוצה ליצור קהל חדש. עכשיו גם עדי, הישראלים, אין דבר כזה. קהל של הפועל תל אביב, זה קודם כל ישראלים. ים הדר מעניין אותם יותר ממיצ'יץ', קריס ג'ונס ו...
0: לוינסון, תגיד לי רגע, עופר ינאי, ראינו אותו השנה, וראית אותו מכל הזוויות, מעבר לגיחוך ומעבר לצחוק, מה צריך לקרות שם? האם זה יכול להשתנות או שזה חזק?
2: זה כמו בן גביר, הוא לא שולט בזה.
0: מה הכוונה?
2: זה אנשים שאני אומר, הם רואים, הוא עולה במעלית, הוא רואה מצלמת אבטחה, הוא מתחיל לתת סינקים. הוא לא בשליטה. כל הסיפור עם הספר, והציוצים.
1: אולי זה כן בשליטה.
0: רגע, חבר'ה, בבקשה.
2: הוא לא יכול, הוא לא ישתנה. זה מה יש, זה הטלנט. אני מסוכן ממשקיע בו בעסקים, כי לי הוא נראה לא בסדר, אבל לא חשוב. והפועל תל אביב, זה מה יש, לא ישתנה שום דבר.
0: ובכל זאת, אחרי שנת למידה...
2: ואני חושב שמתי...
0: מה, לא יכול להשתנות? זה לא יכול ללכת לכיוונים?
2: לא, הוא לא יכול. הבן אדם, אתה ראית את הציוץ הלילי שלו?
0: ראיתי את כל הציוצים שלו.
2: ראית פעם, ראית יושב ראש קבוצת...
0: אבל למה?
2: באירופה מצייץ השחקן.
0: ממה זה נובע? אבל ממה זה נובע?

0: תינוק. הוא פשוט תינוק, הוא לא שולט בזה.
1: שאי אפשר להתבגר פה.
0: הוא לא יכול להתבגר, הוא כל היום חייב את התשומת לב, הוא כל היום חייב להיות במרכז, הוא כל היום חייב להיות הוא והוא. עכשיו, תשמע, אני לדעתי הפרויקט הזה, עוד שנה, שנתיים לא עושה פאנל פור, לא עושה תארים שלום, ביי, הוא מוציא פה הרבה כסף מהכיס.
2: בוא נספר לך הסיפור הכי פשוט שיסביר לך את הכל. כשהגיע אדמונד צפרה, וכתבתי שהוא מיליונר, מיליארדר, אני יודע מה, כאשר שלח לי עופר ינאי הודעה, אמר, תקשיב, טוב, כל עוד אני לא כותב שלי יש יותר כסף, אל דבר איתי.
1: הקטע עם ספרה. אז זה שאלה לעדי באמת. אתה רואה את הערכה האדירה שזוכה לספרה, ומי כמוך גם מעריך אותו, ומהצד השני עופר ינאי. אני שאל אותך, שאלה הכי פשוטה, ממה זה נובע? למה ההבדלים העצומים?
3: קודם כל, אין מה להשוות באמת בין ההשפעה של האוהדים על קבוצת הכדורגל להשפעת האוהדים...
1: אבל האוהדים של הכדורגל בדרך כלל היו בכדורסל, מה רגע?
3: תן לי לסיים את המשפט שלי. בכדורסל עופר ינאי נכנס איתם למלחמה. הדבר הראשון שאדמונד צפרה אמר, אני איתם לא נכנס למלחמה. והוא הבטיח לעצמו שקע תעשייתי.
2: איזה מלחמה
3: הוא
2: נכנס איתם? הם לא סופרים אותו.
3: עופר ינאי?
2: למה הם לא באים? הם לא סובלים אותו. הוא
3: נלחם
1: הקרע, הוא אמר לי, לוינסון, שאין סיכוי שלכאורה עופר ינאי יתבגר. אתה רואה אפשרות לאחות את הקרע?
3: לא.
1: סנצי אומר
3: לא,
1: שלא.
3: לא.
1: למה?
3: אחרים.
1: תסביר למה.
3: לא יכול להיות, עופר ינאי חטא ביותר מדי דברים.
1: איפה במיוחד מבחינתך?
3: יד אליהו, דבר ראשון לפני הכל. אי אפשר, יד אליהו לעולם לא יהיה בית.
2: חטופים, חטופים.
3: שאני מבין. הסיפור עם הציוד של החטופים, אנחנו מדברים עוד לפני, וההבטחות שהדרייבין יוגדל, ובינתיים אין סימנים שהוא
1: גר. לוינסון. מי כמוך בפוליטיקה, עסקים, לא, היית פעם בפוליטיקה, אבל תגיד לי, כל הקטע של יועצי אחיתופל או אנשים סביבך, הרי שאתה עם כסף, יש סביבך הרבה מאוד אנשים. מה, הוא בוחר את האנשים הלא נכונים, מתאים אותו, או שלא לבוא אליהם בטענות, זהו?
0: טוב, זו הסיבה שאני לבד, אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב ששם זהו, זה one man show, נו, בכך יש יועצים כאלה שנותנים לעצות כאלה.
1: מה, רדיפה אחרי הכותרת, זה שם?
0: הוא לא שולט בזה, זה לא נורמלי. באמת, הוא לא יציב.
1: אז מה שאתה אומר, אז המועדון לא יכול להתפתח. מה שאמרת עכשיו...
0: תגיד, עופר ינאי, שבוע, לא קופים עליו. מה, הוא מתגרד בכל הגוף.
1: אז מה שאמרת זה תקרת זכוכית, זה ייגמר מתישהו.
0: ברור.
1: אתה אומר לי גיא דמק. תשמע, זה מה שאתה אומר לי. זה מה שאתה אומר לי.
0: אם עכשיו ייתן פה איזה בליץ של אלופיות אירופה, אולי זה ייתן לו מוטיבציה, אבל... אם לא תבוא, בהתרסקות המקצועית הראשונה הוא בחוץ.
1: כן? רגע, התרסקות. עוד פעם, קטמון, אבל כל הכבוד שזכתה, עוד פעם נגיד קבוצת אנשים שגרמה לזה.
0: הלך לי הכל בשביל קבוצת אנשים.
1: כל הכבוד, מגיע להן. אבל אתה אומר, בפעם הראשונה שאין משהו מקצועי, נגמר הסיפור?
0: שנה, שנתיים הוא לא יצליח, הוא ילך, בואו.
3: תגידו, על מה אתם מדברים? יושב הבעלים של פנתנייקוס, עושה מה שעושה באף שלו, באמצע משחקי כדורסל, עותמן מקבל 27 טכניות בעונה. יש הישגים, יש הצלחה.
1: ועכשיו...
0: אתה משווה את פנתנייקוס להפועל תל אביב בתרבות, אז זאת.
3: אתה אמרת שאין בעלים כזה.
0: זה מועדון של 40-50 שנה.
3: יש בעלים, זה אסופה של אנשים כזאת.
1: ועכשיו בואו נלך לקבוצה של לוינסון, כי אנחנו פשוט נאסוף. את מה שאמרנו על באר שבע עם הקהל, וברמה המקצועית, הפועל ירושלים, זה מה שנקרא, אתה יודע, זה ביחד, וזה נראה גרוע.
4: אני בטח לא יודע לענות על זה, אני חושב שזה שילוב של הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, או שלא עשינו טוב בעבר. אנחנו מדברים בתוך המועדון על הדברים האלה, זה חשוב לנו מאוד, אני חושב שכולנו, כל מי שעובד היום בהפועל ירושלים, צריך להתעסק רק באיך להחזיר את הקהל לפה, ואיך לעשות יחסים יותר טובים.
1: אוקיי, קבוצה שקרובה ללבך, למה זה ככה? למה קרחות ביצים? מי השם?
0: קודם כל...
1: היית גיבור על עופר ינאי, בוא נשמע על המועדון שאתה אוהב, למה זה ככה?
0: יש קריסה בכל המספרי הקהל בכדורסל.
1: נו, זה
0: ההסבר. אבל אני אגיד לך, אני אקח את עצמי כדוגמה. אני לא הולך לכדורסל, אני הולך רק לכדורגל. למה? שעות? לא שעות, ובעיקר גם מוצר לא מעניין. אין שום רלוונטיות לליגה, תנצח,
1: אבל אתה רואה...
0: תפסיד עכשיו ארבע
1: משחקים. כל העולמות, הכל מלא. למה אתה לא ממקד את זה על הפועל ירושלים?
0: לך דוגמה.
1: למה אתה לא לוקח את יונתן אלון, דן שמיר, גל מקל, כאשמים? איך פתאום התלתקו מהקהל? הרי הייתם קהילה אדירה. כל משחק גם נגד אפול העמק היה מלא. בוא, לוינסון, אתה בורח.
0: מתן אדלסון לא משדר סכין בין השיניים להצלחה מקצועית.
1: או!
0: יש לו תירוץ, הוא אומר, אין לי מה להשקיע כסף שאנחנו לא מערכים בבית, זה סתם ייצור בעיות כמו שיש להפועל תל אביב שהיה להם השנה. עדיין, אני חושב ש... תראה, אני חושב שבעיקר, הקבוצה משעממת והכדורסל משעממת. זה שאתה במאי, שאתה ב-NBA, אתה בסדרות של חצי גמר פלייאוף, אתה עדיין יכול להחתים פה שחקנים. די, זה מדינה. אוקיי, תודה, בסדר. שנה שעברה החתמנו את בורג רק לפלייאוף. איתן בורג בא רק לפלייאוף. איזה פארטי הזאת הכדורסל הישראלי.
1: אולי השלישייה הזו, אם שעממת, כי היה פה דן שמיר, ומה שנקרא רמז, רמז, שזה הסוף של יונתן אלון. יפה, אז אולי השלישייה הזו. תשמע,

0: נתת לשחקן להישאר בארץ, קרינגטון, השחקן הכי טוב שלך, שהיית במאני טיים שלך באירופה. אתה שוחל לרוחב במשחקי הליגה. למה ש... הקהל לא סתם, זה קהל נפלא. הקהל שלכם קהל נפלא. מול מכבי תל אביב לא היה שנות דור בדיוק, ולא באו. אז יש בעיה אצלכם.
1: זה גם בעיה אצלנו.
0: אבל איפה הבעיה אצלכם, לדעתך?
1: אני חושב שהקבוצה משעממת, והבעלים שלה לא משדר שאכפת לו. עם זאת, כל המוצר, כל הקבוצות, כל הליגה הזאת, לא מעניינת, בוא נודה ביושר, הכדורסל הישראלי בנקודת שפל.
2: מתן אדלסון,
0: אני חולק עליך, אבל אני מסתכל על הפועל ירושלים.
1: אבל כל הקבוצות,
2: הבעיה הגדולה ביותר של הפועל ירושלים, מתן אדלסון אדיש, הוא אחד מהאנשים העשירים ביותר בעולם, דרך אימו כמובן, והבן אדם, כמו שאמרת, בואו, בכלל לא אכפת לו מהפועל ירושלים.
1: לא יודע, לא אכפת לו, הוא לא עם סכין בין השיניים.
2: אתה רואה את עופר ינאי, אתה רואה את המשפחות של מכבי תל אביב, אתה רואה טירוף. אתה רואה את אדלסון, עכשיו 3,500 מנויים.
0: בוא, זה מביך. שאתה מביא שלושה אנשים של תהליכים ודרך.
2: יפה. זה אמירה שנייה.
0: גל מקל, יונתן אלון דן שמיר, כל הזמן בוחרים תהליכים ודרך.
2: עם כל הכבוד, זה לא זיו אריה, זיו אריה ושי אהרון. הפועל ירושלים זה מועדון ענק. ענק, לא.
0: זה מועדון ענק
2: שלא רוצה להיות חלק מהדבר הזה.
0: הוא רוצה להיות, אבל הוא חושב שהוא יגיע בדרך שלו.
2: בכדורסל הם הרבה יותר הישגים. הם רוצים הישגים. זה לא כדורסל. אנחנו בונים דרך, בונים דרך.
0: אז אתה אומר שזה משבר אמון. הקהל לא מגיע בצדק, אתה עם הקהל.
2: חד משמעית אני עם הקהל.
3: כן, היום בירושלים, הקבוצה הזאת שנקראת הפועל ירושלים, גם תסלח לי לוינסון, גם בכדורגל, אין שם קהילה סביב הדבר הזה, יש קבוצה אחת בירושלים. רגע, כולם, רוב האוהדים, באים מחוץ לעיר. בוא נודע להאמת, אם היה עולם במודיעין, ולא בירושלים.
0: אבל רק לפני עונה, ארנה מלאה, עדי, זה לא נכון, יש פה משבר. בוא, אז אתה לא חי את הספורט.
3: לא, זה כבר כמה שנים.
0: אז תגיד מה הבעיות, אז דבר על הבעיות, אבל יש פה עניין.
2: אין קהילה כמו הפועל ירושלים.
3: מה אתה אומר? מתי הארנה הייתה מלאה אי פעם?
2: הקהילה הכי טובה, מהטובות ביותר.
3: מתי הייתה מלאה בלי קהל של חוץ?
2: הארנה בתקופה של יונתן אלון הייתה מפוצצת.
3: מתי הייתה מלאה? אף פעם לא הייתה מלאה.
0: הייתה, עדי, הייתה.
2: הביאו את ליאור אליהו, הביאו את יותם אלפרין.
0: עדי, בוא, משחק מול מכבי תל אביב. יש פה בעיה. הם לא מתעלמים ממנה. דרך אגב, אתה מפתיע אותי. ראית את הסינק שהבאנו במעברון של יונתן אלון, שמדבר על הקטע שצריך לטפל בזה. הם לא מתעלמים.
3: הרגע, ראשון אמרו שזה
0: אבל
3: בעיה.
0: אבל הם שלושתם לא יכולים לטפל, כי זה אותו דבר. זה כמו שירצקי, שי אהרון וזיו אריה, שזה אותו בן אדם, גל מקל, יונתן אלון ודן שמיר, זה אותו בן אדם. איך שלוינסון אומר, סכין בין השיניים, זה הכל דרך תהליך, והכסף הוא עצום. וחבל, אבל בוא.
1: לא, יש לו.
0: אתה יכול לקחת אליפות. רגע, אתה מאמין? אתה מאמין שהיום אתה רואה את הפועל תל אביב ושמענו אותך, ויש מכבי תל אביב. אתה מאמין שאפשר לעשות אליפות השנה? אליפות מונחת, כל קבוצה יכולה.
1: כל קבוצה יכולה לקחת אליפות.
0: יפה.
2: לוינסון אמר ככה, המחאה של אוהדי הפועל ירושלים, מבחינתי, הרבה יותר מוצדקת מהמחאה של אוהדי מכבי חיפה. כי פה יש לך בעלים שלא שופך כסף, פה יש לך שופך כסף ועושה טעויות, ינקלה. אבל אדלסון לא שופך כסף בכלל. בואו נעשה מועדון ענק.
0: בואו נרד לתחתית הטבלה, כי עכשיו לוינסון יצטרך להתמודד עם הפועל ירושלים ועם ביש זאדה.
4: קשה מאוד מי שהיה במקומות האלה, לשחק עם המשקולות על הרגליים, השחקנים מאוד רוצים, איזו תקופה שהכל הולך קצת קשה. נחבק את הנקודה, ניצור ממנה ביטחון.
5: אז באמת, במקרה, לקחו לנו שתי נקודות, אנחנו נצטרך לעשות את זה במשחקים הבאים.
6: היינו צריכים את זה, היינו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, וקיבלנו את זה.
0: היית מביא משהו חדש לוינסון, או...
1: תשמע, אני אגיד לך משהו.
0: סיבריה הולך וליאור זאדה, שזה
1: אני
0: אותו דבר.
1: יש לי שבוע מאוד קשה בהיבט הזה. למרות שהשבוע בסך הכל טוב למועדון, הנוער על הליגה, אנשים לקחו אליפות. תשמע, יש לנו שלושה משחקים, אני אמרתי, קצתי בפילוסופיות, לא רוצה לשמוע עוד כלום, תעלו למגרש ביום ראשון מול סכנין, שברו את הרגליים כמו שהיו אומרים פעם, תביאו את הנקודות.
0: גמרה את העונה, אתה אומר,
1: לא מעניין אותי, גמרו, לא גמרו, גם אשדוד יש לנו ביום רביעי, שהם בוודאי צריכים את הנקודות.
0: ובכל זאת, בוא נעמיק, אתה עם ליאור זאדה.
1: אני אעמיק איתך בתשעה.
0: אבל אתה עם ליאור זאדה, הגישה, שהיא גישה של זיו אריה. היית רוצה לראות משהו חדש?
1: תראה, אני יש לי הרבה ביקורת, אבל, ויש לי הרבה מה לומר, אבל אני הגעתי למסקנה, תביא אותי ב-19 למאי, עשה איתך רעיון, דבר על כל מה שהיה בעונה, אחרי שיגמר הליגה ב-18 למאי, יש לי שלושה משחקים, כל מה שהיה, אני שמתי קו, רק פשוט תביאו את הנקודות ונגמור עם זה, נשאר בליגה.
0: אז בואו נדבר על אשדוד ותמסגר לי את שרון מימר.
7: שרון מימר לדעתי עשה טעות חייו המקצועית, שהסכים להגיע לאשדוד, שהיא הייתה במצב כל כך...
1: אגב, אם הם יורדים הוא נשאר, מה הדיל
0: שלו? לא, הוא לא נשאר.
2: החוזה מבוטל ישירות.
0: הוא יאמן את מכבי פתח תקווה.
7: אז אוטומטית, אתה מבין שהוא מגיע לארבעה, חמישה או כמה משחקים, שבעה משחקים. בבקשה, ולמעשה הוא בפחות מ-50% הצלחה, עוד לפני שהתחלת את התפקיד. אני חושב שהוא עשה טעות פטלית מבחינתו, ואם הוא יוריד את אשדוד ליגה, מימר לא יוכל יותר להסתכל על, על הקבוצות הגדולות, ואפילו לשאוף לשם. עזוב מספר אותו.
0: הוא היה צריך להישאר בבית.
7: לפעמים, גם ברק בחר היה חייב להבין את זה, שלשבת בבית זה עדיף מאשר לבוא לעשות ניסיונות כל הזמן בקריירה.
3: אנחנו מדברים פה על המימרים והסילבסים, ופתאום אתה אומר, איך הוא חתם באשדוד? זה תקרת הזכוכית של המאמנים הללו, והם טובים במה שהם עושים, ולכן שנה הבאה לוינסון בימי שישי בצהריים יעשו,
7: היית אומר את זה גם
3: שנה שעברה,
7: לפני שנתיים היית אומר את זה גם על קוז'ו.
0: דרך אגב, הוא ימצא קבוצה, זיו אריה, או שזה רק הפועל ירושלים והמעטפת של שי אהרון?
1: אתה יותר בקי ממני, מה לדעתך?
0: לא, אבל לדעתך, באופי.
1: קראתי איזה פרסום.
0: אמרת על עופר ינאי על האופי, זיו אריה, באופי, אז לא פרסומים.
1: אני חושב שימצא, אני קראתי שהוא מועמד למכבי פתח תקווה, כי נועם שום.
0: תגיד לי, הוא יכול לעבוד עם
3: הלוזונים.
0: בוא, הוא יכול לעבוד. הוא יכול לעבוד. אני מאחל לו, אני חושב... צריך מישהו מסוים לידו.
1: הוא מאמן כדורגל נהדר, ואני חושב שהוא יצליח בעוד קבוצות.
0: אתה חושב שהוא יצליח שאנחנו נשב פה?
2: רק בנוער. רק בנוער, בגידול של הדור הבא.
1: בלאומית אתה מסכים איתי שאין בעיה למצוא קבוצה.
0: ברור. אני גם לא אתפלא אם הפועל ירושלים תרד ליגה והוא יחזור פתאום.
1: למה אתה אומר דבר כזה?
0: אתה גם עומדים לירידה.
1: סליחה עכשיו שאמרת את זה.
0: בוא נדבר על מועמד לירידה, וזה כבר תחושה אחרת, כי לא רוצים אותו. זאת אומרת, עוד שבוע, עוד שבוע, כי יש לו חוזה לעונה הבאה, אנחנו מדברים על סילבס.
2: כן, ונכנס בקנות המזבח עם סילבס, במקום לבוא ולהגיד, חבר'ה, אוקיי, כשלתי, מודה אני, לעשות מה שלוינסון עשה פעם בישיבה.
1: אתה רוצה שהוא יתפטר, אני לא מבין.
2: שילך הביתה, בטח.
1: יש לו שלושה משחקים בעשרה ימים.
2: אז שילך הביתה, הוא עשה את הנזק הכי גדול להפועל חיפה, הבן אדם עם
0: ניצחון
2: אחד. חד משמעית, אם הוא כל כך אוהב את הפועל חיפה, כמו שהוא הציג את זה, אהבת חיי, שבוע ויגיד, איך אתם עושים?
1: אני מודה. סתם דעות עכשיו, זה סתם דעה עכשיו. די, נגמר העונה כבר, די.
7: שסילבס עשה את הנזק הכי גדול להפועל חיפה, זה לא שהוא בא לקבוצה שהייתה בפלייאוף העליון. בואי, אתה גם ככה במצב לא טוב. אל תשכח מה יואב קץ עשה בתחילת העונה, שהוא לא השקיע בכלל, ורק בינואר הוא התחיל להשקיע. עדיין, זה קשה
2: לבין את זה להפועל ירושלים.
1: אבל הוא מכר את איסט, ואופק ביטון קרא רצולבת.
7: זה לא כזה פשוט.
1: לא שאני אומר שהוא הצליח, אבל עכשיו, די, נגמר.
0: אתה יודע, אני מאוד מעריך שבאת צרוד, אז אתה לא יכול לשיר, אבל לפני שאנחנו נפרדים מהפאנל, אז אני רוצה לברך את רן בוקר, שיוצא בשליחות לאירוויזיון, ואני מת על השיר הזה, מישל, רן יוצא לאירוויזיון, כרגע, בכל סוגיית האימורים, אנחנו במקום השישי, עד כמה לוינסון אתה מתחבר למישל?
1: אני לא יכול להסביר לך כמה זה לא מעניין אותי.
3: בוא נאמר שהסיכוי שלו זה כמו הסיכוי של ליאור זאדה להישאר בליגה, אותו דבר בדיוק.
2: לא, למה? מקום חמש כזה מכובד?
3: הוא לא מסיים בסירייה הראשונה.
1: בוא, יש לך פה לא שם סיכוי.
0: בטח, מישל, שתמן, I love my bell. נכון, זה משהו כזה.
2: אתה מכיר
1: אחלה. אני לא יודע אפילו איך קוראים לזמר, מרוב שזה לא מעניין.
7: נועם בטן, לא, נועם בטן, הוא עכשיו...
1: אחלה, שלא בהצלחה.
7: הוא עשה כבר שתי חזרות, והחזרות נראו טוב, ויש שם איזו הפתעה של יעלום על הבמה, והוא כבר במקום השישי הרבה מאוד זמן. צריך לזכור שלפעמים החצי הראשון יכול מאוד להקפיץ אותך, אני לא אתפלא עם ישראל.
2: נראה קצת מרועל על הבמה.
7: לא, הוא אחד הזמרים הכי טובים שהיו לישראל, מבחינה ווקלית.
0: תודה רבה, חברים. הרבה הרבה תודה, חסויות וממשיכים.
8: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
11: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
12: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
13: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
14: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
15: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
21: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
25: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן.
4: עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
0: אז אנחנו ביש מצב מצדיעים לכוח הנשי, עוד מעט גם רון פוגל מבקר, הקולנוע והתרבות של ערוץ הספורט, עם סדרות, עם סרטי קולנוע על נשים, על עוצמה של נשים, אבל בואו נתחיל עם ברכות.

0: חמות מכל הלב והנשמה לקבוצת הפועל קטמון ירושלים, שזכתה לראשונה בתולדותיה באליפות ליגת העל לנשים בכדורגל. בדרך כלל בשנים האחרונות זה היה שייך לקריית גת. קטמון הוקמה רק לפני שנים ספורות, ובאמת בהצגה אדירה של כדורגל טוטלי, אליפות בזכות, אליפות יוצאת מן הכלל. ודרך זה אנחנו מתחברים למאמנת היחידה בליגת העל, ענבל כנפו נימני. היא המאמנת היחידה, היא המאמנת של כישרונות חדרה. היא תשחק גם בגמר גביע המדינה שישודר בשידור חי וישיר בערוץ הספורט. בואו נשמע אותה, כי זה לא פשוט כמאמנת להפוך להיות המאמנת היחידה בליגת העל לנשים.
1: אלן רז, אלן חברים, ויש מצב. עברתי דרך ארוכה, קשה ולא פשוטה, בכדי באמת להיות כרגע המאמנת היחידה בליגת העל לנשים. והלוואי וזה, ופתחתי דלת לעוד נשים בעתיד. היום להיות אישה כמאמנת ולקבל לגיטימציה בכדורגל נשים, כאשר מסביבי מאמני כדורגל בעיקר גברים, שמסתכלים עליי בזכוכית מגדלת, לא פשוט. אבל לגמרי, לגמרי עשיתי את זה בעזרת עבודה קשה. המודל לחיקוי שלי זאת שירה, שירה עליון בכדורסל נשים. אני לא מפספסת שום משחק של הנבחרת נשים. מהיום ששירה התמנתה להיות מאמנת, אני מעריצה אותה, ואני באמת חושבת שחשוב שיבינו אנשים שאין חלום שהן לא יכולות להגשים בלי עבודה קשה, או דרך עבודה קשה. והכברת דרך הארוכה הזאת שעברתי גם באימון נערים וכרגע בנשים, משתלמת לגמרי ופותחת דלתות לכל אישה שבאמת באמת רוצה להגשים את החלום שלה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
2: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
5: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
6: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
7: Gillette Labs מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. Gillette, the best a man can get.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: דני, congrats, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
13: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
14: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
15: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
0: אז פוגל, במסגרת ההצדעה שלנו לקוח הנשי, אתה גם עם סרט קולנוע וגם עם סרט בטלוויזיה על נשים.
16: סדרה, העונה השנייה של עולה להתקפה, Running Point, קד הדסון הענקית, למי שלא זוכר או שכח, הבת של גולדי הון. והתבגרה מאוד יפה, הייתה מועמדת לאוסקר כבר פעמיים, והיא משחקת מנהלת של קבוצת הכדורסל של לוס אנג'לס. בסדרה קוראים להם ככה, אבל זה כמו ג'ני בס, הבת של ג'רי בס, המנג'ר האגדי של הלייקרס, והיא מנסה שם בתוך הכאוס הזה להסתדר כאישה. העונה השנייה ממשיכה את העונה הראשונה. סדרה כיפית, קומית, רי רומנו הנהדר, מצטרף בתור המאמן. העונה שעברה הם הפסידו במשחק השביעי בגמר המערב, העונה הם רוצים אליפות. אז נראה קטע מהסדרה.
17: This year, I plan on winning it all. Because the LA Waves are run by a very savvy and innovative leader. These are bad chairs.
18: Hey, what's up, sis? I'm back.
17: So you're okay working under me?
18: Yes. Look, I'm a different person now.
17: What the hell is that?
16: אני נורא אוהב את קט אדסון, וגם את אמא שלה, את גולדיון, ארבעה פפיונים, זו סדרה כיפת וחביבה, ואנחנו מכאן עוברים לסרט קולנוע עם שעקלית אמיתית, שרליז תרון, זוכת האוסקר, היא בשנים האחרונות.

0: אחרונות, אחת מכוכבות האקשן הגדולות בעולם. זה התחיל במד מקס 4 וסרטים בנטפליקס, ועכשיו סרט חדש פרה, של הבמאי איסלנדי בלטסר קורמקר.
1: אז ראיתי את הסרט הזה, זה פשוט, אין דברים כאלה, עוצר נשימה.
0: צריך להבין, הבמאי איסלנדי...
1: עוצר נשימה. צריך להבין שהיא, בסופו של דבר, לא נעשה ספוילר, אבל נלחמת כנגד רוצח סדרתי מטורף, ברמת טירוף, והיא משחקת בצורה פנומנלית.
0: למה הסרט פה? כי זה ספורט האקסטרים. זה חתירה בקייק בנהר וטיפוס הרים רק בידיים. הבימאי אסננדי בלטסר קורמקר, הוא מתמחה בזה, עושה סרטים על אנשים בים, עושה את הסרט על אברסט. ראיינתי אותו לפני כמה
1: שנים. ואיך היא משחקת, פוגל, זה פשוט מדהים.
0: היא נראית גם בנויה חבל על הזמן.
1: חבל על הזמן.
0: היא זכתה באוסקר, שחקנית מצוינת.
1: יצא לי לראות את הסרט לפני יומיים, ואני ממליץ.
0: זה עוצר נשימה, אני נותן לה ארבע, גם ארבע פיונים.
1: עוצר נשימה כל דקה מהשנייה הראשונה,
0: שהיא
1: ובעלה מטפסים, הרי כך נולד האירוע.
0: ובסוף היא מגיעה לאיזה שמורת טבע יפהפייה באוסטרליה.
1: מדהים, גם הנופים בסרט.
0: ומדהים, ארבע פיונים, סרט הישרדות מעולה.
1: בואו נראה.
2: You going out alone? I wouldn't recommend it.
3: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
4: You want the easy way or the hard way?
3: The best way.
4: Think you can handle it?
3: Yeah, they think I can handle it.
5: We make a good team, don't we, eh?
0: ארבעה פפיונים, סרט אקשן ככה, ממש עוצר נשימה, ואני נפרד מכם היום ככה, אז רציתי רק להגיד שהיה לי עונג צרוף, אתם סופר מקצועיים, אני 20 שנה בטלוויזיה, הסטנדרט שלכם מדהים, והיה לי כיף גדול להיות פה.
6: גם לנו כמובן.
1: וגם אנחנו נהננו מכל שנייה, כמו בחמש שנים האחרונות של יש מצב בשישי, אתה עושה עבודה אדירה, ובאמת, אתה יודע, שנינו... עם השכונה והז'רגון השכונתי לפעמים, אתה ניחוח של תרבות.
0: זה אני בכאן שבוע הבא.
6: יפנית אותנו לאורך כל העונה?
1: כל העונה.
0: משבוע הבא.
1: זה כאילו אתה...
6: תמיד כיף להריח אותך.
1: הקטע התדמיתי שלנו משודרג בגללך.
6: אתה נספח התרבות שלנו.
1: כן, תמיד שואלים אותנו ברחוב הספורטיבי, גם את האורך שלנו קוקי ברחוב הרכילותי, מה אומר פוגל? כי אתה באמת אייקון של תרבות, אז אוהבים אותך, ונתראה כמובן בעונה הבאה, תנוח טוב.
0: אני אהיה בפסטיבל קאן.
1: בדיוק, צריך להגיד שפוגל יוצא לפסטיבל קאן, יש לו שליחות מבחינת מדינת ישראל, הוא איש מאוד מאוד חשוב, אז באמת מצאנו את הזמן להיפרד, אז אנחנו עם חסות קצרצרה, ואז כמובן שלא ניכנס לשבת, בלי הסקרים של יש מצב בשישי.
7: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
13: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
14: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
15: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
16: פריים. דיין ויד סטייל.
17: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
18: נבחרת האולסטאר של MG, עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
1: 6-7! אז לקראת המשחק המרכזי שלנו, כאן בערוץ הספורט, שאלנו אתכם, האם מכבי חיפה יכולה לעצור את ביתר ירושלים? ושימו לב, 63%, למעלה מ-1,100 הצבעות, אין למכבי חיפה שום סיכוי מול ביתר ירושלים. זאת אומרת, הציבור עם ביתר ירושלים, למרות שמכבי חיפה נכנעה לבאר שבע רק בתוספת הזמן, אז אם עסקינן בבאר שבע, שאלנו אתכם, האם הפועל פתח תקווה יכולה להדים את באר שבע? והתשובה היא חד משמעית, הפועל.

0: סוגיית השיפוט במשחקים האחרונים, ולפיכך שאלנו, האם השופטים הם אלה שעלולים להכריע את מאבק על אליפות? ופה התשובות הן חסרות תקדים, פשוט מדהים. אנחנו עם 87% שאומרים חד משמעית, רק השופטים יכריעו, אובדן אמון מוחלט של הציבור, למעלה מ-1,600 הצבעות, השופטים עלולים להכריע את מאבק האליפות. ואז ירדנו לתחתית ושאלנו למי מגיע לרדת לליגה הלאומית. הפועל ירושלים עם 53%. 53% אומרים הפועל ירושלים, תראו עד כמה זה צמוד בין המאכזבות אשדוד והפועל חיפה, אבל הפועל ירושלים עם 53%.
1: ובין הסקרים, הדבר הכי מהדהד, זה בעצם, כמו שאמרת, אי אמון מוחלט של הציבור, שאנחנו מקבל פה את הסקרים, לגבי השופטים. והערכה שלהם ש-87% עלולים להכריע את מאבק האליפות, וזה לא בכדי. עוד פעם, נדבר ברמה תדמיתית, לא חלילה שיש איזו בעיה של יושרה. וכשאתה רואה את לייבה, נותן קרן למכבי חיפה שלא הייתה, ואתה רואה את אביב קליין, שלא שורק אדום, שהגיע לקרבלי, אתה אומר, קורה פה משהו לא טוב, ולכן אנחנו אומרים, קחו השופטים שיושבים עכשיו בבית, קחו ותבינו אתם, גורם מרכזי מאוד, מי בסופו של דבר ייקח אליפות, תעשו את העבודה שלכם.
0: ואנחנו עם מחזור לפנתיאון, כי לאחר מכן, הכל מתנקז ליום שלישי, פעמיים כי טוב. משחק המשחקים, המשחק הכי גדול בעשורים האחרונים, ביתר ירושלים מול באר שבע, שם זה יוכרע, מי תניף צלחת, מי תהיה אלופה. אז הרבה הרבה תודה לכם על תשומת הלב. שבת שלום, המשך צפייה נעימה ובעזרת השם, רק בשורות טובות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
4: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
11: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
12: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס, פס, it's a call.
14: וויה קרץ', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
15: מושלם.
16: חמש רדיו.
17: הפודקאסטים של חמש רדיו.
18: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
19: איזה כיף, העונג.
18: איך הפתיח?
19: פצצה. כבר טוב.
18: מה שלומך?
19: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
18: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
19: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמנת נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמנת נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמנת נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
18: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
19: זה סוג של
18: הצעירה לנשים.
19: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין. כאילו, את יודעת, כי אולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל,

0: כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
1: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. בגלל, לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
0: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
0: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל, אם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שמעון מימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שמעון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, כן. גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיים הדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, ואת... והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
0: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
1: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
0: ברור,
1: שהוא היה.
0: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איך שהוא שיחק. זה מרדונה. כי הוא השחקן ענק.
1: הלכת על best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו, מי התואם שלך על קר הדשא?
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה, אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים,

0: שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
1: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית, אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותי, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
0: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין,
1: ללא ספק.
0: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כבר?
1: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
0: האמת, אני מאמינה לך
1: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
0: אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
1: חותמת. זה נשמע קצת מתנסה מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
0: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית, את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
1: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות, אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
0: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
1: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 על ה-17, מה-17 על ה-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, אז בית הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
0: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת לי ליאור. אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
1: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו מפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
0: איפה, איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
1: אני רוצה...
0: את נמצאת היום שם, את רואה, מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
1: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
0: אימנת.
1: כן, כן.
0: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילבי ז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'ן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
1: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה... אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילבי ז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילבי ז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
0: מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילבי ז'אן כזאת?

0: אחד, שתיים, שלוש או ארבע.
1: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
0: נכון,
1: את,
0: גם אצל הגברים יש, נכון, נכון.
1: זה כמו
0: נכון,
1: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מרדונה. נכון, מסי לא, לא פחות ממנו.
0: מסי גדול.
1: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם. וחלק יגידו גם, פלא הוא הגדול מכולם. כל אחד יכול להגיד משהו אחר. אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה. זה קשה מאוד למצוא את זה. אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילבי ז'אן. גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות אצל ילדה בגיל 9, 8, כן. אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
0: אנחנו רובוטים.
1: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות. כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
0: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
1: אוקיי, העניין הגברי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
0: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
1: אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
0: אולי לא צריך.
1: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
0: אופה.
1: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
0: וואו.
1: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
0: יש הצלחות.
1: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית.
0: בהתאמנות האומנותית
1: עכשיו
0: יש הצלחות.
1: עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה. היא לא ענק פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה.
0: ענת?
1: מבחינה פרסומית.
0: פרסומית זה עדיין לא שם,
1: בדיוק,
0: אבל,
1: ולמה?
0: אבל יש
1: ולמה?
0: תמיכה, יש תמיכה. גם
1: יש תמיכה, אבל
0: אולימפי,
1: אחת
0: וגם...
1: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
0: נכון.
1: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
0: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
1: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
0: לבין ספורט קבוצתי, כמו
1: כדורסל
0: וכדורגל.
1: הנה, קבוצתי.
0: לא, אמנותית, כן.
1: אבל גם הצליחו.
0: יש לך את לינוי אשרם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון.
1: נכון.
0: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין.

0: העניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים, חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
1: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
0: אני זוכרת שסיפרת לי.
1: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
0: מה זה סוג של דלקת פרקים?
1: זה מחלה אוטואימונית, כן.
0: שאת סובלת ממנה עד היום.
1: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים, אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
0: הוא ישן.
1: חומרים, זה כמו לא אצל הדובים.
0: שלא נעיר את המפלצת.
1: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
0: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
1: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
0: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
1: נכון, גם
0: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
1: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
0: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו...
1: בתקופה שלי עוד היה בסדר,
0: נכון,
1: בוא נאמר.
0: בדיוק,
1: זה היה ב-1996.
0: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
1: נכון,
0: משום מקום.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
0: כן, מתבגרת.
1: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולהיך לצחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
0: מה היה לנו? הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
1: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
0: השמנמן, צריך לומר.
1: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ 9 מספר 1.
0: הפנומן, הפנומן. הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
1: מבחינת החלוץ 9.
0: כן.
1: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם, אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי, והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה.

0: איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו, גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי ש... הוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, וזה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול אלף ועשרה שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות אלף ועשרה שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לי זכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע לאלף שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן. אם הוא יעבור תלו ועשרה שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב. תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי.
1: מה זאת אומרת?
0: אז אני אומרת, תראי, מסי יותר... מסי זה כאילו... מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמי לסיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני אחד. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני יושב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא יושבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי. אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תישארי. את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה לארבע וחצי שנים.
1: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
1: כן.
0: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה

0: תראי, עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט תדעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה, שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, שהם שיחקו
1: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה רע זה עשה? כמה רע זה עשה? אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה. אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה זוועה. זה זוועה, כאילו, גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה. ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם, גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
0: זה,
1: כמעט.
0: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נתחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נתחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק...
1: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל, אבל אחרי חודש, חודשיים, יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים, הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים, ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת אינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים, עושים, עושים.
0: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, הרי אלה תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרטה 30, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים מבחינת כספית.
1: אבל ספונסרים זה...
0: זה גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע ש...

0: קבוצה אמרתי. נבחרת, שחקנית, היא מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
1: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
0: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
1: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
0: אתם עולים למפעל כלשהו?
1: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
0: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
1: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
0: זה מוקלט, את יודעת.
1: אולי שיקלט, ואת תראה.
0: מקסימום, את אומרת,
1: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
0: טוב.
1: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
0: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
1: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
0: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
1: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
0: ימנו זלקה.
1: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
0: אנחנו מוחלשים מאוד.
1: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
0: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
1: קודם כל בינינו.
0: בינינו.
1: בדיוק.
0: סילבי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
1: סימן שזה היה טוב.
0: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
4: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
3: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
4: מבין אותך.
3: כל 3 ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
4: מבין אותך, מבין אותך.
3: הלכת, להתלבש, לצאת
4: למעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
3: איזה טירוף.
4: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
3: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה
4: לסכם. אז תמיד יכול להיות יותר גרוע.
3: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה. בסמי עופר, הפועל באר שבע.
4: וזה הזמן, בפעם מי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
3: אתה תטיזו לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
4: לא, אני חושב שהם...
3: כבר מקבלים אותך.
4: לאט לאט.
3: לאט לאט.
4: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
3: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר היחיד, העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
4: תנסה.
3: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
4: בצדק.
3: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלופילד.
4: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית.

0: ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
1: נכון.
0: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
1: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפהנו רגל מיורדת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
0: הכל נכון.
1: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שהוא היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
0: רוחני.
1: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
0: ניצחון הכי גדול של העונה.
1: הכי גדול.
0: הכי גדול מבחינתי, יותר מה ששתיים.
1: די.
0: כן, כן.
1: למה?
0: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור רועד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
1: שמעתי עליה.
0: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
1: גול מתנה.
0: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, יש לו מליאות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, כלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
1: לא הבנתי פה,
0: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
1: לא הבנתי.
0: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מה ימבו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
1: גול מוזר.
0: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם הימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
1: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
0: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצלה מלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
1: הוא 9?
0: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. נכון. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה העיקרון משחק, מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
1: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
0: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
1: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
0: כסף.
1: וואלה.
0: כן.
1: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
1: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב, הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
1: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא... אנחנו רוצים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב הצליחה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
0: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
1: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישוט בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישוט כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
0: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
1: שלום תקווה.
0: רבע גמר, רבע גמר...
1: וופה, בטח.
0: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
1: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין.

0: גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
1: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
0: אתה חושב שקבע לי עדיף?
1: לא, לא, לא יודע מי עדיף.
0: אני
1: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
0: הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
0: נכון.
1: אותו דבר.
0: אבל הם משלים אחד השני בצורה מדהימה, כי קרבה לי, רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
1: הוא לא רק הולך מכות.
0: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת,
1: הוא הפיטבול, הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
0: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין, אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
0: ואתמול, אני יושב בשער שבע. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה, באמת.
1: זה הצלות של אליפות.
0: טוב, בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
0: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
0: קרה. לכל קבוצה יש את השער של אליפות?
1: כן. זה הצלה של אליפות.
0: מושיקו לוגסי?
1: כן.
0: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו, מבחינתי זה הצלת אליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן, וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים כשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שיצחקי צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול, זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם היותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר, וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק, והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
0: מאוד
1: תמיד,
0: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה. אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ זה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא, עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
0: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם
1: איך
0: ראשונה.
1: איך לא, מה?
0: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן, שהמשחק, אני חושב, הכי חלש שהוא היה מאז ביתר ירושלים.
1: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
0: היה לו קשה אתמול?
1: זה לא קשור לאיפה.
0: זה לא, אז אוקיי.
1: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו, יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים, והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקני אמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
0: אז עוד לפני הפועל, בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
1: גם מכבי חיפה נלחמה.
0: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו, עוד פעם, כשחקן, איך אתה

0: עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100. איך אתה מתושש?
1: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח ש... אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל מאמני, כל המאמנים של הפלי אוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי ההתאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
0: וואלה.
1: כן, כן, כן. אם אתה...
0: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80, שרירים...
1: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר השאריות, הכל עובר.
0: אוקיי.
1: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסיבות? מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזנקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
0: בולה.
1: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
0: אבל אף אחד לא יתאושש, כולם יהיו ב-80%.
1: לא, לא, אני אומר, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
0: אז הריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
1: לא טוב.
0: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני מחמיא לי מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
0: מגן שמאלי?
1: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו. אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ. בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא...
0: ומי אמור להתמודד עם שוע, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
1: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
0: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק עם שאן דה סילבה, וגם זה בועטן.
1: מה דחוף לך לשחק עם שאן דה סילבה?
0: שאלה מצוינת.
1: למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
0: מה הכוונה?
1: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
0: הוא ילך.
1: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
0: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
1: קצפולסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
0: תה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
1: בטח.
0: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתר ירושלים בטדי, אז
1: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט,

0: נו.
1: קריירה שלמה, כמה אדומים?
2: ישירים אמרת לי אפס, לא?
1: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
0: נו.
1: באופן כללי.
0: לא זוכר.
1: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 הופעות בליגת העל.
2: אתה תלית, לא תלית.
1: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע. המופרע. אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
2: ברוך השם.

0: פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחראי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה היה נגד אשדוד. גם משנה,
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא שלוש נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים בדיעבד. כי אני אומר לך, אני יושב ביציע, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה. ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טונות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
0: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
1: צועק את זה, אין לו פחד.
0: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
1: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
0: מדהים, מדהים. בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על עשר.
1: אולי, לא יודע.
0: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
1: אני רוצה להסכים איתך.
0: ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
1: הוא כוכב, הוא לא יציב, הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה, למחצית.
0: קשה להיות יציב, קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי, בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תראי אנרי הגדול. והוא אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
1: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
0: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
1: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילואה של תותח, סליחה לקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה. טל, עצומה.
0: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה. הוא טעה בהרכב שלו.
1: נכון.
0: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
1: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע.
0: פוטטי, אנחנו לא נדע לעולם.
1: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
0: המשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
1: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
0: מסכים איתך.
1: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצלה של גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיצו לו פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ארושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחתן עליו, באמת מגיע לו שפוע על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
0: אבל אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
1: נכון, אני מסכים
0: איתך לגמרי. ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
1: אבל כשאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
0: איך שניים?
1: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
0: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
1: אני מסכים.
0: תפטר את הנתון הזה.
1: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל

0: נותן לתקווה שהקבוצה הזאת יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרג, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם? במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריכה
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה השחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: פוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים, שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שאוהדי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית בואטנג צריך להיחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
1: יש לו בערך. בעיה, יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא אז... לא חלוץ אוקיי, אז... בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריו שיוצא חדו
1: ספרתי, שני, אני לא צריך ויש לך לואיזו. אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולים מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
1: רגע. בגלנות גבוהים נתלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל...
1: עומר דמרי, אתה משווה... עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי, אבו.
0: לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה. ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית להפועל תל אביב, שלד אדיר בעונה הבאה. הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים. אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי 17
1: שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא
1: יכול. בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: אתה רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך...
0: ברור, אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי 1,000 יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי 1,000.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע ב2-3 שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בואו, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, ועוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזאת של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
0: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה והפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הערכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91, בסוף של הסוף של הסוף של מכבי חיפה.
1: שאם לא הגול הזה.
0: תמתקת.

0: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
1: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שמכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וווניסט? ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ הקל.
0: מוריניו סלש סוזה.
1: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
0: יא.
1: שזה ספונטני.
0: יא.
1: עכשיו, למה לא קניתי?
0: איך לא קנית?
1: אני אגיד לך. אני הרגשתי, אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השאר של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השאר של דור פרץ.
0: אז עוד יותר.
1: והתחושה שלי, התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה
0: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת,
1: בדיוק.
0: הרבה פעמים.
1: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום אתה רואה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לבני שהיא משחקת טוב, ולבני שהיא קוטשת הריבה.
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: צריכה לחייך.
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? איבדה עם קירת שמונה, איבדה עם הפועל תל אביב, איבדה עם ביתר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
0: בלי סוף.
1: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
0: נגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
1: ש... לא בגללו, אני אומר את זה לצחותו, כן?
0: לא, אין בעיה, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
1: כל בראש שלי.
0: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע אם אני קנגו עכשיו? אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
1: יושב להם פה.
0: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. ואתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
1: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית, לא ראית את השמחה.
0: מה, בגול של ליסט?
1: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים,
0: ברור, כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
1: יפה, בדיוק.
0: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
1: לא.
0: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי.
1: מסכים.
0: חד משמעית.
1: יפה.
0: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו. אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
1: נכון.
0: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
1: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גמור שבע, לא?
0: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
1: נכון.
0: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה, המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים.
1: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
0: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
1: יפה, אז
0: אתמול... מאוד פשוט.
1: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה. משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת, אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
0: שיחקו יפה אתמול.
1: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
0: נכנס טוב, נכנס
1: אולי
0: טוב.
1: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
0: זה
1: הרי,
0: גם,
1: הוא
0: גם, רק, זה, הוא... גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך.
1: אבל כל הפודקאסט...

0: זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילינו, מכיר את היצל, מכיר את הדשא, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כחף שם.
1: איזה שטויות.
0: היה ברור שזה שטויות. אבל אתמול הוא עלה טוב.
1: כן, אתמול הוא עלה מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון. גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב. הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה. צריכה לעשות את שינויים. אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, לא, לא. אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי. איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי. אולי זה הפתרון. כי זה היה
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה.
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזלטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
1: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזו הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק קשה, זה היה אחמד, לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: אני, ודיברנו באמת, לו בשבוע שעבר. על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל.
0: קוסמות.
1: כאילו, צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה כאילו מועמדים פייבוריטים לאליפות. אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזה היה אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לא פוסל, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושוע. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
0: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
1: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קראת האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
0: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
1: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
0: אתה יודע למה הוא שר עכשיו? הוא שר, אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
1: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
0: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
1: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
0: אתה אמרת לי...
1: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
0: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
1: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא רוני לוי, גוטמן, כן.
0: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזו סיבה שהוא לא משחק.
1: ברור!
0: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
1: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
0: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין אותם...
1: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן, שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, להיכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו. בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמוד דקנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמוד דקנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמוד דקנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
0: בן 26 כבר.
1: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
0: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
1: מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
0: כי הם רוצים.
1: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
0: לא.
1: ואני רואה את מכבי חיפה של

0: פלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם. מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך אתם? מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע?
1: יפה.
0: זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל, כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף?
1: טוב שבאתם. מתי אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
0: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה, עכשיו היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו, והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה מידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע משחקת, שואפת לשחק כמו בית"ר ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לבית"ר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון. במכבי תל אביב. הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
1: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט,
0: ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, והם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה שאני...
0: באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון, וזה עצוב להמשיך.
0: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, שהוא אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום ונורא, עניינים וזה.
0: על הדשא.
1: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם מתי היית טיפוס היום ונורא על הדשא? כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
0: איך אני בחוץ אבו אבל?
1: מה?
0: איך אני בחוץ?
1: נסיך.
0: זה הזמן להגיד את זה גם.
1: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך הם קוראים לך?
0: איך?
1: טל בן מתים.
0: כן, ידוע.
1: זה ידוע.
0: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוק שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. אתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
1: הכסף שלך בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את
0: זה צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה.

0: יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם. פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב. בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת לזה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא, בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות, רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהירח אומר, איזה סיבות אישיות? לא ברור. נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א', זה מאוד כואב נגד בית"ר ירושלים, אבל היא 4-5.
1: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
0: יפה.
1: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
0: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
1: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
0: הדאבל של
1: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
0: הוא ספרתי.
1: של שחקן, מגן שמאלי בליגת על. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
0: בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה. השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
1: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך
0: הוא... באובדבול?
1: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
0: קדמות. בתורפת.
1: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
0: וואלה.
1: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי הוא, יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
0: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
1: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
0: ככה זה נראה.
1: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
0: אתה יודע איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
1: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
0: כן, זה נכון. זה נכון.
1: הכל עושה בלגן.
0: אבל יאמר לסוף של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בטח איזשהו ציבוב באמת לבוא, להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
1: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
0: יש לך איזה סיפור דרבי?
1: זה משפט חסר אחריות.
0: לא, רגע, אני? לא.
1: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
0: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת במזרח המרכזי, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס שלנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
1: כנראה.
0: אני לא יודע, הוא פסק זמן.
1: לכאורה.
0: ותן לי איזה סיפור דרבי, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בואו נה, זה לא דרבי של פעם.
1: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים. כשאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
0: לא נראה.
1: כן או לא?
0: לא נראה לי.
1: אתה מבין?
0: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
1: בגלל מלא סיבות.
0: לא,
1: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
0: הרסו
1: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
0: נכון.
1: אין איכות במשחק.
0: אין.
1: אתה יודע, ביחס לאז.
0: נכון.
1: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
0: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
1: אתה לא מקלל. גם אותי לא קלל.

0: עלתה.
1: לא, בצדק דרך אגב.
0: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
1: אמר לי, עידן, עוד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
0: בסדר, גם בתקופתי כללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
1: בלילי? מצד שני, טל בן חיים, זהבי. אוקיי, לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, רוב הקבוצות, גם בתא ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
0: לא, בתא ירושלים, אה, יש להם מקלל את אצילי, את שואה, זה שחקנים מרגשים.
1: את אצילי, את שואה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
0: מקללים, מקללים.
1: אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: יחלקו עליך אוהדי הפועל תל אביב, מקללים את שואה.
1: בוא, אני הייתי שם.
0: ובצדק גם. בצדק, שואה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
1: אני שואל אותך ככה.
0: תבין מה אני אומר?
1: אני שואל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
0: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את
1: הקרן? אתה מבין למה אני מקווה?
0: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
1: עכשיו חמש.
0: ולכל, גם בצד שני. אה, כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
1: אוקיי.
0: תמיד היה מעניין. אבל...
1: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
0: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדי, אבל...
1: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
0: כיף,
1: אימאלה.
0: כיף, כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
1: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
0: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות, אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
1: כן.
0: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי, מדהים.
1: אולי זה אופי של שחקנים, ואת יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך.
0: אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
1: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם קלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
0: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
1: ויתר. אמא שלך, תעזור אותי.
0: לא, אמא שלי לא באה.
1: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
0: כן.
1: תראה, תירגע.
0: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
1: אשתך, הוא אומר, די, תעד, עזוב אותך.
0: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנאו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
1: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
0: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מי לקלל. אני מסתכל היום על הפועל, תוריה לי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
1: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, ששחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים? ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
0: כן, כן, תמיד.
1: הוא לא יודע בכלל נגיד מי משחק.
0: נשים במה להאחז, מבין אותם.
1: נכון. עשה לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
0: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
1: מה, פרוד? נו.
0: תגיד, אני שאלתך שאלה. נו. אני משחק דרבי, אוקיי? יורד דואג של הפועל תל אביב משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשר השחקנים.
1: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה היה סיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס. לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
1: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד, אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש, מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
0: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רואי, סליחה.

0: סליחה, רואי, מת עליך, רואי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו.
1: מה עשית, אלוהים?
0: לא, לא, בהחלטה הכי, שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, קבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחיינים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתך לך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני... אין לי גול באחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח, בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מן. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שאירן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו. אתה יודע איך רצה? כמו ויקינג, רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, תרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ הדרבי בי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
0: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
1: וואו, זה הדרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
1: מדהים.
0: רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון. נכון. בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת, שני הקהלים, להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הלבשה של, אני מקווה בחדר הלבשה של הפועל, גם בחדר הלבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא יהיו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהדרבי הזה לא קובע כלום.
1: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: שאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי...
0: בצדק.
1: הדוגמה של ביתר ירושלים אתמול.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
1: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
1: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פועל תל אביב בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין, וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבץ של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
1: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
0: מי
1: לא...
0: הם אבל?
1: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
1: דעתי.
0: אתה מבין?
1: פוקסמן, ספיר ברמן?
0: זה גם בעיני המתבונן.
1: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה? הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי.

0: תאמין את
1: החיים. יש לו, יאלי כמוני.
0: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
1: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
1: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
0: אם אני מגיע...
1: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
0: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, אלווי שיחריע. מחזור אחרון, אלווי, אלווי, אלווי, שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
1: ג'ו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
0: מה?
1: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
0: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
1: הולך?
0: בטח.
1: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
0: נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל, פרק מספר
1: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
0: תודה רבה. שיהיה אחלה שבת, שיהיה שקט, ושיהיה אחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.
2: רוני ברור, עורך טכנאי מפיק, על המיקרופון עם קוט שמוני קצורן יחד עם עדו גור. שלום קוטש, מה העניינים?
3: הלאה נידו, שבת שלום.
2: איזה סדרה אנחנו מקבלים פה, שני משחקים ראשונים שהסתיימו בהפרש מצטבר של 3 נקודות וממש על הבאזר ועל השנייה האחרונה. משחק שלישי עם הרחקה היסטורית של שני מאמנים ביחד, נדבר גם על זה. וקאמבק של פנתנייקוס שצריכה להלחיץ את ולנסיה שהובילה לכל אורך המשחק. וזה מתכנס למשחק מספר 4 שחייב להיות מרתק לא פחות ממה שראינו עד עכשיו.
4: כל משחק היה משהו אחר. משחק ראשון פנתנייקוס ניצחה בעצם בהגנה, משחק שני ניצחה בהתקפה, ומשחק שלישי ולנסיה פשוט ניצחה כי חזרה לשחק את הכדורסל ששיחקה כל העונה. אם אתה זוכר, עידו, ששידרנו את המשחק הראשון ושאלת אותי מי המועמדת שלי, ואני אמרתי לך שאם ולנסיה ישחקו את הכדורסל ששיחקה כל העונה, הם יעברו, אז בשני המשחקים הראשונים זה לא קרה. במשחק השלישי הם שיחקו את הכדורסל שהם שיחקו כל העונה, ופנתנייקוס, למול זה אין מה, אין איך להגיב. אבל היום יש כבר לחץ גדול על ולנסיה, כי זה win or go home.
2: גם במשחק הקודם היה
4: לא, לא היה לחץ, הם היו אנדרדוג מוחלט, 0-2, אתה בא, אין לך...
2: עדיין win or go home בכל מקרה. המשחק השלישי בסדרה הסתיים ב-91-87 לוולנסיה, שכאמור הובילה מהשנייה הראשונה וגם הייתה ביתרון 19 בסין. במשחק שבו פנתנייקוס הסתבכה עם בעיית עבירות של קנדל קנן שגם יצא ב-5 לקראת הסיום. המשחק השני בסדרה הדרמטי ביותר הסתיים עם באזר ביטר בערכה של נייג'ל אס דייוויס 107-105, והמשחק הראשון שונה בתכלית מבחינת הקצב שלו ורמת הביצוע, 68-67.
4: גם הניצחון של נאן.
2: זריקה מהעונצ'ין של קנדל קנן
4: אחרי העבירה של נשמתה לו שנייה. ומשחק שלישי, ריקודים של בדיו ומונטרו. פנתנייקוס לא היה מי שיעצור.
2: תראו את הפרקט בטלקום סנטר. מתמרק לקראת הפיינל פור, וזה המשחק האחרון ביורוליג שיערך על הפרקט הזה עד הפיינל פור. לא משנה מה תהיה התוצאה כאן.
4: תשמע, אימורים לגבי המאמנים, יש מצב שיגמרו שניהם את המשחק?
2: תראה, קודם כל ראינו לחיצת יד, כך זה היה נדמה. דבר שני, פדרו מרטינס גם התראיין, אנחנו ניתן את התמלול המלא בהמשך, אבל הכותרת היא שהוא רוחש הרבה מאוד כבוד לארגין התמל, והוא מתנצל על כל מה שקרה, ולוקח אחריות על הסיטואציה. נדבר על זה בהמשך. החמישייה הפותחת של פדרו מרטינס, מאמן העונה ביורוליג, בנקו בדיו, ז'אן מונטרו, קרמון טיילור, ניל סקו ומתיו קוסטלו.
4: כמו במשחק השני.
2: בדיו, מונטרו, הבקו, הכי מרשים בפלייאוף הזה.
4: שני סופר אתלטים שרוקדים על המגרש, מוסרים אסיסטים, קולים נקודות.
2: בצד השני, ארגין התמן פתח עם ג'רן גרנט, קנדריק נאן, ג'די אוסמן, נייג'ל אס דייוויס ומתיאס לסור.
4: גם החמישייה של המשחק הקודם.
2: מזכיר שרק קבוצה אחת חזרה מפיגור 0-2 בהיסטוריה של פלייאוף היורוליג. זאת הייתה ריאל מדריד מול פרטיזן בנסיבות גם מאוד מיוחדות, עם הקטטה והרחקה של מספר שחקנים משמעותיים בשני הצדדים, רק שהעומק של ריאל מדריד היה הרבה יותר רחב ומשפיע. שתי הקבוצות במשחק הקודם בסדרה קלו 10-29 מחוץ לקשת. במשחק השני שתיהן קלו 16 כשוולנסיה לקחה 8 זריקות יותר. במשחק הראשון שתיהן קלו 6 כשוולנסיה לקחה 14 יותר. בקיצור, שוויון בשלשות.

0: אנחנו יודעים שיהיה, וכנראה ולנסיה תזרוק יותר.
1: אבל במשחק השני, ולנסיה החטיאו 10 זריקות עונשין, וזה בעצם שאתה מסתכל על משחק צמוד, זה תמיד ההפרש.
0: ג'רן גרנטי פלוס 14 בסדרה הזאת, אבל זה יכול להיות נתון קצת משקר לאורך שלושה משחקים.
1: למדנו כבר שהכל יכול להיות כאן, הכל יכול להיות, כל הערכה וכל פרשנות היא נכונה עד הטיפ-אוף, שמתחיל המשחק, הכל מחדש.
0: יש גם עניין עם שופטים פה במשחק הזה, שאחד מהם כבר שפט משחק בסדרה, וזה מה שקרה גם במשחק הקודם, והשופט השני, מדי דיפאלה, הוא שפט את פנתנייקוס בארבעה משחקים רצופים בפלייאוף של 2024. אתה יודע מה זה אומר? שני הניצחונות על מכבי תל אביב ושני הניצחונות בפיינל פור.
1: בסדר, אנשים, אתה יודע, לוקחים את זה לכיוונים שיש לחץ, אתה יודע, אומרים הרבה דברים. את הממוצעים של בדיו.
0: סדרה פשוט אדירה, מקפיץ את
1: הנקודות,
0: האסיסטים.
1: בוולנסיה, כמובן.
0: קבוצה של 13 נקודות למשחק בסדרה. יוצאים לדרך, משחק מספר 4. בפלייאוף היורוליג, פנתנייקוס ביתרון 2-1, נסה לסגור עניין ולהפיל לפיינל פור שיערך בביתה. ולנסיה רוצה להחזיר את הסדרה לספרד ולהשלים את הבלתי יאמן כאן בקנה 0-2. תקופה ראשונה, קוסטלו נותן את זה לבדיו. די להורים הזריקה אחרי כתרור נקודות ראשונות כמו במשחק הקודם של ולנסיה.
1: הוא היה לו חלק ראשון של המשחק מצוין, אפילו להסתבך קצת בעבירות. שלישייה של קו אחורי, תשמע, כולם אתלטים, כולם יכולים לקלוע, שחקנים קבוצתיים, שומרים, אגרסיביים, רגליים טובות, צעירות.
0: קנדריק נאן מול הדאבל טים מונטרו מצליח להכניס יד ולחטוף.
1: ראית סוף שעון, קופץ עליו עוד שחקן, שיהיו שני שחקנים עליו.
0: יותר רואים החדירה והדיש לסקו, קרס על. מבט ראשון על שני המאמנים שהורחקו באופן חריג.
1: אני לא זוכר דבר כזה.
0: לא היה דבר כזה. בהיסטוריה של היורוליג לא קרה ששני מאמנים הורחקו באותה תקרית, וצריך להבין בדיוק מה קרה שם ששני הם הורחקו.
1: לא, פדרו מרטינס קפץ מהבוקס שלו לתוך הבוקס של המאמן, זה עצוב.
0: כן, אבל הייתה בעיה אחרת בהחלטה של השופט. זאת אומרת שיש פה עבירה במאבק הנדבר של סקו על אסור. בסופו של דבר, שניהם קיבלו טכנית כפולה על פעולה אחת, שזה משהו שחוקתית לא ממש יכול לקרות. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה נאמר לשופט. זה לפי הניתוח של טוד וורניק בסיפור הזה. הוא חוזר בהתקופה, בשמאל. גרנט, נאן, עם החדירה, כל הדרך לטבעת, נקודות ראשונות של פנתנייקוס בדאנק, של קנדריק נאן.
1: וזאת אמירה, אתם באים לשמור עליי את השחקנים, אתם רוצים להקשות עליי, הנה אני.
0: בצד השני מונטרו לא סופר את הקהל בינתיים שמייצר אווירה נהדרת, כרגיל.
1: איזו התפתחות של השחקן הזה היום. תגיד לי מה אתה רוצה מפוינט גארד ביורוליג, תסתכל על מונטרו, יש לו את זה.
0: קפיצה מטורפת שהוא עושה בשנתיים האחרונות, הופך לטופ גארדים ביורוליג. נוסף להטבעה הזאת של נאן.
1: הניטור הסופי שלו, הוא מראש בטבעה. וואו. וגם זה סל, המיד רייג' הזה. ההצבעה זה סל יפה, אבל זה סל שתי נקודות אותו דבר.
0: במשחק הקודם הוא נעצר על 13 נקודות בלבד בגלל בעיית העבירות. אחרי שקלה 20 בממוצע בשניים הראשונים. מונטרו בינתיים. הסתבך קצת, אייס דייוויס לא מצליח לחטוף את זה. פדיו מציל, מונטרו עוברת לסור, סוחט עבירה. שנייה קבוצתית.
1: זה כדורים ה-50-50 האלה. ולנסיה לפחות עכשיו ראשונים לכל כדור. הייתה פה עזרה טובה

0: הגנה, הוא לא היה צריך לעשות את הפאול הזה לסוף. גם התמן מבין את זה.
1: ז'אן מונטרו בינתיים מוביל את ולנסיה בסדרה הזאת, עם קבוצה של מעל 17 נקודות למשחק, לא ירד מ-15.
0: הנה הוא מתחיל, ראית? הנה הוא מתחיל עם השופטים.
1: מדהים שהם צריכים לשמוע את הצעקות שלו.
0: הוא מדבר גם עם הידיים.
1: נשמע כמו קרוז.
0: יש פה צ'אלנג'.
1: זה לא נראה שהוא זרק לסל, הוא מסר בכלל לסקו.
0: ממש ככה, זה ניסיון מסירה, לא ניסיון כלי זרק לסל.
1: עכשיו אנחנו לא רואים שכתוב פה צ'אלנג' אבל זה צ'אלנג'. לא יכולים לבדוק את זה אם זה לא צ'אלנג'.
0: לא מאמין לך.
1: עם שתי סריקות.
0: עם פה אקט אוף שוטינג, הוא מסר את הכדור. אתה יודע מאיפה זה באה ההחלטה הזאת? ששופטים לא היו שחקני כדורסל, הם לא יודעים להבדיל.
1: זה היה מדהים, החיוך של התמן.
0: זה פשוט הזוי, לא, זה פשוט הזוי.
1: אומר הכל.
0: עזוב, עכשיו שיבואו השופטים ויסבירו לך חוקים כאלה וחוקים כאלה, ויתנו לך כל מיני מספרים וזה. הלו, אנחנו רואים בעיניים. הבן אדם מסר, לא זרק לסל.
1: טרו לא עמד על הקו במשחק הקודם. על 8-11, עד הזריקה האחרונה בסדרה. 2 אחרון.
0: שוב, תקופה טובה של ולנסיה.
1: גרנט מתקשה, כדור הזה נשאר של פנאתינייקוס, למרות שמונטרו מסמן עם מרטינז, קח צ'אלנג'.
0: אני הולך עם מונטרו.
1: נשמע שגם מרטינז הולך לפי השריקה שם ברקע. גבולים
0: מדי. כן, כדור ירוק.
1: ואין צ'אלנג', גם פיק אנד רולינג לסול, סקו עודף החוצה את ההתקפה הזאת, גרנט עכשיו, לסור לא מצליח בתיקון הראשון, ובשני הכדור חוזר בידיים של ג'אן מונטרו, איזה פתיחה של ולנסיה למשחק הזה, כן מונטרו, גם עם סדרה מצוינת עד עכשיו, קבוצה דו ספרתי, נותן כדור נוסף לסקו בתוך הצבע לסור, מפריע לו ואין שריקה.
0: שני הצרפתים, אחד מול השני.
1: כל סדרת פלייאוף שיש לך היום, אתה רואה שני סנטרים צרפתיים בזמן שאייס דייביס עולה את הנקודות הראשונות שלו. סן אנטוניו מינסוטה, יש לך רודי נגד ונבנייאמה. רודי מינסוטה הראשון שלו מחוץ לקשת, לקח כדור חוזר להחטאה של עצמו, זה מגיע למונטרו לבד לגמרי עם הדריבל לפני. תראה, ב-90% מהמקרים שחקנים שעושים דריבל לפני השלשה ויש להם את כל הזמן, הם צריכים לקלוע, הייתם עוד הוכחה לך. איזה פתיחה גנתית בעיקר של ולנסיה.
0: הם אגרסיביים, הם מקפצים, הם שולחים ענן שני שחקנים בסוף שעון.
1: פנאתינייקוס 20 שניות בהתקפה, לא מצליחה לעבור את קו השלוש ולא בפעם הראשונה. גרנט עם חדירה קשה שוב, אין שריקה אבל יש נקודות. וקנדריק נאן.
0: אילו, צריך להגיד את האמת, קוס העונה, שיחקו לא טוב.
1: טרו לעוד אחת. איזה פתיחה אדירה של ז'אן מונטרו. עם 10 נקודות מ-14 של ולנסיה, עדיין ללא החטאה, וגם מגיע לציון דרך 500 נקודות בקריירה היחסית קצרה שלו ביורוליג.
0: כמה קופץ המחיר שלו בעדך?
1: זה, אני אומר לך, טופ שחקנים ביורוליג, עם איכשהו מופיע בסדרה הזאת, אפילו לא משנה אם פנאתינייקוס תנצח. אייס דייביס, מסל שני רצוף. אפשר להתווכח אם ז'אן מונטרו היה צריך להיות ה-MVP של העונה ביורוליג ולא סאשה וזנקוב. אני הייתי מתווכח על זה.
0: נבחר
1: לחמישייה, אבל עזוב, וזנקוב, בקבוצה כזאת עמוקה, בתפקיד מאוד ברור, מאוד יעיל, נכון, אבל
0: סאשה עושה דברים שאף שחקן.
1: כן, אבל כשאתה מסתכל על MVP, ז'אן מונטרו לקח מועדון כביכול קטן, בכל מה שקשור להישגים ביורוליג, ושם אותו במקום השני בטבלה. בעונה מתישה וארוכה מול הרעיות היורוליג, לדעתי זה שווה יותר.
0: וזנקוב שם את הקבוצה שלו במקום הראשון.
1: כן, אבל עם זנקוב משחקים, שחקנים הרבה יותר טובים מאשר הוא איתו.
0: בסוף מה שחשוב זה מי לוקח את הפיינל פור.
1: חמש דקות בתוך המשחק הזה, קנדריק נאן. שורץ נכנס לשחק, נאן מוסר את זה ישר לידיים של פיילור.

0: שלושה על אחד, כן, נותן לו כל הדרך, ועוד שתי נקודות. לא ירד ב-11 באף אחד מהמשחקים. פותח טוב גם היום עם 4.
1: תזכיר עוד פעם, סוכס פצוע. פתוח, לא... לא יהיה זמין יותר.
0: אייס דייביס מוציא לפועל בינתיים של פנתינייקוס עם הפוסטה, פותח את זה פנימה ונחסם שם על ידי ריברס, אבל לסור, עם התיקון עצבני.
1: עובדים לו קשה בשביל התיקון שלו.
0: גם סכר דה לריאל הפרקט, גם ברקסון קי, בינתיים טיילור, קמרון טיילור. שמע, יש לך פה שני שחקנים שקולים את כל הנקודות כמעט. של ולנסיה, 6 של טיילור, 10 של ז'אן מונטרו, שניהם עוד לא החתימו.
1: הסדים של ולנסיה נראים קל, סדים קלים. פנתינייקוס צריכים לעבוד קשה בשביל להגיע לנקודות.
0: שורץ לנן. סור מנסה להתמקם בצבע מול ריברס שעודף אותו קצת. דיג'י שורץ סוף שעון עושה את הסטפ טו. מחטיא עליה, וסור לא מצליח לתקן הפעם. דלריה מנהל מעליו את שורץ.
1: לא צופר אותו בכלל.
0: כי... עם היורו סטפ, מקבל המשכיות והולך לקו לשתי זריקות.
1: ממש קנייה של אסור על ההתחלה,
0: גם משמעותי. קנט פריד ייכנס מקומו, הוא מתוגלו, נראה מי.
1: קנט פריד עד עכשיו לא נתן שום דבר בסדרה.
0: פסק זמן, 18-10 לוולנסיה שפותחת את המשחק הזה עם 7-11 מהשדה, עם ז'אן מונטרו שעולה 10 נקודות ללא החטאה. אנחנו רואים על המסך את התוצאה במשחק הרביעי המקביל בשידור ישיר עכשיו בחמש ספורט. פנרבחצ'ה בדיוק כמו פנתינייקוס מנסה לסגור עניין, אבל היא מנסה לעשות את זה בחוץ. קאמבק מרשים של ז'לגיריס במשחק הקודם עם מינוס 19 לניצחון.
1: אני בעד משחק 5 בסדרה שם וגם בסדרה שלנו.
0: אנחנו תמיד בעד כמה שיותר.
1: לא רוצה שיגמר.
0: זה מה שטוב.
1: תן לראות את השחקן הזה כמה שיותר.
0: ולהיות ניטרל.
1: איזה קלילות הכל, איזה... שמע, מרשים כל כך.
0: ז'אן מונטרו, בסך הכל בין 22 גם. 1.90 מטר מהרפובליקה הדומיניקנית. שחקן שעבר במחלקת הטיפוח של גרן קנריה. בגיל 16 בערך.
1: קבופולוס על המגרש.
0: נבחר גם לרייזינג סטאר של הירידו.
1: שיקח את הזריקות, לקח שתי זריקות, שונה בסדר והפתיע, שנייה קצת בכוח.
0: הוא הצית איזה קאמבק, המשחק הקודם.
1: כן, היה לו משחק נורא בכלל.
0: סיים עם 16 נקודות, הקלה השני בטבעו.
1: תראה, שאתה פותח את המשחק לא טוב, אז אני באמת מצפה מהתאמן, כמו שהוא תמיד עושה, לחפש את החמישייה המתאימה. להחליף שחקנים, לנסות.
0: יתרון דו-ספרתי לוולנסיה. פנתינייקוס מתקשה להגיע למצבי זריקה בכלל, שלא לדבר על מוחים. סור, שני הפאולים, מוציא החוצה, שוב סוף שעון, שורץ על הבאזר.
1: עוד שלוש, אתה יודע, זה לא החלק החזק במשחק שלו.
0: שלושה ראשונה של היוונים. דלריה, מוציא החוצה לדריוס תומסון, שהיה הרבה יותר יעיל במשחק השלישי. לעומת השניים הראשונים מאבד עכשיו שורץ קורט שהוא חוטף קי עם העבירה ושורץ רוצה שלוש זריקות אבל...
1: למה הוא לא זרק את הכדור? הוא לא זרק את הכדור
0: השופט מה מסמן?
1: הוא לא זורק זרוק את הכדור, הוא נשאר עם הכדור ביד
0: הוא יכול לטעון אבל שהוא לא הצליח לזרוק קוסטס לוקאס עם הקרע במניסקוס בחוץ לכל הסדרה הזאת וסביר להניח שגם אם פנתינייקוס תהיה בפיינל פור הוא לא ישחק זריקות כמובן, רוגבופולוס נותן את זה ללסור שער לפרקט עם שתי עבירות שלו תוקף את ריברס עכשיו כמעט עושה עבירה תוקף עם הפרקט
1: פשוט לוקח אותו בכוח, בנחישות

0: שחקן שלא היה לו בסק הכישורים את היכולת פוסט-אפ הזאת.
1: פיתח, עם הזמן פיתח, ויכול להיות שוולנסיה צריכים להביא עליו שמירה כפולה, לא לתת לו את האחד על אחד הזה, הוא מתחיל טוב. עכשיו מי שומר אותו, זה
0: קוסטלו, שחסר לשחק גם
1: קוסטלו.
0: הוא מהרימור על הפקט בוולנסיה. שורץ חודר כל הדרך, נחסם על ידי תומסון, כדור חוזר בהתקפה של לסור, נחסם על ידי קוסטלו, מונטרו טס קדימה, 3-1, נהדר גדול של אומר אימור.
1: איזה יציאה למתפרצת של ולנסיה, תשמע, תענוג. פשוט חותכים את המגרש יפה, מגיעים ל-3-1.
0: 75% ל-2, 66% ל-3. משחק מאוד מדויק של הספרדים עד עכשיו. שורץ, אייס דייביס, אלקי מסתובב, זורק מאזור נוח, אבל זה חזק מדי.
1: משחק ההתקפה של פלקנרקוס לא או משהו.
0: מונטרו, עושה לקוסטלו, מקבל בחזרה, לוקח שלשה. הנקודה הראשונה שלו במשחק, אבל אלקי נמצא שם. תראה באיזה שקט.
1: שלושה שחקנים מוולנסיה היו מתחת לסל של פלקנרקוס לריבון התקפה. הלו, זה אחת קבוצות הריבאונד הטובות ביורוליג.
0: שבעה כדורים חוזרים בהתקפה, אנחנו רק ברבע הראשון. ולנסיה עם 10 דקות מהממות בינתיים. סור מסתבך שם אין שריקה, עכשיו יש הכשלה של קוסטלו עם הגב.
1: הכשלה ברחבה.
0: פנדל, אתה אומר?
1: יש מצב.
0: אבל רק עבירה רביעית קבוצתית, איזה בעיה.
1: כן, משחקים חזק, אדוני. זה, אתה יודע, משחקים כאלה, אתה צריך לבוא עם נחישות, עם כוח, לא לתת שום דבר לקבוצה היריבה. והם בסגנון הזה שלהם בעצם, ולנסיה, הם בעצם מבטלים את היתרון ביתיות הזה של פנאתינייקוס. לא מתרגשים מהקהל, לא מתרגשים מפנאתינייקוס, אנחנו משחקים תמיד את הכדורסל שלנו.
0: למי ששכח, קבוצת ההתקפה הטובה ביותר עונה ביורוליג, מעל 90 נקודות בממוצע למשחק. שורץ עוצר מקו העונשין, חזק מדי, עוד ריבון קוסטלו, מור יוצא קדימה מול רוקבופולוס, משאיר את זה מצוין לפרדיה בנגיעה הראשונה שלו. איזה התקפות מתפרצות
1: לתפארת, פשוט לתפארת. להסתכל, לראות וללמוד.
0: ולנסיה עם היתרון הגבוה ביותר שלה, שליטה מוחלטת כאן ברבע הראשון. יש לה יותר כדורים חוזרים בהתקפה מכל הריבאונדים שיש לפנאתינייקוס עד עכשיו. רוקבופולוס עם הזריקה בסיבוב, שוב מאותה נקודה, 3-4 זריקות רצופות, מתוגלו עם כדור חוזר, זה מאוחר מדי. הרבע הראשון מסתיים בדומיננטיות יוצאת דופן של ולנסיה, שמובילה 26-15, מונטרו עם 10 נקודות, 2 אסיסטים. בצד השני, 4 לסור, 4 אייס דייביס, אבל פנאתינייקוס עם 6-17-2.
1: ממשיכים ולנסיה עם הגנה חזקה, עם הכדורסל המהיר והשוטף שלהם. פנאתינייקוס משחקים כמו שהם שיחקו כל העונה, אל תראה מופתע.

0: So all the players are locked in and ready to commence battle. The atmosphere here is off the charts.
1: Here we go, my man. Let's do it right now. Let's get this thing going.
2: We can be heroes.
3: EuroLeague, שלב ההצלבה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
4: EuroLeague, brought to you by...
5: ז'אן מונטרו עם מדד 16 ברבע אחד של כדורסל. איזה פוקוס בעיניים. בינתיים שים לב מה ארגין התאמן עושה עכשיו. הוא מכניס את טוליופולוס.

0: בסדר גמור, הוא מנסה, אתה יודע, מהרוסטר שיש לו, הוא מנסה להוציא הכי טוב, מנסה לשנות משהו. גם מתוגלו, גם טוליופולו, זה לא שחקנים שמשחקים אצלו כמעט בכלל.
1: לא, זה שחקן ספציפית שלא שיחק בכלל לכל אורך הסדרה, אלא הדקות הראשונות שלו.
0: גם דלריה לא שיחק משחק ראשון, משחק שני היה ענק.
1: אנחנו משחק רביעי עכשיו, זה לא קצת אקט של ייאוש.
0: ובינתיים אייס דייוויס ממשיך עם ההחטאות האלה, מהמיד ריינג'.
1: רק נכנס, כבר עושה עבירה על פרדיה.
0: תראה, לפחות תיאורטית, הנוכחות של מיטוגלו מרווחת את המשחק. זאת אומרת, הוא יכול להרים גם כליה מבחוץ, או הוא וארלן גומז, שני שחקנים שיכולים להרים שלשות. לסור זה רק משחק בפוסט, משחק בצבע.
1: אז חואן שארלן גומז נכנס לשחק, ואנחנו עם חמישייה שאני לא בטוח שראינו העונה בפנתנייקוס בזמן שסקו מחטיא אחרי המסירה הטובה של מונטרו. טוליופולוס יחד עם אינן גומז, איזה כדור עכשיו לדנק. טוליופולוס עם פעולה מצוינת בהתקפה, נקודות ראשונות ברבע השני שייכות לפנתנייקוס. תרבות טובה עכשיו של אינן גומז.
0: טוליופולוס שחקן טוב, ראינו אותו בנבחרת שנותנים לו שמה לשחק, כי לא באים שחקנים. פה אין לו פשוט דקות בפנתנייקוס, בגלל ההרכב הגדול שיש להם.
1: כן, אתה יודע, הוא לא ילד, הוא בן 29, שחקן מאוד מנוסה.
0: שחקן טוב, עם קריאה טובה. איפה הוא בא שם? מאריס, פאוק, שם אחת הקבוצות של סלוניקי.
1: טיים, בדיו. חודר, מוציא החוצה, פרדיה עם ההטייה, נותן למונטרו לשלשה חופשית בחוץ, כדור חוזר של טוליופולוס. שני שחקנים עליו, זה משאיר את מיטוגלו לבד לשלשה, חזק מדי. רוב הזריקות של פנתנייקוס חזקות מדי, מה זה אומר?
0: מיטוגלו בתיאוריה הוא יכול לקלוע שלשות, אבל שהוא לא בכושר.
1: אגב, הוא הגיע מאריס, אבל הוא שיחק גם בפאוק. הוא מלך של סלוניקי.
0: המלך של סלוניקי זה ניקי גאליס בחייך.
1: זה סלוניקי גאליס, לא המלך, זה מקום קרוי על שמו. דקה וחצי בתוך הרבע הזה, ולנסיה עדיין בלי נקודה. טרו ינסה לשנות את זה מהקו, אגב, פנתנייקוס בלי זריקות עונשין ברבע הראשון.
0: אבל הפתיחה הזאת נותנת להם ביטחון, נותנת להם שקט.
1: איזה שקט.
0: 12 נקודות יש לו פעמים, שני אסיסטים ושני ריבאונד.
1: קנדריק נאן חוזר לשחק. גלו חוסם, מקבל את זה בגלגול, הולך לטבעת, אבל לא מצליח לסיים על סקו.
0: מה אתה עושה? מנסה לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות.
1: טיילור, ההגנה של פנתנייקוס מסתדרת, לוקח זריקה קשה, ארוכה לשתיים. עוד כדור חוזר בהתקפה. שוב טיילור, מוציא את זה החוצה. פרדיה מחטיא, עוד אופנסיב ריבאונד. סקו לשלשה פנויה נוספת של טיילור, גם זה בחוץ, ועוד כדור חוזר בהתקפה, אבל הוא לא, אין אבל. הקהל של פנתנייקוס כועס, חושב שזו תבירת חצי, זאת לא. אפשר לטפוח על הכדור, עוד זריקה לשלוש, אין אין אאוט, וסוף סוף ריבאון הגנה.
0: ארבע הזדמנויות בעצם בהתקפה אחת. מה, נאן עד עכשיו עם שתי נקודות. נותן קרדיט להגנה של ולנסיה. גם במשחק השני הם די הוציאו אותו מהעניינים.
1: ולנסיה מחטיאה את כל הזריקות האחרונות שלה לשלוש. בעצם מונטרו פתח עם 2-2, ומאז 6 החטאות רצופות. לסור חוזר במקום מיטוגלו עם שתי העבירות שלו.
0: היה ברור, ראית קודם את הצעקות של התאמן שם על מיטוגלו שלא סגר על הריבאונד.
1: אז לוקאס צופה בדאגה. טוליופולוס מוציא את זה החוץ, ארוגובופולוס לשלשה בחוץ, עוד הוא חוזר בידיים של בדיו למונטרו.

0: שוב ז'אן מונטרו כל הדרך מוציא לשלשה חופשית לגמרי, פרדיה מהפינה, יש גבול לכמה ולנסיה יכולה להחתיק. 14 הפרש, איזה שקט.
1: זה נראה אפילו הרבה יותר, זה מרגיש הרבה יותר.
0: קנדריק נאן לא מצליח לפרוץ את ההגנה של ולנסיה. טוליופולוס מחטיא שלשה. ארנן גומז עם כדור חוזר בהתקפה השישי של פנתינייקוס, אבל בניגוד לוולנסיה לא מצליחה כמעט לתרגם את זה לנקודות. לסוף, שניים עליו, מוציא את זה לארנן גומז, תראו את הקלוזאוטים, הרוטציה ההגנתית של ולנסיה. טוליופולוס על הבאזר קולע את השלשה הזאת למרות פוזיישן הגנתי אדיר.
1: ממש מקשים עליהם, לא נותנים להם הבתים פנויים, אז קורה שבסוף בלחץ של הזמן הוא הגיע לזריקה. אבל מאוד מרשים עם ולנסיה, הגנה קבוצתית באמת מדויקת.
0: בדיו מקפיץ את נען, חודר פנימה, מחטיא ביד שמאל, אבל הכדור חוזר שוב בידיים כתומות. טיילור סקור רצה, עכשיו הוא מבין שאין לו יכולות פוסט-אפ. מתגלגל טוב, מקבל את זה בצבע, מחטיא שוב סקור, שחקן שבדרך כלל קולע באחוזים גבוהים מאוד, מתקשה היום. אחת מהארבור בצד השני. החילוף הגאוני של הטבן.
1: הוא שחקן מוגבל סקו, הוא יכול לסיים רק על הטבעת. עונשין הוא קולע באחוזים נוראים.
0: חמש נקודות רצופות של טוליופולוס, שהכניס אנרגיות וקצת שוקה למשחק של פנתינייקוס.
1: כן, אבל בסוף, עם כל הכבוד לטוליופולוס, אם נאן לא ייקח על עצמו ולא יספק את הסחורה, לא יעזור להם שום דבר לפנתינייקוס. הם לא יכולים לנצח בלי שהוא נותן פה את, אתה יודע, את ההצגה שלו. מבחינת נקודות, מבחינת נוכחות, וולנסיה עושים עבודה נהדרת עליו בהגנה.
0: ארנן גומז שם עם המסר. טיימו סמן חוזר לשחק.
1: מיימו סמן לא קלה אף נקודה.
0: ולהריע, לקרי מוותר על השלושה בשביל בדיו שלוקח אותה פרנקו בדיו, נקודות ראשונות היום.
1: וראית את השמירה של נאן גם עכשיו וגם קודם בחדירה, לא מזיז את הרגליים בהגנה.
0: וגם מדהים שוולנסיה טיפסה ל-14 הפרש כשבדיו בכלל לא בעניינים. טוליופולוס עם ההטייה, כי מזהה את זה וכמעט חוטף.
1: תראה, שאתה מדבר על המילה קבוצה, ולנסיה זאת קבוצה. מה זאת אומרת קבוצה? שחקנים כל אחד יודע את תפקידו, משחקים בלי אגו. השיטה הספרדית עם הרוטציה הזאת הבלתי נגמרת, שכולם משחקים, כולם משתתפים, כולם מחוברים לסגנון של פדרו מרטינס, וזה עובד.
0: שוב סוף שעון, עבירת מגן עכשיו, השופט מחלץ את פנתינייקוס בפוזיישן הזה. שחקן לא בעניינים פה באמת, אנחנו רואים את השיח בין ארנן גומז ללסור, תסכול גדול אצל פנתינייקוס. הקלה המוביל שלה זה טוליופולוס, שנכנס לשחק בתחילת הרבע הזה.
1: עם חמש נקודות. עם חמש נקודות. איפה נאן שתי נקודות, אוסמן אפס נקודות, הייס דייוויס עם ארבע נקודות. בלי שהכוכבים הגדולים ייתנו את שלהם, זה לא ילך.
0: שוב, הגנה מצוינת של ולנסיה. קרבים לסוף השעון, טוליופולוס עם החדירה, כל הדרך לטבעת, זורק מעל.
1: יפה, כל הכבוד.
0: ריברס ודלריה, ומטפס כבר לשבע נקודות.
1: מה? נותנים לו לשחק, הוא לוקח את זה בשתי ידיים.
0: כי כל הדרך לטבעת, בלי הפרעה, אבל מחטיא. ושוב, האיש של הרבע הזה, טוליופולוס. לוקח שלשה מכדרור, הוא מרגיש את זה, אבל קצת מגזים.
1: והתאמן שם עם הפוזות שלו והכל.
0: בדיו, סוחט עבירה, אם זה לסור, זה פאול שלישי שלו.
1: תראה באיזה קלות הוא מגיע לתוך הטבעת.
0: זה ארנן גומז.
1: ארנן גומז עם העבירה. אבל באיזה קלות הוא מגיע לשם לטבעת. היו פה עוד כמה החטאות של ולנסיה שם מתחת לסל של היוונים, שיכלו להיות פה עוד איזה שש נקודות קל לטובת ולנסיה.
0: פסק זמן כשוולנסיה שומרת על היתרון הדו-ספרתי שלה, 34-24. הרבע הזה קצת יותר צמוד כשטוליופולוס קולע 7 מה-9 של הקבוצה שלו. שאלה כמה הוא יכול לסחוב את היוונים על הגב.

0: עידו, הוא לא ינצח את המשחק, טוב? זה יפה לראות את מה שהוא עושה. צריכים את הכוכבים שיובילו את הקבוצה.
1: זה מה שקורה במקביל אלינו, צמוד צמוד, נקודה הפרש. ז'לגיריס מנסה לכפות משחק מספר 5. בינתיים ההיילייט של וסיליס טוליופולוס.
0: כל העונה זה ההופעה התשיעית שלו, כל העונה, עידו, של טוליופולוס ביורוליג.
1: כן, וגם בדרך כלל כשהוא משחק זה לא להרבה דקות. ממוצע של 9 דקות ורבע למשחק. אבל שוב, שחקן לא צעיר, שחקן מנוסה בליגה היוונית, בעיקר שחקן שמשחק עם נבחרת יוון בחלונות של פיבה, כבר כמה שנים טובות. לא מפתיע לראות אותו ככה, מה שמפתיע זה שאנחנו כמעט ולא רואים אותו.
0: מכיר את ניהול המשחק של אטרמן, הוא שונה מכל המאמנים, אין לו חלוקת דקות, הוא הולך תמיד עם השחקנים שהוא מרגיש שהם טובים באותו היום, רק שהיום אף אחד לא טוב, חוץ מטוליופולוס, תראה איך הוא נושם, יוצא החוצה לנו קצת.
1: ועדיו עד עכשיו בסדרה, 2-5 מהקו, באופן מפתיע. כאן נקנן, וג'רן גרנט.
0: פוסטה.
1: רנן גומץ חוסם לנן, שמקבל מבט פנוי לשלוש. אין אין אאוט.
0: סור יכול היה לאסוף את הכדור, הוא היה עם הגב לכדור.
1: מגיע בסוף לבדיו. מול נן, ריברס יוצא גבוה לחסום. מתגלגל פנימה לסור. כמעט מצליח לחטוף את זה, אבל בדיו ערני. עכשיו סור עם הרגל. מסמן נגיעת רגל של בדיו קודם. אבל השופטים לא קונים את זה.
0: שיפוט מדויק. אכן פגע לו ברגל. הנה, ראית?
1: היה גבולי.
0: פגע קודם ברגל שלו, אחרי זה ברגל של בדיו.
1: אני לא בטוח.
0: זה מה שאני ראיתי.
1: כן, בעקב של בדיו ואז בברך של בדיו.
0: מהזווית הזאת אתה צודק. הכל עניין של זוויות.
1: לא, מהזווית הזאת רואים שזה מה שקרה.
0: כן.
1: והתאמן שוב לא מבין את ההחלטות. ומקבל עבירה טכנית, כמובן, שנשרקת לספסל או להתאמן.
0: אתה יודע מה, מההתנהגויות הרגועות שלו דווקא עכשיו הוא מקבל טכנית.
1: כן, הוא מחייך ב...
0: כן, לא עושה בעצם שום דבר, אבל תסכול. לשופטים נמאס כבר, פשוט נמאס כבר.
1: פדרו מרטינז, אגב, בדברים שלו לפני המשחק, מספר שזאת העבירה הטכנית הראשונה שהוא מקבל לעונה בכל המסגרות. ובן אדם ממן איזה 80 משחקים כמעט. ריברס לשלוש, מדויק נייט ריברס, 15 הפרש, אחרי שפנתנייקוס הורידה את זה ל9, הפער נפתח ליתרון סי חדש.
0: לסור לא רץ איתו, הוא יצא מבפנים החוצה, והוא שחקן של לסור, לסור היה צריך פשוט לרוץ אחריו, לרדוף אחריו.
1: איזה ביט דאון יש פה בינתיים. נן, לנסור שניים עליו, זה הולך לאוסמן, שוב הקלוז אאוט. אבל יש עבירה של דלריה, עבירה של שתי זריקות.
0: אתה רואה כמה הם ממוקדים בהגנה, אתה רואה כמה הם משקיעים בהגנה, כמה הם ממושמעים טקטית בהגנה. ראית כבר שריברס עמד שם בעמדה לעזור לדלריה. הנה, תראה, לסור מגיע מאוחר, מאוחר. הכדור כבר יצא, הרכבת יצא מהתחנה.
1: טכניקה מצוינת לנט ריברס האמריקאי. פנתנייקוס עם זריקת העונשין הראשונה שלה במשחק הזה.

0: שלוש דקות 20 להפסקה, אוסמן עם הנקודה הראשונה שלו.
1: בעצם המחצית הראשונה הזאת היא די קופי למה שהיה במשחק מספר 3.
0: כדור חוזר בהתקפה של אסור מזריקת עונשין, דבר שלא אמור לקרות. עושים בוקסאוט כמו שצריך. אסור עם משחק של טריפל דאבל בינתיים. גרנט חודר, עבירה עליו, לא, עבירה תוקף. שג'ריאן גרנט עם מרפק ימין. טס לסור אגב, 4 נקודות.
1: כן, דחף עם יד ימין.
0: 4 אסיסטים, 7 כדורים חוזרים, 6 מהם בהתקפה.
1: שמע, הגנה פשוט פנטסטית של ולנסיה.
0: שוב ריברס לשלשה, פעם זה קצר מדי ולסור, מזנק מעל כולם. ועוד כדור חוזר. לא לסור, זה כבר 30 הפרש, נן, לארנן גומז. עובר את קוסטלו כל הדרך אל הטבעת. לא מבין איך הוא לא מקבל שריקה, הייתה שם נגיעה. קוסטלו בינתיים מועד. שניים שם על מונטרו שמוצא את מאט קוסטלו, ריברס שוב לבד לגמרי, הוא ייקח את זה. ויחתים בפעם השנייה ברציפות. ג'ריאן גרנט, לך פנימה, מוציא החוצה ארנן גומז, שוב עם מטעת זריקה וחדירה, מרפק, ברור של ארנן גומז שתופס את הראש, אני לא יודע על מה. אין פאול תוקף יותר ברור ממשקר.
1: אבל תראה, אתה רואה את החוסר ביטחון בתנועות האלה, אין, דחף לו מרפק בפנים, אין בכלל, אין בכלל, אין בכלל ויכוח.
0: הוא תופס את הראש,
1: איך... יד ימין, מה זה? זה
0: איך
1: זה...
0: הוא תופס את הראש על דבר כזה, תמיד.
1: זה הצגה לקהל בחייך. עבירה רביעית שלו, תשמע, זה לא צחוק.
0: חבל שארנן גומז עם 4 עבירות ב-7 דקות, כי הוא מקבל פה פשוט טכנית, שעושה את זה 4 עבירות.
1: אתה יודע מה, השופטים צודקים ב-1000 אחוז. ב-1000 אחוז, הם מרשים לעצמם יותר מדי, החבר'ה האלה. אבל זה מדבק, הם רואים מה עושה המאמן, מה עושה בעלי הקבוצה. אז זה מדבק, זה מחלחל. הכל מותר.
0: חואן שארנן גומז זה איש שנתן את המשחק הכי טוב שלו בקריירה בגמר היורובסקט. הביא לספרד את הזהב בשחייה מפתיעה באותה שנה. עכשיו השופטים רוצים לראות אם יש פה גם בלתי ספורטיבי. ואם יש בלתי ספורטיבי, זה אומר שארנן גומז מורחק. כי יש לו שילוב של טכנית ובלתי ספורטיבי. שרים שריקה לעבירה רגילה, אז ארנן גומז עם 4 על הספסל.
1: אבל הוא בכל מקרה עם הראש למטה כבר. ולנסיה בשלהם, שום דבר לא משפיע עליהם.
0: ז'אן מונטרו מושלם מהקו, ולנסיה 9-10. טרו לבדיו, צמד הזה שמניע את ולנסיה, גם היום. קרמונטלו הולך עד הטבעת, נחסם על ידי ג'די אוסמן. כדור יישאר של ולנסיה עם 7 שניות להתקפה, או שלא.
1: צריך להיות כדור של פנאתינייקוס אם לא הייתה פה עבירה.
0: כן, השופטים מתקנים.
1: אתה יודע מה? מרים את הידיים יפה באוויר.
0: לא בטוח. לא היה חד משמעי. גרנט צריך לעבור את החצי, עושה את זה בזמן. מייס דייוויס חוזר. אוסמן יוצא מחסימה עם הכדור והחדירה והזריקה מעל סקו. סוף סוף נקודות בצבע של פנאתינייקוס.
1: בעיניי עדיין הסיפור זה נאן עם 2 נקודות.
0: מייס דייוויס עכשיו חוטף מתפרצת של 3-1. נאן לגרנט. מחטיא, כדור חוזר בהתקפה אוסמן. סל ועבירה של ג'די אוסמן. הפער יורד לחד ספרתי. והקהל בטירוף.
1: סל של נחישות. התחלתי להגיד על נאן,

0: יש לו רק 3 זריקות, בעצם יש לו 2 זריקות במשחק הזה עד עכשיו. זה לא הגיוני, זה הכוכב שלך ב-15 דקות, תחסום לו, תסדר לו מצבים.
1: אוסמן, עם 5 נקודות, כולן ברבע הזה. אנחנו עם פסק זמן של פדרו מרטינז, פנתנייקוס כבר הייתה כאן במינוס 15, חוזרת רק ל-9.
0: אופציה ל-8.

0: So all the players are locked in and ready to commence battle. The atmosphere here is off the charts.
1: Here we go, my man. Let's do it right now. Let's get this thing going.
2: We can be heroes.
3: EuroLeague, שלב ההצלבה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
4: EuroLeague, brought to you by...
5: מבט על הטלקום סנטר. מהשמיים, האולם שיארח את הפיינל פור בעוד שבועיים בדיוק, ב-22 במאי, חצי הגמר יום שישי, וב-24 במאי יום ראשון משחק הגמר שיחתום עונת יורוליג מפוארת נוספת. שאלה היחידה שנותרה פתוחה, האמת שתי שאלות: איזה עוד שתי קבוצות הצטרפו לאולימפיאקוס וריאל מדריד? האם נקבל פיינל פור קלאסי כזה שכולל גם את פנתנייקוס וגם את פנרבחצ'ה, או שאולי היו הפתעות?
6: תראה, הפיקנטריה רוצה שיהיה אולימפיאקוס פנתנייקוס בגמר, אבל לא בטוח שהם בכלל יהיו בפיינל פור. אם הם מפסידים פה, הם נוסעים לוולנציה למשחק 50 אחרי, אבל עוד דרך ארוכה, יש עוד מחצית שנייה בכדורסל, דברים משתנים בשניות.
5: ראיתם את הריצה 8-1 לפנתנייקוס. מונטרו נשאר עם גרנט עליו, 6 שניות להתקפה עכשיו. הגנה טובה, איס דייביס, מונטרו על רגל אחת בנפילת סיטה, וואו.
6: איזה רמת ביצוע.
5: זה סל לוקה דונצ'יצ'י, מה שהוא עשה כאן עכשיו. עולמלו בול סטייל. על רגל אחת בשמאל הצידה, איזה שלשה קורעת. מצד שני, ג'די אוסמן מדליק את הקהל מחדש, לא נותן לו להתבאס ליותר מדי זמן, עם סל ועבירה שני רצוף. לוקח את המשחק עליו עכשיו, 8 נקודות כבר לאוסמן.
6: במאבק בין טיילור לצ'די אוסמן בדקות האחרונות, זה נוקאוט של צ'די אוסמן.
5: תנו לנו את זה שוב, מונטרו עם סטפבק על רגל אחת.
6: רגל שמאל, מלטר, זורק עם יד ימין.
5: 16 נקודות שלו, 3 שלשות. אבל שוב זה יורד ל8. כל 4 זריקות העונשין של פנתנייקוס, של צ'די אוסמן.
6: כל 9 נקודות שלו ברבע השני.
5: בדיו עם החדירה, נותן קטנה לטיילור, נאן. עצר אותו שם, אבל איז דייביס מכניס יד ועושה עבירה שאין לתת. זריקות עונשין, ושוב, מגין את המן עם הכי הרבה חיוכים
6: שראינו ממנו. מה הוא מחייך, תגיד, הייתה עבירה ברורה, מה זה ההתנהגות הזאת, מה זה הפרצופים האלה?
5: קרון טיילור ביקור ראשון על הקו. קולה כמעט 13 נקודות בממוצע בסדרה.
6: והיוונים היו רק 4 פעמים על הקו. פנתנייקוס כמעט פי 3. בעצם פי 3. 12 פעם.
5: 9 הפרש. פנתנייקוס יכולה לנגוס עוד קצת בפער, היא לא ממהרת כאן ל-2-for-1. היא ממהרת לג'די אוסמן שמרגיש את זה עכשיו, כל דבר שהוא עושה הולך.
6: שמע, לוקח, לבד, לבד, ממש לבד, הוא מצמצם פה לפער סביר, אתה יודע ש... משנה לגמרי את התמונה.
5: 9 נקודות רצופות שלו, אם אני לא טועה.
6: 11.
5: לא, 9 רצופות אבל. כדור אחרון, בחצי הראשון, 7 הפרש. מונטרו, לקוסטלו, נחסה.

0: גם על ידי אס דייביס, עדיין עם זמן להרים זריקה, אבל זה לא קרוב בכלל. והמחצית הראשונה מסתיימת במומנטום מסוים של, לא אגיד פנתנייקוס,
1: של צ'די אוסמן,
0: חד משמעית. 44-37, היוונים מנצחים את הרבע השני, 22-18, ויכולים לרדת קצת מעודדים
1: בחדר הלבשה.
2: Team, especially the first quarter, you managed to have 10 of your 16 points in the first 5 minutes of the game, so you're still leading the game. Even if Panathinaikos tried to make a small comeback in the second quarter, what do you have to do from now on?
3: Just keep your energy up, play aggressive defense and control the tempo of the game.
2: Thank you very much.
1: מדקלם את המסרים של מרטינז.
0: זה הרעיון הכי מיותר שיש בתקשורת הספורט בעיניי, רעיון מחצית עם שחקן.
2: Slow start in the first quarter, by the second quarter you found your rhythm and you managed to have a small comeback. They still lead the game, but we have one more half to go. What are the things you need to improve?
4: For sure, we need to improve our defense. 44 points in this game, it's a lot, and control the rebounds. We have lost so many offensive rebounds.
2: Thank you very much.
0: מצוינית. מחצית. בטלקום סנטר, 44-37 לוולנסיה, אנחנו יוצאים למספר הודעות. מיד שווים. עם סיכום המשחק בין אליצור נתניה להפועל ירושלים וגם כתבה על דטרויט פיסטונס מתוך מהדורת חדשות הספורט.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעזרו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר, הכתום שעושה לכם את היום.
2: הוא כתום, הוא פותח חזק והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
3: קבלו את הגזר!
2: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר, הכתום שעושה לכם את היום.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
5: נבחרת האולסטאר של MG, עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
6: 6-7, 6-7.
7: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
4: חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי, החל מ-2,190 שקלים.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
9: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר, ברוך שפטרנו מאושו של זה.
10: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
12: פס פס, איזה קל.
13: BBB, המגרש הביתי.

0: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
6: שלום לכם מנתניה, הפועל ירושלים חוזרת למסע הניצחונות אחרי 2 הפסדים רצופים, גוברת כאן על נתניה. את האמת, לא בקושי מיוחד ארז, אחרי מחצית ראשונה צמודה, ירושלים ברחה קדימה והבליטה את פערי הרמות.
7: אז זהו, המחצית הראשונה עוד הייתה בהחלפת סלים, בריצות, בחיפור מנויים, אבל אז באמת הגיע הרבע השלישי, 28-14 של הפועל ירושלים, שהבליטה את היתרונות שלה. נתניה שהרשימה אותנו בתקופה האחרונה, מעבר לשלושת הניצחונות מארבעת המשחקים. פשוט ראינו שקבוצה בנויה לפי עמדות, מחוברת, יודעת מה לעשות, אבל הפועל ירושלים בא באמת אחרי 2 הפסדים אחרת. אפשר לדבר על ניבוד לוי שעתו, ועל ג'סטין סמית שבליגה עושה את המספרים בהדרו של ויילי, ועל ארפר, אבל היום מעל כולם זה קדים קרינגטון אחד, שעושה סל מתי שהוא רוצה. הנה פה ארפר מסדר לו במשחק המעבר את השלושה הפתוחה הזו.
6: קרינגטון קלה 15 נקודות במחצית הראשונה ו-22 נקודות במשחק כולו, ואמרת ניבוד לוי, אז ממשיך את כושר הקליעה הטוב שלו משני המשחקים האחרונים, וגם אמרת, עשה עוד דברים מעבר
7: לפוסט-אפ, מסירה, פאול טוב, לאט לאט תוספת משמעותית בהדרו של זוסמן במצבת הישראלים להפועל ירושלים.
6: ירושלים אט אט ברחה למחוזות ה-20 ולא הביטה לאחור בדרך לניצחון שני העונה כבר על נתניה. בשני המקרים היא הגיעה אחרי 2 הפסדים רצופים, בשני המקרים יצאה עם ניצחון, אפילו אפשר לומר סוג של תבוסה. אז קרינגטון וג'סטין סמית עם 22 נקודות כל אחד, הרפר 13 ו9 אסיסטים, לוי 13, הובר 12. אצל נתניה הופעה מצוינת של ג'וונטה מקוי, אבל לא הרבה יותר מזה. בולט בהדרו אוטיס פרייזר עם 4 נקודות בלבד אחרי שיא הקריירה של 35 נגד רעננה. שני בלט מביאה את התגובות.
8: קיבלנו 4 נקודות בהגנת מעבר בחצי השני ו-19 בחצי הראשון, וזה סיפור המשחק. אז ידענו לשים את האצבע על הדברים, אבל גם מאוד אהבתי שכשהתחלנו לבנות את ההפרש, ידענו לשים את הרגל על הגז ולא התחלנו להעיף זריקות לא חכמות, היינו סבלנים, אני חושב שחקנו כדורסל יפה מאוד היום בהתקפה, אני שמח.
9: אתה יודע, זה לא סוד שירושלים נראית אולי קצת פחות טוב לאחרונה מאז שחזרנו לליגה, אבל המשחק הזה מאוד חשוב לכם, הניצחון מבחינה מנטלית. איך אתה רואה את הניצחון הזה באמת ברמת המנטלית, ברמת המצב רוח, האנרגיות כלפי השחקנים?
8: בעיניי יותר חשובה הדרך, וזה מה שמעודד אותי, הדרך שבה עשינו את הדברים היום. תראי, הפועל ירושלים חזרה מהמלחמה, פצועה. אוקיי, פצועה וחבולה ובלי 3 שחקני חמישייה. עשינו 2 החתמות, היינו עם אנרגיות נמוכות. לאט לאט אנחנו מחזירים את הצבע לפנים שלנו, מקווה שיהיה לנו עוד בשורות טובות בהמשך ובזמן הקרוב, אבל אנחנו מכוונים לרק דבר אחד, וזה מי שאנחנו, וזה הכל.
10: אני חושב שהתקפית, תכף אני אדבר על ההגנה, אבל התקפית, דיברתי כל הזמן כדי להתחרות עוד עם ירושלים, אנחנו צריכים להתקיף לפחות ברמה שהם מתקיפים. הם הניעו את הכדור יוצא מן הכלל, וכתוצאה מזה גם אחוזי הכלייה שלהם היו גבוהים. אנחנו נענו את הכדור בהתקפה רע מאוד, קיבלנו החלטות לא טובות. כתוצאה מכך גם לקחנו זריקות לא טובות, ובאיזשהו מקום, בשלב כזה או אחר, היתרון שלהם בא לידי ביטוי. אני חושב שזה מה שהכריע את המשחק. אני לא מדבר על זה שהם קבעו 72% מהשתיים, זה כי ההגנה שלנו הייתה רכה. גם את ההחטאות שלהם הם לקחו את האופנסיב רימונד וקלו. חבל, זאת אומרת, עדת מה, 16 הפרש אפילו לא משקף, זה היה נראה אפילו יותר, בטח בחצי השני. חבל, כי אני חושב שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב, יכול להיות שהיינו עייפים. אני לא רוצה להשתמש בתירוצים. ברמת העובדות, ירושלים ניצחו היום ובצדק.
11: I'm in Jerusalem. I'm just focused on here, finishing the season strong, winning a championship, and just finishing out the season. I haven't signed anything. There's nothing really going on. That's just it.
9: You know, we're getting closer towards the end of the season. Have you started thinking emotionally about a possible next chapter in your career?
11: Nah, not yet. Not yet. I like to be where my feet is at. Jerusalem has been my home for the last 4 years, so I'm focused on here.
9: Do you see yourself continuing with Apollo Jerusalem next season?
11: Yeah, I can see it, yeah, for sure.
6: אני יכול לראות את זה קורה, עונה קדין קרינגטון לשינה של שני בלט על...

0: הוא יישאר בירושלים, אומר לו חתמתי על שום דבר, כמובן בנוגע לדיווחים, החתימה בהפועל תל אביב, הפועל ירושלים הייתה הבית שלי בארבע השנים האחרונות, ואני רק רוצה לסיים את העונה ולזכות באליפות, ואולי יחד עם הדברים הללו וההופעה הזו, גם זה ייתן קצת שקט לקריקטון, שירושלים צריכה אותו עד סוף העונה מרוכז, ארז.
1: כן, קרינגטון העזר השישי, כפי שנאמר על ידי אנשי הפועל תל אביב, בא וברא, זה לוקח, הוא עבר טראומות, אין פה. וגם הפועל ירושלים לאורך הזמן התנהגה איתו יפה מאוד, אם אתה זוכר, גם במקרה הקודם, וגם במקרה הזה, להבדיל אלפי הבדלות, אבל ימים יגידו.
0: ארז אדלשטיין, תודה רבה לך. עד כאן, מנתניה.

0: after roaring back to force a Game 7 with one of the most dominant halves in the history of NBA playoff basketball. The East's number one seed, the Detroit Pistons, look to dispatch the Orlando Magic and move on to the Eastern Conference semifinals to face the Cleveland Cavaliers as we jump back into the action.
1: How you feeling?
2: Game 7. South Philly.
3: Now it comes down to one game. The number one seed fought off two elimination games. Can they finish the job?
4: Game 7 is one of those moments where you get a lucky opportunity. This is the one game where you actually try to be perfect. You box out every time. You remember to keep your arms wide. All of the assignments that you've been taught since YMCA basketball, that's what goes into Game 7, and that's what makes it most fun.
5: Vancaro up the left side. Vancaro stops, fires for three. Here comes Paolo. Vancaro against Cunningham. What a matchup between these two. And Vancaro now 16 points already.
6: Let's be a little more aggressive. Let's be a little more handsy. Let's go win this 230 right here.
3: Harris to the rim, and he bats it in with a foul. Some Tobias tenacity. Yeah.
5: It's a big 1 minute for both teams.
3: Harris for three. Tobias Harris. Erupting here in the second quarter.
6: Let's communicate, let's be physical, let's dictate, and then we can get out and run.
3: Cunningham, the crossover. Cunningham, the finish. Cunningham is cooking here in the second half.
7: He is made for the big stage.
3: Cunningham floats it up and in, and the Pistons just keep rolling. He gets the ovation. 32 points, 12 assists, another gem from Cade Cunningham. Well, the Pistons will win their first playoff series in 18 years, overcoming a 3-1 deficit to keep their dream season alive.
1: That's our team, man. That's our spirit. That's what we do. Hell of a series.
2: I know what to do, brother. I think it's one guy, man, who just did his thing. You know what I mean? Top to bottom, man, I think. Tobias. Right? Yeah!
1: We learn every series we in. We definitely learned a lot in this series right here. But just feel this feeling right now.
2: Take care of your bodies. Together all the time, man. All the time together. Together on three. 1, 2, 3.
8: Together.
9: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: בבנק יהב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מאושו של זה.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
13: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
15: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
16: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
17: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
18: ששש, אני מסתירה עמלות.
17: ויש ישיר אינבסט.
19: ששש. I didn't know you had dandruff.
20: I don't.
21: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
22: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
23: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
24: שוב שלום לכם, חזרנו לטלקום סנטר שבאתונה יוון, משחק מספר 4 בפלייאוף היורוליג. פנתנייקוס ביתרון 2-1 מנסה לסגור עניין ולהפיל הפיינל 4, אבל ולנסיה לא מוכנה לשמוע על זה. עם מחצית ראשונה מרשימה, מובילה מהפתיחה, לא מאבדת את היתרון עד עכשיו. תסריט זהה לחלוטין למה שראינו בינתיים במשחק מספר 3. נזכיר, רק ניצחונות חוץ בינתיים בסדרה הזאת.
25: זה בעיקר, אתה יודע, הסגנון ההתקפי הזה, המשחק המהיר, אבל יותר מכל משחק ההגנה שלהם. הם פשוט מוציאים את פנתינייקוס לגמרי מהמשחק שלהם. וההצלחה הכי גדולה, תראה, נאן, שהוא שחקן ענק, שתי נקודות. זה עבודה אדירה, קבוצתית, באמת כל הכבוד.
24: ג'די אוסמן, שהחזיר את פנתנייקוס למשחק הזה אחרי שוולנסיה כבר הובילה ב-15, עם 11 נקודות כולן ברבע השני, מחטיא את הניסיון הראשון ברבע הזה, ל-3. קוסטלו לבדיו, מרים שלושה, קצר, כדור חוזר בהתקפה כמובן, קמרון טיילו.
25: מה יהיה עם הריבון שם, תגיד?
24: תראה, המצב התאזן. זאת אומרת, ולנסיה בינתיים חטיפה גדולה של קמרון טיילור. ולנסיה הייתה עם 7 כדורים חוזרים בהתקפה, כשלפנתנייקוס היו איזה 2, אבל מאז זה כבר 12-8.
25: בדיוק, יש להם יותר ריבאונד בהתקפה מאשר לוולנסיה, ונראה כאילו ולנסיה לוקחים כל הזמן את הריבאונד בהתקפה. כן, לא טוב ורע.
24: קמרון טיילור עם 9 נקודות, נזכיר שוב, לא ירד מדאבל פיגרס באף משחק בסדרה הזאת, מאוד יעיל, עושה פעולות נכונות, מגיע ל-500 נקודות בקריירת היורוליג.
25: תשמע, ללכת לריבון התקפה זה תורה שלמה.
24: בדיו, סקרו חוסם לו, לוקח שלושה בדיו מכדרור, זריקה קשה, והנגיעה האחרונה שם של סקו. כדור עובר לפנתנייקוס. שתי הקבוצות עם אחוזים נמוכים ל-3, אבל פנתנייקוס עם אחוזים מחרידים. 2-12 לעומת ה-6-17 של ולנסיה. לסור, בתוך הצבע, יש מגע, אין שריקה, יש כדור חוזר בהתקפה של נאן.
25: סוף שעון.
24: אוסמן, 4 שניות לזרוק, הולך פנימה, סוחט את הפאול ומקבל שתי זריקות. ז'אן מונטרו אומר, לא עשיתי כלום.
25: אתה מכיר שחקן שעושה אווירה ומודה. תראה, אני חושב שפנתנייקוס, אם היא רוצה לנצח את המשחק, זה צריך לעבור דרך הגנה. הם לא יכולים בהתקפה להתחרות מול ולנסיה. ולנסיה יש יותר... הסגנון שלהם פשוט מאפשר להם להיות הרבה יותר טובים. יש להם שחקנים זריזים, שחקנים רגליים טובות. הם משחקים כדורסל קבוצתי נהדר. פנתנייקוס זה משחק של יחידים. עם מהלכי אחד על אחד, עם ראש בקיר, כל סל זה קשה. הם צריכים דרך הגנה להגיע לכמה סלים קלים בשביל לקבל איזה מומנטום, להרים את האולם, תראה את האולם. כל היוונים האלה די בשקט.
24: דיברת על זה, אף אחד מהשחקנים המרכזיים לא מצליח לבוא לידי ביטוי. בגדול, לא בגדול, פנתנייקוס קלה 22 נקודות ברבע השני, מתוכן 16 של אוסמן ושל טוליופולוס. לא השחקנים שהיית מצפה שיקלו 70% פלוס מהנקודות של הקבוצה שלך. אוסמן ממשיך את היכולת הטובה ועולה ל-13. שוב הפרש 7, גרנט מצליח לחטוף את הכדור הזה, אוסמן משתלט עליו, וטיילור נסה לגנוב מאחור, אבל מוציא את זה החוצה, הכדור יישאר ירוק.
25: ותראה איך הם רצים שם, לפעמים נראה לך כאילו הם לא 5, כאילו הם 15 שחקנים על המגרש. בכל מקום מופיע שחקן של ולנסיה, הם עובדים פשוט נהדר קבוצתי.
24: נאן מתפנה לרגע, מצליח להרים שלושה ולקלוע בפעם הראשונה מחוץ לקשת. רוצה גם עבירה, ואנחנו בארבע הפרש בסך הכל, אבל תראו את מונטרו, מנער את כולם, בלי הפרעה, צעד וחצי קל מעל לסור.
25: כשהוא עושה את זה, זה נראה קל. זה הרבה בזכות היכולות האתלטיות שלו.
24: אייס דייביס חודר, מוציא החוצה, אוסמן, מקפיץ כמו גדול את קוסטלו, הולך בין 3 שחקנים. איזה מהלך ענק של ג'די אוסמן.
25: כן, תוקף את הקלוזאוט, הולך יפה, הוא משחק בשליטה עכשיו, ג'די אוסמן.
24: יש לנו משחק כאן ברבע השלישי, עבירה, לפני ניסיון הזריקה.
25: עבירה של נאן. איך הם מגיבים על כל שריקה השחקנים של פנתנייקוס. דוחף פה עם היד.
24: מבט נוסף לשלושה.
25: סוף סוף הוא
24: מגיע הראשונה של נאן, הראשונה של פנתנייקוס בחצי הזה, השלישית בסך הכל ב-13 ניסיונות. מונטרו לסקו, מכניס את זה לטיילור שמקפיץ יפה את אייס דייביס, אבל העזרה של אסור מונעת זריקה. קוסטלו סוף שעון ל-3, בחוץ, עוד אופנסיב ריבאונד של קמרון טיילור.
25: שים לב את התמן, הוריד את הז'קט. עבר לבגלי עבודה.
24: טיילור שוב לוקח זריקה קשה ל-2, שהוא דורך על הקו לסור, דורך בעצמו על הקו, לא.
25: לא, עבירה.
24: שריקה לעבירה.
25: הם הולכים אגרסיבי לריבאונד התקפה, וזה לפעמים עכשיו גם עולה להם בעבירות.
24: סקו תופס שם את מטאס לסור. אז נזכיר, יתרון השיא של ולנסיה עמד על 15 כשהוביל ל-39-24, מאז התוצאה 29.
25: תן לי כוסל ומשחק חדש.
24: נן מנסה לקבל כדור, נסור חוסם לו. נן כמעט מאבד עכשיו, הגנה טובה של בדיו. שוב, סוף שעון, נסור מוצא את עצמו לבד בתוך הצבע, מכתיב בפעם הראשונה, כדור חוזר בהתקפה, איז דייביס מוציא לנן, עם החדירה, איזה עבודה הגנתית, מונטרו חוטף, והולך אלג'רן גרנט, שמפריע לזריקה וגורם למונטרו להחטיא עליה. אין פה חסימה, זה לא נרשם בסטטיסטיקה, אבל מהלך הגנתי גדול של ג'רן גרנט. נן, עוצר כדרור, יוצא החוצה לגרנט.
25: אוסמן. בידודים, אחד על אחד,
24: שניים עליו, עושה את הסטפ טרור וקולע את הלאפ לג'די אוסמן עם 17 נקודות כבר. איבוד כדור עכשיו, החטיפה של אוסמן פנתנייקוס יכולה לעשות שוויון או לעלות ליתרון. לא במקרה הזה, איז דייביס מכתיש לשעה חופשית. מונטרו שוב חודר על אסור שמצליח לחטוף ממנו את הכדור.
25: יפה.
24: רצית ההגנה מפנתנייקוס, אתה מקבל אותה בענק ברגע הזה.
25: אבל פעם ראשונה שהצליחו לעצור את מונטרו, ותראה מי יוצר אותו, לסור. עובד יפה.
24: אפשר להתווכח על אם הייתה פה עבירה או לא.
25: מבחינת היוונים, הם לא עושים עבירות אף פעם. זאת בעצם החמישייה שפתחה את המשחק, ופתאום אנחנו מקבלים אותה אחרת לגמרי. יותר מחויבת, יותר נחושה, אגרסיבית.
24: שופטים רוצים לראות מה קרה כאן. אנחנו מקבלים בינתיים את ההתלהבות של האוהדים המקומיים מהקאמבק שלהם, נזכיר. פנתנייקוס להוביל אלי שנייה במשחק הזה וגם במשחק השלישי בסדרה. בואו נראה מה קרה כאן, העבירה שם של קנדריק נאן.
25: הם לא יכולים לשרוק עבירה עכשיו,
24: הם רוצים לראות, כן, אם היה
25: אקט אוף ויולנס.
24: זה לא מקרה אלים, זה בוקס אאוט. זה בוקס אאוט בכדורסל.
25: שום דבר. ברור של היורוליג עדיף שפנתנייקוס שמארחים פה בעולם שלהם את הפיינל פור יהיו בפיינל פור, זה ברור.
24: איזה הצגה של הקהל.
25: הקבוצה העיר את הקהל, זה שהתחילו קצת ליפול על הרצפה, להשתתח, שחק אגרסיבי, לחתוך קווי מסירה, להפעיל לחץ על הכדור, ופתאום משנה את הקצב, משנה מומנטום.

0: אולימפיאקוס עם הזדמנות נוספת לעשות שוויון או לעלות ליתרון בהתקפה הזאת. ג'רן גרנט רימון פוסטה קצת מועד הוציא את זה החוצה, נן רוצה יתרון, נן מקבל את היתרון הראשון במשחק של פנתנייקוס, שלשה עם יד בפנים, ואנחנו עם פסק זמן של פדרו מרטינז, המהפך הושלם.
1: אתה זוכר את נן שבאתי בטענות שהוא רק עם שתי נקודות? הנה הוא חזר בגדול, חזר בענק, והוא השחקן שכמו שאמרתי הוא זה שאמור לקחת את הקבוצה על הגב שלו.
0: קנדריק נן עם שש נקודות ברבע הזה.

0: שתי שלשות גדולות, אחת שהורידה לארבע, השנייה שמעלה לנקודה יתרון. סופר צמודים, האמת גם שלשום שני המשחקים היו מצוינים וצמודים יחסית. כאן ולנסיה אמנם ברכה והובילה בהפרש דו ספרתי, אבל פנתניאקוס הצליחה קצת להרחיץ אותה לקראת הסיום, הורידה את ההפרש לשלוש. עכשיו כבר יותר ממלחיצה אותה, היא שמה אותה במצב של דו אור די. הפסד ועונה של ולנסיה נגמרת, ברקסטון קי חוזר מהפסק זמן,
1: עם סל קל,
0: הגנה שערורייתית,
1: עם סל קל,
0: זה אפילו לא היה תרגיל.
1: תראה, הם רק עם שתי עבירות קטטיות, אז אתם יכולים לעצור אותו, אז לא מקבלים סל, תעשו עבירה.
0: בסוף, וג'ריאן גרנט שוב חודר ומוציא, שוב זנן, הפעם מבטר על השלשה, חודר לדנק ענק, קנדריק נאן נותן בראש עכשיו לוולנסיה.
1: איזה חדרה, איזה הדמעה, איזה נעיצה.
0: דאבל פאמפ, חוטף כמעט עכשיו, נוגע אחרון בכדור. קבלו את זה. עם ההטייה, אחרי שהוא קולע שתי שלשות, הגנה בלחץ.
1: הריחוף הזה באוויר הופך את זה למשהו מרעיב.
0: צ'אלנג' הזה, מנגע האחרון בכדור.
2: After the green body, there is a leg. Now we need to see if there is a
0: hand. זו זווית מספיק טובה. של הכדור והמהירות של הכדור, זה חייב להיות את ההחלטה, מעבירים את הכדור לפנתינייקוס, צ'אלנג' מוצלח של התמ"ל. מומנטום בצד של פנתינייקוס עם 14-6 עד עכשיו ברבע השלישי, הרבה בזכות האיש הזה, קנדריק נאן עם 8-14. שניים עליו כדי להוציא את הכדור מהיד שלו.
1: איך הוא מסתבך עם המסירה? אס דייוויס עומד פנוי לגמרי על ידו. אבל הוא נכנס לקצב אחר, אין מה לדבר בכלל.
0: תן לו רעך לחטוף את הכדור הזה, נאן מסר ישר לידיים שלו. יורד לקבל מנוחה, כולם יורדים לקבל מנוחה כשהתוצאה עומדת על 51-50. במקביל אלינו מסתיים במשחק הרביעי בסדרה בין פנרבחצ'ה לז'לגיריס קובנה. הנה אתם רואים את התוצאה עכשיו על המסך, פנר מנצחת

0: הקבוצות הגדולות העונה. בכל מקרה, יש לנו כבר שלוש קבוצות ששחקו על הפרקט הזה בעוד שבועיים בדיוק בפיינל פור. מי הרביעית שתצטרף? האם נדע בעוד 15 דקות נטו של כדורסל או
1: שמנצחת שם
0: ייקח עוד משחק?
1: פנר הולכת לפגוש את אולימפיאקוס. מנצחת כאן תפגוש את ריאל מדריד.
0: וסור מקבל את זה, שניים עליו, וסור מסתובב על ריברס, צעדים. טסט לסור קלה, ארבע נקודות ברבע הראשון, כדורים חוזרים בהתקופה. מאז לא ספסלו, רק עוד שתיים משבע מהשדה, אבל יש לו עשרה כדורים חוזרים. ארבעה אסיסטים גם הם היו אגב, בשלב מוקדם מאוד של המשחק, בתחילת הרבע השני.
1: יש לו שם חותם שם, חייב להתחרים,
0: כן, אבל במשחק הזה שש דקות וחצי לא עשה בין כלום.
1: גם בראשון בשני הוא היה
0: כלום. טיילור, עם החדירה על אייס דייוויס, מגיע לטבעת, משאיר את זה מצוין לברקסון קי, עבירה של אוסמן, ששולחת את כלום הקו.
1: ומרים את היד, וזה בניגוד למה שראינו במחצית הראשונה, לפחות עכשיו, הוא לא מאפשר סל. תראה, הוא בא מאחורה, אומר לא תקלע. נלך לקו.
0: דברה שלישית של אוסמן. פעולה מצוינת נוספת של קמרון טיילור. 9 נקודות, 4 כדורים חוזרים, 3 מהם בהתקפה. היה טיילור שחקן שהיה פה במכבי תל אביב לתקופה קצרה.
1: זה ההתקדמות הגדולה.
0: ההתקדמות, אתה לא שחקנים משתפרים בליגות האלה מול העיניים שלנו.
1: אני חושב שיחד עם מונטרו ובדיו זה ה... השלישייה אולי הכי איכותית או מהאיכותיות שראינו העונה ביורוליג. השלישייה של ה-1, 2 ו-3.
0: ואגב, הוא לא ממש שיחק ביורוליג מאז שהיה במכבי תל אביב, עבר בשטרסבורג, בז'ירונה, במלגה בשנתיים האחרונות, אבל מלגה לקחה שנתיים ברציפות את ה-BCL. היא לא תעשה את זה 3 שנים ברציפות.
1: מתגעגעים אליו אחרי ההפסד בחצי הגמר שהיה אתמול.
0: שתי הספרדיות מפסידות אתמול, מלאגה וטנריף בינתיים על סור עם הנקודות, והבן שלו מבסוט.
1: דומה לו, אה? אי אפשר לטעות.
0: דלריה מחליק שם, דורך על הקו, אבל לא, אין אבל. שופט רואה את זה ושורק לאיבוד כדור. חשבתי שאולי הוא ראה עבירה לפני. בכל מקרה, רק נשלים את עניין ה-BCL, כי מחר משחק הגמר בשידור ישיר. אייק אתונה מול ריטס וילנה. שתי הפתעות אולי, תנריף ומלאגה, שתי הקבוצות עם המסורת והביתיות לכאורה בספרד מפסידות אתמול.
1: סוף סוף שלא תהיה קבוצה ספרדית בגמר ה-BCL, זה גם משהו, קצת שינוי.
0: הרבה כדורסל מחר אגב, כששש בערב, פה תל אביב מול הפועל העמק. ב-10:30
1: משחק. מולפים החוזרים ארצה הפועל תל אביב.
0: שלישי של קליבלנד מול דטרויט. אייס דייוויס מחטיש לשם, כדור חוזר תומסון. דלריה, משאיר את זה לטיילור, לוקח שלושה, לא פוגע בחוץ לקשת.
1: איך לסור, מאיפה הוא הגיע לקחת הכדור?
0: נן, עם החדירה, עבודה טובה של קי, לסור מתמקם, מקבל, או שלא, ריברס מכניס סעד, מצליח לכתוב, ועכשיו עבודה של אייס דייוויס, שיוצרת להתפרץ.
1: לא הצליחו להכניס את הכדור ללסור, את ריברס, חושב שם את היד כמו שצריך.
0: כן, אבל הוא קודם מושך אליו קצת את...
1: בסדר, הוא עושה את שלו, הוא עושה את שלו. כאן יש עבירה מאחורה, לעצור מתפרצת, אייס דייוויס. כמה עבירות יש לאייס דייוויס?
0: מג'ן אייס דייוויס, עד עכשיו עם שתי עבירות. שימו לב, התאמן, בלי חילוף ברבע השלישי.
1: גרנט לקח לו את הכדור מהיד.
0: שריקה להפרה, זה שהכדור פגע לדלריה ברגל.
1: בוודאי, כי הוא כדרר לעצמו על הרגל, זאת הפרה. זה יכול לכדרר עם הרגל.
0: זה לא ביטת רגל, כזו ניטז.
1: אתה לא יכול לכדרר לעצמך על הרגל איתו, זה משחק כדור.
0: הוא לא כדרר לעצמו על הרגל, הכדור נעדף. קנת פריד.

0: ראשונה ששחק בפעם הראשונה אחרי דקות לא איכותיות במיוחד שמתוגלו בחצי הראשון.
1: ואני מקווה בשבילו שהוא ייכנס לקצב של המשחק, כי אם לא, הוא פה יהיה בבעיה. התאמן לא סופר אותו במשחקים האחרונים, גם היום הוא די לא ספר אותו, ופתאום העלה את מתוגלו במקומו. עכשיו הוא העלה אותו, כי ברור שלסור חייב לקבל את המנוחה. סור מוציא המון מעצמו פיזית במשחקים.
0: במשחק הראשון פריד שחק 9 דקות, לא עשה כלום, לא הרים זריקה, לא הוריד ריבר, שום דבר. שורץ חוזר לשחק, אייס דייביס, סוף שעון, 2 עליו, עם זריקה מעליהם, ולא פוגע.
1: אתה קשה, את חסר כניר, סוף שעון. משחק ההתקפה של פנאתינייקוס, אני לא אוהב את המשחק הזה.
0: כן, אבל אמרת בעצמך, הם צריכים לנצח דרך ההגנה, וההגנה שלהם ברבע הזה, תראו, דוגמה, הגנה אדירה, תומסון. לוקח זריקה קשה ל3, למרות שהיה חופשי, עוד אופנסיב ריבאונד של ולנסיה, בדיו. קי מחזיר את זה לבדיו.
1: איזה מאבק אנחנו מקבלים פה.
0: הגנה אדירה של אס דייביס, בדיו, איבוד כדור של ולנסיה.
1: הנה, גם ולנקוס הולכים 2 שחקנים על השחקן עם הכדור. בדיוק מה שוולנסיה עשו להם במחצית הראשונה, וגם במשחק הקודם.
0: ולנסיה אחרי 26 נקודות ברבע הראשון, 18 ברבע השני, ירדה ל8 בלבד עד עכשיו ברבע השלישי.
1: אין מה לעשות, אתה רוצה להגיע להישג, אתה צריך לעבוד דרך ההגנה, אתה לא מנצח דרך התקפה ברמות האלה.
0: שורץ במשחק הכי שקט שלו עד עכשיו, הייתה לו 3. הראשונה של פנאתינייקוס אגב. עם החדירה כל הדרך לטבעת, מחטיא לפריד, לא מצליח לתקן.
1: עשה הכל נכון, הפגיש שם בסוף בקטנה.
0: מונטרו, שקט בחצי השני, כמו כל החברים שלו לקבוצה, אולי עכשיו, גם לו קוסטלו מחטיא, אבל כי, אם כדור חוזר בהתקפה, מחטיא אותו בלי הפרעה.
1: כדור ברח לו מהיד.
0: אוסמן, קוסטלו יוצא גבוה, אוסמן נותן עינן. מחפש את החילוף דרך החסימות, 2 עליו. חואנצ'ו הרנן גומז חוזר לשחק עם 4 עבירות שורץ. איזה טעות.
1: אתה מבין שבסוף מקבל את הכדור שורץ, שמגיע לו מצב לזריקה, זה לא מצב שהוא מרגיש נוח, זריקה ל3. וזה הכל מתחיל מהשמירה הכפולה של ההגנה של ולנסיה על נאן, שנאלץ לשחרר את הכדור.
0: שורץ מהר מאוד יורד לספסל על הטעות הזאת.
1: בוודאי, כי זה, אתה יודע, מפתח מומנטום שלילי פה לפנאתינייקוס.
0: את החדירה, איבד כאן כדור, והתאמן אין סבלנות. לא ברגעים האלה, לא כשפיינל פור מעבר לפינה. מונטרו,
1: התאמן בניהול המשחק, לא רואה אף אחד מול העיניים. הוא רואה רק את הניצחון, לא מעניין אותו כלום.
0: עכשיו מונטרו 2 עליו, פרדיה, מוציא את זה לעוד 3 חופשית של דריוס תומסון. יש גבול לכמה הוא יכול להחטיא.
1: יופי של כדורסל. השורט רול הזה, ההגנה מכווצת והכדור יוצא החוצה.
0: נקודות ראשונות של תומסון במשחק, 7 שלשות היום לוולנסיה מ-22 ניסיונות. איבוד כדור עכשיו, הרנן גומז ואוסמן באי הבנה באנדוף, בדיו, פרדיה, עוד 3 חופשית לגמרי, הפעם זה בחוץ, עוד כדור חוזר בהתקפה. המון אופנסיב ריבאונדס במשחק הזה, 12 לוולנסיה, 15 לפנאתינייקוס, אבל ולנסיה מנצלת את שלה הרבה יותר. יש לה את ג'אן מונטרו עם 21 נקודות, עם 4 מ-6 ל-3 ועם 2 שלשות רצופות, ולנסיה חוזרת להוביל ב-5.
1: אז אתה רואה מה זה מומנטום פתאום שמתהפך לך שם עם הטעות הזאת של שורץ,

0: חברים, אני רוצה לגלות סוד, יום ראשון, מיד אחרי חדשות הספורט, בובה של הלאה, קיבלתי מכתב על זה.
1: מרגש.
0: מרגש, מכתב מרגש. כן. יום ראשון, יום ראשון, עדיף שתראו אותנו מאשר ללכת לישון. זה המכתב.
2: נוגע ללב. נוגע ללב.
0: ביאליק.
3: בובה של לילה, ראשון אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, ב-14.

0: הספורט של ישראל.
1: EuroLeague, brought to you by...
2: חמש הפרש ולנסיה.
3: אתה יכול לראות גם במדד, ולנסיה כרגע על מדד של 70, פנתינייקוס על מדד של 52. אתה רואה שהמשחק של פנתינייקוס הוא לא איכותי. גם כשהם חוזרים, מובילים ומשחקים כביכול יותר טוב, עדיין זה המשחק ההתקפה שלהם, זה אינן. צדי אוסמן היו הדקות קודם שראינו אותו בדקות קודמות. שחקנים יכולת אישית גבוהה, אחד על אחד.
2: צ'די אוסמן קלה 11 נקודות ברבע השני, קנדריק נאן עם 11 נקודות ברבע השלישי, השניים האלה קולים יותר מחצי מהסך הכולל של פנתינייקוס. התקפה אחרונה פחות או יותר ברבע הזה, ולנסיה ביתרון 2 עם כדור. מונטרו הולך פנימה, מוציא את זה לפרדיה, זריקה לשתיים מהבייסליין בחוץ, כדור חוזר בידיים של בדיו שמחטיע לבאזר, אבל יש תיקון של מי אם לא ג'אן מונטרו בהופעה אדירה נוספת בסדרה הזאת, הוא על סי נקודות.
3: תראה
2: במשחק בסדרה, ואנחנו בסוף הרבע השלישי.
3: תראה איך הם מסתערים על הריבון התקפה, תראה כמה כתומים יש פה על הסל של פנתינייקוס.
2: 60-56 לוולנסיה, פנתינייקוס כבר עשתה כאן מהפך, הובילה בנקודה הפרש, אבל הספרדים סוגרים טוב יותר את הרבע עם 5 נקודות רצופות של ז'אן מונטרו, רבע שמסתיים ב-19-16.
3: בוא נראה אם יהיה להם עוד פעם כוח לחזור עוד פעם דרך ההגנה.
2: מיד, רבע אחרון.

0: 60-56 לוולנסיה, רבע רביעי בטלקום סנטר. ספרדים רוצים להחזיר את הסדרה לביתם.
1: ראית ההבדל בנקודות ספסל, 22 נקודות לספסל של ולנסיה, רק 14 לספסל של פנתנייקוס.
0: פנתנייקוס רוצה לרשום מעפלה לפיינל פור. האם הרבע הזה הסתיים עם משחק נוסף, משחק מספר 5 יחיד בפלייאוף היורוליג העונה, כמו שאנחנו מקבלים את תמונת 4 עולות לפיינל פור בעוד שבועיים. דריוס תומפסון עם ההטייה. דריוס תומפסון עם 5 נקודות בחצי השני.
1: שוב, תשמע, ההגנה לא אותו דבר. אתה רואה איך שהוא עושה הטייה קלה, מפיל שם את אוסמן, מוציא אותו 70 משקל והולך לטבעת קל.
0: קנדריק נאן יוצא מחסימה, מקבל כדור,
1: קופצים עליו מיד החוצה.
0: כל השלשות של פנתנייקוס בחצי השני בינתיים של קנדריק נאן, 3 כאלה. לסור סוחט עבירה מריברס.
1: תראה כמה קשה הוא עובד לסור, תראה כמה קשה.
0: תראה באיזה צורה אצילית ריברס מצליח להתמודד איתו, כמו ענפה כחולה, הוא עומד על הטריטוריה שלו.
1: כן, הוא עושה לו סוג של פול דה צ'ר כזה, אבל היה מגע קודם, אז שזה נשרקה העבירה. היה מגע.
0: נאן, לשלוש. לא הפעם, איזה ניתור שם של אוסמן. כדור חוזר בהתקפה של אזור אחרי שאוסמן מפרק את פרדיה, שמסמן השופט איפה אתה. חואן שורנן גומז עם השלשה מראה לו איפה הכדור. 3 הפרש. מונטרו, בידיים הכי בטוחות.

0: המשחק הזה, בסדרה. תומסון מוציא חוצה פרדי, לוקח שלושה חופשית, שוב זה חזק מדי או שלא, בערך כמו הסל ניצחון של ארג'י בארט במשחק מספר 6. טורונטו מול קליבלנד, לא סל ניצחון, אבל כדור שנראה בדרך החוצה, מחליט ללחות בטבעת, קנדריק נאן מחליט לקחת את נייט ריברס לטבעת.
1: איזה יופי, הוא שומר על הכדור עם הגוף.
0: שקל העבירה, אוף דה בול.
1: לגמרי, נכון שהסל הזה היה קצת שונה, כדור קפץ, יצא, חזר. איך אנחנו בשלשות? יש מ-19 לפרקדוקוס, 9-25 לבננסה.
0: בדיו, שניים עליו, חטיפה של ארנן גומז, הלחץ מייצר עיבוד כדור. נאן מפיל את בדיו שרוקד על הפרקט, וקנדריק נאן רוקד כל הדרך אל הסל.
1: הוא לוקח על עצמו.
0: את זה אנחנו צריכים לקבל שוב ושוב ושוב בריפלי עם קנדריק נאן יחד עם אוסמן, 17 נקודות כל אחד. שוב הפער יורד למרחק של סל אחד. מונטרו שניים עליו, שוב נותן את זה לריברס לשלושה חופשית. פרדי העודף לידיים של ג'די אוסמן. שחקנים של ולנסיה מחטיאים, הבתים נוחים, מונטרו עושה את מה שהוא צריך לעשות במצב הזה.
1: כל ריבאונד הגנה של פנאתינייקוס זה עד שהם לוקחים, צריכים לעבוד קשה בשביל זה.
0: קואנצ'ו לקנדריק נאן, לסור, איזה דנק של מתיאס לסור שעושה שוויון 65, וגם גרנד חוטף וכמעט מצליח לעלות את פנאתינייקוס שוב ליתרון. עוד של קל העבירה של ג'רן גרנד, שנייה קבוצתית.
1: עדיין תופס את הראש על ההחטאה.
0: אני זה הריפלי שרציתי לראות. בדיו מאבד שיווי משקל ומנסה להתאזן.
1: איזו שליטה בגוף של נאן.
0: וכאן הטנק הריחוף של אסור, שרואה את טיילור מולו ואומר, אני אוכל אותו בלי מלח. שוויון 65. היינו בתוצאה הזאת, אני חושב, במשחק מספר 1, שהסתיים ב-68-67. מונטרו, איזה כדור לפרדיה.
1: איך הוא מצליח להשלים את הזריקה הזאת. פרדיה 10 נקודות, גם כן משחק טוב.
0: ב-9 דקות אסיסט חמישי של ז'אן מונטרו. שוב ולנסיה בפלוס 2, פחות מ-7 דקות לשחק. נאן
1: קופצים עליו שניים מיד.
0: גרנט לוקח שלושה, אתה לא טובה של ג'ריאן גרנט. מונטרו מכניס את זה לדאבלטי מעל פרדיה. איזה הנעת כדור, בדיו לבד, בדיו מחטיא. עבירה של קנדריק נאן במאבק על הריבאונד מול פרדיה.
1: הייתה לו שם נחיתות גופנית, יש סנטימטרים גם. לפחות הוא מנע ריבאונד כפה וסל, אבל תראה איך ולנסיה בונה את הזריקה הזאת בסוף מהפינה. מזיזים את הכדור כמו שצריך, מתפרסים מחוץ לקשת השלוש. הריווח שלהם פנטסטי.
0: המזל הכי גדול של פנאתינייקוס היום זה שבדיו לא פוגע. בדיו עם 1-8 מהשדה, 1-5-3.
1: זה המשחק הפחות טוב של בדיו בסדרה. אבל פה תשמע, עוד רגע משמעותי, כי לסור ירד לנוח, פריד עלה למגרש. פריד עד עכשיו לא הוגש.
0: סקו על הפקט בצד השני, עם הכדור, לטומסון. 8 שניות להתקפה, 2-0 ולנסיה. בדיו, סקו ביד שמאל. אין אאוט, הריבאונד מגיע לאוסמן, טומסון לא עושה עבירה, אוסמן כל הדרך, לטבעת, איזה סל גדול.
1: תשמע, הכי כל סל, שחקנים על הרצפה.
0: ולנסיה לא מחכה, בדיו ממשיך לזרוק, ממשיך להחטיא, לוקח כדור חוזר בהתקפה. כמו שנסור על הספסל, מונטרו על הספסל בצד השני, וזה גם משמעותי לוולנסיה. אוסמן עכשיו עם העבירה.
1: זה העבירה של אוסמן.
0: ג'די אוסמן עם עבירה רביעית, גם אישית וגם קבוצתית של פנאתינייקוס.
1: משמעותי, מאוד משמעותי. גם ארנן גומז, גם אוסמן עם 4 עבירות.
0: זאת עבירה של חוסר חמצן במוח. הרגע הבן אדם רץ מגרש הלב מול 4 שחקנים, קצת איבד אוויר. עכשיו מקבל את

0: תומפסון בחילוף. תומפסון מרים שלשה בלתי אפשרית שנכנסת עם הלוח. גם פוקסים נחשבים.
1: איזה סל ענק. כמו הסל של צדי אוסמן, במשחק הראשון זה היה שם עם הלוח או במשחק השני? בסוף המשחק.
0: המשחק השני זה היה?
1: השני.
0: שהחזיר את פנתנייקוס.
1: גם כן היה סל כזה, דומה, עם הלוח.
0: תומפסון, האקס פקטור היום עם 8 נקודות, כולן בחצי השני. ארנן גומז רוצה להחזיר, אבל זה קצר.
1: ותראה, אין אף אחד בריבון כפה, רק פגיד ונסגר בקלות. אצל ולנציה כל פעם אתה רואה 2, 3 ולפעמים 4 שחקנים בריבון כפה.
0: טיילור. סוחט את העבירה מפריד, וזאת כבר עבירה של שתי זריקות.
1: אין לו סיכוי לעמוד מולו.
0: איזה הבדל בזריקות העונשין היום?
1: איזה זריקה.
0: ולנציה בדרך לזריקה ה-15 וה-16 שלה, לעומת 6 בלבד של פנתינייקוס.
1: אין לפנתינייקוס בעצם משחק פנים. משחק פנים שלה היא לתת את הכדור לסור, שיחפור על הלואו פוסט וינסה לעשות משהו. אלא אם זה תרגילים מובנים שמביאים שחקנים לתוך הצבע לעמדות קליעה, לעמדות זריקת אורות.
0: מה זה אומר על התאמן? יש לך פה את שני ה-MVP'ים האחרונים של היורליג, זאת אומרת, בשנתיים הקודמות, לא וזנקוב, קנדריק נאן ונאג'ל אס דייוויס באותה קבוצה.
1: תראה, ראית פה תרגיל לנאג'ל אס דייוויס?
0: לא.
1: ארבע נקודות. אפס מארבע לשלוש.
0: טיילור עם 2-2. קמון טיילור. הפעם הרביעית בסדרה הזאת, מארבעה משחקים, כולה במינימום 11.
1: החדשות הרעות לפנתנייקוס זה שמונטרו חזר.
0: חמש הפרש, חמש נקודות רצופות של ולנציה. ארנן גומז מול סקו, שיר את זה אצל גרן. ג'רן גרן עם הפיק אנד רול, מודל משמאל, מסתובב ימינה, לוקח זריקה קשה שלא נכנסת, אבל... שופט מחלץ פה את פנתנייקוס עם עבירה לחובתו של סקו. בוא נראה.
1: לא נגע, פה עבירה אולי.
0: הצגה של
1: ארנן גומז. ארנן גומז בעצם נעל אותו כשהוא מתקיף. הוא נעל את השומר על הגב, את סקו.
0: ותראה מי חוזר לשחק. לך תבין את הרוטציות של התאמן. טוליופולוס, שעלה לדקות ראשונות בסדרה הזאת, בתחילת הרבע השני, והיה טוב. עם 5 נקודות, החזיר קצת את פנתנייקוס לעניינים.
1: אבל אפשר להבין אולי, לאור העובדה שגרנט בדקות רעות מאוד. ואז אתה, תשמע, אתה פה הולך להפסיד את המשחק. אתה חייב לתת לו לנוח.
0: האם היה לנו תקדים לארבעה ניצחונות חוץ, לארבעת המשחקים הראשונים, פלייאוף של היורוליג?
1: לא יודע, אני רק יכול לספר לך שאני בחצי גמר הליגה הגרמנית נגד פרנקפורט, שניצחנו 3-2 בסדרה, היו 4 ניצחונות חוץ. 2-2, 4 ניצחונות חוץ, וניצחנו עם משחק שלישי מכריע בבית. אבל אני לא זוכר ביורוליג מצב כזה. 2-2 ב-4 ניצחונות, 4 ניצחונות חוץ.
0: עכשיו בפלייאוף הזה סוויפ אחד, שתי סדרות שהלכו לארבעה משחקים. מתבקש שהסדרה הזאת תגיע למשחק חמישי. מצד שני, קברניטי היורוליג אולי לא רוצים כל כך להסתכל בזה שפנתנייקוס כבר 2.5 כאן תחמיץ את האירוע. מצד שני, יש 3 קבוצות מספיק חזקות עם פן בייס מקומי באתונה, גם אם זה לא נערך באולם של
1: אולימפיאקוס. האולם יהיה מלא גם בלי פנתנייקוס. נזכיר עוד פעם, בלי סלוקאס פנתנייקוס, מאוד משמעותי.
0: ארבע 55 לסיום. טוליופולוס כאמור חוזר לשחק. יחד עם אס דייוויס, נאן, לסור ואוסמן. אוסמן לא קיבל מנוחה בחצי השני. סקוי בעבירה ברורה לסור, שלישית קבוצתית. מזכירות לא הספיקה ללחוץ על השעון בכלל.

0: תקור, משחק כמעט 17 דקות, שתי נקודות, שלושה ריבאונדים. זה הסוד של ולנסיה. משחקים שחקנים ברוטציה קבועה, שחקנים יודעים שיש להם את הדקות שלהם, לא לחוצים. וזל.
1: אוסמן, סוחט עבירה, וכמובן שהזיכרון שלנו קצר, באותה סדרה של ריאל פרטיזן, הרי היא התחילה עם שני ניצחונות חוץ של פרטיזן בלגרד,
0: נכון.
1: ואז נמשכה עם שני ניצחונות חוץ של ריאל מדריד. אז יש תקדים?
0: נכון. אבל בוא נגיד, זה נדיר, זה לא קורה. ושמה זה קרה רק בגלל המאומות שהיו. אם פרטיזן היו נשארים בהרכב המלא, לדעתי הם גם היו לוקחים את היורליג באותה עונה. היו באותה תקופה הקבוצה הכי טובה במפעל.
1: בינתיים סקו נפרד מהמשחק הזה בלי להשאיר עליו חותם מיוחד. שתי נקודות ב-17 דקות. שלושה ריבאונדים.
0: בעיניי שחקן מאוד בינוני, שמתאים לשיטה שלהם. לא יכול לעשות, לא יכול לקלוע קליעת עונשין, לא יכול לעשות שתיים רצוף מהעונשין, ולא יכול לקלוע מטר מהטבעת.
1: שחקות עונשין נדירות של פנתינייקוס. אגב, כל זריקות העונשין של היוונים, צ'די אוסמן. עמד על הקו 4.5 הראשון ועוד 4.5 הזה, 7-8 בסך הכל. שוב, אנחנו ב-one position game. אין עבירות לתת אותו.
0: מה זה אומר על משחק ההתקפה של היוונים? שאין להם משחק קלים.
1: ריברס עבירה של אייס דייוויס, זריקות העונשין בצד השני.
0: תראה, הוא הלך לשם, אתה יודע מה? בפחדנות. כי הוא הגיע נכון, תסתכל, הוא הגיע נכון, תעמוד, שחור, קבל אותו על החזה לעבירת תוקף, מה אתה דוחף את הידיים לשם?
1: גם איפה עבירה? שופטים, שורקים,
0: לא עושים חשבון.
1: ברבע, לא, אבל ברבע הרביעי יש עלייה משמעותית במספר השריקות.
0: אבל הם לא עושים חשבון לכלום, שורקים מה שהם חושבים, מה שהם רואים וזהו.
1: הוא כבר 10 עבירות ב-5 דקות וקצת. ריברס עם 1-2, ולנסיה 16-18. שיחה כמובן 2-2 לריברס. נן מחזיר את פנתינייקוס למשחק השלשות שלו ברבע השלישי, לא מצליח להרים זרקות יותר מדי ברבע הזה. אוסמן עם הסטפק לשלוש, אין אין אאוט, כדור חוזר, קוסטלו.
0: תראה את ההגנה של ולנסיה, הם ברגע הנכון שולחים עוד שחקן על נאן, שיהיו עליו שני שחקנים, ואז שעד שהם פרטנקות מזיזת הכדור, מגיע צדי אוסמן לזריקה, אבל בלחץ של זמן, כבר זריקה פחות טובה.
1: מונטרו, מונטוליופולוס.
0: הנה, גם
1: הנה פה. הדאבלטי. בדיו, עם הטיית מסירה חדירה כל הדרך, עבירה של אסור. מתייס לסור עם עבירה שלישית בסך הכל, אבל זריקות עונשין לברנקו בדיו.
0: תראה, לסור היה כבר בתנועה ימינה שם לרוטציה, לרוץ על ריברס, ואז הוא פתאום מבחין בזה שבדיו נכנס לסל. כשהוא מנסה לחזור חזרה לחסום אותו, הוא לא מספיק להגיע ולעמוד לו בדרך. כל הכבוד ליוונים, ויש לי הרבה כבוד לקבוצה שאולי הכי מפוארת ביורוליג מבחינת זכיות. המשחק תלוי בעיניי בוולנסיה, פשוט בוולנסיה. הם משחקים יותר טוב, הם משחקים יותר נכון, הם לא מתרגשים, והם יודעים גם להלחיץ את פנתינייקוס בהגנה.
1: רנקו בדיו, סנגלי בן 27, שנה שנייה בוולנסיה אחרי ששחק במנרסה לפני, גדל בברצלונה, גולה 2-2. ולנסיה על 7-0, זה הפער הגדול ביותר שהיה לה מאז שפנתינייקוס הייתה פה לתרום נקודה. טוליופולוס, לקנדריק נאן. שוב הדאבלטים הוציא את הכדור מהידיים שלו והחזרה מהירה שם של ריברס. קי כמעט חוטף, טוליופולוס מה עושה? מסדר פה עכשיו שתי נקודות קלות לז'אן מונטרו, יתרון 9, ריצת 6-0 של ולנסיה. 3.5 דקות לסיום. טוליופולוס, איזה שקט עכשיו, בטלקום סנטר. מקבל את זה בחזרה מנסור, מרים את השלשה, בחוץ, כדור חוזר, יישאר של פנתינייקוס אחרי נגיעה האחרונה של מונטרו.
0: אתה מריח כבר מה הכיוון פה, אידו.
1: Game 5?

0: שבו הוא מכיר את כל הקלישאות. צריך לקרות פה משהו באמת דרמטי בשביל שהמשחק יתהפך, כי ולנסיה פשוט קבוצה יותר טובה מפנתניאקוס.
1: קוריופולוס חוזר לספסל, גרנט על הפרקט, נן לשלוש, לא פוגע, גרנט עם כדור חוזר בהתקפה לאוסמן, לסור, לנן, חודר כל הדרך לשתיים. קנדינגרן עושה את שלו בחצי השני עם 17 נקודות מתוך ה-19 שלו במשחק.
0: הוא מגיע למספרים שלו בסדרה, שאלה מתי הוא עושה את הסלים. אני אחרי שכבר ולנסיה פותחת את הפער שלה.
1: תומסון מקווץ את ההגנה אבל מוסר לידיים הלא נכונות, גרנט מתפרצת, הולך כל הדרך עד הסל עם הנקודות, וזה רק 5 הפרש.
0: חשובות מאוד.
1: ‫78-73. ‫מונטרו עם הכדור.
0: ‫שים מדד למונטרו היום, ‫39.
1: ‫כי משאיר לבד לגמרי ‫את ריברס לדנק. ‫ההגנה של פנתניאקוס ‫לוחצת יותר מדי, ‫בסוף מלחיצה את עצמה.
0: ‫אידו, לא כוחות, נו. ‫לא כוחות. ‫אני אומר מה שאני רואה, לא כוחות. ‫בעיניי לא כוחות.
1: ‫נן, לנסור. ‫כדור בורח לו, אבל... צריך לשמור אותו. אוסמן עם הטיית כתף.
0: איזה יופי של הטייה.
1: משחק אדיר של ג'די אוסמן.
0: איזה הטייה יפה.
1: 23 נקודות היום, 8 מ-9 ל-2.
0: יפה אמרת, הטיית כתף.
1: ברקסון קי עם החדירה על אסור, מעל אסור עם הלוח, זה בפנים.
0: כמה אפשרויות יש לוולנסיה בהתקפה, הם לא תלויים בשחקן אחד שיעשה סלים. אצל פנתניאקוס די תלויים בנן, קצת צ'די אוסמן וזהו, כל השאר זה פה ושם.
1: עכשיו קבל עד כמה ולנסיה מאוזנת היום, בכלל היא מאוזנת אנחנו יודעים, אבל מעבר למונטרו עם 25 נקודות ו7 אסיסטים, 11 לקמרון טיילור, 10 לברקסטון קי, 10 לחיים מפרדיה, 7 לנייט ריברס ו6 לברנקו בדיו, וזה כשדלריה ואומרי מור לא שיחקו יותר מדי. שכחתי את דריוס תומסון עם 8.
0: בוא נלך למדד הקבוצתי. במדד הקבוצתי ולנסיה כבר עם 102 נקודות ופנתניאקוס 78 נקודות, אז זה מראה לך את הפער באיכות של הקבוצות. לא תמיד המדד מראה מי הקבוצה שמנצחת, אבל הוא מראה על איכות המשחק.
1: אייס דייוויס שהגיע בכל תרועה באמצע עונה עם נקודה ראשונה בחצי השני עם 5 נקודות היום, אחרי שקלה את הבאזר ביטר הענק במשחק השני בוולנסיה, לא כל כך פוגע בשני משחקי הבית. למרות שהיו 15 נקודות במשחק הקודם, אבל רק 2 מ-9 ל-3.
0: חייבים עצירה בשביל לשמור סיכוי.
1: 5 הפרש, דקה 25 לסיום. טיילור נותן את זה לקי, זה דנק של ברקסטון קי. אוסמן שוב הולך ללאפ, נחסם הפעם על ידי טיילור. ולנסיה עם היתרון, עם המומנטום, עם ז'אן מונטרו במשחק הכי גדול שלו בקריירה, ברגע הכי חשוב עד עכשיו. 27 נקודות, 7 אסיסטים, מקבל את האחוזים, 9 מ-12 בסך הכל, כולל 4 שלשות. מה שכן, הוא דרך פה עם רגל מלאה מחוץ למגרש.
0: מדד 42.
1: קוסטלו חוסם, אייס דייוויס משתלט ושם 2. אבל איך השופטים פספסו את הדריכה הזאת מחוץ למגרש? אמורים להיות שם לאורך המגרש, קבל זווית מדויקת לראות דברים כאלה. 40 שניות אחרונות, האם פנתניאקוס יכולה לחולל כאן איזשהו קאמבק מטורף? אייס דייוויס, לא.
0: ארנן
1: גומז מוציא החוצה, גרנט לוקח שלושה, מוותר, ארנן גומז מוותר בעצמו לאייס דייוויס, סל ועבירה. המשחק הזה עדיין פתוח.
0: עבירה מיותרת של טיילור. ועזוב אותו, תן לו לקלוע, עזוב אותו.
1: אייס דייוויס עם 6 הנקודות האחרונות של היוונים, אבל ברקסטון קי עם קבלת החלטות גדולה כאן של קמרון טיילור במאני טיים, פשוט מפצחים את ההגנה של פנתניאקוס ששולחת דאבל טים, אתה יודע, בלי הבחנה למונטרו, והיא לא מבינה שכבר טיילור וקי ביחד הבינו את ה...

0: תצטרך לשבור את הראש מה הקבוצה שלו עושה כשוולנסיה מביאה שני שחקנים על נן. הם צריכים להתחיל את ההתקפה יותר מהר, לטעמי, לתת לו את הכדור יותר מוקדם, כשהוא לא יקבל את הכדור לקראת סוף שעון, כי אז שולחים עליו שני שחקנים, ואז זה נראה לו טוב. המונטיילר לא מרוצה, יורד עם ארבע עבירות לספסל.
1: ארבע הפרש. פנתנייקוס עדיין כאן, עדיין בחיים. אם פספסנו כאן איזה שקל עבירה טכנית לחובתו של טיילור.
0: כן, קאמון טיילור.
1: זה משמעותי מאוד.
0: עכשיו עבירה טכנית לטיילור.
1: אייס דייוויס עם מהלך של 4 נקודות, ואנחנו בהפרש 3 עם פער של 4 שניות וחצי בין השעונים. מה אתה עושה עכשיו? אתה משחק הגנה או שעושה עבירה באיזשהו שלב?
0: אני מנסה לחתור, ואם לא אני עושה עבירה, אני לא נותן להם להחזיק את הכדור. לא נותן להם להחזיק את הכדור, עוצר את השעון.
1: אם ולנסיה הייתה מחזיקה כדור ממש עד השנייה האחרונה ומשחררת זריקה על הבאזר, אז גם החטאה משאירה אולי 3 שניות לפנתנייקוס.
0: לא אין מצב, אתה
1: הלכה שיש בכלל כדור חוזר.
0: אתה בפיגור 3, אתה לא יכול לתת לקבוצה השנייה להוריד את השעון.
1: אבל אתה גם לא יכול לשלוח את ג'אן מונטרו לקו.
0: אין לך ברירה, שלח אותו לקו.
1: היה לך ברירה דווקא.
0: זריקות עונשין, תראה, אולי היה אפשרות לעשות על מישהו אחר את העבירה.
1: כן.
0: אבל גם הניסיון חטיפה היה די נאיבי משהו. איך אנחנו מבחינת איבודי כדור? 12 לפנתנייקוס, 14 לוולנסיה. איך שלא יהיה, זה שני פוזיישנים עכשיו.
1: ז'אן מונטרו משווה צי הקריירה שלו ביורוליג, שנרשם מול הפועל תל אביב העונה.
0: עידו, אבל מדד 45, זה מהגבוהים שהיה. מה, הסוכן שלו סופר כסף.
1: משחק כל כך מדויק, כל כך אחראי, מהרגע הראשון, מהבריחה ל-8-2.
0: גם המשחק שלו אסתטי, נעים לך לראות. בוא נשמע את התמן.
2: מאז'ר, and one show. We have three stagger, 4K is coming to here. Okay. If we try to pass the ball to K, a three-point shot or two-point shot, attack. Okay. We need to score. If K will not be open, immediately, think to Nigel will come, receive the ball and attack. 3 points or 2 points, doesn't matter. It's important to score. Okay, let's go.
0: 40 נקודות לספסל של ולנסיה, רק 17 נקודות לספסל של פנתנייקוס. אתה מבין, עידו, מה זה קבוצה?
1: תשמע, המדד של מונטרו באמת חריג.
0: זה ריקוד בתנועה מה שהוא עשה פה היום.
1: תראה, בגדול הוא איבד 3 כדורים, והוא החטיא 3 זריקות, ומעבר לזה כל דבר שהוא עשה, בינגו. 29 נקודות, 5 מ-6 ל-2, 4 מ-6 ל-3, 7 מ-7 מהקו, 6 כדורים חוזרים, 7 אסיסטים, 3 חטיפות. כן, ריקנן. לשלוש, מחטיא, כדור חוזר לנו, גומז מוציא החוצה לאייס דייוויס לשלוש, גם זה בחוץ, גרנט חוטף, עוד ניסיון לשלוש של אוסמן, מדייק, עוד לא גמור, 2 הפרש, 7 שניות ו-6 עשיריות לסיום. פסק זמן של פדרו מרטינז, או שרק חילוף, מה יש לנו כאן? נראה שפסק זמן.
0: אם יש פסק זמן, לוקחים פסק זמן, זה ברור.
1: משחק מספר 5, אם יהיה בו צורך, ביום שלישי. השאלה אם יהיה בו צורך או לא. תראה את תוצאת הרבע הרביעי. 30-28 לפנתנייקוס, שאגב, עם 3 שחקנים עם 4 עבירות עכשיו. איזה סדרה אדירה אנחנו מקבלים בין שתי הקבוצות האלה. בשלושת המשחקים הראשונים ביחד קיבלנו הפרש מצטבר של 7. עכשיו זה 9, ב4 משחקים.
0: של ריבאונד אחד, היו לוקחים את הריבאונד, אני כבר המשחק.
1: הם כבר לקחו את הריבאונד, גרנט חטף שם כדור והוציא לשלשה הזאת של אוסמן.

0: אם אתה מאמן של ולנסיה, אתה רוצה את הכדור לידיים של מונטרו, שיעשו עליו את העבירה.
1: חד משמעית, מצד שני, אתה יודע מה, אין יותר מדי זמן, תבוא כאן עבירה מהירה. ג'די אוסמן, עם 26 נקודות, זה הסקור השני הכי גבוה שלו בקריירה ביורוליג, במשחק של 29, העונה נגד הגדול 0.
0: למה סתם הכל מהרבע שלו?
1: השופטים מוסיפים שתי הסגריות לשעון, 7.8. 2 הפרש, ולנסיה, תומסון מכניס, אין עבירות לתת. שופט מזיז שם את האוהדים בשורה הראשונה.
0: האוהדים נוגעים בתומסון שם.
1: במקום לדעת
0: תומסון. הלו, זה יוון. אל תגידי שהוא הולך להוציא את האנשים שם.
1: כן, אתה משקיף קודם כל. תומסון מכניס. כדור לקוסטלו שנעצר בעבירה חמישית של אלן גומז.
0: אדוני, קוסטלו היה על הקו היום? לא היה על הקו.
1: קוסטלו לא היה על הקו היום. מתי קוסטלו עם אחוזים...
0: לא טובים.
1: לא טובים.
0: בפלייאוף לא טובים.
1: בלשון המעטה. לא עמד על הקו יותר מדי בסדרה הזאת.
0: בפלייאוף אחוזים לא טובים. הנה, רוקבופולוס על המגרש גם. עוד נשק התקפי.
1: 0-2. רק במשחק הקודם עמד על הקו. עכשיו, תחת הלחץ, שניים בפנים, ויש לנו משחק חמש, הראשון, בפנים.
0: אבל זאת הזריקה החשובה, להפוך את זה לשני פוזיישנים.
1: קלעי עונשין של 49%. וצריך להניח שאם הוא מחטיא, ולנסיה תנסה לעשות כאן עבירה, ולא לאפשר לפנאתינייקוס לזרוק שלושה. קוסטלו, הזריקה הכי חשובה שלו העונה. מחטיא! פנאתינייקוס בחיים, רוקבופולוס עם הריבון, אס דייביס, עדיין אין עבירה, 3 שניות, אס דייביס, 1.5 לשוויון על הבאזר, כמעט, אבל בחוץ, ולנסיה עם ניצחון דרמטי נוסף בסדרה המשוגעת הזאת, האיכותית הזאת, שמגיעה לחמישה משחקים כראוי.
0: פדרו מרטינז, מאמן העונה ביורוליג, להגיע ליוון, כשאתה במינוס של שני משחקים, לנצח בחוץ את פנאתינייקוס אצלה בבית, שהיא מגיעה בטירוף לנצח ולעלות לפיינל 4, צריך להוריד את הכובע. הקבוצה שלו הגיעה מוכנה, הקבוצה שלו שיחקה טוב, למרות שהם בדקות האחרונות פה, אתה יודע, עשו כמה טעויות שיכל אפילו לעלות להם פה בשוויון והערכה, אבל הם היו יותר טובים פנאתינייקוס, גם במשחק מספר 3, גם במשחק מספר 4, ובעיניי הם פייבוריטים גם במשחק מספר 5.
1: כמעט אותה תוצאה של משחק מספר 3, אז נגמר 91-87 לוולנסיה, ואנחנו עם 4 ניצחונות חוץ רצופים בסדרה הזאת.
0: אתה זוכר שדיברנו במשחק מספר 1, שאתה אמרת לי שאתה הולך עם היוונים, אני אמרתי שאני הולך עם ולנסיה, אמרתי לך, הנה הם ישחקו כמו שהם ישחקו כל העונה, הם קבוצה יותר טובה מפנאתינייקוס.
1: יום שלישי בערב, עדיין אין שעה מדויקת, משחק מספר 5 של סדרה באמת מרתקת. מהרגע הראשון שלה לכל שלבי המשחק, בכל אחד מהמשחקים.
0: כיף של כדורסל,
1: מג'יק מומנט, יש לנו הרבה כאלה במשחק הזה, והולכים על הריקוד. לא, זה אפילו לא הטבעה.
0: זה נותנים. באמת, נו.
1: תשמע, היה פה משהו.
0: הלו, תן מג'יק מומנט לקבוצה המנצחת בחייך.
1: זה כן, אבל אני חייב לתת קרדיט גם לבדיו, שאומנם הוא הקורבן באירוע הזה, אבל היכולת שלו לא ליפול כאן, לעצור עם תפיחה קלה של האצבעות, את הנפילה, ולשמור סוג של שיווי משקל. אבל מסכים איתך שהיו פה כמה

0: תרמו ביחד 18 נקודות משותפות, ומחמיא כמובן לפנתנייקוס, כמו שהחמיא גם לפני המשחק.
1: הוא בכל רעיון מדבר כמה פנתנייקוס טובים. Congratulations,
2: winning game number 4 of the series. Now you get one more chance at home to have your opportunity to have a ticket for the final four. How do you feel about that?
3: We haven't done nothing. The guys were celebrating, but you know, we had to remind ourselves that, you know, it doesn't matter if we don't bring home the next game. So we recognize that we have to stay humble in the moment. We haven't done anything until we went on Tuesday.
2: You know, I said to your coach before, it was really surprising in the fourth quarter when Panathinaikos was trying all the time to come back, and you know, they have players with more experience, let's say, in those kinds of situations. But you guys remained calm. You made all the free throws. You took the right shots at the right moments. You took a lot of personality out there on the floor and a lot of hustle. You deserve a lot of credit. How do you feel about that for yourself and for your teammates?
3: For sure. Through the season, we've been in a lot of those situations. Needless to say, we've been in those situations 3 times with Panathinaikos, where the end of the game, like every possession matters, every shot matters, turnovers matter. So we're learning as we go. I'm happy that we have, you know, pretty quick learners. You know, we had to learn through, you know, tough games through the season, but, you know, this is the perfect time to kind of, you know, put the learning to the test.
2: What do you expect game 5?
3: The same. Game 4, game 3, game 2, game 1, all 3-point, 4-point wins, 1-point win. It's nothing new. We know what we're expecting, and we know what to expect from Panathinaikos, and, you know, we're going to come in the same way.
2: Congratulations, thank you very much.
3: Thank you.
0: רק עכשיו אני מבין שהם הרסו לנו. משחק מספר 1 הסתיים בנקודה הפרש. משחק מספר 2 הסתיים ב-2 הפרש. משחק מספר 3 הסתיים ב-4, משחק מספר 4 הסתיים ב-3. לא יכולים לשמור כבר על הסדרה החשבונית ככה. מעניין לשמוע את ארגין התאמן, שלא מצא פתרונות להגנה של ולנסיה. אוסמן וקנדריק נאן החזיקו אותו במשחק.
2: Coach, one more game for both teams, game 5. What are the things you need to correct? What are the things that they worked tonight for you?
4: Valencia played better than us. They deserve to win. We have a chance when we change the game, but after we make a crucial mistake, and they deserve to win. Congratulations.
2: Thank you very much, coach.
0: מחמיא לוולנסיה ומסיים את הרעיון.
1: אתה יודע שאם פנאתינייקוס ינתחו את המשחק החמישי בחוץ, ינקופולו שקיבל הרחקה של 3 משחקים יוכל להיות בפיינל 4.
0: זה הכל קונספירציה, אתה אומר. ינקופולוס, אגב, לא דיברנו על זה יותר מדי, כי אלה רק דיווחים ראשוניים, אבל בדרך למכור את הקבוצה ב$300 מיליון לקבוצת משקיעים, שזה מעודד כלפי העתיד של פנתנייקוס והיורוליג בכלל, אם יש אנשי עסקים שיכולים להוציא כזה סכום, $300 מיליון לקבוצת יורוליג, זה יפה. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה לו לפני שנזכיר לכם שביום שלישי, בערב משחק מספר 5, בין ולנסיה לפנתנייקוס על הכרטיס האחרון לפיינל 4 בעוד שבועיים בדיוק
1: אחר גמר ה-BCL בערב
0: לפני המשחק על המקום השלישי בין שתי הספרדיות המתוסכלות וגם את פועל העמק מול הפועל תל אביב וקליבלנד מול דטרויט בשעה 10:30 והמון המון כדורסל הלילה ובשבת. תודה רבה למוני ברור שערך והפיק את השידור הזה. תודה לכם שהייתם איתנו וצפיתם. קוד שמוליק עצומי ועידו גור, מאחלים לכם לילה טוב, שבת שלום, המשך תפי המנה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
2: איזה צהריים, אנחנו פה באמת הלילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
1: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר באחת, שתיים בצהריים. הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
2: אתה צובט לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
1: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק

0: כזה מזורז ומתומצת לגבי מה שראינו הערב.
1: קודם כל, מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
0: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
1: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה, כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלפים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך ונמשך ונמשך, זה תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
0: אפילו פחות.
1: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא אגיד מכת מוות, כי... ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, והרן קיבלה גול, בסדר, צריך עוד שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית בניגוד למשחק הקודם. ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני, לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובטר קומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי, עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. מיליאן פאצ'ו לא במקרה, זכה בתואר ראשון משחק.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
0: תשמע, מה שוויליאן פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה. כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
1: הוא יכול היה להרשות לעצמו.
0: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
1: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של, אוקיי, אשרף חכימי חסר, וזעיר אמירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכימי?
0: ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זעיר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה. מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי. החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא 3 חודשים לא שחק כדורגל, נכון, בעקבות פציעה, נכון, בברך. לואיס אנריקה בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
1: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת, הרגשת את החלודה הזאת, לא היה 100%, הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו, שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
0: נכון, נכון.
1: זה פיקס למונדיאל. ולא רק פיקט למוזיא, אני גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
0: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר?
1: עוד פעם?
0: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב,

0: אבל הם יודעים באמת, ניסו מריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, מיתר קבוצות כל כך גדול, אז יכול להרשות לעצמו לזרוק משחקים.
1: נכון.
0: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם למרות שהפער יחסית קטן מילאן, אבל זה לא משנה. ואגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, היא עשתה את זה בתקופה האחרונה.
1: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז ניסן ריקי ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם תורת ברצחליה שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
1: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
0: כן.
1: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים ובאר שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, כן. שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב, הוא, זה...
0: רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, הרי תדעתי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. אף אחד מעולם לא עשה את זה. בשלב, בעידן ליגת האלופות. במשחקי הנוקאו. אבל, וגם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד לדמבלה, אם עלה הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל, במסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזהב.
1: חד משמעית,
0: אבל בגלל שהוא שחקן שבחר גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
1: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
0: כן, בגלל זה, בגלל זה.
1: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
0: נכון לרגע זה.
1: תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, מה לעשות?
0: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
1: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, PSG בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד זה...
0: אבל לא מפסידים.
1: לא קורה כלום, הכל נכון. בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
0: תראה, היום הם לא ניצחו את המשחק, כי הרי כן ישבה בדקה 94 וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקה עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
1: האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקה יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
0: לא
1: מה...
0: לא לבד,
1: נכון, עם העזרות גם של כבר הצחליה,
0: נכון.
1: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה, נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא, יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את 100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
1: נכון,
0: שעבר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא רק בגלל העבודה שנעשתה עליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
1: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו, כן.
0: גם הביתות לא מדויקות, אבל בסדר, שמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד.

0: סנג'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון, וידעו לעשות את זה, ידעו לעשות את זה. ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סנג'רמן ראויה להיות בגמר.
1: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
0: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הוכיח את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז סן-ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. זה מוכיח את עצמו בקופה האחרונה.
1: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, אתה מבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאני-טיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
0: אוקיי, okay. אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת דסייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה, את לב יאשין. אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לב יאשין, הוא לא, הוא לא. אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה. אז היה את הרשבין, אבל מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
1: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
0: טוב, גמור זה לא.
1: לא, נכון, נכון.
0: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
1: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
0: לא, אתה החלטת כבר.
1: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
0: נכון, אתה צודק. אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. הוא עשה מאוד צריכה להיאבק על המקום שלה בליגה. אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה. ארסנל מגיע לגמר, פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ופריז מגיע לגמר, אחרי שנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולה זאת השחקנים.
1: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
0: נכון, נכון, וחכים גם יהיה קשיר, אז עכשיו, אז מה.
1: נכון, נכון.
0: אז תראה, פריז סן-ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע, ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
1: צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה? עוד פעם, אנחנו...
0: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
1: נכון. עד הדקה 76, כן? זה... בשלב מאוחר מאוד במשחק.
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: בלוטי וכן.

0: כן, כן,
1: לא, זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף, הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי וחיפש במיוחד אוהדים מבוגרים. כדי לרמז על... אנחנו היינו שעבני 20 שנה, בגמר, הצעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריס סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל איך תעשור את כבר אצחליה ואת דמבלה? איך תעשור אותה?
0: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
1: 24 ימים.
0: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
1: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה? בוא, אני אגיד לך כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל, שמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי, כתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מכל של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים בלמסיה מגיעים מן ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה, הדבר המדהים, שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון.
1: רונלדיניו ופוצ'טינו.
0: תחת לואיס פרננדז.
1: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, הוא היה מושאל מברצלונה ביותר, ובסוף זה לא הסתדר, ו...
0: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
1: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה מפריס סן ז'רמן.
0: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי.אס.ג', אני זוכר אותו מצוין.
1: כן, הוא לא היה כוכב, הוא היה...
0: לא כוכב, לא כוכב.
1: משלים. אבל... תשמע, רונלדיניו היה שם
0: בבירה. לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו, פוקטינו, כן.
1: בסדר.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: אז זה הולך להיות מאוד מעניין, וזה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן וביירן, שני קבוצות של משחקות די דומה, כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה... בוא, אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור ולנסות להקות, כמו שיצא מול אתלטיקו. ותריס עם כל מה שיש לה.
0: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, וואו, וואו, איזו משימה. קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו, לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו וואו וואו וואו.
1: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו שחוץ מריאל מדריד, אף אחד לא עשתה מאז 1990.
0: נכון.
1: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות. וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה. לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
0: נו.
1: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, כל הם קוראים לו חלק, לא כולם, כן? חלק מועדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה.

0: פלא וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק משחקי וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז.
1: הוא התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, הוא התבגר.
0: זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בצד כזה.
1: נכון, נכון.
0: וברגע שקיליאן עזב, הוא... שנה שעברה הפך להיות
1: מפלצת. אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המסתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרין, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה מונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא החלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
0: נכון.
1: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
0: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו, למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף, הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
1: ראית בזעת רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
0: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: אבל תראה, אמבפה לא זוכה בכדור הזהב.
1: נכון.
0: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
1: נכון.
0: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, זה, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
1: נכון.
0: והנה, זה קרה.
1: בוא נגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
0: האגדי, אוקיי.
1: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
0: אבל הוא כזה פרובוקטור.
1: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
0: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
1: לא,
0: אל תגיד לי,
1: אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
0: זה לא אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
1: אוקיי.
0: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר לך.
1: גוטיהו.
0: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כש3 לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתיאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה. כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר ליגת אלופות.
1: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
0: כן, חד משמעית.

0: הייתה לידינו, אריין רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20 אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריין רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין. אתה לא מבין.
1: מה? אריין רובן זה, זה, אין, אין דברים כאלה.
0: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של
0: מילן.
1: של מילן, כן?
0: זה יש לך את ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריין רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, תשמע, זה, זה, זה. אין שחקנים כאלה, אין שחקנים כאלה.
0: קבל אנקדוטה השנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחפתי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מה שחוכר ולדנה, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא תשתין לפניי, כאילו, יצאתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, מי משתין לידי? חוכר ולדנו!
1: פעם נוספת.
0: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
0: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית...
1: לסיום, לסיום, כן?
0: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
0: בגלל פרצל.
1: וואו.
0: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה? המאפה?
0: אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
2: תקשיב, אנחנו יושבים ב... יש כל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אחת הפרצל, מיכאל?
1: כן, בוא נע, זה גוש בצק חזק.
2: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
2: זהו, אז...
1: מה, כמעט תחנקת לי לפני השידור, גוטי?
2: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחיה אם צריך.
1: עם הדפברילטור.
2: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטור.
0: כן, אז היו פה קטעים.
1: יאללה, חברים, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר? מחר
0: בבוקר? לא, מחר בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
0: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט. אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה, יפה, יפה, יפה. זהו, טוב, יפה, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקובי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של נושא המתמיד. להתראות.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: פודקאסט ה-NBA.
5: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלייאוף. מה קורה אמיתי?
6: וואו. אנחנו עכשיו אמורים לשאת דברים בטקס, או מה, איך זה עובד?
5: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
6: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה, מערוץ הספורט אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
5: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק בצורה הזאת. כי אנשים מחשבו שג'יילן דורן קרה לו משהו, איזה תאונה או משהו.
6: קרה לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
5: כן, ג'מאל קיין.
6: ג'מאל, והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך,

0: מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי כמו קיין שדפק את הדנק הזה, אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלי אוף.
1: קודם כל, זה שחקן שעושה קפיצה, ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן. ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו, שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ, ואף אחד לא חוגג, וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בואו לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האולסטאר האחרונה, הייתי במיאמי, יצא לי להיות באיזה וורקאוט באולם בעיר, שג'מאל קיין התאמן שם, ודיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוא הוריד לי עוקב. אז זה ביאס אותי, אבל זהו, זה הסיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קיין, אני עדיין בעדו, כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס
0: וואו.
1: שחוטפים בראש.
0: אוקיי, אבל תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
1: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA, אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה
0: אגב, שזה משהו
1: החזיר
0: שקרה בעבר, למי ש...
1: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו, מול
0: אהוב
1: דטרויט של
0: ליבי.
1: ג'ון סי בילאפס, ובן וואלאס, ורשיד היה כבר אז? כן.
0: וזה גם היה מאצ'אפ 1-8.
1: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד,
0: לא,
1: 2003.
0: רשיד עבר ב-2004,
1: כן.
0: במהלך העונה, אבל זה גם היה מאצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
1: לא, לא, אני 100% על זה. זה היה מאצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה, עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס, שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מינסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך, אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון. אתמול, אצלי, שלשום אצלך,
0: בקרב האבנים
1: של
0: בטורונטו.
1: טורונטו מול קליבלן. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
0: חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא עוד קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה. ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט. מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה באסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
1: הם כן
0: קבוצה
1: הביאו
0: מוכשרת.
1: שחקן אחד, את קווין הרטר.
0: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא...

0: איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפונס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את ה... אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
1: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם היא מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו, וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי, ראינו את בוסטון. חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
0: די,
1: פה
0: יאללה,
1: הכוח נגמר.
0: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
1: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
0: באופנסיב ריבאונד.
1: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה. כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
0: לא יודע
1: OKC.
0: אם גמר המזרח, אבל לא
1: OKC.
0: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
1: לא,
0: בטוח.
1: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום, הוא כלה כמה סלים גדולים בכלל. אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
0: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
1: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'ונור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה, ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת, זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף. עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
0: ונדל.
1: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, אני חושב שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות. וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק...
0: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
1: לא, שכחתי מהעדה שלי.
0: טוב, זה
1: זה
0: קשה
1: מצחיק
0: לעוד,
1: אותי.
0: קשה לעוד הקבוצה הזאת, אני
1: מצחיק
0: מסכים,
1: אותי
0: זה לא.
1: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
0: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
1: לא,
0: מבאס.
1: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן. שהיא הייתה בעלייה מסוימת, קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח, ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא, והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא... כשאתה
0: עידו
1: מסתכל על
0: רקליף.
1: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין, אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו מה, הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב, לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם...

0: גם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטאר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר. בעיניי לקחת אליפות זה עם סגל כזה, אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר, גרנט היל כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי, עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
0: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי. גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה וגם במשחק הרביעי של
1: אתה
0: יוסטון
1: חושב שהוא
0: נגד
1: גם,
0: לייקרס.
1: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
0: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי. אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל. אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם. אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
1: אהבתי.
0: תואר השחקן משתפר של העונה.
1: אתה
0: כי
1: בונה פה קייס. שאני
0: אני
1: אלך להביא את הבננות, עידו.
0: אני חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל וווטאבר. ניקל אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה השלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA, אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן ו כתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופינג. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה, דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן. ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
1: בדיוק,
0: אבל
1: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר.

0: זה משנה. מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת. דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה, לזכות בשחקן המשתפר של השנה, מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית, קונקניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלה באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר אחד, ולא קונקניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריין ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריין ווינדהורסט וכו', אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
1: יאניס.
0: ואלו יאניס, בסדר, אבל יאניס, בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
1: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1, הבלייזרס מגיעים למוד הסנטר. שני משחקים, הראשון
0: באמת,
1: בלי ומבניאמה.
0: אתה בטוח שהם הגיעו?
1: אני הייתי שם, ראיתי אותם, אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15, ומעלה במשחק השלישי 15 הפרש באמצע הרבע השלישי, במשחק הרביעי 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ששלוש דקות וחצי בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש 30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמוד הסנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל. אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת או לא מופיעים במשחקים משמעותיים כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4, בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית. אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט סן אנטוניו שמה קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואו, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית. וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבניאמה.

0: וימבניאמה. ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. וימבניאמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לוומבי, וומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לוומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב, לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלשה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו, אבל זה מה שסן אנטוניו עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת, מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את וומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את וומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, וומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש, ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת. ככה
1: כן,
0: אני רואה את
1: זה
0: הדברים.
1: לא רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמרה, שלא פוגע, היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה בניצחון, ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע, הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר, זה משמעותי שהיה לפני כן, יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון, שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדי בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות, אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים, אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוטי אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה, אבל אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזיה, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים, ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון, 0-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולע 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, או מנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף מבחינת אסיסטים, עם 20.5 למשחק, היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה, אגב גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים, והסיפור הוא בעיניי אסיסטים. כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, או לדי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל, של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, וכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנה עם 7 חסימות, אתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון פעמיים, ועל אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא, אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות.

0: ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים. והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה, בעונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות. עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך ברגעים אלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו. השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי ראות. יש כזאת מילה? ראות? רוע? אין ראות. נכון?
1: אין ראות, עידו.
0: אין ראות. בסדר,
1: זה גם לא רהוט, זה לא רהוט להגיד רהוט.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב ש...
0: פלורליזם.
1: קודם כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולע את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה. ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע, ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול, כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו, אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלשה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים, ברגעי האמת כמו הפלייאוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו.

0: אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרן ראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, אם תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא להסתובב ולתת את המיד ריינג' הזה, זה ירחיב את המשחק שלו משמעותית. כי סן אנטוניו קצת הבינה שדני יש לו דריבל ימינה וזריקת שלשה מבחוץ, או שהוא הולך חזק עד הסל. וברגע שדני יעצור במיד ריינג' וידע גם להסתכל לסל במצבים האלה, ברגע שהוא יוסיף את הכלי הנוסף הזה למשחק שלו, ואני בטוח שזה יקרה, הוא יהפוך להיות שחקן פי כמה יותר מסוכן. זה משהו שממש לוקה דונצ'יץ' חי עליו. שווה להסתכל במשחק הקרוב.
1: כן, אבל הוא ישפר ויוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה, או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובואו נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות שאתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת, יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה, כבר היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה, ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו אחרי משחק מספר 3, חדר את אורך העבה, והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות הטובות שלו במשחק השלישי, והבסדר שלו במשחק הרביעי, כל עוד המשחק היה עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
0: לא אהבתי מה אבא והבן, באמת, אבל סתם, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
1: לא, לא, לא,
0: בשביל
1: שנייה,
0: לכבד
1: שנייה,
0: אותך, אני
1: שנייה,
0: אתייחס
1: שנייה,
0: לזה.
1: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו, אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזוב אותי מה, כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
0: לא,
1: לא...
0: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
1: זה
0: ואתה
1: לא
0: בארצות
1: קשור, מה זה קשור?
0: הברית,
1: איך אתה אוהב
0: ואתה
1: להגיד
0: מבלבל
1: הספייס
0: איתם.
1: של התקשורת? אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה? אני חי במסתובב רק בתקשורת.
0: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
1: זה
0: איתך,
1: לא סיפור
0: סבבה?
1: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין, קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר, שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים, בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת, ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
0: אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי אגב פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת, ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל כמתבונן מהצד.
1: מה קורה ניב, אוהבים אותך? כן.
0: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני פשוט, אני לא...

0: לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק קנארד.
1: די, די, די, די,
0: אני
1: די.
0: לא אוהב, אני לא אוהב את זה, עכשיו, זה
1: די.
0: האמת, זו דעתי,
1: די,
0: מה
1: זו
0: די?
1: סדרה של כדורסל רע, וזאת לא סדרה של כל כך מופלאה. זה שמרקוס מארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ווויל
0: בסדר, אבל
1: צ'מברלין
0: הם
1: מצוין.
0: הסיפור, אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
1: לא,
0: ש...
1: הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
0: His
1: שבמשחק
0: seed is
1: האחרון...
0: on the floor, מה שנקרא, His seed is on the floor.
1: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם. עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה, ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת. על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי. והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו, העונה.
0: וואו.
1: של הסארט ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק... בן אדם, נכון שהוא לא שיחק עד כמה שאני יודע במשחקי חוץ שלהם, שזה היה אולי, אם הוא היה צריך לטוס קומרשל וכאלה,
0: זה בתנאי
1: זמני,
0: חוזה.
1: כן? אבל עדיין, המשחקי ג'י ליג האלה, זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו, אני אומר לך, חטיבה, תיכון, משהו כזה. כאילו, יש יותר צופים, נראה לי, במשחקי תיכון מליגה לאומית, אולי, באולמות מסוימים.
0: גם בארצות הברית בטוח.
1: אנחנו בפורמט חדש, יוצאים להפסקה. כל פרק, ההפסקה היא עבורנו, אתם
0: אני
1: לא
0: אחלה
1: צריכים
0: בקיווי.
1: לצאת להפסקה. חזרנו מהפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את עמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי?
0: לא, אכלתי את הלב במקום.
1: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
0: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
1: מה?
0: אבל לא.
1: מה זה השאלה? אין לה.
0: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
1: אוקיי, אז זה
0: לצערי.
1: קרב של קבוצות מוגבלות. אבל
0: נכון?
1: הרוקטס עוד יותר מוגבלים. בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק, ואם דוקר אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון עם משחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון. ושנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם המצב החסר תפקוד. של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע, כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה, אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
0: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
1: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
0: לי
1: כביכול,
0: אכפת.
1: לך אכפת? האמת שנעצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר, בהקשר אחר.
0: אוקיי.
1: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, 5 פחות מלברון, 7 פחות ממג'יק.

0: 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון, ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם, צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי, 12 שנים, כאילו, גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של היום
0: מהקריירה של
1: זה,
0: לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת הקונטקסט הזה בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו, ביחס לתקופה ההיא בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו, באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה...
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: בכל מקרה, דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס, בגיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד 3 פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015, כשהוא המאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1, הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים, סתם 5 בחוץ. ביתרון גם, היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב, גם במשחק הזה, כשהיא מול המחליפים של מינסוטה, היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות. וראשיתן, אני חושב דונטה די וינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן? מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב לטימברוולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו, שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו, כולם עם ספרי האפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה, למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שייר על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא, מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
0: אוקיי, איך עושים את זה?
1: אנחנו בשנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
0: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון אבל להוציא אמצעים
1: השנה,
0: וכאלה.
1: התאריך הוא 1 בינואר, 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל. הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריינט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיוונצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס. ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
0: עונת 2010 בסקרמנטו.
1: תן לי לעזור לך, הוא פרום יבנה ישראל.
0: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם
1: זו
0: טריק
1: עונת
0: אבנס.
1: הרוקי, 2009-2010,
0: יחד
1: זו
0: עם
1: עונת
0: עונת
1: הרוקי.
0: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
1: כן. אבל
0: מי עוד?
1: קזנס עוד לא היה שם.
0: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
1: את גרסיה,
0: ספנסר רוז?
1: ספנסר
0: זוכר את
1: רוז,
0: ספנסר רוז?
1: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
0: שלושה.
1: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
0: ממש, ממש כמו, כן,
1: אותו
0: ממש כמו,
1: דבר.
0: בדיוק.
1: עכשיו,

0: במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את השחקן, לא זוכר בדיוק את מי. השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות. וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלשה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלשה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול ווסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלשה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בוא'נה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד, מנסותה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה. ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הקטם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן, בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה, שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל את הדיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט תהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט, בגלל שאתה קוביסט, לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשוות את זה לסיטואציה של יוקיץ'. כן, אין ספק שהלכת רחוק, וכך זה קוביסטים, הם גם... זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, לראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד, וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כ-all of famers, ואף אחד אי אפשר להתקרב עם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הסדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין, ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, שחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יומנים. והיום ג'ק לרבי עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את ה-it factor הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח, ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים, אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם, וכאן יוקיץ' לקח אליפות.

0: שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את... מי היה שם עוד? תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי. את הלייקרס בגמר
1: 4-2,
0: מערב, פיניקס בסיבוב השני, כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
1: צריך גם להגיד, הלבל שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא לבל שלוקח אליפות אחת, זה לבל ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ובסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
0: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איודו סומו שעושה 43 נקודות עם סי קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה, רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן לה את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם. התראה, אתה יודע
1: אתה גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין
0: לא
1: לך
0: גר,
1: מושג מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד רגע
1: חי.
0: חוזר. לא, אני פה
1: מתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות. כמו שאתה
1: אוקיי,
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס, אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו,
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
0: הסוויפ
1: 4-0 אפשר
0: השלישי
1: להתקרב.
0: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה. פערי הרמות צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב, אני רוצה להיות little bitch, אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספרס. הספרס, כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הפנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות את זה ברגע האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן, כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לת'אנדר, אני לא יכול להמר נגד הת'אנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן.

ג'יילן גרין, שנבחר טופ 3 בדראפט, ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה, בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע, אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו,

0: בקולג'ים, ואגב,
1: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג'. אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג' כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
0: אני חושב שזה, קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, סי שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהסי הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NIL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג', ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
1: עכשיו, לכל שחקן שהוא לא טופ 10,
0: כי הם
1: טופ
0: ירוויחו
1: 15
0: יותר כסף
1: מובהק.
0: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדרך.
1: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן כך זה צריך להיות. טופ פרוספקט, כמו אי-ג'י די בנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה, בוא נתפתח ב-NBA, וקבוצות היו מאמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
0: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, וסימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר, לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אפשר לדעת, אחרי ניתוח להוצאת הפנדצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו, נכנסו לפריים שלהם, ג'סון טייטום וג'לן בראון, ופייטון פריצ'רד, שיש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זה קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה, אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות, הקלייה שלה שם, עובדת, פוגעת, אז בגלל זה מול פילדלפיה, הניצחון חוץ הזה של הסיקסרס הפתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
1: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת 4-0, ואמרתי לך, תקשיב, יהיה 4-1, כי את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, היא מעיפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו בבוע-בוע, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו, ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת. אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את המג'יק.
0: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלנד, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של, של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני, 38-34, ומחצית שלמה 40-34 באורלנדו דטרויט, ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם, 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA, עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ועדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי,

0: אבל זאת סדרה שמתפתחת, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקיד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו רייקוביץ'
1: גם לא
0: מחפש כל
1: ישחק.
0: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מאל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'יי בארט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי בארנס לא רע.
1: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח, עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים, עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגלת לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה? יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי יריבה מהמערב.
0: רגע, אבל שנייה, דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלין. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
1: שמע,
0: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה
1: אתה
0: במערב.
1: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
0: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלאומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
1: אני
0: תחטוף
1: בכלל לא מסכים
0: 4-0.
1: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה יהיו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
0: לוקה
1: OKC.
0: לא יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס, מאשר יעזור
1: ברור,
0: להם.
1: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר. בלי לוקה אין להם סיכוי. לוקה זה הדבר העיקרי. אבל...
0: אני לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס, לפחות יש הגנה. ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלאומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים. לברון, עם כל הכבוד, בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שער הליגה, אבל אוקלאומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, סן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לפייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה הפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7 עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את
1: אם
0: פורטלנד. כי גם אם
1: לא
0: דנבר
1: הייתי
0: תעלה,
1: קובר,
0: דנבר מובסת, וגם אם מינסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי. אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא. אנחנו במזרח בכלל.
1: אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף למה שאמרת. קליבלנד טורונטו קשה לצפייה, הלב
0: אטלנטה ניו
1: אומר
0: יורק
1: לי
0: מה?
1: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה היו משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
0: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
1: 44?
0: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שחק
1: מה?
0: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
1: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
0: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
1: 44? זה נשמע לי מטורף.
0: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו, הוא תמיד בפלייאוף.

0: מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
1: 177 משחקים.
0: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense, זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה ב-First Take או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם number one, 1A player, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב, וראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה, שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את הסיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריסה ליברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה, אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה. הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון סוף אפריל, תחילת
1: עידו,
0: מאי.
1: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו,
0: לא,
1: יהיה רלוונס
0: לא, לא, לא, אי
1: 2025?
0: אפשר להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול, סדרה שמפסידה שם, טיסה לקנקון, כמיטב המסורת, והמנצחת.
1: תיסע לקנקון
0: טיסה
1: שבועיים אחרי.
0: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים. מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מי שתשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס, וזה בדרך
1: בסדר,
0: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
1: אבל
0: ש...
1: לא ידעת שאין את דורנט.
0: כן, דורנט לא שיחק שלושה משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד, אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי, בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה, הניצחונות שלה על דנבר, עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה שמי שתנצח, שתפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להן קשה מאוד לתת פייט, אבל אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון, משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, ועוד דברים. נדבר עליו בהמשך, אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם, או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם, כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז

0: גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך. כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי, קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד, לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר. ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים. שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
1: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע לשישה, שבעה משחקים. זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי ריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים, שלוש הקרובות, בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
0: לא רוצה להיכנס יותר מדי לרעיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הרעיון אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה ולא ידעתי, כי זה היה רעיון של, טוב, הייתה עונה יפה חברים ונקווה להשתפר בהמשך, כי
1: אתה
0: די.
1: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
0: אחלה דני,
1: בסיום
0: כן,
1: הזה.
0: פשוט זה היה הווייב של
1: לא.
0: הרעיון, כן.
1: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
0: אל תשאיר אותי, כאילו אין
1: לא,
0: סיכוי, אבל בסדר.
1: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות. זה לא אומר שהם ינצחו
0: כן,
1: את
0: אתה
1: המשחק
0: צריך
1: השישי
0: איזה יום
1: בסדרה.
0: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנט 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
1: אתה צריך 50 מדני.
0: כן, 50 מדני.
1: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, אמיתי, תודה
0: ברכות
1: רבה.
0: לקופר פלאג.
1: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
0: לפחות במקום אחד
1: לוויקטור ומבניאמה,
0: בחרתם כמו שצריך.
1: מזל טוב לקלדון ג'ונסון, מזל טוב לשייגיץ' אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם. אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר, אני חושב שאני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן, כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף, אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
0: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
1: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
0: אוקיי. Keep that in mind.
1: יאללה, תודה רבה
0: יאללה.
1: שהאזנתם. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: בוקר טוב לכם, בוקר של יוטט בייר, תשפ"ו, שישה במאי למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של שניים מוחזין בחדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך.
1: בסדר.
0: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
1: תשמע, אני לא כבחר בזג אוויר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
0: ראיתי שלג, אני לא זוכר מאי בשלג ברמון.
1: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת, אז זה המצב.
0: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בברלין הולך רק עם טריקו.
1: כן, אבל...
0: הזמנים השתנו, אתה אומר.
1: הזדקנתי קצת, חוץ מזה שהיום הזמנים השתנו.
0: מה עשה לך את השבוע?
1: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים, זה פרויקט של זיו.
0: של זיו ארז.
1: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל, בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. והוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
0: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן, הרשב שדן שמר בירושלים, ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
1: הוא הלך לשם, הוא נשאר בבית ספר.
0: טוב מאוד.
1: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
0: נכון,
1: כל הכבוד.
0: נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: נגד הפועל תל אביב זה היה התחלה.
0: והשבוע עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלע רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת קליעה צביקה, בוודאי שיש לו מקום בחמישייה, אבל היום, צביקה, היום חמישייה זה משהו ארטילאי, אתה רואה ליווי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה, היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה, אני אגיד לך משהו, לפעמים זה לתת למישהו את החמש-שש דקות ושישתוק.
1: זה גם שיטה.
0: אתה מבין?
1: אבל השאלה היא...
0: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים שניסו לדחוף את הילדים שם בהתחלה. אבל שחר אמיר, לא דניאל פרס וכל אלה לסנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה, אבל אני מדבר איתך על שחר אמיר חצי שני צביקה לקח את המשחק עליו, הזרים שם הם לא משהו, הם לא משהו, ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
1: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
0: אני אבל חושב צביקה הם מתקדמים יפה, תשמע לנצח בבאר שבע זה יפה, אבל... מחר יש להם משחק אש ברעננה, אבל אש.
1: אז אני אגיד לך משהו, כמו שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
0: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
1: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי
0: ניצחון. צרורות צביקה, צרורות.
1: רעננה בצרות.
0: נכון.
1: וגליל. גם נס ציונה ברחו אתמול. נכון. תראה, חולון הם באמת עם, עם רוסטר הכי קצר בעולם.
0: נכון.
1: הם נופלים מהרגליים, המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון, אז הם עושים מה שהם יכולים, הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות, כל שחקן שהם מביאים כן, נפצע אחרי נפצע. שבוע.
0: טוב, אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69, הפועל תל אביב... חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9, עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל, אנטוניו בלייקני, אין לו קרע, אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה, עובדים עליו קשה מאוד הצוות בהפועל תל אביב, מאמינים שהוא ישחק מחר, זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק, ים הדר... אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
1: מתי הוא נפצע?
0: ים הדר?
1: כן.
0: בירידה לחדר אוכל.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אני לא יודע, צביקה, זה הרבה שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
1: אני שואל.
0: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה, אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ולא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה. אני חושב בזמנו

0: מכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה צביקה לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ולא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק צביקה הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה בליגה. יש את היום ראשון נגד בריאוגן.
1: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב, כשהיה לה משחק, מגיעים עם המזוודות למגרש.
0: אז הם ניצחו, אני חושב.
1: ונוסעים לשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה, כמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיקה ספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
0: צ'אצ'ו.
1: צ'אצ'ו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה. כל הקבוצות לא טסו שעה. עכשיו, אופי ינה שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם?
0: תחזיק את זה,
1: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב למה אתה גורם.
0: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
1: שלשום הם עשו בסדר, תודה לריאל מדריד על האירוע.
0: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש, מה אתה רוצה שישים אותך ב...
1: לחזור שם משחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה? לא יודע, אני לא מבין.
0: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו לא לחזור אחרי המשחק. אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצאי שבת, אבל בסופו של דבר התרצו והם יגיעו, יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר, צביקה, ראינו מה היה אתמול. מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4. אני חושב דבר כזה, צביקה, קודם כל, אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד. אתה יודע איך זה בסדרה שלפעמים המשחק הבא, קבוצה באה עם, עם, עם הצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה. לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של איטוניס בהתחלה. יש מקום, לדעתי, לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדואר צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן אתמול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה, להרבה זמן. וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
1: תראה, בסדרה, כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
0: לא, אתמול בסדר. אין לי בעיה. משחק ארבע יש לי בעיה עם זה.
1: למרות שרנדולף לא...
0: לא בעניינים.
1: לא בעניינים, אבל הוא ניסה. אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע. נכון. שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
0: קטסטרופה.
1: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו. אבל
0: היו לו משחקים השנה של 0-7 מהשלוש, של 0-8.
1: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה סלים מפאולים.
0: אתמול הוא עשה אופנסיבי.
1: והוא התחיל אופנסיבי, והוא התחיל לזרוק זריקות. אבל לא משנה. קודם כל, הפועל שמרה. הפועל, עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר. שמרה, עברה למשחק. כי באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה... אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
0: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
1: כן.
0: וכמו שאתה תמיד אומר...
1: בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
0: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה מסתיימת בריבאונד. ואתמול סוף סוף הריבאונד הגנה היה של הפועל.
1: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול. כמה, חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף. והוא בורח מכל מאבק, מכל מגע. הוא גם בהתקפה... אותו הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט, גם אודיאסי הולך לשם,

0: אורח, הוא רוצה לזרוק משלוש. אתה לא צריך כרגע עוד מישהו שיזרוק, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלק שאט, משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד, אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, מצד שני להחזיר אותו לעמדה חמש, שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין טודיס ל...
1: פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
0: הוא שיחק את מושטר, קודם.
1: אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
0: חזר לעצמו.
1: חזר לסדרה. אופר עיניי אומר שבמשחק השני הוא שיחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריין האמיתי, תשעה ריבאונדים, תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה, תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
0: עכשיו לגבי אדוארדס, קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת. התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו. אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד, דני עמד בוושינגטון, הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
1: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק... הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק.
0: כן,
1: כאילו, הוא לא מוסרים לו. הוא גם חושש קצת.
0: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצא... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה נהיותה.
1: אדירה.
0: יוצאת מן הכלל. זה יכול... תראה, טודיס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בואו נראה מה הם מכינים למחר, אין הרבה זמן.
1: אבל צריך להביא משהו, עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר, אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
0: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן לי אינפורמציה משם, זה אופר ינה, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכוונים לעשות.
1: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו, אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מקדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
0: מי זה המתלבטים?
1: למעלה.
0: מי קובע?
1: אני לא יודע, אבל אני רואה ריאל מדריד רוצה אותו, ואני רואה הכוכב האדום רוצה אותו, ואני רואה...
0: אבל יש לו חוזה, לא?
1: אני לא יודע, לא חושב שיש לו חוזה. יש לו גם אופציה לצאת.
0: קודם כל צריך להשאיר אותו. דבר שני, מי בא במקומו? או מי בא לידו? הפועל צריכה עוד רכז.
1: לא יודע.
0: מיציץ' הוא לא רכז, הוא גם לא יהיה בשנה הבאה רכז.
1: מיציץ' נדבר עוד איזה תקופה לגבי מה יהיה איתו, כי כרגע זה עתידו לוט בערפל והפועל תלבי.
0: אז את מי מביא ממקום ג'ונס?
1: לא יודע.
0: אז בסדר, אז כל אני חושב שבסופו של דבר, עם הכסף הגדול, הם יכלו לבנות
1: אפילו קבוצה יותר טובה. היה התלבטות לגבי איתן בורג, וזה עובר איתנו לנושא הבא, שהפועל הייתה צריכה לתת תשובה לסוכן, ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
0: תראה, הישראלים...
1: לגבי כל הקטע הישראל, הישראלים יש זמן.
0: אני לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוא אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה. אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות. אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב. אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. טוב, הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה. ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק. הפסידה בערכה, אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין דן שמיר לאנשי תקשורת. לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים. יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...
0: מי זה ההנהלה?
1: דן שמיר, מקל, כל מי שכרגע... יש שלטים.
0: של מי?
1: אתה רואה שריקות בו של הקהל.
0: אוקיי.
1: יום רביעי שעבר צביקה הייתי במשחק נגד חולון, יונתן אלון הלך אחרי המשחק לדבר עם הקהל, להסביר להם. אני לא יודע מה הוא הסביר להם, מה הוא דיבר איתם, אבל זה נראה כאילו שהקהל הזה...
0: טוב, קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
1: מלא... צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, או את ה-800 שלהם, ו...

0: אוהדי הפועל ירושלים לא באים, צביקה. לא באים.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה, ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
0: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא, צביקה.
1: הוא מקבל מזכורת?
0: אני חושב שכן.
1: נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. כל תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, הכתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים. מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו?
0: מובלי.
1: מובלי.
0: וגם ג'וזאיה ג'יימס.
1: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם? איזה תדמית? איזה ביטחון? לקראת, הם הולכים, יכול להיות, לפלייאוף נגד הפועל תל אביב, ייפגשו אולי בלי יתרון ביתיות, ונגד מכבי תל אביב בלי יתרון ביתיות, ולהגיד אחרי המשחק אנחנו הולכים לאליפות.
0: כן, אני לא יודע אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, צביקה, כמו שהם נראים.
1: מה, נגד מי הם הסיבוב
0: הראשון? אני לא יודע, עמק או הרצליה.
1: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד...
0: אי אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
1: אז ההפסדים האלה בירושלים...
0: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
1: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה, אמרתי לך כבר, הם צריכים...
0: אז הם מחתימים השבוע את צוב בן משה, משלמים, צביק, שים לב, כמעט 200 אלף שקל לאלת ביי-אוט לחודשיים האלה.
1: זה לא שובר שוויון. זה נהדר, הוא עשה משחק נהדר.
0: הביאו עכשיו את אקסביר סנית, שאני שואל אותך כמה כדורים, אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה, אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא הרפר ולא הוא מוסרים. אז...
1: הרפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, הרפר, אכפת לו.
0: הרפר הוא אחלה, אין שם טענות להרפר. זה שהוא בהפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
1: סביר סניד, הוא לא שחקן יורוליג. הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה. הוא היה בסדר פה בישראל.
0: צביקה, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
1: דווקא למב במשחק הזה
0: בסדר, היה בסדר. בסדר, אבל כל העונה הוא על הפנים.
1: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
0: זה, אני לא יודע אם...
1: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה, בסוף נכון. אתה צריך להלביש חמישה. אז הרפר בטוח?
0: בטוח. קשיו סווינסטון בטוח?
1: בטוח.
0: בטוח.
1: בטוח. בטוח. כמה נשארו מקומות?
0: עוד שניים. שקפינצב בינתיים טוב?
1: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, תראה, נגד מכבי זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. אוקיי. בוא נראה אותו במשחק הבא.
0: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה כבר, זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
1: נכון.
0: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה... מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
1: אנחנו כבר אמרנו
0: לא,
1: את זה.
0: קודם
1: רגע,
0: כל...
1: רגע, רגע, רגע. מה? בפודקאסט שלנו פה
0: דיברנו על זה. דיברת על זה בנובמבר.
1: דיברנו על זה לפני 5 חודשים.
0: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת. אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצה תירוצים.
1: אתה מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה, צביקה, אתה רואה שלטים בכביש 4, באיילון, פדרמן ורקנטי, זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב, אנחנו רואים את, זה לא חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים, בסדר,
0: אוקיי. גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על פאוור פיינים.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלייאוף,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רבו באמצע המלחמה, אני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק, עד שעזבו האדוארדס וזה, היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש...
0: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא... לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא.

0: גם בשבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה. רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי שלושה אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלמים אלף ש... אם היה היום הפועל תל אביב בתר ירושלים, באצטדיון של 80,000, היו 80,000. 80,000 היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
1: הקהל בא.
0: בא הקהל. אני לא יודע כמה היה מכבי תל אביב הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
1: פחות ממלא, אבל היה 20,000.
0: בסדר, הפועל פתח תקווה בקהל. צביקה, אתה רואה? אז עכשיו יש... אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים. אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ, להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
1: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
0: מה? אחרי שיווק?
1: אנשי שיווק, יש הנהלת מנהלת, הם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים, ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל, ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק, אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה. צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים. רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי...
0: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו באים 200 איש.
1: לא, אין לרמת גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר אנשים.
0: נכון, מסכים איתך.
1: ואני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות של הקהל.
0: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
1: זה מוציא אותי מדעתי. יש להם מחלקת נוער גדולה.
0: נכון.
1: שיביאו את כל האלף איש של המחלקת נוערים ההורים.
0: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר מה זאת, יהיו שלושה שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם ארבעה זרים בסגל תקבל מענק, חמישה זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, שישה זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הכנס, זאת אומרת, מיליון שקל. מה?
1: שני ישראלים על המגרש כל הזמן.
0: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים?
1: אחד, אין מספיק ישראלים. אני לא יודע מי מחליט.
0: אבל צריך לעשות, תתחיל לעשות משהו.
1: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה אחד. שניים, קבוצה שתהיה לה רק ארבע זרים בתופס, היא עומדת מספר אחד לירידה.
0: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על חמישה זרים. אין לי ספק בכלל, לא, הקבוצות היום, לא, צביקה, באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
1: אני לא יודע אם מותר בכלל מבחינת זה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך, לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי תלויה, ואני לא יודע אם
0: כן,
1: זה יעבור לזה.
0: כן, אבל צביקה, אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה שבעה, שמונה ישראלים, במקום שמתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שיתן לה עוד זר ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה ושתשלם כנס.
1: אבל זה לא עוד שהפועל תהיה שישה זרים וקבוצות אחרות כנס, יהיו צביקה, ארבע.
0: שתשלם כנס.
1: מה אני אעשה עם הכנס? מה,
0: תפזר אותו הכנס, בקבוצות אחרות.
1: הכנס לא משחק. הכנס לא משחק.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה, בסיטואציה, אתה אומר לי, אין ישראלים, ויש שבעה ישראלים שלא, שנפצעים באימון בהפועל.
1: אין בעולם מצב שלך מותר לשחק עם שישה זרים ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
0: זה, אני לא, חכה, בוא נראה מה מתקבל.
1: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן.
0: אוקיי. טוב, אז זה עכשיו הדיונים אצל השר, והדעתך צביקה, לא להחזיר את החוק הרוסי, כן להחזיר את החוק הרוסי?
1: אני אגיד את חוק הרוסי. חוק הרוסי היה אסון, אנחנו המדינה היחידה, בכל הליגות באירופה, שאפילו מחייבת ישראלי אחד על המגרש, שני ישראלים, אוקיי, אחר כך תבוא עוד פעם ותגיד למה אין קהל. לא טוב. בגלל שהקהל אוהב ישראלים.

0: אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת. המאמנים צריכים לשתף יותר ישראלים, עם הארבעה זרים על המגרש, עם כל המשמעויות שלו, לתת להם צ'אנס. אם אתה רק דיברת לפני כמה דקות על הילד מהגליל.
1: שחר אמיר.
0: שחר אמיר, שעבר כמה קבוצות לא מצא את מקומו.
1: נכון.
0: ופתאום היום התברר לך שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה. אם גליל תישאר בליגה, זה הרבה בזכותו.
1: טוב, לפני שנלך לפינת ההיסטוריה, ניגע רק בהמשך הסדרות ביורוליג. הערב פנאתינייקוס מארחת את ולנסיה. ממה שאני מבין, אתה אומר לוולנסיה אין סיכוי.
0: לא, אני לא רואה. אחרי שהפסדת שניים בבית, מה אתה בא לחפש לנצח באוהקה?
1: אתה יכול לבוא לחפש.
0: תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה והיה לה עונה פנטסטית. היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה שסלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה עבר ניתוח מניסקוס.
1: ז'לגיריס פנרבחצ'ה, ז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
0: תראה, פנרבחצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו. פנרבחצ'ה שלטה במשחקים. קצת חזרה לכושר כלייה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
1: בסדר, נאמת
0: אולי אותך... יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
1: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו. טוב, היום אנחנו בלי עוד, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותה אחרי 23 שנה של אליפות.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע ניר?
2: בוקר טוב צביקה, ניר? בוקר טוב אלי. בוקר טוב.
1: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו?
0: לא.
1: רגע, רגע, עכשיו, ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: לא, לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על, על מה שקרה אז.
0: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של ה...
1: נכון, של גלי צהל.
0: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
1: כן, כן, כן.
0: צעד וחצי. אתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
1: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, לא, אולי לא.
0: לבוא להציל לא הייתי, לא הייתי מפר חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל אתה יודע, כל
1: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי, ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באלת, הביאו זרים לא טובים,
0: היה כל מיני התפשרויות,
1: והפציעה של גיא,
0: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות את ההתפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של הבחירה של הזרים והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לאבי
1: וקינג
0: ווינפריד קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את ווינפריד קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם ששיחק ברקליס ביוון, ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
1: שחקן של קבוצות תחתית.
0: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז שיש...
1: לא חוזה אורטיז, ורגס.
0: ורגס, חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו, בגלל ש... ודווקא את הזר היותר טוב שחררו.
1: ניקס.
0: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את אמישה, והביאו אותו, אבל בסדר, כל אחד והדרך שלו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
0: עכשיו, גליל באותה שנה, עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק...
1: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: איפה ניר?
1: ניר?
2: בוקר טוב. אלי, בוקר טוב.
1: ניר היקה?
2: אני שומע אותך.
1: לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
0: לא, אני
1: לא.
2: בוקר טוב.
1: ניקה. הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה שניר יעלה.

0: צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים מהמכבי באותה עונה. מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה, עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה. הליגה באותה עונה. ניר, אתה שומע?
1: אני שומע אתכם.
0: אהלן, ניר, מה נשמע?
1: או, השם יברך. וואלה, בוקר טוב, בוקר טוב, צביקה.
0: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
1: עזוב, אני מפחד ממנו פחד
0: מהווה. היית עצוב בנבחרת.
1: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסיה הפעם.
2: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
0: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
1: אני הגעתי מפתחת רפיח, עזבנו לתלמי חיאל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיאל, אזור בר טוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל. היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם. ואריה מליניק ואפי בירנבוים, מתוך 60 ילד.
2: הביאו אותך לנבחרת, לנבחרת הנוער.
1: הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
0: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם
1: לא, לא, הייתי להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף. שדוף לגמרי עם חשקונים. ראיתי את נדב ואת ליאור ארדיטי ואיצי כהן, כאילו אמרתי מה יש לחפש פה. אבל אחרי חודשיים אריה חתם בגליל והציע לי לבוא לשחק בגליל. בגיל 17 מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
2: עשו ממך בן אדם.
1: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אעלה לבוגרים.
0: ואחרי זה היית שנים אצל מולי, ו...
1: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
0: וואו. אחרי זה עשית את חוזה המיליונים באילת, לא?
1: איזה מיליונים, תגיד.
0: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות. הרי בתחילת אותה עונה, פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה. איפה הרגשתם?
2: זה קבוצה שמולי בנה אותה.
0: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
1: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת, הקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
0: נכון.
1: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליפט, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה.
2: לא, אבל אז בא דורון שפר.
0: דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
1: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא שלוש שנים לפני.
0: נכון.
1: שפר הגיע שלוש שנים לפני,
2: אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
0: כן.
1: שפר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
0: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, הספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא כאילו נשארה באותו רמת כוח.
1: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
2: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל ההפוך.
0: כן.
2: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
1: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול השחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע לנצח על הכלים, ידע לשחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שהושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאל, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר שבקדם, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק נגד.
0: כן, ניצחתם את טריאסטה, שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה וטניאביץ' מאמן.
1: בדיוק, עכשיו זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה, שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
2: אני לא יכלה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
1: לא, אני אומר לבנוע,
2: זה הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה.
0: ובודי
2: רוגה. אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו הגדולים.
0: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי, אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
1: וואו.
0: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.

0: לגמרי. לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
1: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה נכון, לאורך הדורות. נכון. אז מה קורה לפני אותו משחק?
0: עדיין נכנסים בספרדלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. נכון. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים, למשחק, אני זוכר שאני דפקתי שלושה עם הקרש שם, האופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס,
2: הסלים שעוד היו מחוברים
1: לקיר.
0: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלושה עם הקרש, אף אחד לא יודע.
1: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
2: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
1: פועל היה להם יתרון ביתיות.
0: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים, ירדו לזה דום.
1: נכון.
2: חיכו להם בשדה תעופה.
0: נכון. וכשאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17. אני זוכר שפיני לקח את האימהות, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת וברחנו. זה הסיפור. זה הסיפור, ברגע שהביטיות הגיעה לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותם.
1: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין, אותה עונה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר אחרי משחק 3 בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
0: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות, ו...
2: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
0: בסדר, אבל צביקה...
2: אני מכיר את ברד.
0: צביקה, תשכח שרואי טרפלי גם היה שוטף.
1: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
0: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
2: נו, אני לא יודע.
0: שניצחתם בכפר בלום...
2: אני עוד לא הייתי המאמן אז.
1: נכון.
0: אה, נכון, צודק, אבל הידידה שלי, מכפר בלום, שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים, שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות ו-17 ריבאונד.
2: אני,
1: 17 הייניקן?
2: אני, באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקו, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס, ובאנו, ו...
1: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
2: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב וזה, חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה...
1: ניר.
2: וויסקי, אני לא יודע מה.
1: הידידה שלך.
2: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
1: הידידה שלך יכלה לעשות על זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
0: לא היה פיקדון.
1: טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת, והיית גם במרכז.
0: לא, הייתי אילת, רמת גן,
1: נכון.
0: ראשון.
2: היה אצלי בנבחרת.
1: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
0: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית, ליגה לאומית. אימנתי בהרבה מקומות, כן.
2: זהו, עזבת את הכדורסל?
0: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
2: כן.
1: מה החיקוי? החייבים אותך, אבל היית... נתן אל ארצה מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
0: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
1: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא?
0: אריה היה קורא לי פופאי, היה אומר לי, פופאי, תקשיב טוב עכשיו.
2: לא, גם קוז'וקארו מחכה. גם קוז'וקארו מתחרה איתך בלרד.
1: אבל על מליניאק לא.
2: דבר על מליניאק.
1: תן לי על מליניאק.
0: אריה זה... מחר, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז הוא היה מסיים, ואז הוא היה עושה ככה. מה זה, אני שומע פה לא טוב. עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אז אתה לא משפר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, הרי היה מסתובב עושה לי, תקשיב, היום האימון ב8:30, שלא תזכר.
1: גדול, ניר. ניר, אתה צודק, עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
0: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
1: אין כזאת אליפות של סדרות.
0: יש לי את המזל להיות בעיה.

0: הגדולה שהייתה, כי זה נכון. היה סדרות, זה
1: צודק. סדרות. הליגה חזרה פה...
0: והלוואי והסדרות האלה של חמישה משחקים יחזרו
2: להם. לא, הם אמורים לחזור.
1: אביב הנאורים של הליגה חזר.
2: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות חמש.
1: והאולמות היו מלאים, אז
2: צריך להיות...
1: מלאים במשחקים.

0: ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים, אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם, הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה, כן, גם היום יש ליגה, נכון, יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש שני משחקי יורוליג, ז'לגיריס.
1: אגב, ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים.
0: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר ופנתינייקוס נגד ולנסיה, מחר משחק מספר 4 הפועל תל אביב, יש כל יום כדורסל. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
5: איזה כיף, העונג
4: הוא... איך הפתיח?
5: פצצה. כבר טוב.
4: מה שלומך?
5: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
4: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, נכון, מסתם כאן בערוץ הספורט, נכון? הרבה מאוד זמן. נכון. מה את עושה כרגע היום?
5: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות, וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי
4: זה,
5: כן.
4: איך זה במקביל לגברים, זה הנבחרת הצעירה לנשים?
5: זה סוג של הצעירה, הצעירה, כן, כן. Okay. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, okay. כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל הנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל הנשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
4: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
5: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
4: למה?
5: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא, לא, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
4: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, כן. גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיים עדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא

0: עושה.
1: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
2: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת, הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
2: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
2: שהוא היה.
1: ברור, ברור. כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את, את, את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
2: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איך שהוא שיחק. זה מרדונה. כי הוא שחקן ענק.
2: הלכת על ה-best of the best.
1: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו,
2: איך שהוא התנהל. לא, אז ביטה התנהלות, אני מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
1: מרדונה.
2: מרדונה, ובישראל?
1: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
2: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
1: כן, של כמה שחקנים.
2: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
1: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותי, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
2: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
1: ללא ספק.
2: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כבר?
1: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בלון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
2: האמת, אני מאמינה לך
1: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
2: אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
1: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
2: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
1: אוהדים?
2: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
1: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל אנשים אפשר למצוא פה את המוקדמות, אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
2: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
1: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות.

0: מוכשרות בטירוף, בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם, מה-16 על ה-17, מה-17 על ה-19, ואחר כך לבוגרת, אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחד פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית, פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור, הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו מפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה זה? זה... אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכון מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות להיות... כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון, את,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון,
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו,

0: לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק, אבל עכשיו אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא ביגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה
1: מידות.
0: להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, ביגוד של נשים בלבד. מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות.
0: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית. עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה. היא לא פחות ענקית אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה.
1: ענת?
0: מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל
1: אולימפי,
0: אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדניה אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שאם יהיה קבלות, עכשיו היא... היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה, ועוד קבלה, ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון,
0: זה
1: אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה גלישה, לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו
0: כדורסל
1: וכדורגל.
0: הנה,
1: לא,
0: קבוצתי.
1: תמונות אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר. זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם בהרצאה.
1: את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים, תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים, אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל, המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה?

0: ידעתי לעשות מהלימון לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי, לא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, דעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בעולם אחר. בתקופה שלי עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום
0: מקום. נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת להיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: זה, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, וללכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי. מה היה לנו?
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע
1: מספר אחד. הפנומן,
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם, אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי, והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו, גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי ש הוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן. אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב. תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה. אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל 10. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה... גם היחד, אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפור.

0: פסתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני שוב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שוב את רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. שדעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בוא תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה לארבע וחצי שנים.
1: את חושבת שגם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת אותי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודעת, אתה מעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף, לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע ללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מההצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה, כזה
0: מורכב וקשה. שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני אחשוב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה. אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט תדעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, שהם שיחקו
1: נגד אוסטריה. יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה רע זה עשה? כמה רע זה עשה? אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: אני חושבת ש- ש-

0: שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, מביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה. אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו, זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי, במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת, לפעמים גם כל מיני דברים שאני אגיד,
0: את לא קוראת?
1: לא, אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים, לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים, כי הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת, אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין, אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא, ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה, זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל, יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
0: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, והם נגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
1: זה,
0: כמעט.
1: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות, ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות, מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב, אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל, אני מדברת על כל הענפי הספורט, מה עשיתם?
0: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי,
1: קודם כל זה לא בדיוק
0: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
1: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
0: אבל יש הרבה ספורטאים, הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
1: כמה?
0: יש.
1: אוקיי.
0: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
1: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
0: עושים,
1: לה.
0: עושים, עושים, עושים.
1: אבל לא
0: עושה,
1: הרבה,
0: עושה,
1: אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, ועושים, גורפים את כל, את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות, וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
0: רגע, בשורה התחתונה, את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
1: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
0: את שומעת את זה גם בכדורגל?
1: כן, כן.
0: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
1: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
0: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, אלא תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
1: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים בנרוטס,

0: שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרטה 30, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש תניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שגם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת שחקנית ומצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמה שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור הימנו.
1: הימנו זלקה.
0: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל, בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר.

0: יותר. טובים יותר ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז מי? מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו, אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימון שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: חמש רדיו. ספיישל.
5: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
6: טוקיו. Are y'all ready?
7: Are you ready?
6: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו, מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד.

זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו, אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה

0: וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיי תשמשו, שקיי שיידאי נו שופינג נגרופ, שופינג בלו!